0: layamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mune jor ko motax yonent bi di wax ne sa'alal la ñett rek nga ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bambel neena ñett yi dong mom ci sa'al li nga lek mu res mom ya ko mom li nga dawal ci sa bambel ya ko mom li nga sol ci yere mu rap ya ko mom lenen li ci dess nak mune momuloko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginaaw la yamlikuna mithqala dharra fi as-samawati wala fi al-ard mune tay nak muñu fi dara ci walu sañne def len li ak bu len def li bay len li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mune wa ma lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al-aliha shirka ma allahi la qalqan wala milkan wala tasarrufan asman diko yalla bind suuf diko yalla bind amul kenn ku ñew ne ko yalla li ma la ko ci dimbele ndax nga dimbele ma ci li wala yalla ñew na la wa man de dama bëggoon kuma abal beton ma def ko nangam wala man dama bëggoon kuma abal luma mëna défaré ay donk ndax pucci ñoo soxlay donk moma lahum fi ma min shirk rawati nak bantu yeek yoy ñu jamu nek ay xiram wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñoom min zahir kenn ko koy dimbalé manam yalla sakkuul ci ñoom mu'aynin yu'aynuhu amul kenn ci ñoom wala mu'aynan amul kenn ci ñoom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbalé ma ci limay bindu ma jappalé la fi neena bant yoyu amut ku dund yalla yit yalla wërul ci yaw ndax nga dimbalé ko ci limay bindu wala tanfa'u ash-shafa'atu neena wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram 'indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu ludul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal khiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom dugal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jëfëndiko nako ca man zallati yasawu indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi isni ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waqad fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange aaji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñe waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen aaji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dakk fim nekkon koku day am izna muy ngeerum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeerum motax yeste bi buñu démé ba yowmal khiyamati ba pésa jëf yi ba nopi lañu daal di teural yestu mbolam ñiram ñu né diiw dana ram moy képp ku ñu pésa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daal di teural benen liste nak bo xamné moy wone ñi nga xamné ñam dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci finna yobul leen fele moy kep ko xamne ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek mooy 0,5 loolu moo la tee at mi nga am 11 ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo te boo yemee ci 10 kese dangay dem laaraaf ñu bëgg na ñu repeese la léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñu am 10,5 teg fële jël liste mboolem ñu am 20/20 teg fële ñi am 20/20 nag di ràmm ñi am 10,5 loola bu yemal xiyaamatee moom dina am ama fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ràmm mu nekk ab ay nas yu wéer nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu bokk na ca alquranul karim bokk na ca tabarakallah loolu ñuy tuddee koor bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy nodd ngay toppandoo kay nodd mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga yooyu yeb ay mbir la yoo xam ne tabarakallah am nañ nag ñu yaakaar lool ne bu yemal xiyaamate seen moyen dina am 20/20 dal na yàlla fekk ñu ca yaakaar yooyee te itam ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a yaakaar ñu am ñu it ñu góorgóorlu ba am 10,5 yonent bi waaj ñëwee ci moom ne ko mu ne ko lan nga gën a bëgg yonent bi wax ko mu ne ko damaa bëgg bu yemal xiyaamate nga dimbale ma ci ma dugg aljanna yonent bi ne ko yow itam nag ma dimbale ay sujjoot kon loolu mooy ràmm ci jéem a misaal wala tanfau bi jariñ shafaatu ràmm indaw fa yàlla illa lu dut liman azina koo xam ne jox na ndigal lëhu ci waaji xata ida fuzia nee na ba baamuy tiit an qulubihim ca seen xol ya kenn ñàkk leen ràmm xata ida zaal alfazau walqawf an qulubi shuraa ba tiitaa nga dañ qaaloo ñu daan ne maaza qaala rabbukum lan la seen borom wax qaaloo ñu ne alxaqa dëgg la wax maaza qaala rabbukum qaaloo ñu ne suñu borom day alxaqa dëgg rekk lay wax lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax it fulla la alxurut bi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaaw yi digal malaaka yi ñu ràmm mu ne fekk ñu ngi ci gaayatul fazaa min allah ndax bu ñu tënkale lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saaxale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
1: taalootu taaloot gël junoo di jiite soldaar sa xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bindee leen ci gex waaw fii ak bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn bex mubtaliikum bi nahari bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naam fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yadamhu ku ko musut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lu dut man ixtarafa ku as qurfatan benn as bi yedi yi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gaa yi ñëw agsi ci dex gi mu ne leen waala dex gi laa waxu kon nag na ngeen wóobasu ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na ndakaar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal sa xol nu lañ def déedéet fasari boo ñu naan ba mandi minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yëpp tey ñoo naan 2 million yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah ba tax yàlla saa bu tëralee ak jaam rek fi lay seggee gaa yi 2 million naan mu deset 1 million lay sàmm acca 2 million dëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàmm falamaa jaawasahu ba mu jéggi neex ga ñu dum ñu nanut ak ñaas maahu annak mom alfin amuno fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musul jall nañ waye bay xel ñi mos ma ñu neul seen jallu ta sodasi ciowli na kor qalu ñi mosol ne waaw la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dal di ko ne parce que mosol ne bi jallu ta wujuna bi wallahi dessa legi 500 000 rek ñoni deug di ko ne wuñu waata million legi 7,500,000 gën ni te 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi waye param ko million bi 500 yi ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo dëgal motax 500 yi ñoo déconné 500 yi dëgal 500 yi déconné ñoo né la taqatalna al yawma bi jaluta wa junudihi tay dal mënu ñu gol ya da asolarasi wallahi dessa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu deg yalla ñom yaqar dañu deg yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu deko ne molastud nañ waye molastud fu stigno yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu na fi xewon genné ba legi seen jom ti leen motax ku ma sa bëgg dal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu nit wa ku ma sa dal ci xare amo gëwul lay sa wallahi be sa ñun sam na sék mo ñu daan wax lool ku mëna way koku ci radio bi wallahi be sa bu ñëwon fi wax mako rek ngeen gis mu simi rom bu mu jax ko def ay yoru ci daal tabarakallah ñoon lay kam min fi'ati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalaba gañ ba dak fi'atan mbolo mo xamne kaseeratan mu bari la bi ihnillah ci tobar yalla aw ñu lay nang dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe ñu la ko 313 dakk jooni ak lu top wallahi dessa mbolo su tuti dakk mbolo mu bari bismillah wallahu tanay xamna yalla ma sabir na mi nga andam muñ ko ci kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajunudi ak mbolom ñu la taal seen yar lo ñu ñe xalu ñu dañ rabbana ya suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu kendalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yal na nga degeural suñu taxaway bu kendalu ginaaw wa ansurna yalla yal na ñu dimbali ala al qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeba malaikaini amin fahazamuhum yudakhalal bi ismillah wallahi fahazamuhum yudakhalal bi ismillah o xol 500 million ñu da xol bu 8 million yepp ñewon kon xala ñom bu ko nek ñuy japp kenn rek ñepp de bagage wallahi lay sa ci borom kon tabaraku taala jangal na fi dass bu am solo ci yonent bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaré dañ nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaluta jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal jalut moy di kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqatala daawud jalut daawud ak ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wañ loxom bind ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non ci ne suma amone 15 millions ba tabax ci keur day wax ne oustaz tabax na keur te mouruma dajale may birik dama tabax lu waaw keur mo bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaw jala ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom david ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walaw la daf'u llahi bu yalla doonton di jign annas nit ñi ba'dahum cañan am doole bi ba'din ci ñi neew doole la fasadat al-ard kun suf yaq mu ne bis bu ñeen toge ba kenn upp ci doole kenn mu tan ci ko rek suf yaq waaw bu ñeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaq fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo waxe ñeen bej ba ni walaw la taf'u la innas ba'dum bi ba'd la fasad al-ard kun suf yaq mata ni fi xex kene bu len ni dul xex kene la fekke wu len yalla ko wax walaw la daf'u llahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard kun suf yaq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mo ne waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla ذو فضل برم بخلا على العالم يتم دفير تلك يمي وحنا آيات الله موي واني مندر جميلي قمل يالا كنلا نتلوها عليك بني كل جانك يو بالحق جفل وإنك تواتنا نيو لمن المرسلين يعني بوك يوننتي نبعمنا يوننت محمد دب يوننت يوننت يعني يمت عيسى منك وإنك لمن المرسلين وعليكم السلام ورحمة الله تلك الرسل لولو بفو إسيب له تلك الرسل يننت يويو هي اللعنة يتبي فضلنا تننيو ما يلنقور جمويرو ñu baadahum lan ci ñoom ala baadin ci len yonenti faddalna baadahum ala baad gënunte nañu tuuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañoo gënunte nit ñi kon lañ ci jàngé ni yëmuñu dañoo gënunte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax bi yàqu la waaw loolu wax bi yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ci yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naag moom dama ne mu ne ah koko gën kenn wallahi li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ha lawyer mu ne aw taxaw yeen la yor dama ci bacci leen di ci ajjal sama xari amna ci yeen ñeel motax ni Musa sañ wax ak yalla kenn suñ ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax sey leen mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko baax leen mu ne ko dang ma añaan yalla ko baax da lepp alquran kéro bam ne ko dama la bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ne ko lan tarani do ma gis ci aduna do ma gis de mu ne wa comme do ko démocratie mu na la ñak gis ñu ko wala ci mu ko ci jabali li tax ma lay wax do ma gis du ñak démocratie fu ñuy gis na yow mo amul ci aduna do rek la xolal ci ma wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu dañu mako mu wax Musa xam bam xam ci ko ne ko a baxna merci wallahi lesat minhum man kallama la kuntir bi Musa am ba nek kallimu la ku dir mom am loko wa rafa'a yalla yakati ba'dahum lan ñom darajat ay daraja tan li ñom ñu nek ulul azm ha Ibrahim ci la bok Nuh ci la bok du deug Muhammad alayhi salatu wasalam ak Isa tabarakallah ak Musa mi ñu wess ulul azm batay sama param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna Isa te jox nañu Isa ibn Maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus te xel mu sellama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngam ci mbindeef ngam ci yonen sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi fi ñu wax li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay doon ci daf ko teel wax ne ko innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu teele xam lim am day titre wallahi ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni tiep lim len yoni won la bolé jamono yaqo na yoni te sen jamono dal yaqo yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam ko mu ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna ñu ne ëpp na def Allah ma yaxul li qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla dulli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunne xon yalla ma qatata la du xex allazina min ba'dihim ñi ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'di ma ja'atuhum ginaabun len di kelle al bayinat yu leer yi walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñi ndonga nak ndonga yoonti yalla leena fofu la ciowli nak waye du ci yoonti ndonga yoonti amuñu parlé ba tay fi nek ni serigne ji ni am parlé talibé ya parlé wallahi serigne ji ni am benn talibé waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne ji nekké benn affaire talibé di xawa wañiko te bu serigne ci doon tuddu ci talibé ñam xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yoon solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya ayyuhal ladhina amanu ñu ñëw nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg gi jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti joxol société bi nak comme faade lolou la jexale won ila salatul mustaqim ba ca jexlu ba legui nak mom tam day tambali indi walu li doxol société bi li tax and bi bax te la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante sun digënté walay motax nga newon ila salatul mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu ngi xewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bole ci ñu ñu mere nga xam na dañu am xam xam te nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bole ci ñi sanku ndax ñom amu ñu xam xam lool lay tabali fi yalla ci na amono yeen ñi gëm nak legi waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo ngi lay fiq legi nak xana war ngeena gëm yalla ci na amono anfiqo joxelen mimma razaqnakum ti len ci len wërsegalé min qabl an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamné bu ñewé la bay'un fihi jund ak njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayum bil yi pour aljanna bi day jeex la bayon waaw gisé fermé la bayon fi wala qullatun qarit wa mufa bisso fekk benay dama ko tak xay ndax da am dara wala qullatun wala shafa'atun intervention amufa yeete wal kafirun ñatoñon yalla dal tay ci humul zalimon ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax du gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi de sa yalla yalla dimbe acha allah yalla nga japp nak baatu shafa'atu ram lay fokk mu fil ko alquran ñu ñu di fil morom ayatul kursi yoy ni yaronte bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ayatul kursi jikko ci ade sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñaané ñetti yoon rek yalla nangu la lan ko ñaan wala boko ñetti yoon nit ñew na ko ci biir alquran ismu la ilaha ñew na ci baqara ali imran taha ismu la ilaha lo la gis la mo ni ci baqara moy allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا اله الا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس اك جوروم لا افير بوب ام اجل كرسي حديث نانا بولي ديف سابو سلملي جولي جانكو بوي ديرك دي دوغال جام waaw dalen jalla bolé ñun buñ dañ dox guñ dañ yal waal moom lañu jangalo bo gënne kër gi rek jall ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nawin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rafa baram ci sallox sa tank ci suuf su lox suuf dañ koy tibbu def sa poisson ah da nga dem bu ñewte do jom bi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci bool ba te mënu ko lek day na war lol wallahi ndaysan lar bi laram ñu jox ma tibbu ci rek ci def ni ci sama biir bool bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënte ndaysan tabarkal ajul kursi do na war lol yalla ñu kala diglo programme la nak kursi. Allahu yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund.

dund bi amul fu mu tambale, amul fu mu yebi. Al qayyum mom rek taxaw, lu dul mom da nga ma sa jiddan. Kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek, waaye ne ko al qayyum motax kuy wér day seeti ginnaaw ak borom dayo ya. Suñu baro ko daan wax kuy wér da nga dem ci yàlla wér ci ginnaaw moom du daan do daanu, waaye boo wéeroo ci li daan bu daanu sa ndong tax suuf. Yàlla laa taxuzuhu du ko jàpp sinatun gëmmentu wala namun waxuma laa nelaw. Xam nga du wax du nelaw waxuma laa di gëmmentu, déedéet day wax du gëmmentu waxuma laa di nelaw. Waaw yàlla bu ne woon nii benn bés dajjant, xam nga yow boo yoro sa kurus boo ne nii rek mu wadd. Waaw oustaz da na ci yàq ji di fi yum ñàgg rek mu ne daj rek kéere bay nit gaay far ko na ko oustaz wallahi ndeysaan. Waaye fi de boo dajjantoo rek li nga war a wadd lu mu tuuti tuuti la. Yàlla fi ne bu ne woon daj rek aduna tukki billahi soo demee kër nga lim lay bëgg wax def ko. Da ngay wut benn pot nga bënn fii bënn fii def ci ndox takk ci boom fii fii ak fii naabu ci boom bi di wëndil ndox mi du tóoru. Waaye boo defee nii ñu fil fi sa loxo ñaat na ndox lu mu tuuti tuuti nag ba tax vitesse bi aduna yi dawee démb ak tey si ngeen ngelaw ni mel démb ba tey mu taw parce que daa am bidiw bu ne faas jege sa suuf bu gën a jege suuf léegi tey ba mooy tulu ñu toogal leen ceeb. waxuma laa ci bi yàlla bàyyi woon ñett ak ñeent ñu ñëw fu njëm allahu akbar. yàlla laa taxusoo sinatun wala naw. yàlla lahu moomoom maa fi samaawaati lépp li ci asama wa maa fi l ardi li ci suufi moo ko moom. moomoom li ci asamaan moomoom li ci suuf moo leen di sàmmi. maam zallasi ana kan mooy nga xam ne yasfau dala def intervention bu yowmal xiyaam yi rindehu fa moom illa bi isni lu dul ci coobare ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyaam mu jóg amul ndigal amul leen ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak yéen kii yàlla mu ne laaj naa leen kan du am illa bi isni dina joxe nag ndigal isni yi dina koy joxe waaye képp ko dem yowmal xiyaam te say not mutul 26/20 du la ko jox moom kay da ngay jàmbaare ba am 26/20 mu door la ko jox. ah néew ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pii inspecteur yi gouverneur yi ñooñu ñoo joxe pii parce que jaar nañ ci waaye élève bu jox pii morom la moo tax yowmal xiyaam ñun ñi am 13 ak ay 7 ak 8 ak yooyu kenn du fi ramu kenn ñi am 26/20 rek xaw ma ne ñaar. balaa ñuy ramu kenn it dana am 10.5 waaw 10.5 yooyu la dese moom bu amee ñu am 26/20 ñu boole la jàpp kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna. waaye ay on ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn di leen ram. maa la ko wax de ma tax ku yëbbi góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku yëbbi góorgóorlu de wallahi ndeysaan. boo demee nag seet ba xam bi li joxe sa fiis da nga am même déet fa ama man ootee kitaabo bi yamini moo fay am wa man ootee kitaabo war a azaari mu jox bat. yàlla yaalam moom rek a xam maa bayna aydihim la ca seen kaan wa maa xalfahum ak la ca seen ginnaaw. mboolem ñu nekk adduna ku ci ñun yàlla xam na li sa kanam xam na li sa ginnaaw. waaye ñun nag réer na li suñ kanam li sa ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire na ci li ñu ko mosee rañu fàtte waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def wallahi ndeysaan. wala yuhituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi macha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal.

0: yeen sang naa leen ragg naa leen soral leen lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxu ñuy rawante asirata yoon wa, waaye fa anna yubsiruun nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsiruun ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnaahum ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw, fa maa yastatiuuna mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarjiuuna dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgg témbi. Kon nag wa man nu amirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fil xalqi ci bind ga bam nekkaat gone. Afala taaqiluun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabru. Wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun, mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru. Kenn ku nag ñun sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. Waaw, inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli. Mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndey saan, ñu daan wax laan 2000 nangam laan 2000 nangam, ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndey saan, waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. Yàlla ne wa maa allamnaahu jàng nañu ko ashaara taaxuraan, wa maa yembaxi lahu jaaduwul ci moom muy taaxuraan. Taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan, waykat yi dem ak seen way caaxaan, waaye moom wa maa allamnaahu ashaara jàng nañu ko taaxuraan, wa maa yembaxi lahu jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat. Tabarkàlla mission am weesu na muy nekk fi di wax ay taaxuraan. Al imaamu Shafii rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashaaru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix, waaye alquran moom du shaar wa maa yembaxii la in huwa alquran nekkut illa zikrun lu dul waaraate fatali wa quraanu mubiin, ak alquran ju leer wa quraanu mubiin waaraate wu leer ak alquran ju leer. Lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfër yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ci dellu si. Di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziyaara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir, ñii di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo yi jàkk ja tabarkàlla di ko déglu. Am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission beneen bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq. Di ñaan yàlla yal nañ fekk deugul
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci walu xarla wi Marcel Koli. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xuppaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Ñu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa ma allamnahu shi'ra, dub taaxuraan kat, du musicien, du waykat, du tabarkalla, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnahu shi'ra, te it wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu toll ni yim am doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecc ka way. Wa ma yanbaghi lah, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam, kooka wa ma yanbaghi lah jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Mu ne lii muy wax nekk dul zikr te mooy fàttali, wa qur'anun mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastal woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu yooyu du shicra, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicra la, rawatin nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënkee. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, indiwuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa ma yanbaghi lah, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran dugal ci bir tabarkalla ni mu xewé légui nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma dugal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falah ak nasib yi ci gaay mokkal yépp ñu dugal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé lég lég ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ci diko jang jang mo xam dañuy yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war fuñu wara guddal barkalla yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu barkalla lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawl ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeey ca yeefar ya ñewed yalla te moy dugal gem leen na dugal sawar mo tax alquran ñi dund ñoo ci wara ëppale ñi de man kana hayyan ñoo ci wara ëppale al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waye ñi ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pe nopi na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ca jema xam len bu ko defee ñinga xamne nak ñoom ño nek ca khabru ya tabarkal mom leg leg ñu dajje jangal len ci ñet wala juroom mbalu ko upp te itam leg leg ñinga xamne ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarkal do ci gis kenn ko xamne ki ñaare da nga am lu matum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ni jo xamne meuna am ñenti at yo xamne ben sar dong mu mokkuluko ci ñenti at yoy fa la xek nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wut waye bu yomul khiyamati ba ñu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara upp le ñi fat wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yalla ne al hayy nak man na ne al maw al amwat wala al ma al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin te moy kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matax al baydawi ci tafsiram mo ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضوي جكيب نياريل قتم تيمير اك فنوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاو دون كو جاب مخان اولم يروا خنا خمو ني دي انا نون يالا خلقنا لهم نولن بندل مما عملت تي ليغا خامني لغي نكو اي دينا سوني لوخو نون يالا انعام اك جور يالا مني ني جين يونت بي نانكو تاخوران كنغا نيغا خامني نيو ودي القران تي نوار لين سي وار مني لو وار غو وارنا يومب nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilal aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bo de gëlem gogu ne sa kër bo amé gëlem kon ngeen bal bo de ku am aw nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyam tan la nga ko luy kemtan li mune fukum laha malikun ñom ñoo len yilif xar mi ci sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paak omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dag baat ba der ji genn nga dali tagale derba ak yapwa fa biapo def ci ciin togg mu ñor nga lek te do deg ko bind tagge waaw motax rendim tabaski ba nopi waru wo rendim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkal la yor ay doom mom xar mu goor mi nga ñew amate ko fofé yow ne ko nekkereen bi terale ko say doom ak sa soxna tabarkalla jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko te it do deg mukk ci refam ubbi di tagg ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na demb kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen len ci dekk bu tabaski jotté te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk reen bi bo muy tuul tabarkalla dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way li mu def na ci waro womatum xar ne ko dekk reen di ay mbokam duñ jël yat cene du jël yat mu ne lolou mu ne na ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wazallalnaha lahum ñaar ba mo ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari at jëm kaw di amatu gelem su ko nexé ne ko goral gelem gi gor su ne ko jogal gelem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su jurum ñaari téméri gelem topon ci ginnaw gilem gogu xale bi man na amad gilem gi mu ko amad rek ci dess yeb dal di cey top tabarakalla fa subhana man sakhara hadha li ibadihi ibnu kasir jukib ñettel khatum temir ak jurom ñaar fuk kon mbokki benen mbire ngok wa zallalnaha lahum monte yalla tagatu de munu leena tagat sa keur jenn janax ci jaaxal la jaaxal go xamni yoy ñuy jaay de ko reub ay janax est ce que jinno ci ñett wala ñent nax rek ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbote yeek yoy suñu borom tagatu len wa mus mi ci keer gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom mus mi ci keer gi tayit leen leen mu am fi juroomi doom wala ñatt nga jël di sanni di ak moolu musmi mu nekk fi rek te lo togg mu mos ci nak waaw legi kon li yalla taggatut dara lañ leen mënalut motax yim taggat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim taggatul fi nekk ni gañe nekk ci all be ñu tuddé tolu bur tabarkalla park ba su fekkon tay da ngeen ubbi fi sen radio deg kenn ci journaliste tok fi dal ni mbokk yi am na xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaay de ñoore ci tabarkalla park bi bañ nga jëm sandga dama ne tay njaay ma bo moytul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yeen tagal nak fas wi ndeysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mune kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mune ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngop mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum wa minha ya'kulun ca lañu yegi ne kon duñ lek yépp waaw moo tax moom ci masabam bu ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlëm dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkurun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xayya ala sala kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin aaya juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wattaxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ni rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ni rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaxasu min duunillahi aaliha benn waaye ngi nii jooj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kër la yàlla boole woon firaw na tabarkàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wattaxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam wattaxasu min duunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasarahum yooyee munu leen a dimbale laa yastatiicuuna du ñu man nasarahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit ay këyit juróom ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom ñaari këyit da nga am bab mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàlla am ni mu oyofi ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla si tool ni bag juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10000 la mën naa am sax waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbalé kenn la yastati'una nasruh wuhum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarkalla waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yobbu momul la yobbu fenn tabarkalla mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere mit ke xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yobbu waye mom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem motax serigne bi wax qatada muné المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخ جوجو اتبري مملتان تفسير تبري بوتا دميتا جوكيب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخ جوجو الخرطبي مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يلا من أقوال لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجرين بيشنان xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamni lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonentib nak li boko waxe des na la mere yi mu ne ko ha mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mu ne xamna ko lepp luñu feñal mu ne xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp luñu neub yeen yow dom def ko xamna ko lo na ci bir mbolo mi def ko xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala سورة ياسين آية جرم يرفق أك جرم بن أولم يرى خنا جسد الإنسان نت كي ودي الله أنا قلقناه ننيوك بند يعلمون ننيوك بند من نطفة تتق تق النخ نخ جو خيب نخ جو خمني ñi ngi tuddu almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabarkallah suñu borom yi lépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kàddu yu jubut waaye bëgg na nit xam moom mooy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq maniyu wallahi deysan tok mani mu new doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yag lu mat juroom ñent weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mam qasim mu nek nonu bi yalla mu biir bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye luñu ne alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba's wan nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala qalqi al insani min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba's aha kay lolu man nako motax mufassirone yi la yalla faylen ñu ne ay ji mi ngi waccion ci ku ñu wax ubay ibn khalaf dafa indi woon benn yax bu furux daal di ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wa sallam, fettax ca baaram ba yax ba ne kelang. Mu daal di wax nag daane yonent bi, atazamu ya muhammad an allaha yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hada, yow mi yàlla yónni wala boog mu ne ko yow muhammad, ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb? Yonent bi ne ko naam, yabxasuka wa yudxiluka annaar, mu ne ko waawaw dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara. Bo demee ci albahr loolu lañ ci wax, ñu ne nasalat fi l aas ibn waail ba tey, waaye bu demee ci ak docteur Ali Sabouni mu ne moom liver daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibn Xalaf. Bo demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir, boo ca demee moom it ca bunt boñ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis. Maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul, daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubaarkàlla. Ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent, wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkal ak ñett. Kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo, daal di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox julli ko nii. Wa daraba lana masalan, yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal. Wa nasiya xalqahu, mu fàtte nañ ko binde woon. Waaw, di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su fu nu xee ci suuf, boo ko bëggee booleeg yàpp wi, yàpp wi fan lay jógee, di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique. Waaw, tabarkàlla. Wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu, xaala waa ji naan may yuxyi al izama, kan mooy dekkalaat yax yi?
2: Wali qawmika wa sawfa tusaluun, suratu zukhruf ay ñin fukk ak ñeent. Yàlla neen wasal, laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, man arsal naa képp ku ñu mas a yónni min qablika, lu jiitu ñu lay yónni min rusulinaa, ci suñu yonent yi. Na nga laaj yonente par yonent, téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, na nga leen laaj benn par benn. Loolu arab di wax ala sabilil fard, ala sabilil fard, na nga leen laaj kenn par kenn. Loo leen di laaj ajaal na ndax mos na ñoo def ñun yàlla, la tambulee ci nooxun ba ci yow mii, min duuni rahmaani, ci keneen ku dul yàlla, aalihatan, ay yàlla yoo xam ne yuabaduna, des na leen jàmm te teg ko ci ngëb. Mu ne ko loolu laa bëgg nga laajal ma ko yonent yëpp alayhim salaatu wasalaam. Na nga leen laaj ndax benn yonent mos naa ñëw ne nit ña na ngeen jaamu yàlla ak, waaw nga laajal loolu ndax da ngeen na ngeen jaamu yàlla ak. Moo tax ci al israahu wal miraaj te amoon ci fan yii ba mu ñëwee baytul maqdis, tabarkàlla jiite yonent yëpp alayhim salaatu wasalaam, te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom, waxtaan ak yonent ya, ñoom ñëpp ñu dégg ko. Loolu lu jar a bàyyi xel la, te it lu am solo la ci mbir moomu. Was al laajal, man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni, min qablika, lu la jiitu, min rusulinaa, ci suñu yonent yi. Nga laaj ko ajaal naa mu ndax mas na ñoo def ñun yàlla, min duuni rahmaani, keneen ku dul yàlla, aalihatan, ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yuabaduna, des leen di jaamu. Laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasal allazina yaqra'una alkitaba min qablika. Kon loolu suñu borom tabaraka taala la wax yonent bi alayhi salatu wasalaam, waaye boo dajale woon mboolem mi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka taala, laaj leen ndax xam nañu benn yonent bu yàlla mas a yónni, te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam, yonent yëpp dañ lay xamal ne mosuñu ko def. Ci mbirum yonentam gii ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ni amul daraja ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mi ñu netti xissab digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu yi ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax fir'auna musa taxawé taxawayu ali sallatu wasallam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali sallatu wasallam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu genn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen walaqad arsalna masna ñoo yebal musa yonent bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nun ko yonne won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektale ne yalla kenn la mo yonne yonent yi ku de da nga dekk fum ko yonne won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cala ko yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent ñoni ko ci kilifa ga jita nit ñet ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne le inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamni moy borom binde fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñen fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ki kiyam tan yeb izahum ñom yadhakuna minha ñire ta kiyam tan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye nak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu dem ni ki yoy waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoy re ak retan gone mom day re rek mat nak mom bu defé yu ñaar day retan retan nak moy ñaawalat tabarakallah dila dila yej ci la ngay def dahiku minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lolu moy retan bokku tek re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diñu dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mag mo koy def leg leg nak mag dana re manam bu gisee lu sax xorom bu ci rehe da re waye bu gisee lo xamne dafa mank ci nit su rehe da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarakallah xamna njaay jog mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi amno nak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kim tan bu ne won na len won na len kimtal bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw su ci di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da tay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb banal bi jeex ak jam naka nonu won len ay teen dafa am jamono ci fir'auna dafa teen ñi am nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di leen fatali ne mom moy yalla lutax yalla di indi tieñ diko mbugale firawn niou doole gi tieñ niou doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci dejjuna yalla ak yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dekk bi yoy lu ci nek da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kintan yalla yi woné yalla kenn la ci la bok te kuñu ne won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jaamu yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay yi defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoyu law yalla duñu indil firawna firawna ku mag la yalla diko indil ay teej mu teñ lol ti muñu ci dara yalla indil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaamu yalla yi ñew doole yi ci la bok te ñak pexe fuku mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexe lol te mom mbott su nga xé lu mat genn wala minit faatu ndax bu nga xé du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu koy doggantal di ñep di nga ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yoon nako ci ñom mune wa aghasnahum ni jappulen bil azabi tumugalga la'allahum khayna yarji'una ni delu ci sen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxar nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg delu ci bi ngay delu ci la lay la di balse bakkar jéggal nako ngenda di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def léeg-léeg nga def ko sa doom pini ko ci roq mu toog fa du dang ko bañ déedéet waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk ndax yàlla jaam yi la am jaam yi yàlla la ñu am jiboo rek moo baax seen diggante waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom suratu zukhruf ay ñin fukk ak juróom-ñett la'allahum yarji'una tabarakallah kanaa fàttali mag ñi buñ masaana wax la'allahum ci seen jàng yu am solo yooyu ñoom dañ daan wax ne summa nga ne haa ñu ne ñàkkul sàdda summa ñàkkul sàdda miim ji foo ko bindi rek sàdda ko summa ñàkkul sàdda ñu ne mag ñàkkul ba jaaw gone ñàkkul taay caay summa ñàkkul sàdda la'allakum njool mii nag soo weesoo mag ma sàddaal ma laam nga tabarakallah ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaana tàmbali baqara ba naas yi baat bi lëgg ni loolu nga bind ko waxaalu waa firawna daad ne yaa ayuha saayiru ee yow jabar bi Moussa la ñuy wax jabar bi maanaam ñoom jàpp nañ ne li Moussa def ay xarfa fuufu la ak ay njabar ñu ne ko yaa ayuha saaxiru ee yow jabar bi udduu lana rabbaka ñaanal ñu sa borom dégg nga rabbaka ñoom jël nañ dañu ji jox ko Moussa
3: waxu nga sax udduu lana rabbana waaye ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduuna danañu jub suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañ ñu ko suñu tàggalee ak teeñ yii tàggale ñoo njéréer yii tàggale ñoo ak tuufaan mii la muhtaduuna danañu jub te yooyu nag par benn lañ ko doon def lu ñëw lu ne ñu ne buñ tàggoog moom jub Moussa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga lenn lu nekk falamma kachafna anhum al azab saa bu ñu masaana muri ci ñoom mbugal ga rek isaahum yankusuun ñu daal di dellu ginnaaw ñu daal di xàcc dellu ginnaaw ca lañ waxoon ndax dañuy wax ne bu nangam dañee ñu jub loola dañ ba noppi ñu bañ a jub loola mooy isaahum yankusuun fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi suratu zukhruf aaya juróom fukk firawna nag daal di jël kàddu gi wax naa leen ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisé ni mi daggaté baat yi nga xamné ku mëna communiquer la manam takalewul limi wax lepp daf ko don dagg par baat mom firawna ndax bëgg ni mi waxal degg ko nga degglu wanada fir'aun fi qawmi wanada mu wote fir'aun fi qawmihi ci nitam ñep ñep ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yeek ñep ñu dajale len qala muni ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dagg su baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru égypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci sama ron ni na xey moy len afala tubsirun ndax amulen beut yoy gis ni na xey mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doyedi la wala bal ana khairun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khairun min hadha ma gan waji allati huwa muhin mom ku doyedi la manam ñing koy fenn ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deggal rek firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munu leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñep dañu dafa yorut ciowlina kurr aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin wala malaka yi ñew andak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatim musa fat yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé daldi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazi al anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fu won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege menen nili tabarakallah yep firawna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di bal di japp ca dekh nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla ne falamma asafuna bañ merlohe intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw moom moo ko wax fii. Nu muy mere lool nag lañ xamul, ndax ñoog moom ñoo bokk mer déedéet. Soo nattee merum yàlla ci suñu mer nag dang koy indil ak manqueté, te yàlla manqué wut. Bul jàppee merum yàlla ak sunu mer, waaye ginnaaw nee na ba mu ñu merloohee rek jàppal ne yàlla day mer. Nan lay mere? Ah, bokku ñu mer ñoo ko yàlla, ndax bokku ñoo moom lenn. Huwa waaxidun fi zaatihi waaxidun fi afcaalihi waaxidun fi asmaaihi wa sifaatihi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu. Falamma aasafuuna, moom daal nan gëm ne day mer. Nu muy mere jalla jalaaluhu moo ko xam, wa azza kamaaluhu, ma ngay mer nam na yàlla ca jëmam jëmam subhaanahu wa taala. Fa akhra'naahum, ñu labal leen, ajmaciina ñoom ñëpp, ñëpp la yàlla labal subhaanahu wa taala ca ndax ga. Ightarra fir'aun bil azamati wa sultaan wal anhaaru allati tajri min tahtihi fa ahlakahu allahu bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa dhalika bil qaraqi bi maa il bahr. Mufassiru ne yi ñu ne bi fir'aun yi tàmbali discours bi lim njëkk a wax mooy wa hadhihi al anhaaru tajri min tahtihi, dex yaa ngi ni daw di ma wër ci sama suuf. Yàlla ne ko dex yooyu nag moo lay alag, te itam tabarakallah ndoxo ko alag moom fir'auna. Lu am solo la, dafa waru ci darajaam, waru ci nam tolloon, waaye ba ko yàlla yi mugal mugale ko ndox, ak ndox ni mu lewete ndekkati nii la wexe. Tabarakallah, ku soo bugg dex na xam ndox dof bi yeewul, te wattum ndox lewet na te wex ci biiram. Ku saggan sanku faw telab te duuduy, te dooset doo setal doo xam boroomam. Tabarakallah, Baye Moussa ka moo doon wax wax jooyu jooju. Kon firaw na bi mu dee wane ni mu toll yàllanku mbugale ndox, fa jaalnaahum, ñu def leen ñoom firaw na ñu ànd nag moom ñëpp salafan, salafan ñu nekk ay salaf li kuffaari quraysh, wa masalan ñu nekk ay misaal lil aaxirina ñay topp ca ñoom. Moo tax baatu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut a saalix rek mu mën a nekk salafu salafu taalix. waaw moo tax mu ne fa jaalnaahum salafan, salafan li kuffaari quraysh, yataqaddamunahum ila annaar wa izzatan wa ibra liman yaati min baadihim wa masalan lil aaxirin. suñ ca tege nag asalafu saalix muy alladina jaau bada taabiin aw fi asri taabiin bada sahaba ridwanullahi alayhim ajmain, muy ñi toppoon ci taabiuna yi asru sahaba jeex. yal na yàlla yërëm leen tabarakallah. Bàyyi fi ay njàngale yu am solo. Suratu Zukhruf aya juróom fukk ak juróom benn. yàlla nee na walamma duriba, ba nga xamee ne sadd nañu ibnu maryama kay doomi maryama ja di Isa, ñu sadd ko masalan mu nekk am misaal Isa, ba ñu ko defee rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow Muhammad alayhi salatu wasalam yasudduuna wala yasidduuna ñuy dumooyu. Mujahid ab sëriñ la mu ne quraysh ba nga xamee ne wax na dañ doon wax ne Muhammad alayhi salaam dafa bëgg ñu koy jaamu ni nasaraan yi di jaamoo Isa ibn Maryam. yàlla tabaraka wa taala wàcc ay jii nga xam ne ci la ñu nekk. loolu la sëriñ bi ñu wax Mujahid wax. yasudduun, bi ñu indee misaal mel noonu rek tabarakallah mbokkam yépp daa di dumooyu. waaw daa di mer ci lool, walbatiku gën a song yonent bi alayhi salaatu wasalaam. waxaalu ñu daal di ne ah alihatuna, mu ndax suñu yàlla yi xayrun moo gën am huwa wala moom. ahalihatuna, mu ndax suñu yàlla yi xayrun moo gën am huwa.

0: la sadlu le misal momu ludul beug ubi buntu werante ahaliyatuna khairun am isa fa in kana isa khairun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal werante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al misal illa ala wajhi al jadal wa an yaqtul al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lepp lo man di wax budé da ngay na atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mu nes na len ci aman wala li ëpp ci aduna ci tuddu xulo des len ci aman motax bi yalla wacc alquran mu wacce ko ci lo xamné da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko bu daali daano ci fasam daali genn aduna dié rek qas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izmin jismul bikhali wa ahlamul 'asafir mun lako waxon rek waji danu ci faswa dadi sedd buy mun lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakal bo de jang al adab lol lañ lay ci jangal ñomen oustad si male ci tabarakal kanal 4 ñom ñoy jangale lol ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom dam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warati ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi ñi di la wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'id ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargal muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko werante واتبعوني طب لمن محمد عليه الصلاه والسلام هذا صراط مستقيم لدي يون وجبل تك لين سن بارام تي ايا جورم بن فوك اك جورم بن تي سوره الزخرف غينا با ني سانتي يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم ديلو سي نيو تي سوره الزخرف تاي دي سونو نينتلو داجي ان شاء الله ni ngi taxawon ci ayab jurum ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu shik isa la'ilmun lis-sa'a day xam len bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wonane bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni tappulen ma hadha tappuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaarak wa ta'ala bi mu jangale lolou alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith bi ñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu
1: علم.

0: wa yaqtuluna te dañu daan rey al anbiya ay yonent ya bi ghayri haqqin ci lu benn deug yonent bo xamne yalla tabaraku taala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko dekk len ni lola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna rey nit moy bima azaw ci lañu moyon wa kanu ya'taduna te dañ daan jalgate yaqaduna dañu daan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaraku taala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu djub bari wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deug guddii wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekati wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñak def kër kër doom adam mënu ko ñak def muy mukabada moy doom adam la qad khalaqna insana fi kabad comme mënu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di kër kër yi del def barap sangam moy yusari'una waye nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga xew boy rot ngay soti ci beugo ginaaw nak ñeppay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraku taala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mbang keur keuri ngir aduna mbang keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xam nañ ni as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëkkat seen majj ñoña du len taxna fulu ndax fofé la len setané fekk len pekk pekk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jittu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ñu ruko ruko yu bari daal di sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal sa ñeeram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dañ fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal sa ñeeram ñoom ñoom ñu and tabarkal dañu sonu lol leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gënal yam wax deug yalla xel yi met yoy te ngeen baang ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy diggel lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin na luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhira di def lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté wu yu nana li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di su lan ko weddil dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal qiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du tiage seen dom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ min lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañoy wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañoy wedd yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama sali rihin mi ngi melni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qaumin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn sen bop fa ahlakathu ngelaw la dadi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu alamsal linnas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tolu wa jo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal di koy alat ba mbay ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin wa anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax yalla mu ay loi la tural rek so ci jaaré rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tubarkal ya ayu lazina amanu yeen ñi gëm yalla benen na ngok la tattaqisu bulen jelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len dole khabalan ak gattanilu bu len dole ak gattanilu moy boy bëgg jog ci mbir te fekk mbir mo mo am jëm fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal benno mbir mo am solo muy qaswat uhud muy xex bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla ni naka la mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur résultat yi qaswat uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu sallamu alayhi wa ajba bi xexi ci duggalé ay xalatam sahaba yi japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yëngati bi di bëgg fam dug dug ñi gëm solo ba dara du lu dem ñu bëgg ko fomat mu ni fokk ñu dem ah dama ni lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bu neema ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu la yalla wax ne la takhasu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad banatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwa'in ci seen gi mi te kat wama tukhfi sudurhum lasin dun yidin bu ci mbañal akbaru mo gëna reuy li seen lamine di feñal qad bayyana lakum leral na nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen defindiko seen xel la ca def yeen koy motali lula arab di wax al isharatu takfil al akhil bindu doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati liarnan lil ayi kimtani in kuntum taqilun bi ngeen ko fiko sen xel xam ngeen mandar go yoy ha antum yini ni ulai yini tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum ti ñoom beug ñu len wa tu'minuna bil kitabi ngeen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa idha laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa idha xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yentu ben nutu bi qaisikum deelen ak mer deelen ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak deal inna allah yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci deni yalla nena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julit yi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu kontant de lu bax bala xal qur'anul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayiatun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tusibkum moy daf len deg lal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jëfandiko fi moy li naqari nonu islam tinduk islam mas la koy contane lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñeek rayon sax mu naqari ko waye bala mo contane nak musiba dugula waaw su boba yafrahu biha ñu contane wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen pexe an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dugg ci ali imran ba legi ñu ngi jëlone net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci bir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy ghazwatu ghazwatu moy xex ci l'islam l'islam nekutal lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum ci ndek door leena la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayyana rusul min al-ghayy moy nañ bayyi deug bayyi ta bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp deg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp deg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak la l'islam di waxe nak na japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënti nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge makk ñu madina daal di ñew dafa signenté ñoña ay pact ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuku day neex na keul nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñu toxul diko fekk ci nak naqari quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legui nak la tatakshu bi tanat min dunikum bu len djel ku ngeen di waxtanal te bokku ci yeen yalla nen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé ne khadawta khayla min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé ne ñu nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam modan jité xex yi modan jité jakk ja modan jité yépp ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nek ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daaw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi ñi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mun la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasrani di daggate sama loxe di dagg sama bop bi lu ne ñu makoy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doon ci gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mune ko is jamono ba nga xamé né hamat buuram na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo min kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nekk bëgg depp min kum ci yeen an tafshala ci ngeen yonjax wala ci ñu yonjax ñom ñaar yonjax moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mën na def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yon jox dutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu depp bo moytu yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi boyo dëkk lool la gaay bëggoon wa ma wut yalla nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu la di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badr qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badr ndax daf leena duggalé ñoom ñaar na qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare bay di badr bañ ko xexé dañu gagné té bé nekkon nañ 313 kep ñe nekk jooni ñu gagné len ñoom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na len yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir netti li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggalun ko ñaari xex yi motax dafa tambuli bi rek dal yi fay def 2 points commencer indi bele wala bok entre parenthèses mu ne walaqad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gañ ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gañe wat su ngeen xexe ni ñu gañe len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ne taqulu lil mu'minin ya ngay wax ñeugam nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doli len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati kam rakay mun salina wacce len asman manam bi ñewé nar xex bala net 313 sallallahu alayhi wa alihi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla wacce len ñetti jinni malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu sallam alayhi wa bala hakay ma naam day inta mu ne parti nak ni la inta biru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni mu ne ha mu ne mu ñetti amé rek yum dit kum mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessna salatu ala ko net jinni juroomi jinni malaaka musawwimina malaaka yo xamne dalena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbok yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bo adunu tukki israfil moy wal bufti mum kep du ko bok ak men malaaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لولو الا بشرا لكم ندي ديغال لينكو ندي ديغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اجي سين خيل دال سين خول دال نдах كوي خيخ تا سا خول دال nga japp na yam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manit pour mu dumale dakoy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jundi malaaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ni ñun kay buñ xex ak jundi man ko moy ñoo mu ne yalla lool bi mu koy def daf ko def rek def ko lugut busra lakum walatatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mum te joge fenn fudul ci Allah tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doone ba lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatu llahi wasalamu alayhi day xex gañu bi ñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañum mu daanu ci benn kàmm. Maanaam sabata fi sahih muslim anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi ra'si. Dañ ko xaañ damm bañum ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu damm ko, mu daal di deret ji tàmbali di wala di wàcc di toq. Moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñii day duutuñu xewe mukk alku nañu ak yonent ko way xaañ. Yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu tawxid dëgg la. Mu ne ko laysa laka min al amri shay, laysa laka amu min al amri ci mbir mii shay un dara, aw yatuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla, aw yuazibahum wala mu leen di bugal, fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ nañ rek. Maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent, loolu xaañuñu ko, loolu damuñu bañam. Yow sa jëmi bopp ji lañ damm sa bañ. Te yow nag en tant que nit, nit sa cadre bi lañ lañu xaañ. Nubuwa gi ci boppam nag du moom lañ xaañ. Nubuwa gi tax nga nekk yonent loola mënuñu koo xaañ. Muy loo xam ne tawxid bu doy war la. Mu ne kon nag laysa laka min al amri shay, mbir mi amoo ci dara. Tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal, man yàlla maa yor baale, su ma neexee may baale, su ma neexee may mbugale, waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war mbugale. Mbugale ak baale man maa ko yor. Gis ngeen kon ni yàlla tabaraka wa taala def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ni foo xam ne ñaare yàlla du fa xajal kenn subhanahu wa taala, muy nguuram gi nga xam ne moo ko moom, muy coobareem gi nga xam ne moo ko moom. Ngi may wan ne waxtu wi ak si na ci wàllu jeex insha allahu tabaraka wa taala. Ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu baaxe ba ñu dajewaat fi ajjuma jëlee di ñëw, tàmbalee ko ci aaya ñaar aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ndax wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Ci wàllu xarale wi seen mbokk Pape Dia, ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall, ci tewaa yu professeur Ousseynou Cissé. Rajo Dunia dellu si na ci seen tafsir bi mu leen defal ajuma jot ci waxtu wi. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مبارك جولي ñu ngi leen di ziaré ci bis bu tedd bi di aljuma di sangu bes yi, di ñaan tabaraka taala yalla nangu suñuy ñaan, nangu suñuy yëngutu te barkel suñuy liggéey. Dañu seetu nañu ci kattanu borom bi tabaraka taala ci tafsiru qur'an bi leen izaatu dunya sawtul qalbi di defal ci aljuma jot ci waxtu wi. Di ko nañu ak yéen ci saar boobu di Ali Imran ba ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent. Fi sama borom doon waxe walillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Yàlla di wax ne maa moom li ci asamaan moom li ci suuf, may jëggal ku ma neex, may mbugal ku ma neex. Yàlla mooy ki nga xam ne mooy jëggalaakoon bi, mooy yërëmekat bi, yàlla ñu yërëm. Ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya téeméer ak fanweer ci saar boobu di suratu Ali Imran. Yàlla yàlla boole ñu defal dégg ak topp ak cër yu sawar a jëfe. Saar boobu di Ali Imran tey fi ñu ciy tàmbalee mooy fi yàlla yi waxee yaa ayuha allazina aamanu la taakulu riba adaafan mudaafa wattaqu llaha laalakum tuflixuun. Yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu, ay yéen ñu gëm, ab woote la. Su ne yaa ayuha allazina aamanu mooy dafa am groupe bu mu woo, mooy ñi nga xam ne nangul nañu ne moom am na, nangu nañu ne moom xam na, nangu nañu ne moom ku mat la moom tabaraka wa taala. Mu daal leen di woo ci yaa ayuha allazina aamanu, woo na leen ci yaa ayuha allazina aamanu ci alquran karim ci juróom-ñett fukki barab ak juróom-ñett yoo xam ne yaa ayuha allazina aamanu rek lay wax tabaraka wa taala. Te it nag yaa ayuha allazina kafaru benn yoon dong la ko wax, te ma ngay am bu yowmal xiyaame yaa ayuha allazina kafaru la tahtaziru al yowma. Yaa ayuha allazina aamanu bi ñu nekk nag muy fukkeelu yaa ayuha allazina aamanu ak juróom ba ñu tàmbalee ca baqara ba fi ñu toll. waye su de ci Ali Imran mo nek jurum ñaarelu yaayul sina amanu kon yalla ta jurum ñaar yaayul sina amanu am ci bi nek ñentel yaayul sina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré yaayul sina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko nonu riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yaq dërëm bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al-jahiliya riba al-fadl moy da ngay wéccho ak nit li ngeen di wéccho nek ben xéet mu jox la ci lim yor bu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak livre yebar biñ ko tegal riba la ciep yépp nak ben xéet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba buñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñettal riba ak riba jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett way yuruma nga ne ko kon bu wër wi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dée mu ñew mu ne la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootu lool lu muy akkan mu nekk adhaafan mudhaafa kon li gëna wër moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yàq motax leg leg suñu mbokku yi jigéen yi ñu war ca bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaaraku ta'ala tëral daal di aaye ci saar bii ma nekk daal di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew ñetteel ba mu saddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noonoo ñeenteel ba mu saril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birr wal ihsan kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku waaye su riba ubbi ko bunt yépp day tëju juróom bunt yi ma wax yépp day tëju looloo tax tabaraka taala aay ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bayiwul nag déclaré naa leen guerre maak samam yonent ittaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñu tuddee risaal soxla yi daañu leen jéem a yokkal bunt boobu di riba yàlla teg ci ne wattaqullaha ragal leen yàlla la'allakum ndaxte tuflixuuna ngeen sowe ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe wattaqu nnaara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne uiddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kafirina ñi weddi sawara ne amut ñu lay xaar ndax duñ ko waajal ma ne kon dégg nga tabaraku taala wax fi wattaqu llaha wax wattaqu nnaar ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam bàyyi ay tiram ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg loola doo ko def xam ngeen ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddee courant sawara la ñu ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddee gaz sawara la ñu ngi dëkk ak almet almet moom léeg-léeg sax saa su ne mi ngi ci suñu poche waaye nag dañ ko moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn noonu ñu leen di maytoo ñoom ñett ku ko maytoo sawara mucc ci ñoom. waaye soo leen bàyyiwul xel bu maytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ. li nga xamee ne boo ci jume dalay gaañ nga daleen maytu noonu la ñuy maytoo sawara. wattaqu naara allati uiddat lilkafirin wa atiu llaha te ngeen topp yàlla warrasula ak yonentam bi la'allakum xayna turhamuna yërëmes leen
1: ñëw ci jàngale ko topp yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yaakuluna riba dañuy lekk riba dañuy lekk intérêt la yaqumuna duñu taxaw illa lu dul kama yaquumu ni muy taxawee alladi waaji nga xam ne yataxabatuhu daf koy doxloo alcheytaanu cheytaani min almasi ci raay gum ko raay ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayangi yàlla nee na kii la kay baa noonu lay doxe ndoxin woowu nag am na ñu ko firee ci àllaaxira su lekkee la koy def waaye ñoom Seyd Qutub jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla nee nañu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jayeng jaay gi maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes nga demaat ba am astuut mu ne fes doo fexe ba dajal dara ndekkete da ngay def mbirum riba loolu tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool rëy lool nga jëkk-jëkk rek dégg ñu ne salaamaaleykum liggéeykat yaa ngay gew wala ña ngi koy gedd wala nangam nangam lu tax parce que mbirum riba da caa dugg loolu yaatu na lool tabarkàlla ci suñu dund gi tey waaye yàlla wax na fii lu am solo zalika li ko waral bi annahum ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba qaalu dañu ne innama albay'u jaay mislu riba moog riba yëpp ñiy jëfandikoo riba yëpp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yem kepp ndax kii jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nag kii am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téeméer ak ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñoo yem kepp bu ñu kenn rey yàlla ne ah bu fekkee ñoo yem wa ahallallahu yàlla sañ naa daganal albay a njaay wa harrama riba sañ naa aramal riba suñu jaxtat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba sañ naa daganal njaay te njaay laa daganal riba dama ko aramal goog léeg-léeg nga ne benn waaye xaalis balaa liggéey moram lañ caa war a ñaq mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq yooyu bokkut riba akum njënd ak njaay bokkut tabarkàlla ak a ñëw wuute fa man jaahu koo xam ne dikkal na ko mawizatun waaraate wii min rabbi yi ci boromam yara ko riba fantaha mu daa di bàyyi riba falahu su boobaa moom moom maa salafa li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko wa amruhu mbiram nag ilallahi dañ koy delloo ci yàlla waa ju dégg nii riba arame fekk na waroon jëfalante ko nga bàyyi ko yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom say mbir nag yàllay dellu tabaraka wa taala wa man aada ku dégg waaraate ba noppi nag continue jëfe riba fa ulaayika ñooñu ñag asxaabu naari ñooy waa sawara yàlla ci yàlla musal hum ñoom xaaliduuna fiiha ca sawara wala ñuy sax ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg mu jëlal lakk ñuy walbati buy dari ñoré yalla sat wat yenen der jox len suma laye mot fi wala yahya elen ci la musal yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wayurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na nek ci riba mo koy far bo saraxé nak mu barkel ko wayurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wayurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500,000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wal yemalé tegal 500,000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tawbi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamne ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku mëna bakkar bu neppati ko kenn yalla ci alamu sa innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakka azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economie wu l'islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yam mu ne dal dañ ko war wutal benen teul lu bokk tak wi mané xamna ñun ne kenn gën ñu ñak solo wax de yalla nek suñu diini ji ni sagan ba jël ay joge fele li ñu ko juwantil dal wax de yalla ma mu solo ya naw ndax ni asa ko war te di mom te do ko senegal mok ñi ngi koy genné way joxé wuñu ko ma tax yalla di wax wuyu khuruju zakat fi alquran wuyu uto rek lay wax ndax genn gi yom na joxe ge jafé genn azaka mom yom na joxe gi mo jafé jox ko ñing ko wara jox lolo jafé ya ayyul ladhina amanu ay ñi gem non la dé ittaqullaha ragal len yalla wazaru tengen bayyi ma baqiya li dess ci seenu gund lepp min ar-riba ci intere ragal len yalla ci bayyi intere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla lo limi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin shaqala moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te bayyi jëfëndiko riba bu fekke gëm ngeen yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen bayyi wut riba su ngeen bayyi wut jëfëndiko riba fa lenu bi harbin min Allah déclarer len guerre contre Yalla wa rasulihi ak yonentam Yalla neena bu ngeen de lek riba déclarer len ma guerre ndax ken ni ngeen xamne déclarer na len guerre ma som yonent contre moolam koy jëfëndiko riba nga xamne kon su baba waji mën ta fexé ba am dara ndax Yalla déclarer nako guerre motax ken mën ta jaay ci riba am man nga am nak ak jël boy gis la lo man nga ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola ka dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool ci do am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accident yoonu Fouta ba ci des yoonu Kisiganchor ba ci des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñuy tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu siddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom chart moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo pertee teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 yi indi woo ko moom it dañuy calculer seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk a perte fay moo tax l'islam tabarkàlla système économique am doxam waaye nag ñuy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba araam na rek dafa doyut boo ne waa ji lii araam na da nga wax jàppal ci lii ndax lii dagan na waaw boo ko teree banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saaw te sa kan yooyu am solo la malheureusement xalaate buñ ci lool toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 lañu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tabarkàlla xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bàyyi riba fa lakum yéen a moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu nañu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tazlimuuna te kenn du leen tooñ maanaam yow mi lebale woon 300,000 waroon na fa yu waaji te tegoon ca riba nga dégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko mu ne ñooñu mooy ñu tuub wayin kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zou usratin di borom ak jafeñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riba nasiya bul ko wax ne ginnaaw fayuloo ma te 50,000 nga ameeloon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier de amul lim la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wa in kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na la tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran ren le problème bu borom kep ku diale bor da nga problème wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna jafar wa jamale bor bu yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yore bor tax na l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor da nga rek ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sama la an sama 300 te amo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jël ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wa taqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala len bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di delo ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu ci wa ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xamne ci lañ len di delo ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne bis des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagoon wa hum la yuzlamuna te kenn du len togn bu de sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye bu ñu sét lepp nga xane bu mu waccé benn baat waccatul ay ji la mom bi mu waccé amuy benn baat bu jëg waat asman ñu wacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba atake mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suma takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé mor yunus bi alayhi salatu wasalam neena ku de ci jihad joji mun ta far bar bi xam ko ne ci jihad yo na shahid nga waye sa shahid gogu teewul bar ba ngi teud mo xam ko mo na amel bar bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax sen mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama ramé légui bor dan ko yaakaré né ak may la yoonte bi néna boy lepp fa seeno fay do am lo fayé képp koy lepp fa seeno fay do am lo fayé waye boy lepp fa seeno fay nak néna inshallah da nga am lo fayé ya ayu lizina amanu e yeen ñi gëm gisata dayantum si ngeen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bind siye jox la nga bench waaw kep ko lebba bu jëm ila ajalin na bind bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ngeen na rafanan nelaw bu suba mune bind len faktubuhu li leleg ben way lebla nan ko bindal ma dag ma wolul ne ko alquran la ne ko alquran bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ko amel bor ku amel bor no yek sew ko yenn man mo bind li signature ba ngi ni tek ci cachet ay mbokam fay la waye amel na male waye bindu ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teub yo nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bindu ko waaw ñi dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bindu mu ne wal yaktub na bindu baynakum seen digënté katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bindu wax ni diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamni ya mana bind ñaar leb len ti ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar la man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tawa bi nak day yema fayo waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya ci mo ne bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man

0: itam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état layik waaw te ku dund ci état layik ba faatu mënoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fujjane damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci sharia atte koor muy li ñu nag atte aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baabu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy diw société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yi yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saal bu guddi bii waxtaana na riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox araw boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ñu mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf jàkkagal bés bi nga xam ne ñu ñëpp mu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgër rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko disusale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara cëkk saar bi nag li tax nu bindee ko na mooy ci biir dafa am histoire bu ci xew bo xamne dafa tax doon Israël ñu leen ray leen nak jël ci nak wat tuuti yab tek ko waji dana dekki bañ ko defé waji dekki ñu de sar wi saru nak yunus bin anas sallallahu alayhi wasallam ci baqa yi sar bi la taj'alu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanthuru min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul baqara suratul baqara yunus bin anas sen neeb yi bu len japp ay qabru de len ci jang suratul baqara ku am neeb mba keur na nga taxaba difa jang baqara sa bo jange baqara ci keur ji ñetti fan shaytan du dugg ñetti fan ñetti becc moko jange ci guddi ñetti guddi shaytan du dugg ki nak lan jange ne kon ay khabru tan do ko jang alquran la taj'alu buyutakum maqabira bu len jappe seen keur yi ay khabru de len fi jang alquran wax joju ku deg hadith da ngay yeg ne kon khabru tan do ko jang alquran waye da sa boko waxe mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun lool lañ min ak len suuf ñag suuf ñu yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam bi bir khabru ya hadith bi def ne la taj'alu buyutakum qub maqabira mafhum bi mantuq bi du ben ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi di dekk ko mo na ah on sa fam tambu buñ ne de la lek gudi moy kon buñ lek ba tuk ma war war yeren ci bi nana iqra'u surata baqara fa inna aqtaha qara'a وتركها حذرا ولا يستطيع البطل رواه مسلم من دين جانب بقرة نخ جاب بقرة باكرة باي بقرة أغريتشل كلوا يمنا من جبر منو جبر كي جانب بقرة ها لوا يمنا من جبر منو جبر كي جانب بقرة كنا جانب بقرة نسلو جانب بقرة نسلو jabar kay yi nga xamne kuñ seen nga yor plaat ñu dem te mo roxu jëna ko liggeyal mako ku yor jabar ñu liggey ko bu mu tax ku ñu ngor nga lant ñu ñu dejj la sa kër bay bu do sey yi gën ñu bari dañ nañ leen ndaysan fi nekk ni ci seen garab bobu nekk seen kër bay ba la ñu sey garab ba jox fa ma duñ sey mukk ndax lañ dul jang soor du baqara jangaleen soor du baqara jangaleen soor du baqara بسم الله الرحمن الرحيم يال نن بوكو دغ نين يال سورة البقرة يال نينا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم يال مو خام لي نتي نام كين خامول لو سي يال نام موم نيكو ادريس ريك موم مكو خام موم نيكو تنك نا الف ام لو مي تيكي lam non mim non lutax ndax wune la mana tek a l m jeexna sari nak ñeur ku tisar ak juroom ñent yalla ubbe nako yo xamne lettre yi la ko ubbe ñaar ku tisar ak juroom ñent amna sa ko xamne ben lettre la koy ubbe am sa ko ubbe ñaar am bu mu ubbe ñaar bi te la bok am bu mu ubbe ñeen am bu mu ubbe juroom ko lay waye ay la dama lay do alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay la dama rek la dama kan xamul ci nam kurut yalla ndax yow lo wala lañ ci nam rek man na mu ko wan zalikul kitabu tere bi bu fekke da ngay fere fi wu de zalikul kitabu tere boba do tax téré boba moy di ngay jang fatiha dafa am lo ñaanon yalla mu togu bir nangu sa ñaan zalikal kitab téré boba nga mo don ñaan kéro moy bi yaana ko won yalla ihdina siratal mustaqim yalla na zalikal kitab téré boba nga xamne ci la njub ji nek la ray ba fi amul sikki sakale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yalla yaa ko won yalla dama ko djub ne daga ko djub ngena ko waaw mune jeex degluma nga deglu ko mune la zalikul kitabu
1: téere booba nga mu doon laaj kero mu ngi nii
0: laa ray ba fii hudan lil muttaqin.
1: Moo tax njubug yàlla faraw da àdduna.
0: Yàlla du wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen,
1: di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen. Kenn munti jubbi téléphone jublu la.
0: Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli,
1: nangu nangu ko baax te du julli.
0: Ay diw ni mu baaxee
1: te du musóoru,
0: diw ni mu baaxee te biskel la,
1: diw ni mu baaxee te faamaan la.
0: Léegi luy baax
1: ba ñu dem ci léegi sal bir nga xool baxam
0: jigéen dudul wadu doo musóoru baaxu,
1: góor gu nekk faxamaan baaxu.
0: Waaw
1: kuy àddu kalpe di jël kalpe jaamu yi
0: baaxu,
1: ku gëmul yàlla
0: baaxu,
1: ku dul julli
0: baaxu,
1: ku dul woor
0: baaxu.
1: Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib,
0: mi ngi ci biir saa bu ci kanam.
1: Jubit nag kuñ ne yaa jub
0: alxuraan lañ koy natte,
1: ndax mi ngi péye mi
0: ah mi ngi péye mi kay
1: jubut
0: jubut
1: jubut kër,
0: ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabaram.
1: Waaw
0: jubut
1: ma wax la ko léegi jubut,
0: ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko
1: ah waaw
0: jubut.
1: Alquran mooy natum ñëpp.
0: Zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin.
1: Ñan ñoo ñi raal yàlla
0: mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def,
1: li muy tere la ñuy bàyyi.
0: Mbokk yi
1: ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle,
0: ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree
1: ba xam ñun
0: mu toqoon lañu wala déet.
1: Waaye ba la koo nekkul nag
0: kaay mu klaaseel la nit ñi.
1: Allazina yu'minuna bil ghaib,
0: ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa,
1: wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli,
0: wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum,
1: dañ koy xàndal,
0: wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum
1: ci li ñoom wërsëgale.
0: Ah mi ngi wax ñi gëm,
1: wallazina te ñooy ñi nga xam ne it
0: yu'minuna dañuy gëm
1: bima unzila ilayka,
0: ci lépp lu ñu wàcce ci yow
1: te mooy alquran bi
0: ñi gëm yàlla.
1: Wa ma unzila min qablika,
0: lañ wàcce woon mu jiitu la
1: muy tawraat
0: muy injil
1: dañ koy gëm,
0: waaye
1: bul gëm ni tawraat
0: ba léegi mi ngi fi ak injil,
1: yàlla amutu fi injil ak tawraat.
0: Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla,
1: ndax yu ñu ko wax alquran sedd li ko.
0: Inna ad-dina indallahi al-islam,
1: injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xaw ma wit.
0: Ancien testament, nouveau testament, injil Matta, injil Luc, injil Yoha, Bonaparte, comme lan
1: bëri na.
0: Xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn,
1: wallahi
0: waaye nag nanga gëm ne amoon na fi.
1: Te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole indi muy alquran.
0: Wa bil akhirati ci alaxira
1: hum ñoom yuuxinuun,
0: dañ koy wuul,
1: dañuy am wuulute ci ne
0: alaxira ngay am.
1: Kon
0: ñoo ñoo ñu gëm yàlla,
1: dañuy gëm xëy
0: di taxawal julli,
1: di joxe alal,
0: gëm alquran,
1: gëm ne ay téere wàccoon na fi,
0: gëm alaxira mu juróom-benn yëpp.
1: Ulaayika ñii ala hudan
0: ñoo ne ci njub,
1: ulaayika ñii ala hudan
0: ñoo ne ci njub
1: min rabbihim,
0: njub ku jóge seen borom.
1: Wa ulaayika ñii doom
0: humul muflihuuna,
1: ñoom doom nay sowe,
0: ñoom doom nay sowe.
1: Wa ulaayika hum al muflihuun,
0: yàlla ne ñii doom nay sowe.
1: Ñi gëm yàlla
0: muy gëm xëy
1: di julli,
0: di joxe seen alal
1: muy azaka
0: wala yeneen,
1: gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhara yalla neena ñi doon mujj ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer so né gëm na ko ci pratique woko nek na fi mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm nga yalla so né gëm na ko ci loko jëfé nak nafiq ma tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaar na ci wax waye il ñu ngugo teunk rek yalla ñal def ay julit mu ñëw na fi yéfer yi ñu wéddi juroom ben yi ma wax inna alladhina ñi nga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yi sawaun ali moy yam ci ñom aqdathum naqwa ngalen am la tunzirhum wala warulen la yu'minun so len waré so len waru la yu'minun buñ dum mako ñi wéti juroom ben yi lo len war duñ gëm mako lutax luñ di gëm moy li nga len di war na len baax buñ ko bayyi bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi ko bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi ko lo wax ci lu baax lutax ñu bayyi ko looloy la yu'minu waye wax jaar mo dina gëm na mo taxul yalla wax ñooñ khatamallahu yalla tejna ala qulubihim seeni xol yalla ñu jallu musal benn feebar ngo feebar xol plus ñaari feebar yu nekk faati al ghadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xawru maxdubi ali addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy khatamallahu yalla tecc xolam ñetti feebar ngo yo xamne benn docteur dom na fi nekk bu ko mëna faj benn pharmacie dom mo am garab gi benn ordonnance dom la docteur moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordonnance moy sunna pharmacie du moy l'islam waxuma nak pharmacie yu bindu pharmacie l'islam waxuma pharmacie ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تجن نقيا ومنغ يلا لا يدل بين ملا منيو تج ديد اكاي تاي مو تج خل اكاي تاي مو تج خل سو ما تي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك amna lu tej ci saxal di lo xamni bo ci tayé benen ci gatti benen bi mu jàpp sa taxal du tej barka lu ci mëna dugg moko lay dé nga dem ci ngeen tay tay nga fekk ñi mis nga rafi kasse ba rof ci abdul barra bo yeme ci awtaaga doon sant yalla ñeen jël tay lo tax li ëpp ci ñene ci ngeen ci la xatama la wala ko lu bi wala ko nañu mo tax alquran do ci dug waye tay tuggum yalla bo demul gi ngeen dem tay mom nga rafata ci misil mom nit ni may reer sene ci ngay gem ni ki xolam bi alquran am ci mu deug la kul hizbi ma la day farikum ndax lu ne la nga ci sorti rek mo jey turo adam allah wa ala qulubi yalla tejna seen xol wa ala qulubihim تكسير وعلى أبصارهم كشاوة وعلى أبصارهم تكن تسين كوبودية كشاوة موراي كونك يقول كاي يقول جوكا لك موارد يبو تجنا قل بي خلا نقو يدق أبود يجس يقول المعين لي جوكا لدمار ما أقدنا يبو تجنا مطا ولهم دانيام بيوم القيامة عذاب عظيم مغل مري يالن قال مسلم مغل مري لهم عذاب عظيم مغل مغ مغ مغ مغ إلن كو يبن موي تبارك الله أتجب جيكو يالن نبن جيه فري
0: jeru yag nopi ne ci nitum yalla jeru yag mu ñew nak ci ñi ko gëna jaal nafiqi ñu ko gëna jaal nafiqi yalla neena wa minan nas amna ci nit wa minan nas bari na ci nit man yaqul ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugul nafiqi ñi tambalé xala mo mën na ni aamuntu billahi gem na yalla waye nafiqi dox lool day wax gem nañ yalla loolu nafiqi dox bo leen tekke ñom nafiqi ñuy fo nga bëgg la waal ni na buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye nafiqi du jël engagement wu gem na yalla bo tekkon tay gaay def ko leen wax na ñu na mbokk ya salaam alaykum ci ko la dara nga gëma bu ñu ray bu ñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm du ñu jël engagement bu ko amanna rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla mi yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al akhir yalla ngay ko ci yalla wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla ni xam gëm man ko na xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa lu ñu def ni waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci def gis nga nafiqi yukhadi'una Allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla والذين آمنوا نخال نجم نافق كيف يؤمن الله دي نخي الله نخال نجم نحن نافق نجل لي صلاة لي صلاة فني دم لي دم بني واري مو بنجل لي مجل بتبت كي متبت كي قرم جم واو يو كروسم نجم كارو نيوتو كي منو بخا waaw mënu ko xam yunus bi mo tax lu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa talaat ba ngeen xam nafiq mu ne wax ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee jël koo xam ne lu mu jigéen wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen daal nafiq nga nafiq yu góor yëpp yu jigéen waaye wa ma yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa ma yashuruna te duñ ko yëg nafiq boppam lay nax te du ko yëg ndax jéem a nax yàlla fala texeyam jàpp seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen lëbbal yi mu ne fii xulóo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xulóo bi him dafa nekk seen xol maratun feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon ku boobaa li ngay jëf yàlla ni ci jàpp di ko xool ah fa zaadahumullahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahumullahu maradan wala boobu am nañu azaabun alim mbugal mu metti lu leen ko yëbbe bi ma kaanu yakzibuun ci lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi nee féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ni gaa yi gëm naa yàlla nekkite yoo moo tax kese isaa jaata mu naa fiqu na bu naa féqi ñëw ne ashadu an laa ilaha illa allah rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo koy bëgg naa féqee parce que ñoom seeni mbir fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaaka illahum buñ leen waxee la tufsidu fi l ardi bu leen yaxusoo si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal daw nañu tara jox bu yaa ñu ne ñun rek kay defal waa ji bombardé Irak bi ne pour moom ngay defal ndax nee na ngaan naa yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defal ko moom muy taalaate loolu dig naa fépp wa isaa qila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama naxnu muslixuun defal ñu tara jox ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong kuu mufsidu ñoo yàq dabi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fex wa isaa qila lahum buñ leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ni nit ñi gëmee lu naa fexi wax xaaloo ñu ne an mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu dox ci gëme ñun duñu def gëmu intigris waaw naaka gëmal ñu nit ñu gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaatu yi non je suis pas ibaatu boo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu na les barbes gis nga sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente bi seey ci ñoom ñaar maam rasulaa daa ma sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti bërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti bërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbel te mu mit jibru rasulullahi moom comme moom a jëlee rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégris nga dana ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nit ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu def yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la ku mu xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin la yaalamun naa fexee ba de yàlla na fegut ñoom wa isaa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi bu ñu dajeeg ñu gëm xaaloo ñu leen aamanaa gëm nañ daa di feeñal gëm bu leer wa isaa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naa fex xaaloo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd farama ko nun lay def ñëwee ci mbooloo mi toog bu nuyoo rek ngay xam ne kii farama ko parce que bokk ñoo nit ñi ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëwee ci mbooloo mi nii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàllam

0: ma ñan lay bëggal suratu zumar aya fukk ak juroom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina moy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastami'una waaye waxul yasma'una daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastami'una yastami'u mooy déglu yasma'u mooy dégg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñooñ ñooy yastami'una alqawla wax ja fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabi'una ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xëy na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàllam te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax de am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp li ci gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lang ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takub sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ñuy topp ahsana la ka gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol doo xuloo mukk. Fi mu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla nee na ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daalu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala jeex ma gaaw a jeex tabarkàlla, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko nag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggi wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo mayut. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatu alazab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatu alazab baatu mbugal, kalimatu alazab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatu alazabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sa war. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn du ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki ma nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara, te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurtu bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye a shaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurtu bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax mën ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg min fawqiha, nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun, ñu tabax néeg yooyu moom jëntu defay yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina, lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ab juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ci moom ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñoo ne daal lëfum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla mbekkite ba muy étage ñun teraasa bu ñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon mbekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam nee na kenn cay dëkk te ñu ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan alwasila. lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya, te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp. Al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waag tur wii dañoo bokk rekk, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal, képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aaya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee musirikoon a yéeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutub yi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum musirik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne ann allaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara ann allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñuy tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu siwaatee neex, te it dafay sedd tabaarkaallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiitooy ci suuf, aj ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu siwaat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu. Bul ko jincan barkal muy benn. Fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko, yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sewne, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi, suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg, maanaam da ngay dugg sa biir néeg sedd bi ñëw sa biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàng. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca mbay. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am mbay. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu melaya, yi ñuy bay ci suuf melaya wuute. Nga gis gerte rek am ay mela yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tàndarma, xam ngeen ne xeeti tàndarma yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nurooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Suma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moomee la muy naat-naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko musarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàll yooyu day mboq. La kay njariñ nag wala yooyu day verte. Fataraahu musfarra, su ma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow verte nekk am mboob. Lii de la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikara mën naa waar doomu aadama ñu nii la ñuy mel, la zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama. La zikara mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf, mu nekk ay sewne ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam mu yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warante la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel.
1: da gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol té sax mëna am ya ko juddule ndax ya ko ji bu nawet jotté ñax gi juddu ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerté ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mutul nelaw bu bëssité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jëwoon mu daldi am ab dir tambulé mag tambulé am ay doom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wax tambulé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la nga kos di ca tek waye nga fekk nak yi jogge te ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jarabay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ci nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fahuwa te mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbihi bu tukke ca boromam ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong xat lol l'islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dug ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg muy tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol di ko tuddu fune ben way dafa ñew ci

xas ma. Waaji ne ko duma la xas, shaayir bi ne ko duma la xas, mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko duma la xas, mu ne ko dinaa la jox 10,000 junni te nga xas ma, mu ne ko duma la xas, mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la, mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko duma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga duma la xas jóg danaa la xas ji farwaaja siiwa ja. Allahu akbar. Duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaaja siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man de ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw ba ñu bi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa. Teel a su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. Ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu wóog. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dundam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la ci digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg buñ ko tëralee ci course bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya. Yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom. Déedéet duñu mel mukk ndax kii moo gën. Kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënatul génn ci waaraate, seen yaram mënatu cee daw, mënatoo leen a tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga say dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayu du yomal xiyaamati bis pen ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolam wow min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànku tegu leer. Yàlla nañu ci yàlla musal. Suratu Zumar ay ñaar fukk ak ñaar. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana al hadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. Buy wax tawraat ak injil anzala lay wax. Waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw mu nekk mazid bi xarfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zë bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag nazala mooy moom moo wàcc. Waaw moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana al hadis. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am, kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalu al malaikatu, ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu.

lol nak su boba jarna bayyi xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakalla waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox mu ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu Omar da neex xol yi yaqku na bi ba nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaqku na bu yebo nga bayyi mu ne sama ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamal 'ashu Allahu akbar wa deme ci tere buñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi mune firikati dañu ne suñu degge aya yi yermande yi yalla yi ak aya yi lam leen di dig seen der daldi noy seen xol daldi tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabarak wa taala kon aarifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fayn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jang alquran rek tabarakallah mutib zalika li nak hudallahi mo njubu yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gama yashaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la mana tek ci aw yoon ba nga jubta yoon wowe suratul zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afamay yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su doom adama tiité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yowmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubati lay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jema fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax li zalimina ci togn ka di ba alakhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf juban kep ko don jëf juban su alakhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wedina
alladheena min qablihim ñalañ jitu won bañu wadde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won am nañu ma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azaabu min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënul reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen ni kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron tenni xul sa borom gis nga fa nga mujju surtu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ci and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wal azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla narate euleuk akbar mo geuna reuy gecci gem len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ki waro ca motax mu koy saddé misal yi dina ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala a juñ cey wal batay yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wal dhakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lu fele bu goor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxalo ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dekk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëgge soppi ko nak da dindi laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayna ñi degg alquran dañu mujju ragal seen borom tabaraku taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg
mu ne bankam sa baara wa rajulan ak jenen wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañu yem luñu yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne dalay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër gu am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan mu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di lañu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé ni feugulal bi rek dem ñibi waye bu fekkene dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dalli ki ne boyal dañu bëgg ataya ki ne kay ma yoonu la ci bitik ba ci ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñeel nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك تولو خارلي وي سن مبوك صالح سو سي دي فيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بي نين دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيوت دي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bok nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam luma juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku warajulan ak jennoo jo xamne salaman li rajulin jennoo ay dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñoom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko wi bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sant ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daat lay dugg kon nak ginaaw lool leer na muni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamoon loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn tabaarakalla ba kenn du ko mësa gis bi maana soo bëggoon aduna si yépp dëkk ci yow loola kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabaarakalla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci feyam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu yërëngërëng rek ca lay nekk ndax kenn ku leen dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey
wa innahum mbolam ñi nga fi nekkal wa innahum mbolam ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñala ci wëddi mayituna ñom ñepp ñoy faatu innaka mayitun loolu yunus bi rek la sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbolam de ci dama dama yi ñaari xéet nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alayhi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dañu ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dana am luma la laaj ndax lam la joxone yobbu gako dina am luma len laaj ñom ndax yima ko joxone yit na len ko bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yetone jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bayima ak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben di dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki baba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degge bu fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko ëpp soko deggate balam ko deggati mu tol noon nga xamni da ngay tok lu mat am atum lum li ngay degg ci ay de kenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye waynahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accident yi accidenté ñaar mën na dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témer ñoo ci war balu ko gis nga ko di yok ay musibab rek motax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñuy dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñep ak mom mi nga xamné modi ali sallatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di khulunak allah akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mu jefaatu ñep dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jeleñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñun taxaw ci kanamam nak a tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yeb jeex mazalim yeb jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jaamuri ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jaamuri jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jaamuri ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yelen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jarul ngeen ma bayyi sumu yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défaat ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri din mbirum adun mbirum dinam
su ko defé da nga gis ku ñewoon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joju daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam lu ma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ne alquran mom soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila nnasi nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutotoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wama lil zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala mune ko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fekli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqut togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daqut togn ku weddi alquran iz jaahu baka alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolu kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu du alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yegg tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bok ci ñewé dal quran wa kazzaba bi sidq isja ginaaw ba nga xamné al quran dikkel nako waye mu yalla mu ne na seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kufar ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lol nak waxin la kon nak ken daqut togn ku waxal yalla lu deug ken daqut togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa andi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa andi alquran ba nopi gem alquran nekut lum andi ba nopi te gem ko

0: ay te yalla tax na jeelal sa dom waye aljanna mom ku dug rek am amon nañu ndeysan ben nit ko xelma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko waye dam dul tokk jabar mu ñi fi jazul ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi may mu wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaarak wa ta'ala tere bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu dur la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakk imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nuru alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñuy ñow tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñun fukk ci ali imran fa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بند نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجد والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab buti ni am xey ni am xey buñu xolé guddi ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg testes lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koko day bukku tek ngindi fi koko du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman fi nga xamne ñu ni ñu timmu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am sengu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy suuf ci ci lañu nek bëgg sax ñu nek ci di xëccoo ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waqi tax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kim tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ni sen bop de asaman ci deful bopam suusi deful bopam gudde bekk ge deful sen bop neena li ulul albab yalla tuddu nako ci alquran fuk yon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ko def lubbu ndax al uqala wa ya ulul uqul wa la ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay yi nga xamne ñoo fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddi gi amna ko def beuk bi amna ko def ko ki def yoyi moma defale man ki def yoyi moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beuk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñan ñoy ulil albab allazina moy ñi nga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toge wa ala junubihim ak buñu tedde nit yu yeb dañuy fatlik sen borom tabaaraku ta'ala wayatafakkaruna ñi xalat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musni laj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laaji li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yépp yéne waye li ma gëna yëm ci mbiram amna bëss ma ayé ay aisha mu ne mom mu ayé sallallahu alaihi wasallam ñew neegum ne la ba nga xamne tuddu na ci sama lal waye mu teug rek ne tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayima mu jog jaamu sama borom aisha ne ko man de nga tuddu ni ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottal la salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jog wacc lal ba dem jël satalam dal di japp borilut nak ndox ma dal di jog di julli di joy ba sikkim ba toy xet muy sujjot di joy ba su toyal su ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbikum wa ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dis ginaaw amutu ben bakar muneko way haq ya bilal way haq ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allahu alayya fi hadhihi layla in fi khalqis samawati wal ard muneko bilal torox nga nek lay baña joye munuma ñaka joy ndax ay jiñu wacce ci man tay ci guddigi muy in fi khalqis samawati wal ard muneko aya joju waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha mune alkande toskare ñel ni kep ku jang aya ji ke khalatu ci dara sa dem ci ibn mardawiya ak ibn kasir genn nañu addi bobu nga xamne mom la doon wax kon way yatafakkaru ñi khalat mbokki nit da fay khalat day khalat fi khalqis samawati wal ard mu xamne ki sant samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqt bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gatch ngalama yow faqina yalna ñu fegal azab an narim bubulum sawara subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom ne nga ko gatch ngalama yow na xolal su dé julli so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatch gala ma yow mi ma leme ni te su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki bu ko ere wa jakki ci ñakko nak non su sujote ba lemu ne subhana rabbiyal a'la gatch gala ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon faqina yalla ñu fegal azab an nar mbugul musawar mbokki nit ko am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekk li bu deg bu tek te bu bëgg mucc ko ñepp tit mus mi nga dëkkal sa kër yow ben dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tase hôpital musi duñ fa dem di ran du hôpital principal du danteeg du fan xetaw yi duñ fa dem musi duñ dem fan di wax ne dama ëmb seetal ma sama kiyeeg indi jënal ma carnet tabarakallah te su ay weeram matay mu am doom bala ngaa feral dine fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon soo xoolee muus moom yi war nga ne yàlla maa xalaqta haasa bàcce leen subhanaka parce que dalay jàngal naka noonu mellantaan yu sa kër xorom yu sa kër xàttaa sax matt yu nekk ca salal bi ci sa kër matt yu fi nekk boo ko xoolee rabbana maa xalaqta haasa bàcce leen ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi ba bëgg dee nga mën a jóg xumu leyli ila xalilan bu ne la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg dem julli ji waaye déedéet da nga koy xeex ba matt wa dee nga tudd fa nag nelaw ba far biddanti su boobaa moom la mbal liggéey si yàqa ndokk ba noppi xaw ngaa yàqu la tuut si barkal lépp lu fi yàlla sàkk rek maa xalaqta haasa bàcce leen subhanaka moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkk noonu janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq ba benn bis ab taalibe bi dugg ci néeg bi rek janax ji na tëral rek mu dóor ko dàll janax ja dee góor gi am ay fan déggul janax ji mu woo taalibe bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla bi ma dëkkaloon su ma nekkee cib liggéey mën a cib liggéeyam mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll góor gi daf koo jooy ñeenti fan xoolal ma loolu rabbana maa xalaqta haasa bàcce leen rawatina ñun ñi nga xam ne fi leen seen yor la dal te waman laa yarxamu laa yurxamu ku dut yërëm di su ko yërëm rabbana maa xalaqta haasa bàcce leen faxinaa yal na nga ñu fegal azaaba naari mbogalum sawara rabbana yow suñu borom innaka yow day man tudd xëyil naar ak cëpp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu toroxal na ko yàlla booñu toroxal wama li zalimina min ansaar tooñkat nag du am ku ko dimbale aduna du am ku ko dimbale àllaaxira wama li zalimina min ansaar ñan ñooy tooñkat yi mooy ñu dem ba yowm al xiyaam ñu seet seen dossier ñu am 3/20 du leen calculer seen moyen ñu am 3/20 ñooñu ay tooñkat lañ kenn du leen jéem a dimbale sax parce que defuñ fi woon dara ñi ñuy dimbale kay mooy ñi am 13 moom duñ laaj ndimbal ñoom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xam ne 0.5 leen tey am 11 ñooñu ñooy laaj ndimbal tey des na leen ndimbale incha allah repose leen jàllale leen wama li zalimina min ansaar rabbana yow suñu borom inna naa ñun day sami naa dégg nan munaadiyan benn woote kat fañ ko déggee yunaadi muy woote lil iman ci kaay leen ci iman an aminu kaay leen gëm bi rabbikum seen borom fa amanna nit ñi la di gëm dégg nga rabbana yow suñu borom inna naa ñun day sami naa dégg nan munaadiyan benn woote kat yunaadi lil iman muy woote jëme ci gëm ma nga naan an aaminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ca saasa bañ ko déggee rek aman naa ñun tam ñu gëm loolu lépp jullit war a def bu ko wuuree ne wax jii waxi yàlla wax jii waxi rasulullahi la sal allahu sallam léegi fa aman naa rek moo ci war a tegal gaa yi teg ci ne faxfir lana rabbana yow suñu borom faxfir lana yàll nañu jëggal sunu bana suñu bàkkaar wa kaffir anna yàll nañu faral sayiatina suñu ñaawteef wa tawaffana boo ñu dee rey yàll na ñu rey maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu boo ñu dee rey yàll na ñu boole ñu ànd ak ñu baax ñu gis nga rabbana yooyu ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na juróom ñaar fukk nangam ci ay ñaan bu fekkee yow du ñaan nag ëpp na ko rabbana yow suñu borom wa aatina yàll na ñu jox maa waadtana la nga ñu digoon ala rusulika ca sa yonent ya wala tuxsina yàlla boo ñu toroxal yowm al qiyamati bisab taxawaay ba ku fa yàlla toroxal rek sa musiba dal na la yàlla bu ñu fa yàlla toroxal ndax ñëw yowmal xiyaam yàlla toroxal la mooy bi nga ñëwee mu teg sa film ñëpp seetaan la ruq boo mas a jaar yàlla su lar ci ko ba ñëpp gis ko ba ñëpp gis ko loolu doy na kéemaan lool innaka yow yàlla day ñoo ngi lay ñaan loolu ndax yow laa tuxliful miaat doo wuute lépp loo digge da nga ko def mbokk yi ñaana nga noonu gu am solo waaye programme la moo di boo dee ñaan yàlla li ngay ñaan yàlla na la cay fekk tegga di ko ko ñaan boo bëgg mukk ab junni toog sa néeg naan yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni déedéet dangay bëgg junni ñaan yàlla junni waaye nag jóg nag sol saw dàll liggéeyi lu lay tax a may junni waaw loola mooy tax am junni yàlla tabaraka taala dégg na ñaan gi fastajaaba lahu mën nangul leen aaye ji Umu Salamata nee na dafa am benn bis ma ne yonent bi waaw man day alquran moom jigéen ñi du ma leen ci dégg bu gàddaay ñëwee góor ñi lay dégg neena yalla da wacce fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udiu duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam gor la aw unsa wala jigen yalla neena du sank jifi ku gor du sank jifi ku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yefi jambar encore yalla neena du sank jëfi jëf kat du jëfi ko goor du jëfi ko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñi fay ko goor waye do nek goor andi say jëf ñi fay ko jigen nit nak dedet lutax mu ne ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yeen min ba'din ñi ngi joge ci lenn goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor bu seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen bu seen ni waxe goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jorta sonal nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yaqtan goor ak jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o lieu mu yegg dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam mo gën parce que moy xat ci ñaan deele di ci ginaaw mo gën wa ci moy yegg rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goru jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna bënum nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am luko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakh ko ku nek goor it am luko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakh ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def loké su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom ji dagay wax kay jël sa dom ji mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teul lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gi du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ñi liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina haajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex bari wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu genné la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye jurum ngi rek ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fop nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulat wala udkhilannahum wat nan dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha karan ga al anharu dakhya allah akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw karan aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle serigul duto tej tajri min tahti al anhar linak thawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnu thawab gem di yol modi ba ta thawab ci al qur'an al karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amérique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam lég lég ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak thawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu téggé fa so démé wawa jadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may diggé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubul ladina kafaru wal batikum ñeweddi fil biladi ci rew mi fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di wacc train ak ñom seen yoyu yalla ne la loolu buñ tax nga defé ne man dama ko gërem suñu gërem man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay gëreme nit moy mu nekk ci lima santane limay méré nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mune mata'un qalil yubal bu tuta yubal bu tuti le mu jax fu ma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama mawahum jahannam sen mujuway moy sawra jahannam mawahum sen tapway jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bob nga xamne moy sawra jahannam tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamne li yalla santane ñanga ca lamuy téré mom bu mu ko jégué mukk dara jarul len ko shaytan mu ñu leena jey bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul lil abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit bo xamne kaf ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama mu ñu ko xam xana mu dem fa mas ko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal nako duux bir aljanna seppi ko nako waw mas nga mus lu metti mu ni dede ñu fekk ben way bo xane bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu bu ko sawara nako duux ci bir sawara ya da koy seppi nako waw naka mas nga mus lu neex mu ni mukk yi moy dund lepp musuma jema lu neex lutax metti ci sawara rek motax yalla ñu jalla musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax inal abrar la fi na'im yalla neena wa inna min ahli alkitab amna ci ahlul kitab muy al yahud wa nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gëna yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te gëm nga mu ne wurna ne ahlul kitab amna ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ci gëm liñu wacc ci yente muy alquran wa ma unzila ilayhim amna ci gëm lañu wacc ci ñom muy tawrat ak injil ñom amna ci ñom ño xamne khashi'ina lillah ñinga toroxlul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi samanam qalila ndegu new yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanam qalila ndegu new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajruhum senu pay inna rabbihim fasen borom inna allah li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga nan suñu xeyé bala ñu di jot wala 11 rek sama borom atti na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef ya soti ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la ndax kenn ku nek suñu ya rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fuf tabarakallah ordinateur limi gaaw taf mu wan la lu yagg wan la lu bari wala lu yaatu indil ak ecran fi mo jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fu subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sar bi ya ayyul ladhina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm ni jul yépp dañu wara nek ben ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm ne képp ko ñëw ci kaw suuf ci bo démé ci suñu borom dana la réglé isbiru mun leen yu metti isbiru mun leen wasabiru mun leen te leen warabitu takko leen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defé yi day la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru mun leen sa bu degge muñ rek moy dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy muñulante da ngay koy muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neex jeuker day muñal jabar muñal jeuker ndey ak bay ndey ak bay dom ndey day muñal dom di muñal ndey bayak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeylu munulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takona wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ci frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muy munulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'alakum tuflihuna dañan xewé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbok yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yossu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci iza'atud dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku ta wacc ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc te so demé alquran mo iqra ni ci biir biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñeeku xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لولو بن قات لا سي فاتحه بن تدي عقيده مي باس باس مي باس باس نيارل بي ناني اياك نعبد واياك نستعين مي بن قات دي نيار لو قات مي شريعه نيتل بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مي نيتلو قات دي مي الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال adun nit ñu rek moko xeq aqida sharia hayat ijtimaiya leneen amu fi bu ne ci aqida alquran fatiha amu la ci lay suk ñu ne ci sharia mu ne la bu gene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boko gene ñu ne ci hayat ijtimaiya mu ne la ihdina siratal mustaqim yoon wu jup mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon muni الذين انعم الله عليهم المغضوب عليهم اقبال نيغا خامن نيوم لا يالله خيول مو ني ام خام خام تي جيفي سيني خام خام يال نانتا بوك نيغا خامن نيوم ليس مري ني المغضوب عليهم مو ني ام خام خام تي جيفي ني سين خام خام نيغا خامن ني اقبال مو نيغا خامن نيوم امو ني خام خام صاح باكو جيفي القران ليپ نك دا فا نيو دي فيري فاتحه ndax fatiha moy umul qur'an baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratul fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timé ay ak juroom ñet fukk juroom ben ñepp kat wuy rek ki nga xamné mo né won yalla ihdina siratal mustaqim بغي جان فاتحه دنگ نه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نار نوخانت يالا يالا ياو رك يا يالا خمنا ني ياو رك يا يالا بو نور ني ياو رك يا يالا نك كون اهدنا الصراط المستقيم يالا تانك لا نلا صراط المستقيم بوغ نما لاج ادنا شي يپ نيكول فن فوبو تي سما تيري بي دون سما تيري بي نمم لا ريب فيه خد للمتقين فنن فوشيت هدايه للمتقين لوكا فا غيس فوبو سما تيري بي كون سما تيري باغي ني ها موكي خولال دوغلنت بوبو باخا دا دي نيو دال دي جيل كون ليغا خامني موي باكو بي نتي فاتحه مو مو جيل كو فاسيني ديبار ني نيو فك سوره البقره تاملي دا دي سيدل نيت ني moy bi yalla ni munu amin njub fenn fudul ci sama tere bi yalla ni bima ko waxe nit ñi la nek ñet nit amna ño xamne dañu ah lolu deug la mom yorenté fini ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bay ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliha am ci xaj bo xamne moy alifina kafaru dañ na ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umminan nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba natt lañu def moy gëm ñu nekkoon ñetti nit ña nekkoon fële allafina anama lahu alayhim almaqdubu alayhim ak addaalun ñoom ñi nekkaat fii rek allafina yumuna bil xaybi li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom in allafina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk yàlla daal di gestu nag ya yoon naas wabudu rabbakum ci biir ak sa baqara ii yéen nit ñi yéen nit ñi nite wuur leen ne lenn njub amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaamu leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne almaqdubu alayhim mere naa leen groupe bi nga xam ne addaluna sànku nañu kon yéen rek laa fi am comme yéen rek laa fi am nag ubudu rabbakum daal dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma almaqdubu alayhim waddalin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañoo sànku tàmbalee ci ay ñaar fa juróom benn
1: xam ne bu nekkee ci lor woo ma ma faj lor ga ñu woo leneen allahu akbar gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor lor ga dañ mu xool ndiggam gis fa dara lum fa yeew rek daal ne ah dugun ku nag sama yàlla ne ko ah allahu akbar boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara man mii la man mii la summa isa massakum durr fa ilayhi taj'arun summa isa kashafa durr ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun ngeen koy bokkaale lu tax li yakfuru ngir ñu weddi bima aataynahum ca lañ leen jox maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka taala jox waaye mu ne fatamattau bànneexoo leen xéewal gi rek fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub fa saw fa taalamuuna da ngeen mas a xam saa bu ko yàlla waxee rek tikku la goo xam ne kii ma nga ca kanam te mattau bi daaril fana fa saw fa taalamuuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka taala te di ko suul kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsirul quran al karim ak seen fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratul naxli di ñaan ngeen teg seen baaraam ñaan yàlla mu dajale ñu ci beneen yoon
2: alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 di lu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé góor ak jigéen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñuy dégg fële ca bu ñu ko fekkee. ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl mooy fukkeelu saar ak juróom benn. ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima aataynahum fatamattau fa sawfa taalamuun doon yin yi nga xam ne mooy xéwal yi xéwal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéwal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéwal nga leen ko. ñu war a dooretey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wa yajcaluna lima la yaclamuna nasiban mima risaqnahum di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni la ñuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur giñ dëkkal ak mel ñit ni waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def yàlla nee na wa yajcaluuna dañuy sàkkal dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ak cir mima risaqnahum ci li neen warsagale moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla waxal ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi sal allahu alai wa sallam dañu daan defal xéeram yaag yu demee ni ki yooyu ay cër ca mbay maag ay cër ci leneen. Mu fasiru nañu wax loolu. Am ñu ne almaana yajcaluuna li aalihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiiban mima acaahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak facala ak camila amul tekki. Jacala, camila, facala ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. Ndax jacala mooy def na, facala mooy def na, camila mooy def na. Def na nag soo laajee fokk ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam li mu def. Moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo nee facala def na dañ lay wax lu mu def. Xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amuñu tekki. Moo tax fii boo nee waye jacaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu. Waye jacaluuna ñuy sédd maanaam ñuy cëral yemaa ca la nga xam ne laa yaclamuuna xamuñu lu leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnaahum ci li leen yàlla wërsëgal. Danga gis ku yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sédd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ji tudde ko jinne. Waaw, jël doom ji tudde ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. Loolu kon nu yàlla doon joxañ dama dama dox na ba far ñim joxuñu toon far doon bëgg dugg si aay jooji. Moo di li la yàlla séddee boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lu dul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaruna doon ko sos. Li ngeen sos lépp ci àdduna si di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Wa yajcaluuna beneen baatu ko muy yajcaluuna yo jacale yi wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale waful fii loolu la fiy tekk, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñeel na ko. Baatu subhaana wu sell ñeel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo masee wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub daawut wax lu ëpp. Subhaana sell ñeel na yàlla tuugi waay bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. Kon waye jacaluuna ñoom dañuy féetale albanaati doomi jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñeel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñeel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki. Yàlla nee na déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Nee nañ yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa idaa bushira bu ñu bégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen, yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ji jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu. Ba demee ci tafsiru tabari jukki fukkeel xëtum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. Mu ne bu dee muswadda mooy njaqare me mer mi ne ci mom lañuy wax ndax arab day gis kep ko xamne ki net nga ci naqar rek mu ne sakanam ñuul na lolu mo ngi wax ci tafsir qurtubi mu ne kon ñi wax yalla ne ya mom doomi jigeen yi te subhana kuñ ci fekk ci jotaay ba ngay waxtaan ñu ne la soxla ci muccu nga lu am ñu jigeen zalla wajhuhu muswadda wa huwa tamam nak kawim ma nga fess del ko mer gis nga muswadd muy lu ñu lolu leg leg nga dem kuñu maye ñukoy defal reception jëkkeer ji kos bu ñuul kuku lay sol manam muswadd bi yalla wax ñulay bi jëkkeer ji kos bu ñuul kuku lay sol te kos bobu limuy tek ci moy ma ngi doora am lu baxut mo dund jëf mi ngi tambalé naqari jigen diñ sol ko yir bu wax tal gaay sax day wex li ñu mur ci kanam bi sax muy tiax bobu day wex auto bi koy seuf dañ ci def ay wotene wexal ko lepp tabarkal def lu wex moy ñu ne ko yaw nak ya nga doora am li gën ci aduna ci lolu moy fi nit ñi tek jigen xolal fi ko alquran tek mom am dom lo am jigen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim ba ñulay bobu legi mi ngi continue te kat xale jigen yi fi ne ko ci tak soko deflu reception bu mel nonu mu sol yu wex am nga sol yu ñuul ngeen and tabarkalla di naka su dud nona rek du geet waye yalla neena ñe defañ tek jigen bu ko tek man suma ko tek yimu ci de waji ñu ne am nga dom tek jigen la yatawara min alqawmi yatawara day laqatu min alqawmi ngir bañ nit ñi gis ko nax am dom ju jigen aw xass la won ci ñom bu ñu nekk ci grand place waye fim nek loolu ñu bayyi won delu ci wat na legi man fekkena waji tok ñu ne ko am nga dom dom jan mu ne jigen mu ne koku jarul sax ngenté inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne koku jarul sax ngenté nax dom ji jigen la sallallahu alayhi wasallam de domam ya jigen ña apone Ruqayyatu, Umm Kulthum, Zainabu, Fatima, radiyallahu anhunna. Ñom day ñom ñep ay jigen lañu won, ay jigen la appelé won sallallahu alayhi wasallam. Waye ci nak bari wana ñoo xamne buñu leen waxe soxla ci am na dom, lum am jigen, ñu ne jëru sax ngeen te loolu kenn ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf jo xamne bu yagala won ci alquran ñu koy natt ngir bëgg ñu bayiko. Yatawara mu ngi nebbutu min alqawmi ngir bañ nit ñi gis ko lutax muy nebutu min su'i ma bushira bihi ngir ñaaw gum ñaaw lu liñ ko deglo liñ ko degalé ngir ñaaw gum ñaaw lu li soxla ci am gis na ko gëdd soxnam nan ko yow da nga may yapp nax ay jigen rek nga may indi ya salam te liñ tax dom nek jigen ma dom nek goor inshallah buñu démé ca fako yalla di maye yahbu liman yashaw nek gëna leer waye dafa am yo xamné ci nit ñi lay nek ku goor ak ku jigen yoyé ku jigen ki dara la ci mënut ku goor ki dara la ci mënut jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa ta'ala motax yahabu liman yashaw dhukuran wa yahabu liman yashaw inatha aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha aw yaj'alu liman yashaw aqima subhanahu wa ta'ala yalla dina wajoju ne ci garam place bañ wax ko lolu ngay xalat lan lay xalat ayumsikuhu mo ndax day tey dom ji jigen ji ala honin ci gatché am wala bok yadussuhu daf koy sul muy dundu ci turabi ci sofsi ñaar yi lay xala té nak fokk mu def ci benn té biko ci gënal moy sul ko ci sofsi motax gaay yag nañu sul jigen amna ci ko ci massa den ci jigen mu am dom den ci dom ji mom am fukki atak ñent mu ñew garé ci papa ji rafet ndaysan ñu solo ko ba mu jekk mu ñew ñu waxtan ba mu ne ko ki sa dom jala mu ne ko man mi mako jur mu ne ko waaw nangam waye papa ji lay gaddu pel dem ba cial di gas dom ji jigen jangi taxaw ci wetam papa loy def diko jappale nekati yow mom la ci bëgg sul bi mu gasse ba nga xamne tax ni woor na ko ne legi xajna ci rek mom dal jilu ko dugal ci bir jilu ko def nan da fa pel bi rek dor ko ci ndong gi gono gu jigen gi dal ci bir pax mi mu dal ko ci marsale sul ni du fi dund mukk diko andil gacc inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lola warta delusi gor baxna jigen baxna gisna ci jigen ni ñu gën aw gor waaw gisna ci jigen ni ñu gën aw gor ala dama ne sa ayyawna ma yahkumuna li ñi atti yalla ne li bi atti mo ñaw ne yalla ya mom doomi jigen ñun ñoo mom doomi gor yi te li nga ne yàlla moo ko moom buñ ne la sa jabar am na ko, jar na la jël ya, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw, yàlla miy séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii boo ko seetloo da ngeen xam ne lillazina la yu'minu bil akhirah mathalu saw, ñi ñoo ñaaw yu melaw. Lillazina ñaaw na ñi nga xam ne la yu'minuna gëmuñu bil akhirah ci al akhirah mathalu saw, melaw ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al mathalu al a'la, melawu kawe, melawu kawe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dul yàlla manees na laa niru waaye yàlla kenn mënta mel ni moom. Ku dul yàlla manees na laa niru waaye yàlla kenn mënta mel ni moom. Moo tax mag ñi koo ci xool bëgg koo niru rek toppal ci yoonam doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. Ku dul yàlla rek manees na koo niru waaye yàlla kenn mënu koo niru. Wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ nga ko def, al xakim mooy ku xereñ ki nga xam ne du juum ci lu muy def. Kon loolu mooy yi demoon ci ni mu ubbee dars bi mu ñëw nag ci doomu aadama yi ak seen bàkkaar. Yàlla nee na ci suratu Nahl aaya juróom benn fukk ak benn, walaw yu aaxisu llahu, bu yàlla doon fayoon teeg annaasi nit ñi, walaw yu aaxisu llahu, bu yàlla doon fayoon teeg annaasi nit ñi, ku def mu fayu bi zulmihim, ci seenu tooy. Ñu ne ko waaw. Mu ne maa taraka alayha, du bàyyi ci kaw suuf min daaba, ci kuy dox. Bu yàlla doon fayoon teeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf. Waaw, loolu lu muy tekki mooy ku tooñu du yàlla wàccul ci kaw suuf. Tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin, wax ju naqari dégg la nag. Dama dama dama tam ba nga xam ne ñi mut a lekk mbedd ci caaf, ñi mut a lekk ci mbedd mi caaf, dem ba ñi mut a ndékki ci ay may ga, waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yoon nekku ci. Waaye am na ko fi ne boo ko fekkoon mu toog ci may ga di ndékki, wala ci ndékki mbedd yi, wala fast food yi lekkal te dem, yooyu boo ci fekk am na ñeen boo leen ci fekkoon tey génn ci ñoom. Waaw, loolu la ñuy tudde ay bakkaar. Yàlla nag moo rëy rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu, ku dul moom rek dugg nga ci loolu, ndax riyaayam lay wane moom sa baaraka wa taala. Walaw yu aaxisu llah, walaw yu aaxisu llah, bu yàlla doon fayoon teeg annaasi nit ñi bi zulmihim, ci seenu tooñ, nga xam ne ku tooñ dee maa taraka alayha min daaba, du bàyyi kenn ci kaw suuf, kenn jo dul bàyyi ci kaw suuf. Bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. Allahu akbar. Loolu nag na gën a yaatu. Mu ne ah, mu ne maa la ko wax. Walaw yu aaxisu llahu nnaasa, aaxis mooy jàppante nag, waaye jàppante li muy tekki fi mooy fayonte. Bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ, maa taraka alayha min daab. Tey xoolal rek bu malaakam ñëwoon ne ñu julliwul suba ñëpp lay yóbbu, ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey ak li wër Dakar ak kees ak lu ko wër, wala réew mi yépp yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jël ma ñu jëliwut suba mu bopp ñëpp. Mu pare mu ne ko noppi nga, mu ne waaw. Mu ne ko jëlal ma ñu jëliwut subaar ñëpp. La ilaha illallah. Mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóoruwul Dakar jëlal. Ah, mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal na ab noppam def ca ab jaaroob jëlal. Séetéet ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar. Walaw yu aaxisu llahu nnaasa bi zulmihim maa taraka alayha min daaba, tabarakallah. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon maa taraka alayha min daab. Nan la koy doxal nag? Mu ne walakin, waaye ni muy doxale mooy yu axiruhum, daf leen di yeex ila ajalim musamma, ba ci app ba nga xam ne moom la tudd, app ba mu tudd ne te ñoo ñuy faatu mu war leen ca atte, atte booba leen di bàyyi. Lu waaye tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ, lu waaye tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ. Nit ñi ne ñëw di la tagg tabarakallah ku baax nga, wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu boo ko waxoon du la tagg. Góor gi ba saaxo nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yooxu, waaye sàcc bi moom lim def am na ci biir mboolami kook lam def bu si woon ñu bàyyi sàcc ba topp waa joojee, waaye yàlla lay sutural ci biir. Yonente yàlla Isa alayhi salaam am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba mu ne nañ ko dóor, ñëpp ne waaw dóor, kenn ku ne fas say xeet, ñii 40 ñii 60, mu ne nag ku mas a def lim def boo dóoree dee. xeere daal noonu rek lañ ko tege ci suuf tabarkàlla ba tey ci nduur ko. loolu mi ngi ci injilu Matthieu. mu ne kon yuakhiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa bu jotee ajaluhum seen app ba laa yastaxiruuna du ñuy yeex saatan aw waxtu. app bi nit war a faatu du ko yeexe waxtu wala yastaqdimuun du ñu ko jiitu. kenn munta dee te sax app ñëwut, kenn munta dund te sax app jot. laa yastaxiruuna saat wala yastaqdimuun. moo tax doomu aadama mënulul moroomam ci wàllu rey ko lu dut lu yàlla ànd, donte da ngay jël fetal dóor ko. laa yastaxiruuna saa wala yastaqdimuun. waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñaan sarax day yokk fan? ñu ne la waaw mooy laa yastaxiruuna saa bu la yàllay datee fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu. waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci gëndagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla. loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakkaraguna la ñu bañ. moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya. wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum seen lamiñ ñi alkasiba wax ju dul dëgg. lu ñuy wax ñu ne am na lahum ñoom am nañu alxusna aljanna ba noppi. waaw yazcamuuna an na lahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlulljanna. di féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljanna. an na lahum alxusna dama dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan waaye ngir moom bu aljanna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel di. yàlla mu ne laa jarama laa jarama sikk sàkk amul ne an na lahum ñoom am nañu wala ñoom ñoo an na lahum am nañu an naara sawar wa annahum te ñoom mufratuun dañuy waaxu jëm sawara. mufratuun Qatada ak Hasan ñoom dañuy firibaat bi minal fart wa huwa sabiqu ila talabil maa. ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan. ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi ni yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan. nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñu yàkkamtee di wut sawara wa. laa jarama an na lahumu naara wa an nahum mufratuuna ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca. séetéet yàlla jàll musal. mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar dañ leen di bàyyi ci sawara fàttali na. mufratuuna nee na moom noonu la koy tekkee. yàlla nee na ci suratu Nahl ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett tallaahi gij naa ci yàlla laqad arsalna yabaloon nañu ila umumin ci xeet min qablika lu la jiitu yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaane a'maalakum seen jëf ya. la yonent ba indi woon daal cheytaane moo koy roppi di roppar benn. maanaam yonent bi yàlla bu yàlla ma si yónni yàlla ne la da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet. waaye boo fi jógee cheytaane muy ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëpp. dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka. xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax. waaye dugub ji mu génne asaka rafet lool. dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax koo rafet. léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk daa di koy roof ci dugub juuj yi asaka ji daa ne yàlla wecci ma bii daa di roppi bu baax yi dem def ci peppam. bët bu set mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca lu tax parce que weccoo na yépp. noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaane di ko def. li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaane ñëw di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba dégal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa cheytaane walihum moy seen kilifa al yawma tay seen kilifa ga nekatul seen kilifa legi shaytané nek seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambuli di ci dem ak yow doko yek buy roppi yi nga nek di roppile doko yek digal rek alquran laqad tallahi jinna ya allah laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonentiy ñew jangal len yar len tezkiya len def lañ bëgg la war def lepp

0: tabarkalla al musta'ziun modi ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimuti won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay shibri diko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo deme ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al haj malik ci zikrul musta'zin ma ngi tay wax bind bu am solo ashadu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihim nadrun zuhairun abu qais nubayhu munabbahun wa uqbatu wal asi abu al hakim wa mut'amun wa ubayy ma'rukanata malikun umayyatu ahli al baghy wal ghazam ni neena ñoy ñi dakkona lor yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam dakkon ko retan dakkon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nañ la al musta'zina mbolam ñi la doon sabote suñu mam joji tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xere mi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax ban nako yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom uppuna waye fa sawfa ya'lamun dañu xam kan moy deug deug deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam mune yunus yalla nako wala qad na'lamu khamnani bu wurne annaka yawmi tay yadhiq mingi khat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax sadan bi mingi khat moy manam liñ lay wax mingi lay metti liñ lay wax mingi lay metti waaw bima yaqulun wala qad na'lamu khamnani annaka yaw yadhiq mingi khat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal nanga sabbal sabrom fasabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ca lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak kuy daan wolof neena bo bëggee it foo joxoñ jant bi fenk fi bul joxoñ sow bul joxoñ bëgg ganaar bul joxoñ bëj salum del joxoñ penk rek bët bu set daal da ngay joxoñ penk rek ni fi la jant bi fenke bët bu set nga wax dëgg yàlla ne yunus bi alayhi salaatu wasalaam sabbih isma rabbika al a'la ni mu ko wax fii fa sabbih bi hamdi rabbika moo di ci saar bi ba ca tege insha allah maanaam saar bi ñuy dugg muy naxli ba ca tege muy israyi xam nga ne yàlla nga ko ubbee subhanallazi asra muy ab bàkku ba mu ko jëlee foofu tasrif ko ne sabbaha sabbaal na ba noppi fële mu def ko mudaari ne yu sabbi mi ngi sabbaal kon nag yow soo bëggee jàmm soo bëggee am sa mbir njub fa sabbih bi hamdi rabbika sabbaalal sa borom jaar ko fi ko nit ñi jaar wa kum min assajidina nga bokk ci ñu koy sujudal benn waaye ñëw ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg ànd ak yow ci aljanna ja salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko bëri nga ci morom waaye nag dimbalee ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kasrati sujud dimbalee ma ay sujud kon bëri ay sujud dana dimbalee ki nga xam ne mooy sa nara nekk sa avocat ëllëg yowm al qiyamati salawatullahi wasalaamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer moo gën a neex a plaider ci dossier bu lëndëm bo fa yóbboo dossier bu leer mooy bëri ay sujood bëri looy dem jàkka néew looy wax wax ju ñaaw néewal say tooñ néewal sa tabarkàlla say faat waxtu yooyu yëpp nga néewal ko di bëri looy saraxe di bëri looy def lu baax di bëri looy bàkk yàlla loola soo ko dee barilee mën naa am bu yomal xiyaamee nga bokk ci ñi nga xam ne danañ neex a plaider yàlla mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa abud rabbaka wéetal sa boroom wa'bud rabbaka jamul sabram hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabram hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo demé ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëtma bamuy wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i ba'du al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhu al-fahm wa danasul shida bi khayr al-ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila mawtin yahyi manam fof liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ci lañuy nek nak ba far alku wayad'i al-ba'du al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax am na yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuba mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saaka suhul fahm la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendumum xel xey mu lendum ngana waw mune bi khayril ilmi tuludul xam xam lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men mbir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijri di jeex fofa la yaqin ja nek nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñu ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wohi salawatu wassalamu alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doora tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy indil mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah ndax nit ñi bari won nañu ba mu nta dem ci ñepp waye bañ ko woxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin je lamuy tek kon moy daf na ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lafsul yaqin bil yaqin lola ci la len ci duggal moy suhul fami ci ak waru ak lembe mu xel bi khayri ilmin neena yoy mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindu la yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ayat mu juroom ñen fukk juroom ñent munana ali sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jamul sabram ba de dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci thiass ak liko war ci 90.6 delu sanañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war dugg tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar saari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy lu wane ne yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yena ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ci wat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adama yi dekke bu yowal khiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señ je fasiyene samp so xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko agalé nga gëm ne yalla rek ay yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dekki gëm ne ñi dekk ñepp dañuy tasaro bu yowal khiyamé ak itam dina waxtane luy tektale kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak luy wone benn gi mu nekk benn tektal ya nag da ciy jël àdduna bii ak nii mu yaatoo àdduna sii ni mu yaatoo asamaan sii ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee xamuñu fu mu yem suuf sii nga xam ne ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax teg ci suñuy tali ci jaar yi oto dem ak ñëw ak géej gi nga xam ne ndox maa ngi nii wër ñu ci wàllu wu nekk xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq bu ñu dawee kenn mënu caa rawe rawati na ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd ba lee ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabaarakaalla nooy nepp nga dem fee mu nekku xur suuf sa ñul kóog ak ndox mu bari mii nekk ci àdduna si géej gi ëpp suuf si ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari waaye gii mu bari ak gàncax gii nga xam ne su tool yi jotee rek mu tàmbalee yokku ak géej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej géej yu mag yeeg tabarkàlla ak bidiw yi nga xam ne su guddee mol yi na ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñuy jaar yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu moom subhanahu wa taala ci lii di aalamul ghaybi wala aalamu shahada loo xam ne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa taala وناتقة بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات وتخصار بي نين تتوم بني تلي تغي بجك بسار بي جلنا تتام بلغي ميروم وحيو ميروم وحيو أك مشركوني نيلن وحيو ديسه نخ من نيكو ديغ متخ كوني يالا مو يوني دنيو خول بو أمول ألال ينو يوني ولا boo amul yére ñu ne yónniwu la boo amul tool ñu ne yónniwu la moo tax wedd nañu wax yu bari ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc ñu ne mukk moo tax daara ñu togg naane alayhi salaatu wasalaam li nga ne mi ngi ñëw tee nañu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram muy xel mi muy xalaatu kay bi lepp dafay nek lo xamne dafay won doom adama asaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa ta'ala. Ci benen tomb bi mu tejiko di diglé wala di digal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam muy wote jeme ci yalla subhanahu wa ta'ala bil hikma, te moy wote bo xamne bi dina ko def ci lune fam wara tege mu tege fa. Danañ ci ñew ci buñu tolle ci sa aya ba inshallah. Agitam budé wote jeme ci yalla mu def ko al maw'iza al hasana, warate wo xamne wi wu rafet lay doon. Agitam mu muñ ba nga xamne dañu mëna dégg li nga xamne mom lay wax. Naka nonu fokk mu muñ li nga xamne mo koy ñëwal ci ay lor ci bo xamne ni mi ngi jot li da'watu lahi subhanahu wa ta'ala. Lol moy ñent tomb yi nga xamne ci la sar bi di tege. Ñing ko tudde nak yamb. Defena yamb xam ngeen ne moy picc su tuuti soosu wala gunuur bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génne nekk lem. Ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajjoon niimaa def ca tey du gén bu génnee du nekk sucre. Soo gajjem rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñ biir usine bi defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yembay def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yembay def loo ci barle barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barle tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka si dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa ta'ala tuddee saar wi suratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. Loolu ay aaya ji mujj ja. Wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu. Léegi soo bi nga ko déggee yow dama dama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk. Ba baa al yaqin di ñëw muy dee, bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee, bu dee ku julli mu ne waaw jàkka ji rek laa nar a dëkk yi dem, yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu. Loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk. Wa'bud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin, nga naan mbir mi sori na mën la ata dikk na ba noppi. Bokk na ci jokkaloo googu ci am saar yi ñu génn mooy xijri mooy firi aw qur. Saar yi ñu dugg mooy yemb, te kuy seet yemb da ngay dem ci qur wa tabarkàlla. Naka noonu bi xijri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bi xamdi rabbika wa kum min assaajidin. Fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajiluh daf caa teg subhanahu wa ta'ala amma yushrikuun. Gis nga jokkaloo yooyu tabarkàlla. Nga gis ba xijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluun, mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne sa xol léeg-léeg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax. Waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxsan alayhim wala taku fi dayqin mima yamkuruun. Bi ci mujj bi xijri di tàmbali daf ne law dañ ne ko woon law ma ta'tina bil malaika, waaye bi xijri tàmbali bi naxli tàmbali daf ne yunazilu al malaika. Yooyu ay mbir la yoo xam ne alquran noonu la def ba saar bu ci nekk ba ngay jeexal da ngaa waajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolu nga xamne ministre buñ toxo fa mu nek benen ñew diñu def passage de service lolu la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarkal yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jeex sababu nusulam ibnu abbas radhiyallahu anhu neena ba nga xamé né yalla subhanahu wa ta'ala waccena iqtarabati as-sa'a kufaru makki dañu né sallallahu alayhi wasallam day nénaay bis penti ngi bëgg tukki ñu kon nañ fomu ndemam tool yi bu kenn dema ci tool buñu liggéeyé ci ndax xaar bis penti ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko foggé ñu daal né ya muhammad ma nara shay'an mimma taqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisun ci dara ibnu abbas mu ne fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu ba demé ci sadul mazir jukki ñentel ba xatum ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax ju ju nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullahi mbirum yalla momu ñi wax bes pen ci ba al-akhir ata dik na ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti aduna tukki na ba nopi jatta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wama huwa atin fi zaman qarib ajaratana laysa al qarib qarib walakin man warat turab qarib nena wajim andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jégué la kon bu yalla jëfëndiko al maadi fi day wone ne kon wuqul amr wa qurbihi al faqr ar-rajul lay wax lamma kana wajib al wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamé ne mbir mi fakk mu am lo tax yalla jëfëndiko al fi'l al maadi ata dikna ba natti amrullahi mbirum yalla momu ñu de tukkitel aduna fala tastajilu kon bu len ko yakamti yoonte bi mu je ñewna sallallahu alaihi wasallam xet bi mu je ñewna muy aw xetam tere bi mu je ñewna muy alquran biñu boole yep mu ne kon fala tastajilu bu len ko yakamti dig na ba nopi te jamono mom alihi salatu wasallam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinan ci lu tal ni digante baramu sandikay ak baramu dey mune kon ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngala ma mom wa ta'ala tasfarina amma yushrikuna lin koy niro len yalla sfarina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokale ak mom diko ko niro len تقدس عن اشراكهم به غيره من الانداد والاوثان سبحانه وتعالى كان مو يالا يالا ينزل الملائكه موم رك كاي واتي ملائكه كينن كودول موم منو لين واتي بالروح تنجيتل كاني واخ روح تي موي جبريل موي واتي الوحي النبوه باراده الله سبحانه وتعالى من امره تيمبير نديغل يالا ñimi wacc ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jamam ku ko neex ci jamam yi bu ko neexé mudi isa bu ko neexé mudi musa bu ko neexé mudi salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bu yunent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yasha'u min ibadihi tax dama dama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaika ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere
0: an ci ne anziru na ngeen waarate yéen yonent yi anziru na ngeen waarate. Yàlla wàcce na ci ñoom lim bu bare bare bari, téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, ne leen anziru waar leen nit ñi. Anziru waar leen nit ñi, yonent yi tàmbali di waar nit ñi. Annahu ne leen laa ilaha benn yàlla amut illa ana ku dul man yàlla, ñii di leen wax ne waarate leen. Fattaquun, ragal leen ma. Moom rek kay yàlla, moom rek lañ war a ragal. Moom mi nga xam ne moom rek kay yàlla moo sañ jigéen am doom tey, mu jël ndey doom ja tey bàyyi fa liir ba tëj, kenn du jël yan. Moom rek kay nga xam ne sañ na nga ciital sab séet ba ngoon, mu jël séet ba bàyyi fa jëkkër ja, kenn du jël yan. Laa ilaha illa ana. Moom rek kay ki nga xam ne sañ naa fekk kuy nampal liir ba féeragut, bu ko neexee mu jël liir ba, bu ko neexee mu jël yaay liir ba, bu ko neexee mu boole ñoom ñëpp yóbbu, ndax moom moom rek yàlla te kenn du jël yan. Moom rek kay ki nga xam ne bu ko neexee nga judd ba faasatu doo téye million boo moom, moom rek yàlla te kenn du jël yan. Looloo tax mu ne waxal nit ñi ne leen laa ilaha illa ana fattaquun, nañu ma ragal. Fattaquun, nañu ma ragal moo di taqwa jooju la yàlla wax ci alquran ne ku ko amul aljànn moom amoo fa place. Surtu baqara loolu la tàmbalee woon waaw. Di ko def nag programme fu mu toll diñu fàttali taqwa googu, te mooy di def yàlla yi digle tey bàyyil yàlla yi tere subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla xalaqa samawaati, mooy ci bind asamaan yi, juróom-ñaari asamaan yépp moo leen bind. Wal arda, moo bind suuf si it bil xaq, ci fulla. Asamawaat bu koy wax saa su nekk daf koy def jamcu, ndax dañoo tegaloo nee nañu jëm kaw. Al arda bu koy waxum da koy def mufrat, ndax nee nañu dañoo taqaloo. Bil xaq, ci dëgg, ci fulla. Bindu wu ko mukk moom ñoom ci abasan, bindu ko ci juzaaf, waaye def leen ni bindu bil xaq, ci dëgg. Kon yàlla fulwut, yàlla fowut. Taala sori na sax ama yushriku, ne li ñu koy bokkaaleel di xalaat ne day fo subhanahu wa taala du fo. Kon wan na la ne moo bind asamaan, moo bind suuf. Ba mu ko waxee léegi nag man déggaguma keneen ku ne moomit day moo bind asamaan wala moo bind suuf. Déggaguma ku ne moo bind mocc asamaan wala moo bind mocc suuf. Déedéet yàlla rek daal lay gis moom. Brevem boobu mu koy tànkoo ci kaw xalqu samawaati wal ard, te bu ne woon reproduction interdit defe naa ne ci kaw suuf kenn duutu fi bind leneen, ndax ku bind ku nekk loo def wala luwaay def lu nekk mu ngi ko jëlee matière première am ci li yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def, te mooy xalqu samawaati wal ard. Li ñuy muus muus nekk nii di jaarale wax ji ci jaww ji, muus bay jaarle jëmm yu ci jaww ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa taala bu bindutoon asamaan ak suuf, jaww nekk ci diggante bi, loolu ñu koy man duñu ko man. Kon subhanahu wa taala xalaqa samawaati wal ard bil xaq, kon noppi na ci asamaan ak suuf, mu bind nag mbir mi war a ñëw ci asamaan ak suuf yu lif leen. Mu ne xalaqa al insaana, moo bind nit min nutfatin, ci nutfa. Nutfa mooy jigéen li na ci moom tey tax a am doom, ak góor li na ci moom tey tax a am doom, bu ñaar yooyu àndee ne ci biiru jigéen, loolay tudd nutfa. La ca biiru jigéen daa tudd al buwayda, la ca góor tudd al maniyu wala al xayawaanu al manawi. Bu ñu leen boolee ñoom ñaar nag buñ taqaloo daal di tudd nutfa. Nutfa boobu la yàlla bind al insaan nit.
1: Jóge ci loolu waxtaane mashhadul xalqi al awal lil xayaati, xew-xew bind gi yàlla bind, tàmbalee ko bind njëlbeenu dund. Mu bind asamaan ak suuf, bind ko bindin wu sew wi, bind ko bindin wu xereñ wi. Nga xam ne ku ko xool ku ne war nga danga ci gise ne lii mandarga la muy wane ne am na ku ko def. Ndax ku dugg sa néeg fekk lal ba lalliku rek da ngay wax ku lalli sama lal bi.
2: ku dugg sa neeg fekk ñu taal sa lampe nga ne ko taal sama lampe bi, ndax yëpp nga ne lal beeg lampe bi, lal bi du lal li boppam, lampe bi du taal boppam. Kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamati llah, adduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku mag la. Moo tax booy xool, booy xalaat, booy settantal, yooyu yëpp lu ci nekk dalay wan ne al kawnu kulluhu naatiqun bi azamati llah. Waaye nag lënn mu kéefër ci xol mooy dox duggante nit ki ak al imaanu ci yii muy gis. Moo tax yii yëpp bu waxeelul ba noppi day seede benn gu yàlla nekk benn jalla wa aza wa azza. Ñeenteelu tamb bi saar bi dina indi fàttali bëri bi muy bëri moom l'islaam ak ñi ko weddi, indi ci ay masala yoo xam ne yu dund la, indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa. Qawmu aad seen bew ak jubat yi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf, ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf, ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yu demee nii yooyu ak yu demee nii yooyu. Mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonente yi alayhimus salaatu wassalaam. Juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjuri moono yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaqun. Baxar ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki. Waaw, mu waxtaan ci ñi am jëm, ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi, teg ci kaw diine suñu borom ji, yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan, teral leen ñu am kóolute, teral leen ñu am ak dal ci àdduna, waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar, mu di mandarga yi wane benn gi yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa, saam ko ni waa marché saame. Mandarga yi wane ne yàlla kenn la, foo wër rek gis mu tege fa, ñu saam ko mel ni na waa marché di saame, waa marché castor munu ñuy saame seen lujum yëg yépp. Nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la. Ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe, def ko muy lu kéemtaane, def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko. Juróom-ñaarlu tamb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi, xoolloo leen, settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àdduna tukki, ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko. Sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. Bu saar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ngi ko tuddee nag suratu Fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tuddee yéen benn introduction bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. inshallah xaju tay bi moy bu mu defé mukaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya jurom la ko def dal di indi ben xaj la tambule aya jurom ben ba jurom ñet ñaarelu xaj aya jurom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak jurom ñet ñentelu xaj aya fuk ak jurom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nek ci xaj yoyu bolen bolé day firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun suratu baqara aya ñaf ak ben le suratu fusilat di firi ben aya bubu dom motax suratu fusilat jog fas ko yene firi di ci jappale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fusilat ño niro ño bok ño andu ñuy def ay bari bari bo demé fi geustu ko bo demé fi fek ko kon nak non la suratu fusilat fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nek ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nek ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñep ñu and sant suñu borom tabaaraku taala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruful mutaqatti'a litanbih ala i'jaz al quran sa deme ca suratu baqar la ko tambali won mu ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange he mim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li dey ak wacc la wala ngene hazal qur'anul majid munazzalun li dey luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñone ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye muy wacc di joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fumu joge min arrahmani ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna si yeb min arrahmani ki yeeram wa aduna si yeb lu way mana togn so yore 1000 francs 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni yit non la yalla moñu aduna yeurmande la fi doxal tabarakallah amna ño xamne tay ku dem togn ni seen jeuker wala amna jeuker yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sallaa bi ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ciëb di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ñeca togn ak ñeci toñut ñoci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarakal lool moy arrahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bu ñu yone rasulullah la yalla ne won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dutu mu len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah arrahman yalla mo yeeram ñepp aduna si yeb arrahim moy yeurum ci alakhirah nak ñi jago yeurmande je te doon yeurum telu ña jago yermane yalla te doon yeuramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yermane di beral yermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yermane aduna la ar-rahim yermane al-akhirah yermane aduna lo way jibo di bokku nga yermane al-akhirah nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuha al-mujrimun yen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak indi yermane xamul woni bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi nax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermane jidir rahim su ko naré joxé ñom al khiyamati day bayyi ba ñeca neeru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallah am ci seen walu yermane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbolem mbaxi aduna bolem mbolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ñëkkoon ko wax yoonte yi bamuy tambulé waccal qur'an né ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba lolé dugg ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñu mokal alquran nekk luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal lu dul alquran motax quran moom rek ngay gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gissugum bok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool fo di aw turam te bok yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekke se ko ta bam yag kenn ñu fekke se ko ta ba ni ko aw nit fekke ba meunu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jang te gemu ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallah qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la daldi wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dedet mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mo ndax yalla ab anglais la dedet te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam mu ne kaam so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafane wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lamb ñu français du wax ci lamb ñu anglais du wax ci lamb ñu chinois moy machine yoyu di ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamne sen tawat dafa jejj dayo ñu teural len samp len ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ruwangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatou Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yunuti alayhi musallatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بن قصة تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويتي بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكو xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi dun la jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñi ko wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yeminik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji day rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji day rafetna jën yi de nangam tim bin tim bol bi di tag ni ñu togge ciéb bi loolu du jëriñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara loolu moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am ma nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat leg leg wax lu xam ñepp dañu tii seen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na mont li wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom man na fe am ay yaat yu yagga kenn du yëg ni da nga sàggan pour moom ñëpp a baax rek tabarkàlla. Bu ko defee bashiran wa naziran da nga leen di boole, waaye boo ci jëlee benn rek du baax. Fa arada bi yàlla defee li nag fa arada mudd mooyu wane ginnaaw aksaruhum lépp ca ña ko xam fahum te ñoom laa yasmauna duutuñu ko dégg. Ñu daal di du mooyu alquran nangootuñu koo jàng nangootuñu koo dégg. Boo demee ci Abu Xiyaan ba muy firi fa arada aksaruhum fahum laa yasmaun mu ne almaana أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم من أهل العلم ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا فهم لإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين. ولما تصل من تري البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير أك جرم نار تفك أك نت جواجة لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني bu bëggee tekki ne du mooyu nañu moo di nit ñooñu nga xam ne am nañu xam-xam ba noppi waaye du mooyu, moo di xooluñu alquran nañ ko war a xoole ca mboruñu ko gëstuñu ko seetuñu ko sax dañuy dégg ñu naan alquran rek, ñoom tam ñu naan alquran rek, dari koy du mooyu tabarkàlla. So dama it ci alqurtu bi mu ne assuratu nazalat taqriyan wa tawbiqan li quraish fi ijaasi alquran fahum la yasmauna samaan yantafiuna bihi. Moom tam ci tafsiru Tabari jukki fuk ak juróom xatum ñett téeméer ak fanweer ak juróom ñett ca la xurtu bi wax loolu. Mu ne saar bi dafa wàcc ngir Quraysh mu soññ ko, ngir Quraysh mu gësam ko, ndax itam dañoo du mooyu alquran moo tax du duñu ko dégg dégg buñ koy mën a jariñoo, dina jaar ci seen nopp rek tabarakàlla. Noonu la ñu tegtalee ñoom, noonu la ñu firee wax jooju. Suñu borom daal di wax nag li tax ñoom ñu wax ko, moo tax du mooyu alquran ëpp na di def. Rawatina bi ñu tollee fii ci vacances yi nit ñi tàmbalee noppalu nañu fexe ba gone yi biir vacances yi ñu jàng ci lu baree baree bari, donte bu vacances jur tit war nañ caa mën a jàng lu baree baree bari. Surtout fasilat aaya ñeent. Waxaalu ñu ne ñoom ñu du mooyoon alquran. Lu tax ngeen du mooyu alquran ñu ne qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nekk ci muuraay, ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñuy woo yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim mooy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay, dafa am lu ko muur, moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo. Muy benn wa fi aazanina waqr, suñ nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk. Loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg, muy ñaar. Wa min baynina wa baynika xijaab, dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis. Kon nag faamal jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle, innana aamiluun te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xam ne moom lañu jëf, ndax lakum dinukum waliya din. Mbokk yi ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ndax wax ne seen xol yi dafa muuru, seen nopp yi dafa diis, seen diggante ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay, daat ne jëf leen, ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiluun ñi ngi jëf. Loolu ñu wax tabaarakallahu wërta dal ku dul ñoom. Xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi, xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal. Mu nekk kuy déglu alquran, mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góor-góorlu ba bàyyi loolee, te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiluun, fofu it la tambulik sar biyam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak légui dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yoonent bi alayhi salatu wassalam nit la ngindef la ni yeen waye amna lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lo la ko wotale ak yeen

0: ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaib yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpé di wañi nat di wañi pesé addu kalpé nak baat bi du wala baat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpé moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tol ni jamono yo xamne bi fi rew mi gëné nek ci ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerté ci yépp ngab sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba dox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba nguur ni la say lox xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nak xam nga bis bi tol ci altine nga daal ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay toñ kat lañu yimun ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ku yoyu yalla mune fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma ta ñom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaib ya waaw niti lodiña ak niti shuaib ya wa innahuma ta ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma leen doon duma mu woor ne man mi ma leen duma waron ngeena am kon dal gutol ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama leen def man na leen ko def lolu moy netlib shuaib ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du dara lu dul wedd go wedd sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yalla ñi dañu wedd lot yalla duma len ñi wedd shuaib yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi wonna ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yaang fa ba legi musafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben ma ngay wax ni wa man kazzaba wahidan min al rusul فكأنما كذب الجميع ولهذا قال تعالى المرسلين البيضاوي نانا كو ويد بن يونتي يونتي عليه الصلاه والسلام ويد nga yonenti yep ndax ño bok ku len yonni ño bok ben decret bu len fal la nga xamni mom lañ len fal motax wala qad kazzaba ويد won na yalla ويد won na اصحاب الحجر وقروا ñu ñi ويد won المرسلين يونتي yep la tambule ci nooh ali salam ba ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla mune wa ataynahum ñu jox len ayatina suñu mandarga yi wonene ma yunu yununti fa kanu ñu nekkon mu'ridina di dumo yu an haaja mandarga yoyé bepp mandarga bu len yalla jox di len wonne ma yunu yununti ñu dal di koy won ginaaw duñu waru mukk duñu xalat mukk lu melni naga galen yalla joxon agit genn gem genn ca doji wa agit am gam am dom ci lu jage agit riyay gi nga xamne reyon nako nga xamne genn naga mustatal li mom naga moy gilem gu jigen yoy yep teewul khalatuñu dal di koy weddi ba dama ci tafsir bu wax sadul mazir khatum ñent wala bok jukib ñent khatum ñent temer afuk ak ben fofa lañu fa netti wax joju te ibn abbas radhiyallahu anhu lañu ko wër yalla neena wa laqad ata wa atayna joxon nañu
1: ngeen bal ma wa ataynahum joxon nañu len ayatina suñu kemtan ñay wone ne ñun ñoo yoonu yoonti fa kanu ñu nek mu'ridina di du moyu an haaja kemtan yoy wa kanu nekkon nañ ñom ashabul hijr yanhituna diyat min al jibal ci doji buyutan ay neek wala ay keur ñom dañu xereñon dañu fekk aw daj ni daj wi taxawé ñett ko bayatal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xamni dañuy dik rek wutal ko kubeer rek upp dekk ci biir noon lañ musé won xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yoyu takalé ñom du lañ ca fekk fañu dekkon da nekkon ay xeer waye xeer yoyu dañ ñew yett ko rek dugg ci biir xeer wa dekk ci noné aminin nak di way wulul né duñu dé buñ jaxase dekk rek dañu daal japp na ñom duñu dé li mo len di ar ci mbogulum yalla subhanahu wa ta'ala fa aqasadhum mudal len di japp asayhatu yuquq jibril ga musbihin ñuy aji way xey dañu xey ben bis rek jibril yuqulen baat bu nga xamni mom la wala jox tuuk baatu tuuk ci jibril bu xamassane tin aw nit bu len ko waxe ñom ñep ñu alko motax nak ñi mom lañ dan jël diko yar ak gone yi bo nekk ci mbedd mi bo waxe wax ju jibut mak mulit deg na tuuk baat bobu daan tit lo gone dootu def la muy def bu ko defé nga ñew ne ko soko defete dana la kaccira kaccira moy yar bu sew bokoy ciaw nonu mu am kaddu te du saf yuxu nak boko dé sét ci ñi jang karaté da nga xamné yuxu lu am solo la asayhat nak karaté ka bu langalé ñaari loxom yoyu ba def lu luñ tuddé yoy jeki jeki xacc ay loxom wut ci ki muy xéxal wala bok ki muy amal combat su yuxo rek da ngay daldi gis ki muy jakar lol bu fekke bayiwul xel ci yuxu waji day daldi perdre mu daldi koy gis ben padukaay ci ay fadom mu tek fofé loxom tabarakallah wala mu xacc tankam dor ko ko fofé ngeen bal ma ci baat yoyu tabarakallah waye asayha mudi yuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfëndiko lol jibril diko def tey ban ko bayé nak la yar daldi tambulé jëfé yuxu bu ko tek nak xalé bi def lum def rek nga yuxu ko lolou bokut ñaari mbir la yuxu gi moy baatu ngay wax di addu tuk waye bokut ak nak di harcelé di yuxu ci kawam lolou su boba day yak ay cerveau xalé teet mën na tax mu deugur bop lol kon ñi di ashabul hijri balen yalla yi duma asayhatu yuxu ga rek mo len xey musbihin ñi aji way xey daldi faatu fama aghna anhum tegalulen fama aghna fegalut anhum ci ñom ma kan yeksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola fegalulen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaaka mi mën nako bëtt lu sab tabax deugër malaaka mi mën nako bëtt lu sa étage kawé malaaka mi mën nako yéek tabarakallah mom fo meuna nek rek malaaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malaakam ab netilé nak bo xamni bi daf nako dako bëgg yobbu ca kaw ba malaaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaaka mako war ray nak fekk ko fa dañi alhamdullahi rabbil alamin qarama def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ nemu won li fekk ñewu fi duma la ray ci khalaatum won da nga ñew fi te soofi ñewutone duma la ray ñew gi ngi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxli lol kon modi ne lepp lu waye di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la nekk li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumer lim ko ci jangal diko won yépp li nga xamne jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunus ti ali musallatu wasallam wax na ko ci magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala wax na ko ci pex yi jinn yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala benn kaddu bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñeen fukki kaddu ak juroom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel na li nga ci wara jàngé yow mi deglu yi teunk yoyu da la wara amal ndariñ lool te topon sar ba mu tambalé ba war aksi fi na nga ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam وما خلقنا بندنيو السماوات اسمان سي والارض اكشوف سي وما بينهما اك لتي ديغنتني سين نيوم ñar الا بالحق لودل تي فول اسمان سي بنمكو غير كاف شوف سي بنمكو غير كاف لتي ديغنتي بي بنمكو غير كاف فول موتاخ ما بندكو فول موتاخ ما بندكو با فو تاخول ما بندلن نيوم ñar tiaxan taxul ma bind len ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xeccat ko mu xeccu douche yi sanente liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej bi muy feulex feulex te gisulo len lu ko jallar bi lola moy wer wi ci bopam moy ñot di suuf ci bëgg ko yobbu fele suuf ci di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douche di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defandul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati watna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinjima pench moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé yi nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat naane xalé yi dana ñu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limuy yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala neena wat naane bu yom la qiyamin nun la len di dajale yene ko yoonti alihi musallatu wasallam yalla neena wa inna sa'ata watnaani bispinj la atiyatun li ñewla dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ni koy wax mu ne ko fasfah balel asfahal jamila balé gu rafet asfahal jamil balel balé gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw kep ku def lu ñaaw mom nang ko fayé la nga xamné mo ni sa ndab nak ku ne la nga toggu ci nga mëna yakalé kenn ku ne la nga toggu ci nga mëna yakalé abbu jikko baxul ci julit julit morom ja du ko mere mu abbu jikko ngir fayu ci la ko waja def leg leg nga deg nit morom ja togn ko muné ko gono ma dof dafa nara yok dof yi da ngay fexé ba ci dof ba togn la nga nité ba bal ko fasfah asfahal jamil balel jëlaleel jëlale gu rafet fa a'rid ya muhammad an haula isfaha wa amilhum muamalatal halim nga jëflanté ak ñom jëflanté ku labir nga jëflanté ak ñom jëflanté ko tay waye bu len fekk ci seen jikko bu len fekk ci seen marine inna rabbaka sabarum huwa al khallaq mum rek kay aji bind ji ala alim moy aji xam ji al khallaq moy ki nga xamne li fi nek lepp moko bind al khaliq li kulli shay ala alim moy aji xam ji bi ahwal al ibad ci mbiri jami kenn ku nek ci ñun fo nek ak lang fa nekke lo wax ak lang ko waxe tabaaraku ta'ala neena mom xamnako mune yoonent bi ali salatu wassalam wa laqad ataynaka jox nañ la sab'an jurum ñaar min al masani ca ñaar ñaar ya jurum ñaari ñaar ñaar jurum ñaari ñaar ñaar سبع آيات هي الفاتحة لأنها تثنى أي تكرر قراءتها في الصلاة. وفي الحديث الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موقع الجنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة يالا دكو جوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم مو نيك ندي القران بوت القران جيب بسار بو نيوتي سي بيرم داي ген وايي مو جوروم ñaar جوروم ñaar ولا بوك مو ñaar ñaar فيم نيك بوني بسم الله بيغا تامبلي الله داغا واخات الله الحمد لله بيغا ني رب العالمين الرحمن داغا واخ ñaar يون الرحيم دنكو واخ ñaar يون اياك دنكو واخ ñaar يون عليهم دنكو واخ ñaar يون وايي نعبدوك نستعين بوتي نك جيف لا جي وني نيون مbolo lañu so bolé muy juroom ñaar yu bamtu ci bir naka nonu so deset buñuy jang idji harafi arab nek na ñaar fukki arab ak juroom ñatt bo diké ci fatiha juroom ñaari araf manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla tabaaraku ta'ala tere ak moyam la suñu borom subhanahu wa ta'ala munay yunti bi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an juroom ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'an joxnañ la al qur'an al azim di magdi muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay alquran muneko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynayka sa ñaari bat ila ma jeme ci li nga xamne matta'na bihi banne xale nañ ko azwajan mu nek aw xet minhum ci ñom nit manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al-fatiha jox al-quran ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gësi tinit am ko na xol banex bobé ñeeku ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al-quran nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamu yow lima la jox alquran gang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko aswajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy woy ku genn aduna mom lañuy woy te ñaar yoyo yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku judd ñi woss la nit ku genn aduna ñi woss la lu way reuy nak bu fekke neklo borom alquran so faato buñ la wosé ni ngay def moy fas de ñaar loxo ci ginnaw nan eske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam ngoti ak lim lamb ci walu fiqh ya gi ci aju mom bu ak seli nda def moy nañ ci djublu ni lañuy def ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah muné ko nak wala tahzan alayhi bul marati kun jox alquran jox la sab'al masani wurtu am lu lay nakari ba ngay mer
2: wëres la gëddati nga yëg ko, wëres la bëcc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. Wala tahzan alayhim waqfid janahaka sufelal nak sag wàll, sufelal sag wet lil mu'miniin, ci ñu gëm yàlla. Képp koo xam ne mu'min la, na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. Waqfid janahaka lil mu'miniin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar ruhamaau baynahum. Mu ne kon képp ku ñëw ne mu'min la, na nga suufeel janaaxaka sa mag. Mag nag fii yàlla ngi ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. Laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir. waqfid janahaka lil mu'minin, ñaari mbir moo ci nekk. Suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax jul bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. loolu lay junj tabarkàlla. Waxul waxal ba ñëpp dégg ko. Inni man ana naziru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono. Inni man ana naziru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono. Al mubiin, bu leer bi nag. Fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. Inni day dëgëral, ana di joxañ alayhi salatu wasalaam di demir, an nazir def alif ak lam di taarif. Loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. Ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. Salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon ala al muqtasimin, ca ña nga xam ne ñooy séddale. Al muqtasimin, ñu séddalikoo, maanaam ni ñu wàccee ci yow alquran mooy rek ni ñu wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo. Def ñaari xaaj, al yahudu wan nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayni. Nga ne ko ñu ñee ñan, mu ne allazina, ñooñ ñi nga xam ne jaalu lqurana, def nañ alquran idin, mu nekk ay xaaj ay pàcc. Jaalu def nañu alqurana alquran idin, muy ay pàcc. Ibn Abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm yi wedd li, loolu mooy ay pàcc. Foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moom wala ahlul kitaab. Mooy jaalul quraan itin, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord la ci lee nag tabarkàlla ñàkk pexe rek. Bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ak iliman mu jàng tabbat yadaa abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba, du rakkaa bu njëkk, du rakkaa ñaareel. Waaye alam na saraak inna anzalnaawoog liilaaseeg fàllxeeg naaseeg ixlaaseeg isaajaak, ñun ñëpp daañ ko jàng. Léeg-léeg nga nekk ci ginnaaw iliman fukki at ak benn doo dégg tabbat yadaa abi lahabin. Lu tax? Mooy dañ koy xaaj ne lii moom mënees na koo jàng, waaye lii dee su ko jàng ci jullit nangam ndax day wa gàttalu fan, wala day wàññi wërsëg, wala day nangam. Bu jëlee beneen wàll bi, alquran yépp li ci santaani julli leen nangu nan ko, li na woor leen nangu nan ko, li na aj leen màkk nangu nan ko, waaye ba saar wa ñëwee ne ah képp ku jàdd yoon def leen ko nii ñu ah déet loolu nag moom tabarkàlla. Bu ne ku sàcc dagaleen loxom, ñu ne déedéet. Waaw, ku sàcc dagaloon loxom, ñu ne déedéet. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay atteri lu bari yoo xam ne yàgg wax lee daal d' accord nañ ci, ya wax lee tabarkàlla mu ne waaw mbaadu aay ji moom ñun daf ñuy bëgg daal di gàllankoor. Ala kulli xaal jar naa seetlu bu baax, ñi ngi ko doon wax al yahudu wa nasara, waaye ah day na waar tabarkàlla ci jamono ji. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wa rabbika, jiñ naa ci sa borom. La nas'alannahum, daañu leen laaj ajmaina, ñoom ñëpp képp ku ma sa teg sa tàng ci kaw suuf nga jóge fi fekki sa borom tabaraka taala, dina leen ma sa laaj ajmaina ñoom ñëpp. Fa wa rabbika, فأقسم بربك يا محمد لنسألن القلائق أجمعين لم لندلك عما كانوا يب لو خمن نكون يعملون دون كجف عما كانوا يب لو خمن نكون يعملون دون كجف باتو عنا عن لون أكما نون جف نكون بنكو إدغام على الميم فخصفت ندندكو نجل يجدف عما waye an ma la manam melni am may tafaalun nagn ko xassal bam def am ma rek kon laaj bobu muy fo warab bi kala nas alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala ni nga ñu wax dana ñu laaj am ma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ni fi ñew ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggé ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti tuti dañ la ko laaj yow mi wacc ndax nit yi ngay wacc nga ne leg leg 11h45 11h50 lolou la dan wacc ndigeunte soso limi tout tout dañu lako laaj waaw seigne jabat gi ci keur gi nga dan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax mas nga ko def dañu lako laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci jotti ci lolou dañu lako laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dang ko def dañu lako laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala daana ci taxaw daana la ko laaj ndax nim daan téré daan ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni muy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñi atné te mbokk yi ku atni wul do duggu aljanna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggu aljanna 10.5 ñoo ñay dañ leen di tabarakallah aramu waye kep ko xamni ki ay neuf ki set ki ay trois yoyu nga dem bu yama xeyama am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken dilen man ram
3: alimallahu yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtanu anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla neena man na wat ne am nañu ko bayiwul bu ngeen xedde xawma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wér koor wi yépp yalla mu né am nañu ko def ton dé waye nak fataba alaykum bal na len té duma len wér bu ko neexon day waccé liste dal ni gis ngeen mo kaay ñu na mo nit bu ko neexon lu lay def wér ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wéro légui kër bu wéré xaj bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ñu bu kenn jëf soxna bu bañu wacc té nar ja yag xat ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jëf ak mom far mu gis lé dal di wax ko no ne ko li nga doon téré ci gal gi xat def nako ndeysal yépp ñew ñom fofat ñom ndam ñep nan xat xam nga serio yow bu gal gi soxon fo jëm ñep diko xass ndeysan xat da di mus da ne yalla mus muy de nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñep ma nga lay ñaan yalla ma ko wéral way gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñep yépp li ñepp neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko telli ci mbolam lool baxut lool baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko firmay yak rek waw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kene nak lay jur ci bir pagne wa ñu dindi sal ci mbedd nak auto yi fir waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër yalla ko fay mo tax yalla toñ dal baxut mos na ngam xamna toñ baxut yalla mu ne kon fataba alaykum balnalen tuduma len werit waafa ankum mu jëgal leen fal ana legi mayna leen bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa bataxo na ngeen sakku ci jotté ga ma kataballahu lakum la yalla daganal ci jotté la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotté moy bu ngeen di jotté na ngeen jotté ngir am doom bu len planifier wa bataxo na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bindu ci jotté ga té moy doom ndax goor jigen fuñ jotté doom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay mbir damay planifier munuma yar xolé xalé yi dañu bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa bataqu ma kataballahu lakum kay bo bëgge wax mala mala yor yor ko lola ko ala ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jëf dañ wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër de elimi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga def sa wërseuk da gatt kon nak wa bataqu ma kataballahu lakum wa kullu tafananal lek washrabu fananenan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswad te wuñ gu ñuul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñuul gi moy guddi waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jekk ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saabay muy doora wacc bi nan takay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ca fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci ñi non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax né so ko dégg heure sangam bayil su heure sangam joté julli fim nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy dirasa fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo seigne touba bu ñu wax seigne mbacke bu sul so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba zaidu natale hadith ba saabe li ne ko kéra bi ngeen xede ba ngeen julle ñaata la mu ne manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni rek ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel teyit xam ngeen ne waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ci Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dem alxos ji rek ma ngi deg suñu mag joju mustafa gaye di ci wax wax jam solo ci walu naaji julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo koor ñu ndax te degu len baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du lolu jant bi ni so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 dede ila layl bako yentou bi jangale mom bu jentou massa nes marikh rek mu dox amna ben bes dafa dox abou rek nak wa yow ya rasulallah nak jentou bi sen sonak munoko en tout cas dana dox wa jaxassel indi ñu naan munoko jentou bi sogut munoko jaxassel indi ñu naan bamu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lol limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le woor ni jentou bi sonak rek dox jot lolu moy sunna way ñam baatik la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 dor na nga indi sen tandarma ak yoyu dox tabarkallah yaa leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakiyina aakifuna yina nga dekk fi masajid ci jakk ya manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ca jumaaja loolu mooy i'tikaf nga taxo sa kër dem dëkk ca jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee i'tikaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee i'tikaf bu len jotek soxna yi ndax jotek soxna da yak li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li la ci wéru koor wi buñ sine wéru wi so xeye nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lol ndax mbirum liggey yeek yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wéru koor bi ñi may fet mom bu wéru ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nelaw waaw léeg-léeg leer yu xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nelaw tey jii bu ñu leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fanaa leen nafila tabarakallah teewul nag bu weer bi defee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu layl di tàmbalee une heure di nafila ba 4h30 insha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu til kër di mu wax nag xududullahi mooy luwaay yàlla fala taqrabuha bulen ko jege ndigal yalla yi atte yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wutek mukul yalla tere kazalika naka nun yubayyinu allah li yalla leralale ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yàlla moo tax ñu koor bi muy jeexal gis nga indi waat na ko laalakum tattaqun yàlla ñu yàlla may ragal yàlla wala taakulu bu leen lekk noonu la de ci koor la jóge ne bu leen lekk lan lay tere ñu lekk ko am waalakum seen alal yi baynakum seen diggante bil baadili ci ay caaxan bu leen lekkantey alal te teg ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekkati amwalakum seeni alal baynakum seen diggante bil baatili ci jaxal képp koy lekk alal na ko lekk ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu doon na ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu doon na ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jaxal yàlla mën a watudulu ngend yóbbu bihaa ca alal ja ilal hukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu attel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mën a bëlal ko def watudulu bihaa ilal hukkaam waaw wut avocat mu layal la ba alal ja dem ci sa poos yàlla mën a bëlal ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alali bopp yàlla tere la ko mu ne kon boo waree su ma la teree àll jaamur war da ko mën a bàyyi sa soxna yi fi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi dul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néeg yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fan weeri fan nga wari rek mu ne ah kon nag alali jaamur yi nga daan lekk bi nga wóorugut xanaa war da ko mën a bàyyi wala taakulu amwalakum baynakum bil baatili lay ndeysan ay waxuma dara ay amna ñukay lek ci biir wëru koor bi amna ñuy lek alijambu sax ci biir wëru koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu rek lañ jang affaire client rek nax gaay lek lam yor lek walay ndeysan jeen way da ñew ci marché bi rek deg ko naan e di doome ci 50000 mu ne e dal ni ni da ne fatuna ko ci kër ga de wa def nako wéccuma 10000 mu ne kon 50000 la yor na fatuna ko ci kër ga su poos ba ma sawal yéem ma sawal wa yi ko deg da di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waaj dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poos ma yëkk ko waaw sama ko dañu tegg 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndoglu neex mu ne ko ah wayo mu ne ko wayo fo jël yapp mu ne du yakk fi yoni kol ma ki mu ngi mucc mu ngi mucc xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 aha fofa la tawli joxal ki 50000 tay kon watadlu biha il huka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan absam absaq min amwalin nas ala nit ñi bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamun ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gaay for nañu lol yas'alunaka ñi ngi lay laaj al ahillati ci wer wi ni muy mel al hilal moy su wer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wañé ko at ba nek aw rek sa bayna yoonte bi waaw wer ni muy def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wax du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul neeren hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer ben gisate am ngeen wer ben gisse fukki fa nak fukki yon ak ben xam len ne wer wa ci tege moy aj mak lolou dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographie mo fi ñew naan la soos ci moy def ni moy wala bitu ko fi jant bi ni wer wi ni lolou mo wax ay sahaba yi fañ tollon alquran bu waxe ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xam lu nekk ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustaz war na xam lepp ba lu nekk koy laaj ya ngoy duggal bu de ko ñema yalla loko laaj mu jim la tontu waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu la def waaw bo fekk ñu def xawma yi bag la xawma ñu def ni la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li ngeen laaj xawma ci dara mu ne bu bind dara may sero de mané ko xana damay bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umut solo ba far na xasma ne man na nga jangé histoire France mané ko waaw dama ci jang mo ko ñu ko la def ma xom mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko mu way li mo am solo li nga war na laaj walaysal bir ma xiyamut ci bi an ta'tul buyuta ngen di dikke keur yi min suwri ha ci ginaaw walakin al birra wa yama man taqa taqa am moy ko ragal yalla te bam lay teunkal aya ba lay def ne ulaika ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun kon sunu fi man ittaqa rek moy lol lepp dugal na fi lepp dugal na fi kon ko bax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt te ginaaw yalla ne lol du mbax te ngeena jaar ci buntu yi gis lo leg leg ku de gaay lu la jaar sa buntu leg ci fenêtre la lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ca gaaw bu ne ci àll bi dañuy yàq sàkkat bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkkat bi jaar la foofu bu dee naaru ganaari ba leen laa suul lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dina leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuta dina leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt waqtul buyuta min abwaabiha boy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi maye xam-xam doo ko am ah boy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jo yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laallakum xayna tuflihuuna ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatiloo xeex leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ngi xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatiloonakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ci ñi xeex ak yéen bu leen xeex ak ñu xeexut ak yéen lu laa xantal waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokku tag gaddu jaasi xeex boobu gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam bañu fi ay journaux boo fi amee benn boo bindee ñaar ak ñett mu yem fa bu dee arabisan yi duñ ko jënd journal arab man de benn laa fi xam ci sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabisan yi duñ jënd léegi yenn saa dañ koy lepp duñ la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génn woon journal buy bind l'islam it nu la gaay def war kàll ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii waaye boo moy tuut danañ ca des waaw ñu ngi ciy jéem benn nag fan yi danañ ko génne incha allah numéro zéro waaw ñaa nañ ci àlla yóbbu bañ génn ko waaye daal maanaam daal ki lay xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko ki la xeexut duu ko xeex ki la xeex ci wàllu aada xeex ko ci aada xam ngeen tubaab dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tubaarkàlla côté boobu dañ fay ànd ak ñoom fexe ba yar sa doom ci mu bàyyi colug tubaab looloy xeex wala taatadu bu leen jalgati di xeex ku xeexut ak yéen ndax inna allaha yàlla laa yuhibu du bëgg al mu'tadina ñiy jalgati yàlla ñu ci yàlla mosal waqtuluuhum xeex leen ak ñoom haysu saqiftumuhum fu ngeen leen jëkkoo fu ngeen leen jëkkoo moo xam ca kaaba ga la moo xam ci biti kaaba ga la moo xam ca jàkka ja la moo xam ca ginnaaw fu ngeen leen jëkkoo rek haysu saqiftumuhum xeex leen ak ñoom wa axrijuuhum génne leen leen min haysu axrajuukum nañ leen génnee woon ñoo leen génne woon makka ñu ne waa mu ne bu ngeen leen jëkkoo yéen nañ leen génne madina loo tax yonente bi daal toxal yahudi ya madina ñu dem waaw ijlaahul yahud ñëw na ci etoir ñëw na ci ñoo leen génne woon ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génn leen leen ndax ngeen am ngeen doole ci mel seen doole ci rek wal fitnatu fitna nag ashadd min al qatli moo gën a métti ray yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba lo ay yalla ñu sétu ko tanni da ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen yi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu dole ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu xoo wal fitnatu ashaddu min alqatl di ngeen ko dégg luñu nga wax noppalu na ku dee ñu ne noppalu na kon kay daa mel déegaa dàq dund gi wallahi ndeysaan wala tuqatiluhum bu leen xeex ak ñoom nag عند المسجد الحرام في كعبه بن يرمال في جاكه بن يرمال حتى يقاتلوكم فيه بابات ني خيخ يين في موم فين قاتلوكم بن خيخ ني فقتلوهم ريل لن في سبابا تور في دار بيدا الله اكبر كذلك نينك لا ني ديف جزاء الكافرين قيب يفري بلن يفري خيخ في كعبه خيخ لن في fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ni bal ci yeram yalla ne wa qatiluhum khayr len ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex len ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex len ñom ba fitna jox fi suñu xewut ak ñoom fitna du fi jëg waaw li fekk tubaab nga am sañ sañ fitna du fi jëg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom hatta la takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ko defe diine ju leer ji yàlla tabaar taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna nekete fitna moy ñak jaamu yalla ñak am jamm lo denc ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han dool ci fitna la bok nekete fitna moy musique guddi musique becc lolo yoyu yoyu moy fitna ak yeneen nekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doon di xool fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñoom aja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñi ngi koy fayé wer wuñu ormal wi manam kula toñ ci wer wuñu ormal sañ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dere dama xamul wer yi ha sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram acha ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu le ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaare bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy gor gorlu ndax bo ray yeufal ci koor da nga am ñaari tiyaba ñaari yeufal nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñew dañuy gor gorlu ndax ku na ray ñett yeufal wala ñent ak yoy parce que bo ray yeufal ci wéru koor da nga am tiyaba jëlay lool ben ko sello système bi non lay tédé tawarkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmina qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wéri xorub yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waji fama ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu butal limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam ci rabbi ñu raye hamza xar dañ

0: ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi fa man ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma ta'da alaykum ku len togn fay len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xeru law dig lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu ku la sanne xeru fanni ko xeru ku la sanni birik sanni ko birik baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne annallaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam ne bu len
1: tout kon banu israël jeex mudi al fasadaini awul al fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca kërëb suñu mam jëj mam cheikh al hajj malik wa bukhtu nasara ismi ranuhu ghamadat faddu ma'adim tabarakallahu diwane jaxaso ga bukhtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sir yalla neena kon mu yabal uli ba'sul shadid ba ñu ñëwee fa jaasu ñu baagante xilaale diyaar yi ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu israël si fi ba rey ci juróom ñaar fukki junne xam ngeen ne benn nga tabarkàlla ci la ñu yebal woon hitler gënu ñëw ci kanam wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la suma ginnaaw ga radadna lakum dellosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci fët wa jaalnakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkal aktara adadan wa rijala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bareeti ñu mbaru israël ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar dom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkatiyu xeet day wax ne ci liiri laa jaare yëkkati leen tabarkàlla yàlla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع رفت كوكو من بي فو من نك يو رك يا كوي غوب واي كين دو بي لو نياو غوب لو رفت ولا بي لو رفت غوب لو نياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفل لو نياو نك فلها بتاي بكان باكوي أني وإن أسأتم ku fi def lu ñaaw fa laha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for wali su xaalis bii 10 milliards yi fees dell ñoom ñëpp ñu taw daa di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll bañu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waaje dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool wali su xaalis daan ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teñoo fàqus ñu yeb bu paatee ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu

0: kenn bañ ko jamm ci ko fofu loola du wàññ yàlla dara. Waaw fa inna allaha ganiyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ca suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ganiyun ankum. Waaw su ngeen nga di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndo yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xolu ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loolu du wàññi ca la fa moom lu tal ni lii pësoo di wàññi ci géej. in takfuru bu ngeen weddee fa inna allah yàlla ganiyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar. الرازي من أشارة على إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر، بمعنى أنه لا يمدو صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جكب نعرف كجرم بنا ختم نعرف تيمير أتنين فك أتجرم بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر di ko razi di firi lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ kufraan du ko lor waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba. waaw yooyu yépp tu la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru bu ñu ko santee nag ànd ñëpp di ko sant yardahu lakum, nee na mu gërëm leen ca. bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu yi. wala taziru waziratun wizra oxra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra oxra bakkamu beneen bang wala bakkaaru beneen bakkan bang, bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin oxra bal kullun yu aaxas bi zambihi. waaw loolu loi la boo xam ne du àllaasira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra oxra, soo àllaasira moo fay daw. bu dee ci adduna nag wala tasir wasiratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fi daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala tasiru wasiratun wisra oxra, amaa fii ci adduna nag kuy tooñ tooñ gi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom marji'ukum, seen dellu. summa ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw ñëpp mujj fa, tabarkàlla gaañaa ngi dem. am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yu ñooñu tabarkàlla am na ñooñ dem nañ tabarkàlla, yàl na àpp yu saree, waaye nit ñi ñu ngi dem. ila rabbikum marji'ukum, koo fi dégg nag ñu daan sigil ndigaale yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm. waaw fa yunabbi'ukum, bu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaluun, lépp lu ngeen doon def. aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam le. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marbab jumaaja wala yidemi nekk yooyu, bu laajc fu mu jëm nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yunabbi'ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam. Yu mag yaag yañ xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënn yi suñu kàddaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye tal fure suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar, teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. Ñu indiwaat bind bi ba ci kanama kanam. Zumar, di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فوفو نين تيغون سين بارام اجما جيويسو ني وارا دوراتي سي آيات جوروم نيت سورة الزمر. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. يالا يالا ديفال ديغ اك توب سيني بارام في ني تالو ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp. Da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd. Ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar, yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtu zumar aaya juróom-ñett, wa idaa massa, su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit, su ko laalee durrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu, wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu, mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg, muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw, saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu, mu woo boromam, mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom. Barkalla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarkalla, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàllay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te ni seeg nit ngi nekk ci kaw suuf rek aay teg aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw. Ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek
1: niou ba jappat la da ngay langal say loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku westan bu seddelé mburu nga gis ku nek fa ci mburu ma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñom da rabbahu muniban ilay ñepp da del sen borom muni mu ngok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalnahu isa khawwalahu ñen balna isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawl minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su xewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatelikuma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatelikuma woma tup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma melni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñewé ci jakkay ak juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliard yi ñaare jakkay ak juma yi ñi koy fess ñaare deug la sax amna ay ben ni ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñan bal ma ci baat bobu na xaw ni nga wax waye dal ñi am xaliss lool iliman ju am xaliss lool ne commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara bayyi xel la ñàkk fàttalikuma omal fàttima loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ci nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilay min qablu lu jiitu muy am xéwal gi tekat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xéwal rek yàlla la jóge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubakarin jànqe yal na yàlla dëgëral taxawaayam wa ma bukum min ni'matin fa min allah moo tax mu ne isa qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala mu daa di sakkal nag lillahi yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi léegi fàtte na yàlla waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle waaw ndax ñaare léeg-léeg nit am xéwal daa di koy jiñ lum takk ci ndigam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bari na te sew-sew bu am solo la wa jaala lillahi an daada te yàlla ne na xéwal gi moom dong moo ko def siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah waaye kii yàlla da koo jox xéwal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle naan dogon ko nag dogon ko nag dogon ko nag lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga waaw lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga waaw lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sànq ku xaw a saggan ba mu teggi yoonu yàlla ku xaw a saggan ni moom da ngay daal di saggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la waaw da ngay daal jàpp ne kii li ko may mooy yim amee nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may tabarkàlla da nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir lo rahmatullahi alayhi dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom yu tuddee Sidat Fir waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg a ñibbi sëriñ ba ne ko doo ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bopp bi tanee ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Fir loolu laa ciy bañ allahu akbar loolu tawxid la bu am solo kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit nee ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla xalila tuuti. Yow bu yeboo nga bànneexu tuuti waaw, te matta bi haadihi alxayaati dunya alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul nee ko yow Mohammad saai sallam, waxal ma waa ji mel nii, te matta ba neexul bi kufrika ci sag weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana juddu adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna, nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutale yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. Waxal bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poivre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaata at la? Ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen bu am fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram ba day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna, ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sanku sankaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnaar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnaar yaa ngi bokk ci ñun sawara, yàlla nuñ ci yàlla musal. Surtu Zumar aaya juróom ñett. Am man am wala boog man ci nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci miin mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk, muy miim ak miim, te miim bu njëkk mi am sukkoon. Am man ñu boole rek nga daal ne am man. Am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, soo ko fekk ma ngay jaamu ana alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjud wa qaiman di taxaw yaxzaru al axirata di tiit alaxira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yërmande boromam, mu ne ndax kii dana mel ni kim njëkk a wax. Kim njëkk a wax su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sanku sànke. Yàlla mu ne ndax kii dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana lay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakkaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddig lu bare bare bare lu ko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah dafa ki al akhirah mo ngor ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikruhu kon ke ñeuk wax mo ki bokku ñu ay mir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde ma lay sujood ma lay taxaw te nak yahzarul akhirah gadal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñeuk raglu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñeuk raglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seen loxo laxas leen lu wax tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jëbutu ay baat ñu japp duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeeku ñu bi te kër ga togg ay ceeb lek man ñi la gis nit ñi diko démé al akhirah bu doon yëm ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yëm ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du ngugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñent yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñent yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñett yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jënd di len ko pompe te bir xabru do yobale pompe yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk motax suñu borom yam tek ken khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñ ndax ni xam ak ni xamut man na ñoyam hal yatasawa al alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al muti'u wal 'afi nun lako tafsir al qurtubi mom fire tabarakallah wala bok zada al baydawi hasitu zada 'ala al baydawi qulna hal yastawi naqdana yam alladhina ya'lamuna ni kham la len bi qar al akhirah bir qabr ni kham kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñu ñaar ñi mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam ci xam ak ci xamut mënu ñoy yam tabarakallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron gi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé lik yoy ko defé dal di genn dal faxat loxay na talal baxam nga dal tal mu soti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñem nek nonu radio yi ñi réparé ak montre yeen yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamul dara na nga bu yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu ne wa bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga fa jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am nay gaay sax dañ lay bindel facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lubbu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima waaw imam al fakhr muné wa alam an hadhihi al aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aay ji tettale ne lool ci ay mbóot yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunóotu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladina yaalamuun wa alladina laa yaalamuun. Mu ne loolu day tekkale ne matu nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. Fa al amalu huwa al bidaaya wa al ilmu wa al mukashafa huwa al nihaaya. Liggéey moo di tàmbali waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko déggee ci aayu jii. Ba demee ca ak tafsir al kabir lil imam al fakhr al razi jukkib ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru. Ñi am xel dong xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru. Ku sa xel feebar doo waaru, ku sa xel muuru doo waaru, ku sa xel sikk doo waaru. Kan mooy waaru? Ki xelam mucc. Al aqlu salim kooku mooy waaru. ñooñu moom boo leen waaree rek ñu waaru. Waaye ñu seen xel melut noonu nag sa yazakkar man yaxsha allah alquran waxoon wa yatajannabuha al ashqa. Ñi am xel rek ñooy waaru. Ndax ki lay tere taxin laa tere, te ëllëg nga dem ci moom boo amee xel lu mu la tere nga bàyyi ko. Suratu zumar aaya juróom-ñeent. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi ne leen yaa ibaadi yéen sama jaam yi alladina aamanu ñi gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom. Yéen ñi gëm ragal leen seen borom. Almufassiruuna am na ci ñu ne nazalat fi jaafar ibn abi talib wa ashaabihi xiina azamu ala alhijrati ila ardi alxabasa walgaradu minha altanis lahum wa tanshir ila alhijra. Téere bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukki bi ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar. Nga gis fii kat ne gëm yàlla ak ragal yàlla du benn. qul ya ibadi alladina amanu ittaqu rabbakum. Kon nit dana gëm yàlla ba nag ki ragalut yàlla, waaye ku ragal yàlla ku ne gëm na yàlla. Waaye nit dina gëm yàlla ki ragalut yàlla. Maanaam fii dañ ciy jàng lu mel noonu. qul ya ibadi alladina amanu yéen ñi gëm ittaqu. Moo tax nit dana nekk muslim te du nekk mu'min, nit dana nekk mu'min te du nekk muttaqi. Maanaam nit dana nekk muslim te gëmut yàlla, dina nekk gëm yàlla te ragalut yàlla. Ñett la kon al islaamu wal imaanu wa taqwa. Benn bu ci nekk ab tolluwaay la. Al islaamu wal imaanu wa taqwa. Taqwa nag boo dee seet fii nim tëddee mooy martaba bi féete kaw ci ñetti martaba yi. Al islaamu mooy jiitu te nangoo om te mooy nangoo amatul sa borom. Al imaanu tege ca te mooy gëm ko. A taqwa tege ca te mooy ragal ko. Su teree nga bàyyi, su diglee nga def. Ijtinaabul awaamiri imtisaalul awaamiri wa ijtinaabul nawaahi mooy li di ak ragal yàlla. Wa ka anna al abd bi zalika yajcalu baynahu.

0: ku ne di xol wax na la ne doomu adama ay noppam moy ñëk fonctionné bu ñëw aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su dé dékki ay bëtam ñoo ñëk fonctionné motax xiyamu ñun furun ku dékki ra xol ñeer dina juddu ba ci kanam ñuy doora mëna gis dem bam ñaan ñuy doora mëna xamé waye al-akhirah ku dékki gis tawakkala qiyamu ñun furun ñëpp di xol wa asraqat al-ard suuf daal di leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi al-kitabu ñu teg téere ba jëfi ñëpp nekkoon wa ji'a bi nabiyyin ñu indi yonent yëpp wa shuhadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àkk seen diggante bil haq ci dëgg wa hum la yuzlamuna te kenn du leen tooñ tabarakallah jamono yele ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqatil ard bi nuuri rabbiha waaye ak sinañu fi ñëw war a yëkkatee suñu jataay insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq ngeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent te danañ jël si ci aaya jooju insha allah duñ yàlla maye fekke tatal barakallahu dellu si nañu ci jataayu tafsir bi taxawoon ak yéen ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent waaye war koo jëlewaat ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ci suratu zumar di ñaan yàlla yàlla ñu defal dégg ak topp boole ñoog alquran fi dunia suñu génnee àdduna nekk ak moom fil barzaqi suñu dekkee ànd ak moom yàlla ci aay yi ñu tollu mi ngi waxtaane mashahidu yowm al qiyama lenn ci bala bokk ab mashhad ci mashahidu yowm al qiyama mu di xew-xew yi nga xam ne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi mu di ponkub dekki ponkub ñu fay la say jëf yàlla nee na wa nufiqa fi suur فصحق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفخ بني ولي في الصور تا بوفتبا ولو نيارلغا مانام امنا ول بو جيتو مي نفخه الفزع موي ول غيتيت لو نيب ونفخ في الصور ني ول بوفتبي ول بي نك فصحق مو فاتو مو دي man fi samawati mboolem lu nekk ci asamaan lépp lu nekk ci asamaan daa di dee wa man fi l ardi ak lépp lu nekk ci suuf illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla subhanahu wa taala maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dees boobaa la boobaa léppay dee nee na illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala loolu nag mooy walug ñaareel ga nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawat wal ard lépp am na nag lu borom xam-xam ne woon du ñu dee ka xamlatil arsh lu mel ni malaaka yi gaddu arsh lu mel ni xuurul ayin wal wildaan yooyee ñoom du ñu dee summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg yàgg yàgg nufiqa fiihi oxra ñu walaat ko beneen wal te mooy wal gu mujj ga muy waluk ñetteel ga fa isa hum ñoom mboolem ko faatu woon xiyaamun ñépp jóg taxaw yan suruuna di xool ñépp jóg taxaw yan suruuna di xool ndax yowmal xiyaama di tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoole tabarkàlla di xool fii gestu sa ndeyjoor gestu càmmooñ xool sa kanam gis nit ñi di mbugal yëf yi métti lool xiyaamun yanzuruun waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonctionné su dee génn àdduna it nopp yaay mujje danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi danañu suul nit ba ñibbi muy deug tanki nit ñi tabarkalla buñu dé sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di deug suñu koy yobbu diko julé ñi koy julé ñepp mi ngi leen di deug buñu koy sul buñ ko sulé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wassalam neena dana deug qara'an mi'alihim sen dal yi ni muy képpet képp suuf di ñibbi waye buñu déké nak bëtt mo ñëk fa mësene khiyamu yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax titangé la moy tax ndax dama dama ñaara su tité yim am ci bëtt lepp lay génné ba tax ñaara ku tit nga gis ni naan da fay xulli ba di tabarakallah day défé né force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf daadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom daadi tambalé waaj nak ngir ñëw atté jaam yi waajay gi muy waaj nak ngir ñëw atté jaam yi rek suuf daal ci leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf daal leer nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li fasl al qada bayna al ibad suuf daal leer nañ suuf leer nañ étage yi dooti fi nek do fi gis ben étage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geejji ñu masale ko lepp nekum nek suuf dutul amati ndox ndox soxlaatun ko ndox ay ñi soxla fofu lay nek auto yi dutul fi seen ben tabarkallah fim nek soy dox ci dekk bi ay 1h 2h jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarkallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a ñu daadi tek al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu doon tay ñu ne register bi téré bu maga maga mag bu doon ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne té la jëf doom adam yépp nek téré bobu dañu indi wa wudi'a al-kitabu téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw way jur bu góor bu jigéen li nga fi war a am li nga fi war a lekk li nga fi war a naan kañ nga fi jóge téré boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élèves yi di amee wala étudiants yi ca barab ya ñuy jànge nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def nga laaj ko mën na la élève sàngam bi sàngam la fi ñëw tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yoon malaaka yi ñu ngi roñ suñu jëfi di ci yóbbu wowu di alkitaabu ñu indi téere boobee tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jonguru ba nga julee fajar fas fi yéenee nekk ak yow fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi malaaka ma gont yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee ñu enregistré ko ko mu daal di wëññi ko ñëwaat moom suba lay ñëwaat waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow loo def mu bind loo def mu bind ba bët set mu jóge fi moom te mu yóbbu la nga yendoo bind lépp ñu enregistré ci téere boobee téere yooyee ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo mos a jëw ma nga ñu bind fa loo mos a wax ci lu juba di ma nga ñu bind fa loo mos a tooñ ma nga ñu bind fa tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa kenn ku ne foo mos a juyoog alquran ma nga ñu bind fa foo mos a àndeeg alquran ma nga ñu bind fa téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy recitre bu mag a mag a mag a mag kam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarkàlla yiñ ciy ngàbbag yiñ ciy teg ci barabu kaay liggéeyu kaay ak yooyu yiñ ciy dëxañ ci ay document kenn xamut nu mu toll ci bariwaay téeréb suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rek la wa wuti alkitab ñu daal teg téeréb wa jii abi nabi yi na ñu indi yonent yi ñu indi yonent yi képp koo xam ne nabi yu nga woon wax diñ waxul nag wal mursalina xanaa ne wa nabi yi na mooy yonent ya lu jiitu alayhi salatu wassalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam wa jii abi nabi yi na mooy yonent ya ginnaaw lu jiitu yonent bi yonent yi ginnaaw yonent bi ndax ulamaa ummati ka anbiyaa yi bani israil tabarkal wajji ak ñu andi bi nabiyina ci yoonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarkal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci ad docteur ali sabouni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko ci nga xamne fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada ci yépp xewé nak wa khudhiya ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku né dana ñu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kento ñu la waaw wa khudhiya baynahum bil haqq wohum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy acce te du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wo huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am beug nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarkal ni limi nek ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zero wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladheena kafaru ngolem ñu weddi won alladheena ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufr maradun ken du ko judduale da ngay ñew milier bi nga nek walu le virus bi nga nok ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñeuk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi degu ñu nek kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannam ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaatin jamaat ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ci kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni alasina taqaw waye ñun jitalé ñaari jitt yi bokku ndax ñaari ay seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma agalé ci bé dana jima woné seen nironté ñom ñaar wasiqa alladhina kafaru fulen jëme ila jahannam zumra ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lol la iblis di liggéey motax su xeye ma ngay lal ay fexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajé reey dajé diiné fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajëm po bo dé sétlu bu tabaski jotté wala korité wata lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay koladarak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jall musul ci suñ jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi yagge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya la gis nga baat bobu it bo demé ci allatheena taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk la ñene nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarakallah ñom mansour kanje ak abdoulaye sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu doon tambalé jaay yañ cey démé alxames aljuma samedi bala bisba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayé won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bu dé fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone ne légui dañuy am ay jafañ ñu andi lu bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu ha ñu dur ko ubbi yalla ñu jall musal kon dama don misal fu ñuy dugg te tel ko waajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain ndaysaan bu ñu ubbee buntu ya malaka yi di gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu alakhirah wi gën ko tang yir yaram mi nim mel nim noy yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang wé rek ndaysan malaka yi xol len wa qala lahum wa khlan ghaznatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamni ñoo ni ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghaznatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoo ñi dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amulen won yonent bu joge won ci yeen alam ya'tikum rusulun minkum xana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu lon jema tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi nga ci degge moy kon ku yi amone yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ku amone yeg yeg gogu tenangul lamu andi bil mu'minu raufur rahim tenangul lamu andi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lol da nga sobe ñak ko def nak day té sowé alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen sen ayay borom yi sen diglé borom yi sen téré borom yi ayati rabbikum sen loy borom yi ayati rabbikum mandar ga yi len di wonne yalla ken la xana amulen woni yoonte bu len don jang lolou وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بيس بي خانا نيوني داو لين واخ ني سين دجي بيس بي دي نانتي مسا نيو قالو ني بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ak ñun lañu doon wax ñu defene ay kaf la lañu doon wax ñu defene du non bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin way dal batu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la al-quran ne won la am la an jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mune هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا غو خامني لاي بي ني لن تك نيوم وور لن ني لاي وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جيروم خاتوم نياري تيمير اك جيروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن لن نك ادخلوا دغلين يين نيو دي وون يالا تي دغلو لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci dugge khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akal qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu surtu zumar ay jurom ñaar fuk ak ñaar lolay guru biñu jëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëwnu ci benen groupe bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé sar wi zumra nena wasiqa ñu jital الذين اتقوا نرغالون ربهم سين بروم الذين اتقوا ندان مويتو ربهم سين ديغل سين تري بروم الذين اتقوا ربهم ندان مويتو ديف لي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تاع الجنه زمران نيوم تام ني نك مbolo mu bari ثلث من الاولين وثلث من الاخرين mbolo mu bari waye jital geñu jitalon ñe ila jahannama bokku tak jital giñ jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ya ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lool rek motax ñi biñ leen jitalé bokku tak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jiital jeme kasso bokku te kiñ jiital diko won keur gum wara amé tiranga ñuy dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek nu jiti ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntiya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb amuton fe motax ci walu teural ñu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yoonte bi da ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la def ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biir daan leen di wax ne salaamun aleykum, yéen day jàmm ngi ci yéen. Fii duñu fi def alifu naan assalaamu aleykum, ndax kon dañ leen di ñaanal yàlla na jàmm mu nekk ci yéen. Waaye ku yor sëg bii aljan
1: suñu feebareeg suñu feebar, suñu bànkeeg suñu bànkut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa na ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp, bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp. Lu tax? Parce que léegi tey ndox mi yàq seen tëlmaay, te tëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom. Loola su boobaa agguñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka taala tagg fii. Xaanitiina mooy ñoo xam ne dañuy ommatu ci yàlla si sidda wa raxa. Suñ amee suñ amut, suñ ñàkkee suñ feebaree, suñ liwee suñ naajee tàngoor jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jàmm seen borom tabaraka taala. Wal munfiqiina, ñi nga xam ne dañuy joxe, dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña nga koy jox. Yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr, seen alal ña nga koy jox ci anamu lu baax, ci anamu yiw guddi ak bëccëg. Léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko, léeg-léeg jox ko ci secret, saa su nekk ña nga joxe seeni alal. Wal mustaghfiriina bil ashar, ak ñi nga xam ne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar. Waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu nodd fajar te noddaguñu fajar, diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli su booba noppi, ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala. Ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi. Su jullee ba mu yàgg mu ne yaa Naafic tal jaa sahar, Naafic est ce que waxtu fajar bi jot na? Bu ne waaw rek mu tàmbali dua istighfar, dua istighfar, tàmbali jéglu boromam, tàmbali jéglu boromam, tàmbali ñaan boromam, ndax waxtu jot na. Waxtu woo bu jotee sama borom tabaraka taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii, daal ne yéen jaam yi ndax amu fi ku am problème bu mu bëgg ku ko régle, ndax amu fi ku feebar ku bëgg ku ko faj, ndax amu fi ku jaaxle ku bëgg ku dindil jaaxleen, di laaj mboolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka taala laaj ko. Moo tax waxtu woo it day fekk Mikaïl wala boog malaaka mi yor wàllu wërsëg wi, ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka taala, moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi, kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu. Gisaa na ñoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw, te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi, du wax ne yaayam dencalal diw ba mu yeewu wala papaam. Moo tax ñaare gono yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw, léeg-léeg na nga yeewu ay 7 heures, léegi 7 heures demi, ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar, entreprise bu nekk daan ko fa joxe, waaye nag am liggéey daf leen di jege, daf leen di jafe. Lu tax? Parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka muy ñëw ak yàlla di régle problème nit ñi daf leen di fekki nelaw, te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw, bu demee kuy régle sa problème defe naa dana xaw a jafe tuuti. Moo tax waxtu woowu kenn mënu koy nelaw. Yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax naa wax Fatima mu ne amu nu ko jógal, mu ne ko ha, mu ne ko Fatima xanaa xam ne waxtu wi ci la yàlla séddale wërsëg yi. Waxtu woowu ñuy séddale wërsëg ni mbokk yi, bu la fekk ngay nelaw kii séddale wërsëg yi nekk malaaka moo xam ne laa yasunullah du ñu mooy yàlla ma amaruhum, du fa ñëw naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam. Kon waxtu woowu ëppoy ne nelaw. Moo tax yàlla ngi yonent bi ngi wax kon rakaata fajri xayru min adduniya wa ma fiha, ñaar rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram. Kon nag waxtu woowu ëppoy ne nelaw. Kon nag juróom ñaari melaw noonu yàlla melal ko ñi nga xam ne ñoo yeyoo aljanna ëllëg, muy ñi nga xam ne dañoo gëm di toroxlul seen borom, nekk ay muñkat, nekk ñu dëgg, nekk ñuy ommatul tabaraka wa taala, nekk ñuy joxe seen alal guddeeg bëccëg, waaye nekk ñoo xam ne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotaan bu dee faq ba baa ñuy julli suba ba noppi. Yàlla tabaraka wa taala bi mu noppee ci wax jooju tagg ñi nga xam ne ñoo mel mela yooyu, mi ngi ci teg nag fii li nga xam ne mooy seede bi gën a rëy, di seede ne laa ilaha illa allah. Dana leeral fii it ne islaam rek mooy diine ci yàlla reconnaitre. Dana digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane bu baax ommatu gim ommatul yàlla. Daal ciy teg nag li nga xam ne mooy réeru ahlul kitab ak wuute gi ñu wuute ci mbirum diine ak dëmmooyu gi ñu dëmmooyu attey suñu borom tabaraka taala. Li tax aaya ji wàcc sababu nusulam, nenañu bi yonent bi ñëwé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñëw ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki day moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal neko anta muhammad ñu neko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu neko ndax yaay ahmad mu ne len waaw ñom ñaar ñu neko dañu lay laaj laaj bo xamne so ñuko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu neko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mu gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi ne len shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxa wacc ba dem ci tafsir al-qurtubi ca saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem ci tafsir al-bahr al-muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahida allah yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikati sayyidina ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram kham kham yi sayyidina ne la ilaha illa hu kon ñatt ngok yalla sayyidina ne amul ben yalla kudul mom malaika yep sayyidina ne amul ben yalla kudul mom waye baram kham kham yi sayyidina ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'iman bil qist bim koy xede mi ngi taxaw tik manu yalla ko mandula te bepp anam yalla ko mandula ni muy seddelé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku lu won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla ci nek ni ku am soxla fa to rek dina la may auto yalla ko am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ko amul ci ñaar soxla yoy ben bama yul ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal ci lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yengutu bi yengutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooné ben koku fi yegon kon du laaj du ne fokk ma am fukki jooné yalla ku mandu na ci ni muy seddelé dama dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubu mu bex té man awmako waye mom mi am mbubu mu bex am na yow lo am leneen lo xamné waji li nga am moko gënal mbubu mu bex mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'iman bil qist ku mandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yep dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam donte jexal na geej yep motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonana fi ngeeneli xam xam won fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amone lenen ci kaw suuf wala ko qurtubina su amone lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahida allah la ilaha illa huwa wudlum ca tek mu ne wal malaika wudlum ca tek mu ne bu amone lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lol mo gëna tedd fi mu dal difay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waxe al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla doli xam xam yunitibi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wuti yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci baram xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرز الصرف فالعلم قال انا احصت غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف خم خم اك خي نورن يرنتي في خم خم نيكو من لما ام اموكو xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla lay melawo ñune biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha mul ben yalla illa huwa kulul kok al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine indallahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina indallahi al islam ay jid ni ko yalla tegg teggu doy war la parce que daf ne inna moy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni indallahi muy benen taarif mu dor nak al islam inna ad-dina 'inda allah al islam diine fa yalla moy al islam motax mag ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xeyfa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xeyfa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga na ma legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla banku bi yalla moy diine compte du bankam nak moy al islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nang ko yobul fofé sama dañu yene xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek tek ci comptoir bu ñew encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayr al islam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeri parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xeyfa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-dina 'indallahi al-islam diine fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawudunak mustawud الذين اوتوا الكتاب من جختيره يهود النصارى الا لودت كان لني مو تامبلي ووتو من بعد ما جاءهم العلم غيناو بلن خام خام ديكلي غيناو بني خولي محمد صلى الله عليه وسلم غيس ني مل غيس ديكوم غيس دوخلينام ييب دي ديبوك ليغا خام نولا نجان يالا جانغال لول لا غيسون سين تيري لا لين ديكل ووتو غي دور لين تامبلي ديكل واي نا باغيان بينهم bew moko waral bew gu nek sen digeunte waye salawatu llahi wa salamu alayhi ay mbiram leer na nagne waye ahlul kitab musuñu am ben wute biñu tambale wute moy bi nga xamne salawatu llahi wa salamu alayhi dikna xam xam bu leer dikal ci ñoom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rel nak ñun ño gis ne mbir mi sarena waye mom yalla bi ngo gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu werante ak yow buñu werante ak yow bone inna dina 'inda al-islam banak ñi werante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djebal na sama djemu ji lillahi ngir yalla waaw fi lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djebal sa djemu nak moy doma dama djemu moy itambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yep moy djemu soko xasse djebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amatu nak ak sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la kalaf sele det lolou du meuna nek yalla bo nako djibal na la sama djimmu ji momi moy mom legi moy mom sa djimmu ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimmu ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bob bi yalla def bet yow xana djibul mon sa djimmu ji xana djibul mon sa djimmu ji kom nak ma djibul sa djimmu ji do ko sañu lepp nak mo muto ko legi bo de gona go jigen djibul sa djimmu ji yalla tabaraku taala di wax ni ad del tek sa bob bi musor bo tegul musor mu ni xana djibul mon sa djimmu ji bo de def yiri yu gattum la xana djibul mon sa djimmu ji kon ku djibul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi muneko wa muné wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama tawdi muné waw lakamal basi wayraati ya mom bindukay bi bindukay gi mi bindé mal awliya njabot gi yep yalla mom walakal midadu daaji mi bindé sax ya ko mom wa mashrabi sama pad bi may nané ya ko mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax ya ko mom ko dama dama day djibbal djimum djep tabaaraku ta'ala nangou nak neko nak leg comme djibbal na la djimu ji omatal fo beuguma jaar ma jaar waye nak djibbal yalla sa djimu ji li la ci def nga mom ko det lolou mom duma na soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def dedet nak lolou desuko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mo djibbalé sa djimu yalla nga ne kuma top ku nek day djembal djepam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimun munqadun li amrillah man ma kep ko ma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaraku taala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ayat ji di ñew moy di leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu yag am ku jël li fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li ci rek islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp demale kaw ne ko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laal sa poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga jibbalé sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waaji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak watani yuni ci arabiy na wax le nele aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginaaw bañu ummato nak mune yow sajan waccina buñu wone ginaaw sajan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dud al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamni moy jammam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yuñunti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladina ya'muruna bil qist ñi digle maangu weddi aya yalla yi ray yuñunti ray ñi nga xamne dañuy digle maangu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yuñunti waye di ray ñu wut yuñunti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla diray yununti diray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen begal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yununti alim sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yonent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yonent qatalat banu isra'il 300 nabi min awwal nahar wa aqamu sawqa baqlihim min akhiri ñetti téméré dal ray nañ ko téwul ñu taxawal seen marché bi nga xane té lañu jaay ñebbe lu jitu mi di jot kon lolu seen jikula won ray yonent yi alayhi salatu wassalam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñoo lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala munafa bashirhum bi'adhabin alim nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi'adhabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yam na xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal lool nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën nay defal yalla ndekete limuy defal yalla def jang sipiku lool tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben elkar li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bondé nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dessi ci mburu du ma juroomi mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties mo ci doom adama man lay defal yalla tabaraka taala lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem nak waye ya nga def yenen yo xamni day sipp ci jëf yoyé loolu doom adama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamni da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey yi di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangoo yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji di liggey di kete kara bi nga xamni ñibbi su jot na mu set fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaaraku ta'ala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba def ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita a'maluhum seen jefe sipeku yalla ngal musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginnaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moyu fariqun ak groupe minhum ci ñom wa hum ñom de mu'riduna ñanga wone ginnaw modi dafa am ci ahlul kitab ñu ma sa ñew ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut atté bo xamni dal moy atté son la waji salawatu allah salamu alayhi ne len dem len gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu daldi mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wahum mu'ridun ñanga wone ginnaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fa la alquran tibé boole téré bo ba nak ñu wolen ci téré bëgg na atté ñewone ginnaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñom dañu ne qalu dañu ne ñom lan tamassana an-nar sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga way fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihi lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah kum laal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi kula fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moy tour do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deggu sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale liyew min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu kéroge bo gison len def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën du ko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel mo sawara wé ci alakhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci rombu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fe fek nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te it dama gis ne kepp kuy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut il fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañu dem fofu wa yow te nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fu mbokk yi lool jar na baye xel lool isa jama'nahum liyawmin la rayba fi wo bu feet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wo hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la xet deed yalla kuni salaam aleikum rek mu lu jëfëng ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jëf ngir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñeema nga ta dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jeen l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimun ak l'islam dimbalé len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yeketiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nusulam muy liko taxa wacc moni bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yahuda ne hayhat hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun jullu ñi mom ko lool de mom mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunus allahumma e yow yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi e yow yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor mun tasawu kula neex wa tanfi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man tasawu jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tashaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tashaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni al qur'an di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yamul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tonti mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli da fay nek allahu akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli da fay nek ñi mu ko wax waaw ñi mu ko wax deb jinni yi dañu dem am yag mënu ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waaw legi ñun day la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax, waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum. Kon ñooñu loolu la yalla jangale fi, modi yalla kenn wax nan mujuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla. Yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahari ci becc, wa tuluju nahara muneko yaay duggal becc fi layli ci bir guddi, guddi ak becc di dugante. Wa tukhriju al-hayya yaay genn luy dundu min al-mayyit ci bir luy de, wa tukhriju al-mayyita yaay genn lu de min al-hayy ci luy dundu, wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du reglé.

0: jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé gawé dédé yoyu jigen lu ci sédé ndax xolam mayuko taxaway yi lolu tax farajulun wamra'atan mimman tardawna ci ñinga xamné kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy sédé mimman tardawna moy ñinga xamné xamul leen ci jikko yu baax kep kuy piimi mëno sédé kuy piimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sangu way mëno sédé kep ko xamné sa boy sangu way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dëkke mënoo séedé ñaara gom de ku ñu xam ne mas nga jël yëfi jaamuro mutoo séedé ku am as ndaw mutoo séedé ku ñëg ne am nga doom joo xam ne ji doo tëkkoo yaayam mutoo séedé kuy naan sàngara mutoo séedé ku dul julli julli juróom mutoo séedé ku dul weer weer koor mutoo séedé
1: salaamaaleykum
0: ñi ñepp mënu ñoo séedé de mimman tardawna min ashuhada tabarakallah ci ñi nga xam ne gërëm ngeen leen te ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lu tax ñaari jigéen mu ne en tadilla ci bu sànkoo bu réeré xel ma jaxasoo ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzukkira ñu fàttali mu fàttaliku ihdahuma al-ukhra jeneen jigéen jo kii mën naa fàtte kee fàttaliku waaw néew na ñoom ñaar ñëpp ñu fàtte loolu la ci yàlla jublu waaye ñoom ñaar ñëpp ñu fàttaliku it léeg-léeg dana am waaye léeg-léeg du am ndax kenn naka mën naa naax saa yi ndax jigéen ñaari bala doon seede tey fi ñu lay rey bala nawee kenn du la rey jigéen ju lay seede ñu war laa rey mu nab la mucc nga mucc nga waaw loolu sawe woon Moussa ca kanam Firawna ba ko ndaw sa ni mulit wa alqaytu alayka mahabatan minni jëna tapp ca kanamam mu ne Firawna kii kenn du ko rey Firawna na ko rey dëgg mu ne ko ah boo ko reyee perte ndax buur yi ma xamagum yow laa ci gis buur bu dex ji di jural ay doom waaw musuma gis buur bu dex gi jural doom yow rek laa ko gisee mu ne ko duma morom gaa yi duma seen morom pexem jigéen baaxut lay lay mooy tax tabarakallah seedetetet yàlla mu ne wala yaaba bu mu bañ ashuhadaa seedekat yi isa ma saa boo xamee ne duuxu wa

உள்ள மசீதிய எழுத்துமிகிய ஒரு நாச்சேரிய கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்பனுக்கு நீ பூ திராஞ்சே தாம்பு பிரபலம் இவரு கள்ளம் போட்டான் காவ போய் சொல்றி பல டப்பியோஞ்சோம் கொள்ளையால் டிஸ்பிரிச்சிடால் இன்ன மாதிரி பின்னக்கு எலுமுகா காம் கணம் எங்கல்லி மங்கசையால் உமாயி பிரிய ஹமலு மலசாகிய முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி لعل الساعة تقين بسبنج تكون قريبة من يكل جهة من يخبر الملك صح من يكل جهة لو خمني مجي مي وعيد دمال نكون مجي مي دمال نكون وعيد بسبنج من يكل جهة جهة لول وعيد نمد بجوكرك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة من نعم جهة لول نحمد لك لك مجمنا أدنى جيرن وخانجي suñ ko waxoon ne dangay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk ji duñ fekk digal kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk yooyu de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakallah kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonente bi laala saata takunu qariba suratu ahzab aaya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkafirina soril na yowma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla sorin na yërmandeem alkafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawarawu tàkk sawarawu xam ne wu jàng la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaal dina fiya abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dinaaw amul benn toq iman nag xaal dina fiya abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaal dina fiya waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaal dina fiya abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaal dina fiya abadan moom bëri na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa buy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ab yëfar yomal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door ak dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam nangam moo tax laay ji doon a waliyan kon yëfar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam ya fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna na ñoom ñëpp ñi ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëcc ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun
ata'na Allah ñu top won yalla wa ata'na ar-rasul ñu top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tubarakallah kon top yalla fi ak top yoonte bi mo upp fuf dal xel ci top lenen luddul yalla ak lenen luddul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa qalu ni dan yalla rabbana ayyusni borom innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu topon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu japon nañu ne ci yow lam ñu jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu topon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag ñu magoon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati'in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu ñu sank sadatna wa kubara'ana yalla nga len jox bi afayni min al azab ñaari fulande ci mbugal yalla nga ñu len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalla nga len sori sa yermu na yow yalla la'nan kabira sori gu reere ñu dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermu de dara loolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñañ topp ñoo leen reeral sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du lañ leen war na wax tabarkallah ñu topp leen ci ñoom nak japp ñu ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu topp leen ci ba fu ñu mujj gis ngeen ko neesal rabbana innana ñun ata'na dañu topon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana yasni borom atihi ñu ngi lay ñaan yalla na nga leen jox bi afay min al-azab ci mbugal wa al anhum rabb leen na soril leen sa yermande la'nan kabira sori gu reere re kon nak sadatana wa kubara ana mune fulena wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamni li ngay wo nit ñi loola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi loola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm te defaru ba bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bulen melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni nya don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla tadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla tadal ko lañ don wax limu lore Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kessa bari futal lol yaramam bi ci ci gis dara ndax bari kessa wa dekk bi yep nak di wax Musa febar bu ñu na daane ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pone ñu ne ñu na waaw tuba yu nit day du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu bal ma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele nit ñi ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nekk febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak
Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dong ci géej gi suñu yéréem teg ca bañ wa dugg ca géej gi nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréem muy du si ci dëkk bi daj bi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti daj wa avancé mu topp ca daj way dem du naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Musa topp ca ak yaramu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ni ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéré noonu la wéré noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag bu leen mel ni ña la ram Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu ka allazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di cikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amul daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yas'al shay'an illa a'taahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanuu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu leen teg ci doomu Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubadi ji ngay teg ci dërub nit wax ji jubadi ji ngay teg ci dërub jaambur wax ji jubadi ji ngay teg ci dërub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum a'malakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral a'malakum seen jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xel wi ñépp am ci nu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag ndeke ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay njir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ko topp ko yàlla nag képp ko topp yàlla
wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ju juk ku def ni faqad faza takhna fawzan azima takhgu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna naka ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam ñu ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawat bi asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la fajj ku jaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi mo wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotay jamm gogu maran wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali ak bañ montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf daji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotayu jamm ci taw suuf gi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun day wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebar ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne inna woo dama dama kaana nekk na valoo man di tooñkat jëfoo laa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jahula di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfu ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko
jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël muku muku tabarkal motax ci islam ñu ne bëgg denkani men mbir ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko dedet ñu sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba daamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox waani ci de ñew di jox leen ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye ñu ma neena woor baye ñu neena woor kay mu yonel wal neena mo gëna woor baye ñu ma tabarakallah jangaleem yu am solo yoyu leen leen nga xamne leen leen mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lool sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom ton kat la ñew ci ay bi mujj suratul ahzab juroom ñaar fuk ak ñet yu'azzib Allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq yu yoni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam ci samb ñu ko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatub Allah yalla bal ala al mu'minina ci ñiko gëm te nango jaar fi muy jaarlu wal mu'minat ak ñiko gëm te nango jaar fi muy jaarlu te nek aw jigen wa kana Allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bari yeul mande yalla ni balti yeum bari na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala di jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina da kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale yalla sharia li hayati umma al islamia ngirum da melni ngiri sari wacc madina rek fa jelon dund julugi ci di yaatal ak ci teunk lepp rawati na li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fay andil société bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj alakhir mbolé mi nga xamné ay aadala yo xamné dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan suratul ahzab ñetti tambu yu am solo la waxtane tam bu ñëk bi moy di bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tam bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani quraiba sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekk lan moy teggini jigen ni mu wara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mu wara genné kërëm nan lañ wara jëf lim tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci biir sal bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté gor gu wax soxna yaak sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosé nga bëkk tak yow jël ko
ak itam yunus bi alayhi salatu wasalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ep soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atep bi lu ci yunus bi sallallahu alayhi wasalam ak itam atep hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñu nga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ci dess sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def leena bayyi

0: doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi topp li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu di yor seen téere, te li ñuy wax ñu xam ko niñ ko xamee mbaa ñu gën ñu koo xam. Tabarakallah ñoom ñaat ngi ñaan yàlla mu defal ñu koor ak jàmm, defal ñu tawfiix insha allahu yàlla mën na ko. Teyit ñu ngi koy dig képp koo xam ni ki yaa ngi woor te mu tax.
1: Israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk julli, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane. Si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim, ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp. Tabarakallahu génnoon nañ ci suratu al ahzab, mu doon fanweerelu saar ak ñett. Ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba, mu wàcc Makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya. Boobu moom wàccul Makka, Madina la wàcc, te mooy wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila sirati alaziz alhamid. Boobu moom ma nga wàcc Madina. Saar bii di suratu saba yi nag mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu luqmaan wàccee, nekk juróom fukki aaya ak ñeent. Saaru Makka nag wàllu pas-pas lay jàngale, di jël usulul iman ak jéem a saxal alwahdaaniya, maanaam ne yàllaay kenn, ak jéem a saxal annubuwa, te mooy ne yàllaa yónn yonent yi, di saxal albaas, te mooy dekki am na. Loolu saar bu wàcc Makka yooyu ngay jéem a jàngale. Saar bii di suratu saba dina tàmbalee ci alquranul karim, di wax ni yàlla tabaraka taala sose bindee fi, ak itam mbirum àdduna bi, ak itam ni yàllay doxalee àdduna bi ci xikmaam. Nga xam ne moom mooy alxaaliqul xakim, moom mi nga xam ne fépp suuf du ko rëcc, du ci asamaan, du ci suuf. Loolu mi ngi bokk ci tegtal yi gën a rëy ci luy wane ne yàlla kenn la. Saar bu ci jóge dana waxtaane benn xadiya bu am solo, te mooy mushrikoon yi ni ñu weddee alaxira ak ni ñu weddee dekki ginnaaw dee. Saar bi digal yonent bi ñu digal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginnaaw boo xamee ne ruu yi tàqalikoo naag jëmm yi. Wa qaala alladhina kafaru laa ta'tina as-saa'a qul balaa wa rabbi la ta'tiyannakum. Saar bi ci jógee dana jël xissay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, da di tudd xissab Daawuda ak doomam Sulaymaan alayhim assalaam, ak li leen yàlla tàggataloon ci xeeti xéewal, lu mel ni tàggatal Sulaymaan ngelaw, lu mel ni tàggatal ku picc yi ak doj yi. Ñu ànd ak Daawuda ngir feeñal lii di mbaaxuk suñu boroom akuk màggaayam. Saar bu jógee dana indi it njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def, ko jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Alquran ñëw wane ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikoon, ci ne kaay leen wéetal yàlla bi nga xam ne mooy al waxidul qahaar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tuddee saar bi nag suratu saba, ndax tabaraka taala daf ca tudd xissatu saba, mu di buuru yaman yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak i mbétte. Seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex, suñu borom tabaraka taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne ki dégg nga saar bi. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu

0: sant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daan nay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewalug yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moom ma
1: alhamdu ji ak jëf ji daal di ànd yàlla daal di bëgg. Mu ne nag wala in kafartum, bu ngeen weddee bu ngeen bañ a sant, wala in kafartum, su ngeen suulee jëf ma jëfal leen ba noppi kafartum, ngeen suul jëf ja bañ maa sant, ah inna azabi sama mbugal day la shadid, lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum. Su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon noonu lay waxee. Waaye déggal rek suñu borom tabaraka wa taala yërmandeem juróoy jit li tax xool ni mu ko waxee. La in shakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum, bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def? Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun, lu métti la. Yàlla jalaluhu wa azza kamalu. Xool rek fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na, waaye waxul ne danaa leen mbugal. Yàlla jalaluhu. Wa qaala Moussa, Moussa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru, bu ngeen weddi woon antum, yéen waa Misr ak gépp wa man fil ardi, ak ñi ci suuf jamian, ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla, yéen waa suuf yépp, fa inna allah, li wóor mooy yàlla la ganiyun, ku doylu la, xamid, ku sant la. Yàlla ku doylu la, doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne ji mutulax la, amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manki mi ngi ci moom, wala juróom ñett ñaar lay am. Doomu aadama boo gis nag ñii dal mat ba tabarakallah, waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis masalul mu'minu fi tawaddudihim, julit yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu la mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la, waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la, waaye ak a naqarit dereet. Gis koo xam ne kii ku neex dereet la, waaye dafa yëmbare. Gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la, waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu ji mat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ganiyun, ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen. Di bëgg a def yi muy def naan xaaral ma abbi diwlin mbaa nii, yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp la ganiyun xamid, ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waa ji amee doomam yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneem, mu ne nag dootul julli mukk tabarakallah. Waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla ne alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina khibaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla ne tee ngeen naa bañ a weddi, tee ngeen naa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u alladhina khibaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen. Ñu ne ko ñan mu ne xawmi nuuxin niti noox ya mbokki noox ya xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya mbokki noox ya ba ñu weddee noox yàlla daf na ko defaral gaal mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm ñu ca def ñépp yàlla labal leen yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu wa aadin ak aad aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hood yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan wa Samuda xanaa xibaaru Samud dikkalu leen woon Samud ñooy nitu saalix ña ba leen yàlla yónni gëlëm gu ñu weddi ko cor ko yàlla tabaraka wa taala dafa taw ci ñoom taw dëj yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut te ngeen naa bañ a weddi alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u alladhina khibaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen xawmi nuuxin mbokki noox ya wa aadin ak aad muy mbokki Hood ya wa Samuda ak Samud muy mbokki Saalix ya walladhina min baadihim ak ñu ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illaahu kurut yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree te ku ci mas a weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow ñooñu ñëpp nag niti saalix ña niti Hood ña niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mas a ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujaji al waadixa wa dalaail al baahiraat waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fii afwaahihim ci seen i gémmiñ fii afwaahihim ci seen gémmiñ ba demee ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëggkoo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñekk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmal ñooñu daal bu yonent masaana ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaa sab jàngalekat mbaa sa ku baax sànq dalay daal di yomb wa inna te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey la fii sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tadcuunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci deng dengi maanaam daal leeruñu waaw fii sakkin azim min daawatikum wa xalqin wadtiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàllaa leen yónni wala yéen wala déet waala daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla déef ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun لول مو فاسيرون دي واخني استفهام للانكار والتوبيخ لانه يحتمل الشك لظهور الادله ولهذا لفت الانتباه الى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات يونتي دي نيت ني واو اس الله شك نخ يالا بيس ني سيك ساك تي نان امنا كام بروم خل مو غات موي سيك ساك نان يالا امنا كام yalla mom ku ne xam na lu am da am ku ko amal sa bo ñewé fekk sa neeku ubbi ku li ngay wax moy ku ubbi sama neeku bi bo fekké sa lampi tak nga ne ku taal sama lampu bi lenn lu nekk nga jinn na da am ku ko def aduna si kon war nga ne waaw ku la suuf si geejgi nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bi nga ne waaw ku ko acc jox ko tangoram mi koko yalla motax ben bind ke buri dafa ma sa tok ni day bindul won nit ñi ne len yalla amut loolu la fas yene mu teju nak di bind danaka dal bind na ñor fukki at mbalu ko jege ci bëgg woné ne yalla amut bis bu muy exposer lim bind nak wo nit ñu bari ak ci tambali nak di def introduction bi di wax gañ fi mu jaar ci mbidi bek yoyu bi mu ne amna ci ñaar fukki at nak ben way ni ñok ket ci bir mbolami kuy dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lo xam mu ne ko bala ngay exposer li nga bind mu na mu ne ko yow ni nga ponkalé di défendre ben mbir ci woné né amut yow lo mas di jagn do ci yallu yi nga de ñaar fukki at ak ben su amuton batay daanuna kon loola amna ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah waje laf minne mom momit daandi ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah afi la shakku mo ndax yalla bis ni fukki sak ci nan amna ak amut yalla mi nga xamne fatiris samawati mo bind asman fatiris samawati mo bind asman mo bind asman nak ci baatu fatiri moy moko sas te ken jitu ko ci baatu fatiri di maana moy mo bind te ken jitu ko ci lolu khaliqul ard asqaliqus samawat wa mubdi'uha ala khayri mithalin sabiq motax sahaba yi ci baatu fatiri danan ci nek di waw fatiri lumuy tekki ba jenn jamono ben baykat ñew ci ñom sol ci ngade biñuy waxtan banako waw man sana ashaga ku defar li munelen ana allati fatartuhu sabini allahu akbar kon fatiri samawat moy yalla mo sof asaman te gisu ko fen wal ardi ak suf asaman ak suf amul fuko yalla gise topando koka kenen ku def lu nanu nak yow yang ko gise ci yalla topando ko motax ñun ko defar ñun ci neek dang koy defal asaman ak suf suf si nga tek sablal asaman te nga def sab lamp muy tak asaman si na def ci sab lamp mu nek jant bi suuf si nga tek ci sab lal ñun ku defar sab neek bu ci ñaari amul du satti waye nak pour nga def ko yoyit xiyar bu na dang ko ci def sima bu na dang ko ci def waye asaman suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi deg ci kaw rek yalla rek tay yalla mun yunti na len yad'ukum mi ngi len di wo mom yalla yaghfir lakum ngir mu bal len min dhunubikum ci seeni bakkar ويؤخركم مبايلا في الى اجل مسمى باتي اب بونو خام مودي بونين دي توپ يالا دالين دي جيغل سيني بكار واي دالين في باي با اب دي تي لال جوت نين دي تي سيني لال ولا اكسيدنت يو دامي نيك يوي واي دو يبل جبريل مو تاو تي سين كاو موي تاو سين كاو ولا مولين دور اي خير ديديت ني توپ يالا يالا دلين موغالي نونو قالوا مبك يونتيا دابنا يونتيا إن أنتم ينكولن إلا بشر لدل من ديف مثلنا من نيون مبك يونتيا لول لن تنتو يونتيا نيوغ يين يم من ديف نجين من ديف لن واو تريدون يين دال يونتيا يين جايدو حنا أي يونتيا da ngeen bëgg rek an tasudduna ngeen galankor ñu amma kana bañu bayyi fa lamu nekkoon ya'budu don ko jaamu aba'una suñuy bayyi yeen dal yeen ñu naan ay yonente gem da ngeen bëgg ñu bayyi fa la suñu maami daan jaamu ñew topp leen yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yeen ñoom suñu intérêt sank xalaat boobu li feek doomu aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feek doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonente ngeen fatuuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonente ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonente ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonente ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mithlukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonente bi ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mithluna yonente ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mithlukum nee ngeen nit la ni leen waaw nit la ni leen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonente yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la doomu aadama ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonente yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonente yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam ñépp nekk ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñu ci gën a góorgóorlu la yàlla yu tànn takkal leen ay ndombay tànk yum dul takkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaanee liñ koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala moo tax sama xëri benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko firi mu ne xoolama rek yonente ya alayhi salatu wasalaam ak seeni tegin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu mithluhum alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonente yi tudduñu seen ngënil giñ gën seen nit ñi naxu koyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la te ginnaaw ga tuddaluñ leen ko ndax seenu oyof ñoom yonente yi alayhim salatu wasalaam yonente yi continue di tont seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjisa illa bi ismillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjisa tuumtaan ak yooyu lu du ci coobar yàlla subhanahu wa taala. Wa alallaahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al mu'minuna ñi nga xam ne ñoo gëm. Képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala ñi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi. Wama lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba ñu bañ a wéeru alallaahi ci yàlla mu ñun li ñuy téye wéeru ci yàlla. Wa qad hadaana te moo ñu jubal subalana suñu yoon yi ñun yonent yi. Waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu téye wéeru ci yàlla. Iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin fal yatawakkal wa alallaahi fal yatawakkal al mu'minuun. Léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru alallaahi ci yàlla. Wa qad hadaana subulana te moo ñu teg ci yoon wii ñu teg ñun yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Wala nasbiranna alaa maa aazaytumuuna jiñ nañ ne daañu muñ alaa maa ci lii nga xam ne aazaytumuuna yéen ñu ngi koy lor. La nasbiranna alaa azaakum ibnul jawsi ne wa innamaa qussa haada wa amsaaluhu ala nabiyina li yaqtadi biman qablahu fi sabri wa li yaclama maa jaraa lahum zaadul masir. Tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk. Ibnul jawsi mu ne li tax ñuy netti li yonent bi alayhi salatu wasalaam netti li yi ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon ci muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe. Képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala maa aazaytumuuna gin nañ ne daa ñun muñ lore ngeen ñu teg. Ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xas ak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko tépp ci bopp. Waaye wala nasbiranna ala maa aazaytumuuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuux la mu am sabru moo mayoon Ayuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may. Wala nasbiranna ala maa aazaytumuuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala maa aazaytumuuna ci lor yi ngeen ñuy teg. Omar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu naa mu ne mën nga koo muñ. Wala nasbiranna ala maa aazaytumuuna wa ala allaahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al mutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru. waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa haada takraar wa innama maanaahu althabaat ala altawakkuli ay fal yaduumu wa liyasbutu ala altawakkuli alayhi waxda moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala tawakkaltu ala allah wa aamantu bihi. Wa qaala wax alladina kafaru ñu yor di ñoo ngi ci suratu ibrahim ba tey aaya fukk ak ñett. Wa qaala wax alladina kafaru ñu yor di li rusulihim seen yonent ya ñu ne yonent ya lan nuxrijannakum waat nañ ne daañu leen génne yéen yonent yi kenn par kenn min ardina ci suñu réew yi. Waaw yéen yonent yépp la ñuy génne min ardina ci suñu réew yi loolu la ñu waxoon seen yonent. aw wala boog la leen di may jàmm la tacuudunna da ngeen dellu si fii millatina ci suñu diine ji loolu la ñuy wax. wallahi la nutridannakum min diyaarina aw la tarjicunna ila diinina ñaar daal mooy mën a am ngeen génn réew mi ba si rek ci yéen yonent yi maa ngeen dellu si waat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji loolu la ñu waxoon yonent ya coono daal tàmbalee dugg nag. fa awxaa mu daal di waxyu ilayhim te yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim asalaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuxli kanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk yépp la nuxli kanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp suñu deesee nag wala nuskinannakum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw. Loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam, ñii leen dal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dal ci li ñuy doxal, muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñëpp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw. Waaw, loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba. Yàlla ni leen zalika, loolu ne ki koy am liman xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayoo. Yàlla ne kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayoo, nan laa toll man yàlla. Wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla. Ba dama ciy tafsir bu ñu wax albahr lama aqsamu ala ixraaji rusul ay lawda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim. Waaw, tafsirul bahr jukkib juróom xatim ñeen fukk wala ñeen téeméer afrik ak benn dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moomit génn dana leen alak ñoom ñëpp. Ba ñu ko defee wastaftahu, yonent ya daal di sàkkoo xetliku, wastaftahu ñu sàkkoo xetliku istansara rusulu billahi ala qawmihim. Bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy, boo demee ba muñ nga métti ci yow dangay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam. Ba yonent ya sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga, wa xaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin bépp koo xam ne ku fitiru la woon aniit te nekk ab lànkkat. Xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq, mboolem ku fitiru woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. Min waraihi nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam. Baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. Boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraako, mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. Min waraihi nekk na ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam, yàlla ci yàlla musal. Wa yusqaa danañ ko jox mu naan bu demee jahannam min maai sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. Sawaraw jahannam amul boisson bu sedd, amul glace, amul ndoxum ndaa déedéet, amul ndoxum robinet déedéet. Ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar, dëtti wànjar mooy gumbu nëpp. Ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gumba buñ ko tojee muy génn, xet googu muy àndal xasaw ca na xari, loola la waa jahannama di naan. Nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. Yatajarruhu koo ko jox mu gox ko, wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas. Yatajarruhu dana ko guux yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekki. Wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. Aka naqare wanaasu xet ga xasaw kon mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt ci wànjal. Waa jooju dugg sa war a jahannama di jéema góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. Wa yatihi te it da koy dikkal al mawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab. Maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yum dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiflin ma muy naan mën na koo rey, dari ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. Wa ma huwa bi mayitin waaye du dee, ku dugg al sawara doo dee. Fa ma laa yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut, yàlla na jàlla mësal ci dugg sawara. Wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azabun meneen mbugal qalis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. Loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fitteerlu guñu fitteerlu bañ a jaar fi yàlla jaarlu, lànk guñu lànk bañ a jaar fi yàlla jaarlu, lànk guñu lànk bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay tey ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi aksi nañu fi nga xamne fi lañu ko taxawal moy ay fukk ak juroom ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi deglu doomi soxna ñi deglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla yalla def tawfiq defal ñuko ci don def tafsir bi sen mbokk alim sall andak ci walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: lo xamne gisuuko fen ndax nenañu sahaba yi di baat di wacce fatir samawati ñu togu bir rek benn bis ben way ñu fa sol téngaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana lak hadha fo jël li mu ne len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jël ne baatu fatara kon moy mako sos te gisu mako fenn mu mbok ci niñ ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambalé bepp sar ba mu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jasi la mom amul bismillahir rahmanir rahim yeen benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy ci tru yalla lay tambalé limay bëgg wax ci lay tambalé lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne bañ koy def ci waxuñ ci bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejef sa jerejef jojje na tege ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sant motax leg leg nir metti ci nit nit jaara ci sant yalla ba nopi cantab gogu ah yow ci sa bokk yow mi nir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolié lu tolié wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdullilah do deli ko dal neexut su accident amé batay ben way bobba toj dereb ji genn weñ day daadi ñew dal ca bobba naan ca dereb ja daadi ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdulillah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamné moy gas xabru ya bu gasé lé waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna aduna yeen ñi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid lolla al mutanabbi wax sha'ir bob kon nak alhamdulillah yatuna lol ak ñaan la gu gëna reey ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kérok ci suñu mbokk momu al ustaz serigne bobu ñu tuddé serigne saliw sow ko ne firi muy alhamdulillah da koy firi mu am solo ndax neena bi muy wax ne yonenti bi neena moy ñaan ji gëna reey mu ne bu la benn waaye wutale am tabaski nga jekki ba weer tabaski wi dugg nga daje ak moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy ke mooy bu amaatoo nit ma jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Salewu Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerye amul benn misaal bu jiitu woon albarda wii day firi fatiri samawati l ardi منم مبدعهما وموجدهما على قيد مثال مولم فس مولم جن كل دول مجسكو فن فمكو جلي مانام نه في لا روي ميرمي با ديما سي القاموس المحيط مادته بوبا تي لا نيك منين ولا مادته بوبو مي باتو فطره سوخ تي سيتي داك تي غيس منين يالا كون فاطر السماوات موي كيسس اسمان والارض اكشوف nit ñi ñu jëpp dina ñuy défar waye ñaar dañuy fekk ku def ñu jéema def la nga def wala nga def ne leen génné leen lima def ñu far jël ko def ci seen tour génné ko ni ñoko def ma tax ñuy top ndo yalla ci défaral suñu neeg yi asaman ci ko défaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi woon lu jitu asaman suuf gisu fi woon lu jitu suuf té molam def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw xolam fekk ñi ngi liggey wasa'id baynallahi wa anbiya'ihi litabliqihim awamirallah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non lak ibn al-jawzi tazadul masir jukib juroom ben non la ko waxe katum ñen témer ak joom ñaar ko ñett ñu ne kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yépp dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom duñu leen gis ñun waye ñoom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni safor di ragalé police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu for morom saforam dajé ak mom ta lampe ya ne ko gaayam ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yégué mbir mom ba tax lay walbati wala nga ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nonu lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bindu buy bëgg wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fum nek yow leray gi dina la yegal ne jent ba ngi filmé walé fi nga nek nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindu kay ak kay bi nek sa chamon yor bindu kay ak kay wara bindu nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaari malaaka yoyu su alakhira ñoy ñewat te gat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tegal sa film ma tax malaaka yi kon tabarkallah ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb ma tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fa len dañ fa dugg lu neex ko lendeum lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du len laaj pièce tabarakalla té nak ñi nga and ak yow kenn du len laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey té waaji taxaw ji laaj pièce mom ñaari malaaka am ñom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf matna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa rubaa'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga maye shaaw lu ko neex nang ci aya ji ñeek ci suratu fatir يزيد في القلق ما يشاء كيف يشاء من دخامة الأجسام وتفاوت الأشكال وتعدد الأجنحة بما خينا نيار لاف نيت لاف با نينت لاف با نوبنا مو سي دولي نوكو نيه موي ملائكه من بغ مو ري مو ريل كو ملائكه من بغ مو ام جيم مو عمل كو جيم لاف ييت بوكو نيهي مو يوك nalañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri lafam digënte laf mu ne mi ngi tan digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah siri mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benni timiri laf yasiri fil khalq ma yasha kon modit budon ci nit ñi bet yi rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakalla amna yu yalla def ci mom mot le ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulla ba mu am fulla ak wi demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobé yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu bëgg def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in khadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele mel yu ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne manna wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne magnako moy reyaayu ni nga xamne reyenako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wolusat ak yabal yonent ngir mu andi ak ñup ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn loo xam ne nit mën na koo gàllankoor ba du ak su ca kan ko jëmale fala mumsika laha wa ma yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du àgg ca kenn loole fala mursila lahu min baadi kenn munuta yebal loola ginnaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak muusa yu mën a jóg fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nangu ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko kenn kenn amul katanu def ko ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahma falam sikala wa ma yumsiku fala mursil lahu min ba'di tawhid ba'am sala li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yoonte bi daan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle ba nopi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mu werba اللهم لا مانع لما اعطيت كو جخ كين مونو كو خاج ولا معطي لما منعت كو خاج كين مونو كو جخ ولا ينفع ذا الجد منك الجد كو ام تير نوم تيرو تيرو تيرو سوكو تيرو مونتا تيرو مونتا جيرنيو تي تيربا لولو كون موم موي فري بيونتو دان فري اي جوجو سوره سبا ايام نياريل وهو يالا العزيز موي كو تدكي الحكيم موي كو خيرنكي كون سوني بوروم تبارك وتعالى ني لا اوبي سوره صاب نو فاطري اوبين و خامني وي باكو ناتي الحمد لله مو بوك تي سار ييغا خامني دانيو تامبلي الحمد لله تبارك الله مو تامبلي كوكو نواني نك نمو موي كيغا خامني مو بيند اسمان te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimoko binde ande ko ni muko ande mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xole fenn defe ko ni nga xamne non la koko defel lol fa defe ak sen ci nga xamne fi lañu wara yëkëte jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ngeen tek sen baram ci suratu fatiha ayat ñaaral bi di andak ci wala xarlu yi sa mbokk ablay jaxate ci def sen sen radio mo len di andil sen tafsir alquran alkarim ñu won nañ ci suratu fatiri ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahi llahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa alazizul hakim wa rabbara tay ci ayam ñet يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله دي نيان بو باخ اكا رافد لو بو باخ نيغا خامني تبارك الله ني نامب سين تيري دي اندك سي ليفم سان راديو تي تفسير القران الكريم بي في ام تبارك الله يالنا يالا من سونو كور نغول لين سين كور سونو بروم bimu ubbe far bi ci magal nimu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñet laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn mënu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn mënu ko ubbilat yunit bi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lola dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd akhrajahu muslim fi sahihi idara tay ci fatli bu yalla fatli bolem dama adamay ni ko gem ak ni ko gemul ñi di goor ak ñi di goor ñi ndaw ak ñi nga xamni ñoy mag dalla neena ya ayyuhan nas e yeen nit ñi kon ku nité ku ne dund nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas e yeen nit ñi ku fatle ku len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumma ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fàttaliku la xéewal yi la yàlla defal yow mii borom kër. boo dee surga fàttaliku xéewal yi la yàlla defal ba tax na nekk surga ci nekkin yi mu ko nekk. boo dee njaati gi fàttaliku la xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaati gi te ki nga nekk njaati gi yam ëppaloo ko lenn maa fenn maa nenn ba tax nga nekk njaati gi. boo defee nga nekk njiit fàttaliku la xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne nii bu dee jàng am na ñu waraw barkàlla bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak yu demee ni ko yooyu. kon xéewal yàlla mooy teg ku nekk mu
3: tey
2: xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokki yi ñuy nokki. xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf. xéewal yàlla moo tax barkàlla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla yooyu yëpp ci xéewal yàlla la bokk. xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw indiwaale ku indiwaale ba kanam ne kon nag uzkuru ni'matallahi alaykum hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla. déedéet amuñu kenn kuy bind ku dul yàlla. yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala. beneen tawxiid a ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah. al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lifi nag laa xaaliqa xayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. yàlla yërsëgukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf. wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. suñu borom na ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej ji wërsëg tabarakallah suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nit a dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. jamuwaay gi nit yoo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit ñuy bind rek di am wërsëg nga xam ne moom signé lay liggéeyee. jamuwaay mii boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la muy am. jamuwaay mii boo xam ne wërsëgam moom tabarakallah ci yeneen xeet lay nekk moo tax yërsëgukum min assamaai wal ard moo tax lu mu tere bàyyi koo gën lu mu digle rek def koo gën. yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom nag doo yàlla. laa ilaha illa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu ahad ku dul moom doo yàlla. moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñuy jaamu xiram di ko jaamu ñuy jaamu leneen di ko jaamu. jubluwaay bii kon mooy fàttali xéewal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifradi li ibadati lah fa kama annahu al mustaqil bil xalq wa rifq fa kadalik yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awthan. muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent nee na wax bi yàlla wax fii dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moo la ñu war a wéetal ñépp ko war a wéetal. ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibada mu jib jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut. waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeyee wala société ba lam lay fay tax na sañ lo xeyali benen société wala benen entreprise ndax su boba ya ngay bokalé ñu xey gañu jox la soldu ñu xey nak yow dem liggéey ci benen société bokut ak bobu su boba lolu ngay def ni dañ lay dakk ci lu leer motax suñu boramit bu fekke mom moy wërsegalé tabarakallah ba nopi ne ñu war ko jaamu boko fi bayé nak di jaamu leneen ba keneen ba feneen su boba mom nak wax deug yalla am na sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak

ko na lan ko taxaw te ibada te moy li yalla bëgg ñu taxaw ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du acc makka rek yoyu ay qawaid la ci waye dëgg dëgg ibada te moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw fofu rek di fi dund jamm fofu yaatu ñepp nek ci jamm ak xewal loolu yalla sant dem adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bu waxe ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara bi hubul lima len sant suratu fatir aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxu yalla neena de lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqali faqad kuzziba bi yagg ñu weddi rusulun ay yonent min qablikum li jitu ñu jitu ngay ñew weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumi jumi la yonn ci ay yonent yonent bu mu ma sen rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu ma sa yonni la lay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wajj nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budd an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u li ñuy dello al umur mbir yeb wa ila allah turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yeen ñepp ci yàlla ngeen di dellu subhanahu wa ta'ala mu xisaab leen kon nag yaa yoon naas ma waxaat leen yaa yoon naas ey yéen nit ñu nite inna wa'dallahi lu wóor mooy li yàlla dige xaqu moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen becci yéen ñépp dañu leen fay loolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sàkk amul werante ci ne li yàlla digge dëgg la koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu rob ko koo fi seen muy waaxu suuf dina ko mujje minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci biir suuf ñeppay gennaat loolu day xaqum dëgg la dëgg la goo xam ne amul warante dëgg la goo xam ne amul sikki sàkk ndax ki ko wax wal xaq moom mooy dëgg kon nag fala taqurannakum bum leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunya dund gu gàtt gi fala taqurannakum bum leen wor ba fàtteloo leen seen bis boobu alxayaatu dunya dund gu gàtt gi dund gu gàtt gi aduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk doo ko fi am téeméeri at ak fanweer ba wàññi ñu ko am day ci baaraam da koy wàññi bu la aduna woree nag nga yend ci bisub dëj fàtte sab dëj nga yend ci bisub dëj fàtte sab dëj ànd ci mu rob fàtte sab rob sheytaane aduna jàpp la ba dox sa digganteeg ngay fàttali ko sa bis boobee loola day wor la fala taqurannakum alxayaatu dunya dun aduna gii nag daa mën a woye soo ci nekkee tabarkalla dara ñettiwu la nga nekk ci jaaxle woo da ngay daldi mujj defene yow duo fi jóg aduna rekk nag ngay daldi féetewu looy def moo tax sooy solu moo tax sooy ndox moo tax lenn mu nekk aduna rekk tax sooy def sax aduna tax fala taqurannakum alxayaatu dunya wala yaqurannakum bum leen wor algaruur warkat bi di iblis billahi ci yàlla bu leen iblis war ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla lay digge muy àllaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawar yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na

bëgg baña liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna, ku la tereg jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àlaxira. Moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii, yaa bokk fii, yaa tollu nangam, yow doomu aadama nga, te doomu aadama yàlla nga ko bind ci Mouhamad barkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sa war a nangam nangam daal leen di wor. Te itam yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa, loola moom yaag ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa, wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti. Loolu nag soo xëyee xëy ca, soo gontee gont ca, seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaawul, te fekk garaaw na tabarkàlla. Mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen. Inna cheytaana lakum adu, cheytaane seenum noon la. Fattaqisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. Cheytaane seen noon la. Fattaqisuuhu aduwa, jàppe leen ko noon. Jëm ci aarifuna billahi dafa daane jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asal muhsin baada maarifatihi bi ihsanihi wa ataaa allaciina baada maarifatihi bi adawatihi. Kenn ci aarifuna billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gi mu def, mu di allahu subhanahu wa taala. Mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gi mu noonoog moom. Kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

0: gin ci dul yalla omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lan lu yalla te wax deug neena gin ci yalla aw tan mo tane gin ci ko dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limuy tekki moy da ngay def ben ngir gu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafar nek turu yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fa motax so guñé ci sall suma ba yalla leex na guñé diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulako ko duko yeb kon soko seede lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga ne nima tollu la toll lo tax guñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmulen ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yeg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen yu wax ne kep ko ginte giñu ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolumay bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla na kafurun balekat la ku ko xamaton ci tuk ko mu balla halim ku labir la ku ko balu mu balla say bakkar tawarkalla ñu dem de yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen acce muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma ak yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaihim dañuy giñ ne duñu jotté ak seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aye ab nat mu bañ wala nga diko aye yaram neen mu bañ ba nga diko aye meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li malay tere li feek bayyi woko duñu jotté mak yow lola gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñent wër nga na soxna ci fi ak ñent wër duñu fi am rapport ma ak yow lu dul da nga bayyi mèche wala lu dul da nga bayyi li ma lay tere yalla la sañ nga ko nga di bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wër dagan na fa in fa'u buñu deppé nak avant ñent wër yi nga dem benn wër mu la najaay tuub na wala bayinako wala tubal nala wala dutuma ko def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khafurun balekat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am solo ndax yalla legi la don wax walu mirum jote digeunte jeuker ak jabar waxla fi nak la yar ko taxna may nala mu tekku ko ñeenti weer waaye nag bu mu la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam ëllëg tii sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soo mënu sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yaa sa njaboot jafe la may ko fi ñent wër wa in azamu buñu dogo nak atala ma fasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara xef ko la nga doon wax bayu ci dara ne ko nak legi fasé moy am yalla mu ne acc d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal su kon nak ginaaw li malay tere mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wër ak ni ma kejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxum ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajar da la di fajé yalla neena sa ñëpp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax l'islam ni gis fofu moy ye bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko ñu dara waye mom bu la téré bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxna ñaar wër ba nopi depaji lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manam ñetti digënté raagal muy ñenti raagal bu jigéen nekké ci passé té fekk buñ koy fasé kiko fasé xam fasé day bayyi bam né légui foot na gis na baaxu jigéen jeex na ci mom tay ji war na tambalé julli wala war na tambalé woor nga ne ko fasé na la légui nak bu toogé ba baax bobu ñëwaat mu daal di wone ne gis na benn su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci Malik al-Shafi'i ñam ñetti haydar lañu wax su footee footaat footaat rek jeex na waaye imam Shafi day wax ne wala bokk imam Ahmad day wax ne su footee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su footee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wax ci ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def moy jigen ji gis ragal ko fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé ay da do la bako su fekke la da tambali mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé jappé ay da rek far gis regal legui day to legui dut woni ay wer ay regal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui day bayyi commencer a zero dal commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasé ko mu dal gis regal bimu ko tam bimu tambale iddaw mu gis ben regal ñaar regal ye jeex su ma mom day changer mom tuxu joge ci regal ñew ci ay wer lañ ci le tadakhul li iddat moy idda yu dugante wala ñu fasse ko mu tambale japp idda xaw ma jabar jeuker ji ñu fasse ko mu tambale japp idda ben wer ñaari wer far jeuker ja de legi di dal tuxu dem ci idda teñ wuti ñeenti wer ak fukki fan waaw wala ñu fasé ko mu tambalé japp régal japp ay nakon ben wér far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñenti wér yi mat lolay tuddé ay tadakhul li'adat ngén na tako ba xayna bu buñu aggé ci ubi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fofu wala yahillu lagan lahunna ci jigen ñi an yatumna ñuy nebu ma khalaqallahu layal bindu fi arhamihinna tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fassé ko mu ëmb ba nepp ne kel lolou daganu jigen da war buñ ko fassé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem ne kel daganu lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bul ne bul li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wa idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xet yi waaw ngeen gisse fi ne deugur bokku xew legi ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warta jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gona gu nek ay nijaayam lay nuru gona gu nek ay nijaayam lay nuru takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax sidi dey walé lol nañ la sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax yim doon def dom ndax li set na dara ne ko ci mu door dem fenen su mo ba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam la am sa in kunna yu'minu billahi bu fekke gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fassé bala nga dem wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaqqu ñu upp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaqqu ñu upp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len manam bo xofé sa jabar le fekk yi dañ jeexul ya upp sañ sañ ci goor ñi ko dul yow naw se dafa rafet ndox ci ko ay dañ jeexul goor ñi am na ko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sañ dañ da jeex ba nopi yow li fekk yi dañ jeexul rek yow ya am sañ sañ bu la neexé na nga tok ba ci wëru mu ci wax bu mu gëna yaw bu la neexé yeru ñëk wi nga fayli genn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wacc tay rek mo ko ci ñëw tak islam ne deed mom kay da ngeen di bayyi ba tay day waji jeex motax idda akku jëkkër la idda akku jëkkër la motax mo tekke soxna amago leen rapport no ci ko yalla leen amul lo ci ben ak mu lay jappal ay def bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbi in fi zalika in aradu islahan bu ñu ne me defaraat digënte bi bu fekke goor gi da bëgg defaraat digënte bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ te bu joxe wat xaaliss bu joxe ben do day dem rek jëli wat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su xanké nak mu ne ko na félal ma la fassé won dama lay fayli mu ne duma fayli mu ne ah da ngay fayli nak mu lank mu ne indi alal dagal mu ne wala hunna am na ñoom jigen yi misru lati lu tan li nga xamne alayhi na war na ci seen ko bil ma'ruf ci ñeek durwayi jëkkeer am ci jabaram durwayi tol noné la jabar am ci jëkkeer ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لولا القران دوما ماكاي دوخال ولا الاسلام واي تواب دوخال لولا تواب داي بند اي لوا واي دوكو دوخال لي ني تني دروا خوما كونتي غال لا خوما دا نين كو بند واي دوكو دوخال ناخ تواب مي نديك ريف موي بولا تاكي رك نغا نياك سي سانتو باي مولاي واخ مادام جوك واه مادام جوك ولا مادام نجاي madam silla tabarakalla nu la tabu ñu ko def ak ya ci tege di dem rek tabarakalla waye l'islam day wax ne mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne akaytul nu la ci yow motax ibn abbas daara jikki ba takusan mo sang ba set toilette xegn la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena ko ko xone koy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak fayru goor bu toilette bu jabar fekk na non la non la ko l'islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi dañuy réñu mom moy am kaddu gumu jigi mom moy joxe parole moy teunk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamné dom da fi nek jarbaat seut surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu réñu amé yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamné mom mom la yor kaddu gogou motax gis nga wal way li jari alayhi na daraja motax bis ko bakko du dara no ma tax rek yalla da ko wax ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gogou bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yunt bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xane bo duggé sa kër xalé ya laqatu jël ñi laqatu naan ta bi ñewati loolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatal ko ay kenn ku nekk laqatu loolu baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xarañ la ku mën a tëral ay àcce la ma tax mu tëral ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom lañuy may moom lañuy may jëkkër yi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaahi kon kenn lu yor jabar 3 mois xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji wax lu jar ngay génne ko kër gi ba nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tikkiwo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu la yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar idda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko contewaale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amatoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor bu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëj ak yow waaye bu naree sëj ak yow da ngay maye may bu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi dam ben mushkila waaw mata wala fi wax bo lekke ci ndam ubal rek mum jek waye fiti fit nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dara do dem seet sonj bo baax mata moy fayunsa kun bi ma'ruf jigen duñ koy tiye ci ñek aw tafiihun bi ihsan wala tagok mom ci la rafet tiye ci ñek yo diko xoti diko wutal fum teug teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiye yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhun ca la ngeen len mayon sey andara fasi jabar ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugala lakum ci yeen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhun ca len ma ca la ngeen len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yep sañu ta nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mom wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey حدود الله اتيالي فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جالا خامني افتد بي نو سا جوخي نكو بور جوت بوبم مانام داي سي بام ياد سي بي بغتو سي دار تانتال ندوخما سانغو من تانخوما دمال مارشي دوما بالي نيك بي باليوما fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagal na waye su fekke yow ko gol ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci dafa ñu bëgg tax na fay alal te def mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkal ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgg ma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yeen ci ndoka ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tax day fay ki bëggu ta tax nak té ñu ko wacce rek bagatum yépp moko mo ah bu fay défé nak ba def l'islam du wax joxel ta dé la ngeen depo rek la jox bu la neexon may ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 andi 200 mu jox la 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ki bo xane bi dem ko bëgg xognal su ma wax xognal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu mooson kuy maye sa doom lu la gaayam may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca mana bu goor ñewon nga maye ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu deugar ndax bu ñëwé di lacc lacc rek da na génné 5000 da ko ñëwé ci da fa neex xay waye bu fekké ay million la ci def té yow papa am yoy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi wax ko ñu yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengere yalla mo ne til kay yi may wax nak hududullah moy atay yalla moy loi yalla fala ta'tadūhā bulen ko jiggi bulen ko jiggi di def lenen bulen fasé ñeen ci yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'tadūhā yeen jiggi ñit bulen tax di toj ay téré toj ay wéer xottiiré dédé tilka hududullah fala ta'tadūhā ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله دي يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو دون كاري كجيك دي يالله ياغي بوك سي دون كاري موتاخ سا بوكو جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي دي يالله بو فاسي لو نونا ري كريتيكو جيغي بو تاسي لو نونا ري كريتيكو boko jare fi yalla jaar na yepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen takaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor ñu jang ko fayn talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxon nako legga talaqu marratani wetal ni deg baat bi fayn talaqaha su ko wacate kon muy ñaata ñet suba fala yahillu fala tahillu lahu duqa dalam min ba'du ginaaw fasab ñetel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen ci keur layrahu judul jeuk ci ko jot motax mo indi ba'du tankiha lolu moy baare saw ci te gaay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxal na atallahu marratan fasa ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ci aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di xiq bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su baba sañ ga takat loolu la goor bu ko def ñaaré bo takké mu do fasé mukk jigen ñu ko def ba sey ci waat lu to tax mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba may nekk ndaw ci fukkat ak juróom ñu leen di nekk di liiki liiki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ah goor googee defar ko ba mu jekk lool tabarakallah ba jiraat yi xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te di jëru ne ko lay sama goor gëni san re ci dalu ma jëron jëgé nako ya xam né ko ko won becc mu duggat ci loxo yi ko so borom ko mëna fara grawé la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ko lu soxna seen def rek day wax ne ñu nek sama loxo yi machallah ma ko defo ni ko ci titre ndax sax bi ngay jima titre ni ñeen mais sax ma tax yalla mu ne bu fa bu tase fele sañ na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy até kay takal mako manso kay nga takal mako bu fa xalam nak lolu ngir yego yak mansour Mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté amma ndaw ci jigul da amu ci benn bakkar mari na len di tam benn bakkar tabarakallah non la ko suñu borom tabarakallah tereel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha bu ko ki ko ba'da zawji tak fasé deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digënd ndaw si ak jëkër ju ñëk jë ay yata raja'a ñu takanté waat ñu fay leen téti in dalla bu ñu yaakaaré ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi yalla yi su baba takanté ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atté yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamné ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi ci baxna lol baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te lu setti way way sa tallax acca way sa tallaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajalahunna sen ab ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiileen bi ma'rufu ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sant aw wala bo sarrihuhunna ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufu ci jekk wala tumsikuhunna bu leen leen fi ci kër gi diraaran ngir bëgg leen lor li taatadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax ma xal ibn yasar dafa tekkoon dafa mayewoon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayu ko bàyyi dajja jeex mbokk wala bata waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nda toroxal ko ginna ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi atte buy wone ne ndaw si goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف بو يور جيغن يور كو سي نيك بو كاي وچ وچ كو سي نيك ولا تمسكوهن بولن لين تيي درارا يور جابا سي كير يي فاسي بوكو دان نان فاسي اندي جي بيغ جيخ نا تاكا وچا اندي جي بيغ جيخ في وا فانيل يون kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigéñu yalla am jamm boko da ngay def ni ndaysan fajj wacc mu jappé ay ndaysan ba di jëba ga jiya nga takat bo takaté wacc mu jappé ay ndu muy bëgg jiya nga takat da xani fi ak aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla mo légui ti ñek ma wacc ñek rek bidaatu umay yaf'al zalika ku defati lol galan kor jigen ba munta sey fenen faqad zalama nafsuhu togn na bopam ku ko defati togn ndaw fi sa bop nga togn waaw da lañ koy def leg leg ko ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dedet bo wacce rek bayil kenen tak motax moko la ci togn ko ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si dana xarida togam da neexul dafa bari ndox yalla mu ne soyon neeku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom waaw ndam li dal ko ñu bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mën na sukk mom muy xoram nga waaw ñu la jigen ñepp ñu la digen do fi sen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaliss ko wax lay tek no la yaddo goor go fi sen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am la su am gu dan tay way ci suma takko no la yaddo dara nga ci mënu na dara nga ci mënu motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñi bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la ci naqari mana ca neex kenen wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi huwa yalla yuhuwa foye kay bulan di foye ay yalla moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huwa waskuru fatlikulen ni'matallahi qawl yalla alaykum ci yeen goor ñi mune ha ne fatale ko len xewal yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla moorul la ko andil la sa keur mu melni surga su xey na bu mbuss dem marché duggu indi togg yekk mu neex yeen bokku lek guddi la mu laal la fi neex tal ci waray jall sa ginaaw dila wax waxu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo di gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne mayal nako aw bo di gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone mayal ma ci ñu ne xala da wéré di ci jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek neesan ñu mayal ko ñu moori bu sa keur yalla mu ne xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laye celibataire yi tabarkalla ñoy balé sen nit ñoy fodéré ñoy boole sen bop ñoy tal ciuray ndaysan son lol yalla leen yalla yo kon soxna xewul yalla la motax yalla wax ko nak ne wazkuru ni'matallahi alaykum fatlikul leen xewul yalla ngir akhwan wala la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindewuko ta biñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bindé ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewul yom dafa ne ya def ni tawakkala wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala aklimu wa ta alaykum ci yeen min alkitab ci tere bi jangal len ko ba ngeen xam ni ngeen yere jabar mu ne loolu xewul la wal hikmati fiqh bi mu len di jangale loolu xewul la kon ya'izukum bi mi ngi len di war ci tere bi na ngeen war wa taqullaha ragal len yalla te xam lu ngeen di yore jabar wa alimu xam len ne annallaha yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam la ngay shaqal ndaw sax lam koy togn lam lay togn bi kulli shay'in alim lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet tabarakal yalla ñu ci ala jappale way sa talaxtum si ngeen fatete an nisaa jigen fa balaxna ñu jot jege ajalahunna sen ab nga xamne ay bi jangi bëgg jeex fala ta'dhuluhunna bulan lan galan ko an yan ki hala bañi baye sayyib azwajahunna sen jeukar yelen bëggat isa fara daw bu ñu dakkore baynahum sen digante bil ma'ruf ci jekk ki fi ñaar la yalla waxal jeukeur ji ci bopam ak gorob bi ak gorob bi li ngi na may fajj sa doom mu fay ñew ci kër gi wala bok tax ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci kërëm nga ko bu fi ñak fayda day tax goor ñam la ba fara di xognal jeukeur ji fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci kërëm dimbal ko mu del wat yow mi jeukeur bo ci wala bi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën ngor bëgg na waaw motax waji dawo ci jabar ji bana bi ñew nak bu ko fayli waat sa bu ñewé rek mu waxtane boy ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa ñent yoon lay sandi ñu jëm fayli mangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci taabu diko nuyu rek si ndaw si di jël bagage duggal ci auto wallahi ndeysaan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñu na fek ñu ñu ni meeg rek nik fek mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw fofu ndam si ñun dañu la ñëw taal auto bu ci dara ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu dawa ñëw gor gi defar re xam defar re bu ci dis gili kay ko waaw yalla mu ne bu len koy def فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترادوا بينهم بالمعروف كي بغنا ديرو سي جيكر قال مو بوكو غالام كور جيكرم لا باي ندم فاس بن يون دوخو نياك جوار واو ذلك يدال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم تيين يؤمن بالله دي گم يالا واليوم الاخر اكو گم الاخر kepp ko gëm yalla gëm alaxere ñu lay waar ci li bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu mën ko fayli na nga bay jëkërëm mu fayli fafa ba bul ko galan koor bu fekke gëm ko yalla ak yunt wala a yalla ak alaxa zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggee dal ñu bay ko mu jallu azka lakum lolo gëna sell ci yeen wa adhar mo gëna sét li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen khamulen ginaaw mo xam khamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teural li mu teural ko non ngeen doxale ko non ah legeen da nga fasé jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngenté yagut nga fassé jabar ji wala sax ci eum nga ko fassé mo am doom yalla mo né fofu tam ndaw si mo wara nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñukku doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fassé muyu baale yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nampal
1: assalamu alaykum
0: awladuhunna sayyido hawlayni nyari at kamilayni yuma sok yurdi'na du khabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole insha Allah ni dañu wara nambal awladuhu wax jitt yalla jangalala ci ne bepp dom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp dom ci juddu nampuluñ ko soowu nit du nité ndom ju nampal te nampal ba matut du am xel ndom ju ñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkalla sooy nampal dayi planifier sax legi ñu ngi jëlaat naan dee leen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu si day toq na koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee wenn wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis règle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis règle parce que wenn wu amul ndox buy toq rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis règle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am dem wuti biberon di jox dom ji fokk nga def motax jigen dakar ñu upp ci ñom ñi liggéey ci biro neuf lolo ko jox legui ñi planifier motax ñi ngi delo wat ci nampale len seen yeen gaaw parce que yeen amna li amna la te bu ñëk xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafaal bëgg la taxut dafaal ñu bëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bëpp fièvre bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xéer fièvre yoyu té soow si muy ñëk mëcc té muy joon moy ragal biir bi dafa ko bam baax delo wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kër kum bëyel daal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mëdul fu mu bëri ñu daal bu soom mëdul fu mu bëri ñu daal waaw mu téelé lekk ci sa lekk yi néew doole mu téelé bari bu ma jaral waaw nam bu gaaxa baaxa baax da cee baax mu ne wal walidaatu ndey yurdixna nañu nampal awlaadahunna seen doom yi hawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sukk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waa soo nampale ñaari at ci nampal nampal gi jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis regal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kàttanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan dana génn de à part man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram bi boo dugalee benn xaw ma siir léegi nag xaw lan sa yaram bi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ku yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen ñoo xam dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñuy am am ñu dul am bu ñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci rizquhunna seen wërsëg ñoom ndey yi manam boo fasee te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wor diit bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nampal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk ceebu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon yaa koy jox li muy lekk mu mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wàddit ndax mu mën a nëbbal sa doom ji weenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba poussière bi di ci dem donc ñaari yàqu ga def dëkkuwaayam nag sooy nëkku ci fayal ku leer sa yooyu déedéet waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàtt yow lu ko fasee yem yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum la nga gàddu léegi mooy dundub xale ba dundub xale ba laa tukallafu deesul togg deesul teg nafsun benn bakkan illa wusaha lu dul la man maanaam yàlla du teg góor gi ne ko yaa koy wutal dëkkuwaay yaa koy jox dépense yaa koy waddu ya koy jox lu muy duggé super lu mu ya koy jox yalla mëna duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna né atal nga ko moy jox ko lu lek ak wudal ko yéré ko nak lay té bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma né koy wudal lu mu dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mu waxo lol dé waxuma xott ñu né saka lay sol ba ba muy xéral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñëk la tudar ken wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam nay wurtir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolou wurt am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wartalahu bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wartalahu ci dom ci bay warta waru ñu ko def lolu mën waye ngay waru ñu ko def lolu mën motax dag sol du bay di jox dom degnu dag sol du bay di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si geddu abdulam dom jek na dabbi abdulam fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si ni dundé ba meuna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warith wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci de mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mag kep ko xamne bu xala bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mu ñu fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale bi wa 'ala al-warith mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkkal ak jabar fi salan feral xalé bi am tarajin ci dakko ci min huma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xalé bobé ñu feral xalé bobé manam ñaari adimatu bu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima teugut bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu yaay bay feral moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord min huma bu jëg

ko ci dara feñu la nañ ko feral ndax nangam dafa wëri wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu lay lay jigen ñi dox tafalé nan damay feral ndax sama sow du loolu du dëgg sa bo dégg ñu sow mu du dëgg sow mu baaxul du dëgg kana wéen yi am taa wala wéen yi am taa lola bobu febar mom dag menes nako deg waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sawda do yit lolu deugul yaangi lor ak jaamu te yalla ko defalon so momu ci sa wendi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so na ko rek dal yam problème ben say len ne gugu ma nga nek legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoyam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoy moko tek bopam sa mo bañe na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay xëc sa soow xëc le fil wala xaliya buy té nga nef joxu ko soow mi du ko man jox tak وإن أردتم سجن بقي أن تختردعوا نجن نمطلو نجن نمطلو موي سي سخنا سي نموت نمطل نو بغا يوب سا دوم تي بنين جيجن مو نمطل أن تختردعوا نجن نمطلو أولادكم سيني دوم فلا جناح عليكم أمولين بن بكار إذا سلمتم بنجن جوخي ما آتيتم la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par wèr 40 par wèr mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambulé nampal waye fay nit mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la fay nit mu lay nampalal mo gën di woro nampalal la loolu ay wax yeen ci bi ali sallahu alayhi wasallam nampé wul makka manga nampé ca albadia nampo soow nit ku ñu wax halimatu saadiya nampo ca ñaari at yu ma sepp ba mu ca joge te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ci gëna dégg arab mbolé mu li dégg arab yonent bi ci gëna dégg arab ma tax ko ben way ne xaar rasulullah boko deglo ci digga su waxe ba nak nga xam ad islam de ko ben way waxe ne xaar rasulullah wax ba nak ci digga su nak fe rek yow bo degge arab da nga xam xam yentube ko xol de su ñu waxe non ben misal da nga jikko ne xaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko deggu arab yentube waxul lool da la sax xam xam faal ci lepp julit lu ci indi bu goor ak bu jigen yeen ci waxe non motax mo muslimatin bokul ci hadith sax xam xam faal ci lepp julit kay wax na ñepp na nak bu goor ak bu jigen su ko wax lolu yeen ci waxe arab non sallallahu alaihi wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yeneen yoyu degg olaf gis nga tabarakallah lele sang di gwan sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doyna keman he wattaqullaha way way ragal yalla wa alamu ngeen xamne annallaha yalla basirun kul gisla bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xamla bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukeur yeek jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci biir sey bi tapale yi ci am njoj njaju ci am wallahu anna allah bima ta'maluna basir na nga ko asu ci jeukeur ton ko ba ñu nek soltam jox la wa alamu anna allah bima ta'maluna basir koñal bi ngay def sa jeuk sa jaba wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir

wattu du indi lal la ko ñala sa dom jangini qalam lan he hal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min xamn bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من أين؟ وولوا ملين يالا لا وولوا فالله يالا خير موغن حافثا توتكت وهو تيالا أرحم الراحمين مو غنى يرم كيبكو يرمي سورة يوسف آية جرم بن فكو أب نيانت فكا دفاكم باكو ني دبلو نتبسن بارام كي سورة يوسف آية جرم بن فكو أب نيانت نيان يالا تبارك وتعالى يال نجمعي ويرجو يرم قدو جفان بني دجواشي بوسات كو تيكاتن برام بي تبارك وتعالى والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني نيكو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت في سونو بورام سبحانه وتعالى دي wone pexe yi nga xamne Yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la Yusuf fay def ba tiyarakam jooj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamne mom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نينكو غيسيوان واي لو ليب دارا دوار لوكو لول يولو نغار لين رك با بوغن ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك خيو خيو با خيو تا Yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi sen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa dal lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay Yalla Yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Suratu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom Yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbinañu tekki nañu mataa'ahum sen saako ya wajadu fekk nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde woon bepp ruddat ilayhim delo nañ leen dañu dem dal génné paan yi tek saako yi sotti ci pep mi biñu sétti pep mi rek am mbuus gu daanu niroog sen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pep delo nañ leen mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ceeb bi nga jëndé juroomi toni ceeb ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ceeb yi ñu fa baat xaaliss bu yépp duulaatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la ñëgg li lako maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabri ñun luñuy sakoti
ñun lan lañ bëggati seen bàyyi neen lu xew, ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gën jënde woon pepp ma, ruddat ilayna delloo nan ñu ko. Yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana, suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi, yooyu gone yi ñooy wax ak seen bàyyi. Di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam, waaye bàyyi war nay wax ak gone, ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj. Qaalu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna. Wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi. Wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji. Wa nasdaadu daañu dal it kayla baciirin safagaleem. Lii lépp kon lu neex lay doon. Ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon, benn. Nga ñëw am loo dund la sa njaboot, ñaar. Yor sa rakk, ñett. Demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëléem, muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo. Ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem, bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal, da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasiir, natt bu yomb la. Loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi. Loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la, ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoo buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn. Loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont. Ñu ne waaw, mu ne taxaw leen. Ñu taxaw. Xaala mu ne leen. Wala boog buñ ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, lañu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi jii door a tontu. Xaale ma ne leen lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee, duma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen, xata tuutuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunun la ta'tunani da ngeen ma indil bihi ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déegul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bëgguma mu dal jox ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam bi. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga, muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féete woo ala ma naqulu ci li ñuy wax. Li ma wax man laaj leen, ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féete woo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo. Ñu talal seen loxo, góor gi xool leen, col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo
bukut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol ka lay rafet ah mune li day yalla bu ci gemmi dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misr ak gemmi du ci dugg ndax ñaar muy gemmi ak bet hadis ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmi ak bet gemmi ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al ayn haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen bay waxaale mu ne leen yaa bani ye ey yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañ ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje mufassiruuna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiciina iskaanu ahla jamaalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu tàqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wa maa uxnii ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen aha wa maa uxnii mënumaa fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuut munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bii duggee leen bunt bii bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen ag misra faatu bu yàlla numut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax maa uxnii ankum min allahi min shay inil xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daa di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daa ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wa maa uxnii ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëjë daf ne leen ali tawakkaltu ci yàlla laa wéeru
alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu men maam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wiru day sey ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxu len ne li mo len di sowe waxu len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah terelin kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen bayyaqu mi yonent la way munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom talalen sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bay waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damu ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len sen bay waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah min shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pas pas lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokk na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin aktharan nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla daggal yoonte yi ali musallatu wassalam yalla neena walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañoo tol ngon jot ba teud jot ñaar ñu ne mu boole leen neek diw yak diw yene bokku neek diw yak diw yene bokku neek ba nga xamne des na kenn muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngam guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben nek qala munuku inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban munuku yusuf yusuf man munako momé ñu sanni won wa man mi la ali ko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yep bam xamne ki moy mbokam mañu sandi won muneko fala tabta isbul nagu nak bima kanu cha lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajje gi man na fi gëna yaatu
waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koo gi doylu bu ñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñum pexe la ñun. Yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na fa lamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaajo gaa yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la. Bu ñu sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd. Ayatu xal iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum nekkete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu dellusiwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoomit. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza tafqiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu al adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqiduun. Ñii doomi yaaquub yi dañoo bëgg jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet swaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya
jëfëndikoo nañ soit ñaar yépp benn la. Saa'un daa'a minna miqyaalu lmalik lmurassa bil jawahir. Waaw, nafaqilu dañuy seet soit lmaliki potu buur bi. Waliman ñeel na nag waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen. Ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fil ardi, ngir ñu yàqati suufu misra. Wa maa kunna saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw.

0: جاهلون دغي نري ني يالا تبارك وتعالى لوم نمتي نيت دوما داما مونتا ديم با تي يالا نيكو فامل لي ديف لي دوما داما بو بوجي نوبلو داي باي لي يالا يترال سي نيت ني موكاي ترال سي نيوم نا خامل لين لا نين ديفون سي يوسف قالو ني نيكو واو اينك نخ يومي لا انت يو يوسف يا يوسف أإنك لا أنت يوسف أإنك يوسف ديان لا أنت يوسف ديان أإنك لا أنت يوسف نخور نن يومي مين يوخل يا يوسف نخب يوسف قال ملن أنا يوسف من ميما يوسف وهذا أخي كيموي سمرك بنيامين مين سبايون اسمي نيون نيارني قد من الله علينا يلا نخيول yalla ñu xewal man maak mom qad manallahu alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dalil limam na waat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wayasbir mumun ku ragal yalla te mum fa innallaha yalla la yudi'u dusank ajral muhsinina biographical kadi lolu ñaari loola ci loi historique yi man yattaqi wayasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamne ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gagne ëppu ñu ay jalsi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al iman wa taqwa ñaar yoy par fe iman mo ëmbalé sabru fofé qalu doomi yaqub ya dal ne seen rakku joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allahu yalla mola tan alayna tekleti suñu kaw nang mo nañ tay ne yalla la tan teklati suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan teklati suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppele waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppele yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu uppele ilm muy xam xam yañu uppele hilm muy tey ñent yeb yañu ko gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko ëppale ku nekk rek num ca doon dal lay bëgg gën ku la ëppale ñent yi rek num ca doon dal lay bëgg gën qad asaraka allahu alayna wa in kunna doon ci nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na dhikra ولذلك أعزك الله وأذن لنا وأكرمك وأهاننا خلينا كل لبس نيو نجوم تلا لاني دفون تي يو لولا تخي يالا ترال ترخل نيو يالا مغل دويدل نيو دادي قسن بوب نير دادي سدنا يوسف تي باخ دا يوسف تي لويت غا يوسف تي مان غا يوسف تي نينغ واخون لغي راغال يالا غا يوسف تي مون غا yusufa ca xam xam ba yusufa ca teega muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykum alyawma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen alyawma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykum alyawma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku tey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka alyawm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi limta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jul ji sonnoon lool kérok yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo kérok duto am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سو نا قالون ديرك كوريسي لين ديرك ريك نيوم نيب ني باي لا فا ديم يوسف ند فرير يي لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لين يالا بال يغفر الله لكم يالنا لين يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دق يرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمي كد ييب يالا لين دق يرم يرمي كد ييب ناخ لو نيت يرم amna fa fa la seyere ma di jeex amna fa fa lay tambale suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yeer ma dem tambale ndax xam ngeen ne yeer ma nda leg leg da ngay jur dom liñ ko jur tax nga yeerum ko mba nga am way jur liñ nek so jur tax nga yeerum ko waye sa yeer ma nda leg leg day am fu muy tambale day am fu muy yem amma suñu borom tabaaraku ta'ala yeer ma dem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeerum yeerame kat yi yaqub nalen izhabu wala bok yusuf nalen izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men mbub mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma nalen yobulen sama mbub mi fa alquhu ngen sanniko ala wajhi abi ci sama kanam pap mbub mi su ngen demé rek ngen ko lepp sanniko seen ko sanni ya ci dana dik basira ni jar di gis yati basira joji ñen ñi dañu ne dafa ñakoon ak gisam yalla natu ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wutoon waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne doomam ja fatuut xet ak yusuf fa xeñat ko mu dal yi xamne mu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bari na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaatu ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lolou bo dem ci tabari lolou la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurom fuk ak jurom ñaar non la ko filé mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil man ak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ala bi ngeen sanni sama baye sama mbum mi ba nga xamné gisam delu sen ci mom te bu fekke gumbal ba nga xamné yep na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa kër ga yep xalé yi daldi begg lol dadi kontan lol ñu dadi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kéro bañu sanni yusufa ci ten ba mo ñewon ne papaam yusufa tilu lek nako bu dugulum merma ci bayam mu ne xalé ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko teggon kéro mu andil ko tay mbecte mo xani ni moy dindi mer momé motax bo merlo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamne mo koy taxab deg lolu la xale bi fasiyene mune mbokk yi legi limane li ñaan rek moy ngeen jox ma mbum mi man nako waxon xibaaru musiba ma wax ko tay xibaaru mbette mi ñom ñep ñu nako waaw lolu de dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbum ba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamene takalikona al'iru njeguma manam ba nga xamene njeguma kharajat muntaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamne fa la sen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xegn riha yusuf qatu yusuf la akbar ibn abbas ne la hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga rawli uppe xet nga joge ca fa xale ya nak fekk yaqub ca sham ci digeunte misra ak sham ñi ngi ko don dox jurom ñetti guddi bu ñu yore ay gile jurom ñetti guddi lañu am door aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent ci jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mom ko defé mu ne len man day xetuk yusuf ba ni may xey waye ak sori lawla antu fannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xelmi dafa dañ moy lawla joju lawla antu fannidun xale dan xalu ñu nako tallahi gintin ginati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yan ci sankute gi al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi ci nek mu xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettila nga xamné moko nara wax mu fasiruni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid lo la wax mu ñew rek ak seen simis ba alqahu saninako wala ba mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar ni jar yegat ni nak a sama dom ji kon nekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi nako ahagay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes nak tay nangu nañ ni yusufa ñu gën nangu nañ ni ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi nako ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun de kunna qati'in dañu juumon kunna nekkon qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qatta'in at-tawwabin ni gën ci ñi juum nak moy ku juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom juum nañu nanguna ni juum nañ wala nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ni juum nañu motax buñ ko waxe seen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermale kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermi mu ko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'da an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye mo di suma nekke nak ba sama xel dal suma fi del fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayil len ba ca kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len jeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala rek mu nangul la waxtu wo re nak ñu neub ko ci biir aljuma am nañu ne daf na len dal len jeglul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fekkagut digënté bobu di waxtu ñu jeglu am nañu ne fofa la len wax ne dana len jeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu yobbu suñu wayju ñu jigen yeer wa kër gi yeef legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sa wayjur falu ñu daal fa bagage yeep tak fasiyene mang nak joge sham dem fekk yusuf alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusufa ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra dugulen misra insha allah bunni hay yalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene fi ci kolute ndax man ma fi nek ودخلوا بلدة مصر آمنين من كل مكروه وإنما قال إن شاء الله تبركا وتيمنا مباركة لكم نقوي وقوي نقوي وقوي إن شاء الله ملن ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع ميكتم يوسف أبويه نار وجرم على العرش تكلم تا دانغو نايغا موتو على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبهم لن تري في تكي جيت ندي جورام تكي جيت تامونام وقروا له نير دي رد نير يوسف سجدا دي سجود نيم نيب يوسف توك بايام اك يايام نيوم نيب اك فرير يا نير دي كوي سجودتال ني نه كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة سجود بنك سجود نيولون واي سجودك عبادة سجودك أجام يا الله سبحانه وتعالى نيوم نيات ني دادي رد دادي سجود غير لولو nga xamne moy terang yi nga xamne Yusuf amna ko gis naka tay mom ko defé kon ñew ni ñu Yaqub ak wa kër gi yépp dadi rod sujjadan way sujjoon wa qala yusuf ne ya abati eye sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga mun xadlu bu yag gewantu gogamal netli won mom lay netli bi ñew tay ni moy إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دوزيام واخون تجيل نيو فك بيدو ات بن موي فرامي جنت بي موي بابا يالي موي يايام تي نكو علماء دي فيل جنت كو يغلا دي جنت جي جنت كي خاي اتاي اي اتي اتلا امنا نيكو لينتي نيل فك niki kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ni fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wuta tok suñu xaarani bo muytuul du xaar ba ñam ñu fatti mu man jale dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben naar bo xamne day ataya ci ataya naar day neex naka mu ñew tok fa ci ñi xaaran nar bi dadi jog dadi xamba li xamba ag mune nawaitu an usalli alf raka mufassini jumi raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jumi raka ko yakam ci doona waji dadi sunni ay dalam momit tek mbaxanam dak ni mufassini ni nelaw ba yowal xiyam nar dadi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yini joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba mu sulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lolou ngi ñaan ko min ndul mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so don ataay ci keer gi dang xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war ga defu go fikr ba xagul sura in sura lego jere ko ban sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kessini du bax boko joxe war ko kessé du bax boko joxe sikuru kessé du bax su baxé ba tangi jir nga jox koy boko nané gañ lay waral len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla tiyé rek nekk ta da bax boko ci bindu xatalé nak bam na la ko becc man na la ni becc permi bi ñu am wasara tay nga dawal tay fatou tay yalla ntal musa nim ndir mu nek bokay sakku ci yalla mu len na motax yusuf alayhi salam bamu gisse geewuntam gi ak bam jote ci agnba nim fukki at la tabarakallah wala bok digeunte bu soyal kon nak lolu batay jar dana jangal do adama bu nek ak tey ci ñepp lo xamne ci la nek nak ku tey da nga yakam ci sey mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay تأويل رؤياي موي نتليك سما جيونتغا من قبل بيام خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ دفنك حقا مولو دغ وا نخ دغ كو نيك بو جيونتي جيونتغا دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جيونتغا اي تياخان لاي نيك بن واي دا نيو تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونت وار ناي مونيكو داغا تاك جبر رين
1: fim toog jóguñ fa benn waay ñëw ne ko dama jont war ñaan ba mu demee mu ne kii di ren lay dee. Gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa jont war ñaay takk jabar ren ki jont war ñaay dee lu tax mu ne ko ci mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëgguwut ci ay waxam dëgguwut ci ay jëfam. Ki njëkk ñoo ne moom ku dëggu la ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam moo tax seen ñaari jont yi wuute. Moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam su ko defee xata ay jiwantam sax day dëggu. Waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala it ak safaan bala la ko jural mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndaxte axrajani min assijini moom a génn ca kaso ba muy benn axrajani min assijini génn na ma ca kaso ba ñu sant ko yàlla wa jaa bikum mu indi leen min albadii ngeen jóge ca kaw ga muy saam muy ñaar min baadi an nasaxa gannaaw ba nga xamee ne xajjale na acheytaanu cheytaani bay nii sama diggante wa bay na ixwati ak sama raqi wala sama mag yi loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaxa cheytaanu bay nii wa bay na ixwati moonte daf na génn na ma ci kaso bi indi leen ngeen jóge saam xanaa mënoon na ne mu wuccal ma ba ma sama rakkaya sama magaya sànnee ca teen ba mu sànd leen sutura nay sàmm mu sànd leen sutura waxe ko waxin wu yaarane waxin wu doy waar moo tax mu fasiru na ñu ne lam yaskur qissata al jibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum dinaaw baal na leen ba nabbi jaratul muy tudd loola moo tax néewul ba ma sama rakk sama magaya mu muccal ma ca teen ba ba ma ci sama magaya sànnee déedéet mu ne min baadi an nasaqa cheytaanu bayni wa bayni ixwati allahu akbar ginnaaw bi nga xam ne cheytaan yi xajjale na sama diggante man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun ku leerat la li ma yasaw ci li ko neex innahu yàlla huwa al alimu moom rek kay aji xam ji al xakim mooy aji xereñ ji ñaari baadi ñëwati na yàlla al alimu mooy aji xam gi ba xamoon man fan lay mujj man nii ak sama frèr yi ak yéen al xakimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lii nga xam ne moom la tëral ba ma jaar ci foofu rek laa mën a jaar ñëw Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu ñu mën a jóge foofu ñëw fii sama rakk kon bu ñu ma bañee sànni ma ci teen ñu jënd ma waral ma ci mbaam indi ma kër buur jabari buur tooñ ma ñu dugal na kaso ma jënd kaso ñëw ci buur daal di fallu place buur ndax boobu maa fi ëpp xam-xam fii rek laa mën a jaar sama borom al xakim mooy ki xëy rabbi yow sama borom xad aateyta nii jox nga ma minal mulk ci ngóor waxu ko aateet nii mulkan de wala al mulka déedéet minal mulk jox nga jox nga ma ci ak ngóor ndax joxu ko lépp muy benn wa allamta nii nga xamal ma min tawil ahadis ci nettali géwant lu way géwant bu ñuy wax ko rek mu nettali ko allamta nii tafsir al ruya wa zalika min nicmati lilm faatir asamawat ée yow mi nga xam ne yaa bind asamaan wal ardi ée yow mi nga xam ne yaa bind suuf anta waliyi yow yowey sama féetewoo yowey sama méngoo yowey sama kiifa fi dunia ci adduna wal axirati ak su alaxira tawaffani maa ngi lay ñaan yàlla nga ma rey boo may rey musliman ma nekk ab julit wa alxiq nii yàlla nga ma boole bu alaxira bi saalihiina te ñu baax ne loolu la yusuf a ñaan mbokk yi qissatu yusuf foofu la jeexe rabbi qad aateyta nii min al mulki wa allamta nii min tawil al ahadis faatir assamawati wal ardi anta waliyi fi dunia wal axira tawaffini musliman wa alxiqni bi saalihin loolu ak ñaan la gu baax dee lañ ko faral di ñaan te gëm ko yow yàlla may nga ma ci ngóor xamal nga ma yow mu bind asamaan ak suuf yowey sama kilifa ci adduna yowey sama kilifa àllaaxira maa ngi lay ñaan boo ma dee faat yàlla na nga ma faat musliman ma nekk ku ommatu ci li ngay santaane yàlla na nga ma boole ci saalihiina ñu baax ni loolu booy julli fi nekk moom la yàlla def ci fatiha nga naan ihdina siraata al mustaqim siraata alladina an'amta alayhim yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nag mu ñëw nag di dëngël sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jàngé ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la netti zalika xale bi zalika sama doxali ni zalika goor ni zalika fa bubu zalika netti bi dal min amba'il ghaibi ñu ngi bok ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuuxihi ñu ngi koy wax yu ilayka ci yow xibaari kumpa yi ñu lay wax yu netti bi ci la bok waaw xibaari kumpa yi lay wax yu netti bi ci la bok bok na ci deggu alquran xibaari kumpa yi ñuy netti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko yoddi ci tekku fu wër mu ne ko wama kunta ladayhim nekkowoon fa ñoom iz ajma'u kera bañu daje dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekki wo ko woon waxum te ñoom yem kuruna ña nga doon fexe kera de fekki wo ko woon man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa noxum jarum lan loo xum doon wax fu ni aalantu lahum wa asratu lahum
2: barkalla añe ay ñuñ bëgg ta añe ak ñu sedd ñii di añe ay gerte caaf ñii di añe ay daggiti muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem defe naa fast food lay tudd gaawal lekk te dem ñii di ngàmb di lekk di waaw yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas gi bu yàlla defuteen guddi gi li tas ko ñoo fii ñi kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi bëccëg di ko liggéey kon nag ci kiimtaan yàllay la bokk mu def guddi te koo seen muy laaj luyaas kat bëccëg taxut koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fayu seer appartement bi mën naa ci 50,000 ba nga ko ëpp bëccëg taxut bëccëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk mën ngaa fekkee garant place ba toog fa ci nit naag ñoom seen yooyu kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax li tas kuno fii tabarkal wan nahaara mu defaleen bëccëg bi it mu basira wala mu basira muy loo xam ne dañ ciy gisante mu leer nañ nit ñépp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki wan nahaara mu basira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer mu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporteurs yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defaraka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporteurs yi bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre di nga dum bëreeg reer ak nekki ak añ ba indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ne ñu daan lay tàccu daal di tànk ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarkàlla moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li tas kuno ilayha ñeer ngeen mëntaa noppilikoo moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonay gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga moo tax tabarkàlla ne ñëpp denc ay soxna te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëppab benn tabarkàlla suratu ghafir ay juróom benn fukk ak benn inna allaha yàlla nag lafu fadlin ku baax la yàlla lafu fadlin boroomu mu baax la ala nnaas ci nit ñëpp ñëpp la yàlla baax ci ñoom walakin aksar annaasi waaye li ëpp ci nit ñi ñoom laa yaskuruna baaxuñ ci yàlla inna allaha yàlla lafu fadlin ala nnaasi ku baax la ci nit ñi walakin aksar annaas waaye li gën a bëri ci nit ñi laa yaskuruna ñoom baaxuñ ci yàlla waaw ñoom duñu sant yàlla laa yashkuruna allaha ala ihsaanihi su leen defalee duñ ko delloo njukkal ndax da leen di may liggéeyukaay may leen guddi ñu koy noppalu waaye ñoom laa yashkuruna duñ ko sant lu tax dangay yemb ci liggéeyukaay bi doo julli ba demu ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog ba timis ñu nodd ca jàkka ji ni ñëw leen julli si nga toog niñ man kat damay door a wàcc dama sonn teen añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala salaa ca jàkka ja ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fajar jota ñu ne hayya ala salat ñu leen julli ci ndax julli ge gën na law nga ne man kat legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man inna allaha la su fadlan ala nnas walakin akthara nnas la yashkurun baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man tabarakallah yalla ko bax la ci nit bu ni jot nga tedd tabarakallah sa garab ji delu ben fenn fu nek fa mu nekkon mu nek fa ni jog sango ndox mu sedd tabarakallah dal di fiqat bu la woxe ci jakka ja yalla non na war nga ñew de mu ne waye walakin aktharun nas la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla mo tax ci li di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ni ñu gëna santé yalla xew yi gëna bari ni ñu gëna ñakk santé yalla xew yi gëna neew kon neew xewali ci ñakk santé yalla bu nit ñi ñakk santé yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox da lay wax dede wala doxu sénégal la lay wax wala ak tuti rek te ñu ngi waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ni fanano ci sa bir bi tabarakallah ci yi nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba ñu fi la dox ne nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut way mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut way mbir mom mi ngi dox tabarakallah nonu ko al ustaz haji omar si ci tigen di waxe mu ne len len ñu nax mi nax dox ni nga ne doxut mu ne fekk ni yow ya doxut way mbir mom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanan ci sa biir bi nam ca fanane woon nekk ceeb wala maxal noon rek lay mel waaye mbir yi dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara nnaasi laa yashkurun surtu xaafiri aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuukul leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooye leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli cheyin laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tu'fakuun nan lañ leen di walbateenu ba bëgg leen a jaamu loo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamu loo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu wéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakallah kazalika nii ñuy walbatee nit ñi bañ jaar feneen yu'faku la ñuy walbatee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajhaduuna bi aayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw xaysatu saawi jukki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lam njëkk a weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal surtu xaafiri aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qaraaran mu nekk ab saxuwaay qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàngu soo dee dund qaraaran soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuit nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakk mooy arda qaraaran su nekk day sànn boo demee ca fa gaayoo tëdd te génn adduna du ñu fay liyaas tabarakallah te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndaysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarkàll duñu ray ay matt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pandresu xataxat feytalu seer tabarkàll yàlla mu ne ci am kattan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko caa wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen féy ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg mel ni tabax mu defal leen li lay féete kaw mu ne dëgg mel ni tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag sama la wax olof daa di koy jël daa ne sama asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dëgg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer yi tabarkàlla lu ci yàlla yabaloon ci ñun rek kuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi la bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafir ay juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon aduna day yàq ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daal di attardé kon yàlla di bind góor gu rafet waaye it yàlla di bind jigéen di ñaaw ndax bu jigéen lépp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarkàlla léeg-léeg bii di nekk di xaar mooy mu naaje lool ndax sël mu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ yesoree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax boo xeebee ni mu la bind ci kaay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax da ngay bàyyi ni mu la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ moo tax jigéen ñi tabarkàlla ñun ñëpp la yàlla bind ñu rafet soo jàppee ñun rafetoo di wut ay pamaat di diwoo di wut yeneen ba dereb bi ngay yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka taala ñoo na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarkàlla suñu borom mu ne kon mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda qaraara wassamaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum moo taxit nag fii ci sawwarakum moo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni ko yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëmm yàlla nee na su àllaaxira bala nga dugg ay jànn da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar ndax lan ndaxte moom sawwara léegi baata sawwara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarkàlla photo yi nga xam ne moom la ñuy am su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafeñ-jafeñ kon yonent bi alayhisalatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def tasvir su àllaaxira da nga ko wutal ruux moo di bokk bu dee jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttalikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or mbaa xaalis mbaa bant mu nekk jëmm ja taxaw loolee ku ko def yàlla nee na su àllaaxira yonent bi nee na su àllaaxira bala ngaa dugg aljanna da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain maanaam sama kawar gi ni mu gàtte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te xam ngi loolu jafe-jafe lool tabarkàlla amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko lolo top ndo wo yalla waye li yalla defam mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak nga photo yele ndax da nga di ulil buntu bo xamne bi nak benen buntu lay don bu nakare tej tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nga pi ngeen mel ñi ngeen mel wa razaqakum moy wursagal min at-tayyibati ci tay yi wa razaqakum moy wursagal min at-tayyibati ci dagan yi tay neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënd la ñu la gënd sa bind gi mu la gënd ci la sa wursag di nek lay bind ñu ko ñuul bind ñu ko xaar waye goor yi ñu bind ci goor go xamne gi mom bu sañon jigen di ñuul lay gis mu bind ci goor ñu goor go xamne bu sañon jigen ju xaar lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñoral tabarkalla ñoralay gogu dafa am lu ñu tay def bu bindé ko ndama mu fexé ba na saf xorom ndax nga mëna and ak ndol yi mu ngi yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takatar li ñuy yeex yeex mu ngi andi reer di lek lek li ñuy gaaw gaaw du lek lu kakatar wara lek kenn ku nek ak la lay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lolu Allah moy yalla rabbukum takatar limay yeex yeex mi ngi andi reer di nekki leug yi ni gaaw gaaw du lek lu kakatar wara lek kenn ku nek ak la lay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki lañ di defal lolu Allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di joxewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iskay yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iskay yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dund go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقة الباقي الذي لا يموت لا إله سواه هو الحي متقطع آيات الكرسي جند جنان الله لا إله إلا هو الحي القيوم بدون منك حي من يوحيك نحن يمكن يقولوا دي أنفم يتعملي أنفم يم سألو في نما يدقلو أم تكنكو فك من ذيسا أكتلما يأكار بك جن بالما ñu bari fekki wuñu 1800 ci ñi may deglu tayit kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaaru ma dina ci am ñu bari ñuko fekk kon ñun hayyu rek lañuy doon duñ am ay fuglam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ne huwa al hayyu te kulul mom do yalla legi fad'uhu jaamu len ko mom dom مخلصين له الدين سلل لكو الدين جي سلل لكو الترحل جي سلل لكو الطب جي التاعة ظاهرا أو باطنا بكنا فيني نيبو ني عندو فيني طول رك لم يدفع رك من الحمد لله رب العالمين واو فيني طول رك لم يدفع رك من الحمد لله رب العالمين نمك واخوان كرب سنة يا خير سنة قرية سنة كي تبارك الله الحمد لله رب العالمين نق الحمد لله يويو بوشنك بوكو نيبك واخي neexna ci mom ci naxari ci kenen tabarakallah ndax tuul bi nga xamne ma nga ubbi garage sam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non danti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow musi bu amna ci yow ndax fokk nga jenne xaalif nga ñew ci tele bi yëkkati xaalif jox ko mu alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuli bi am lu mu yek sukay ci keur ga manam soxnam am lu mu yek xale ya am lu mu yek wa keur ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuli bi ni alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa auto yi nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ci suwe ciet ndax mu man ne alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa radio itna bu fekkene batterie bi di jeex mukk
3: do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fuñu amé ñun ñu seen wa kër kon loolu it fokk mu am tabarkal waaw gaay lu di hôpital nak di fajj ay bëj bu fekke kenn do ñent kenn du fatu mu ñoom fuñu jëlé dépense gaay nak hôpital ci hôpital yi fasiyene ñoom tok yor seeni teni sol ko teni wex ya gi verté sol seeni mbaxna ñob seeni ciso ak pank ñi xoti biir bu fekke kenn du fébar bañ ko ci biir mu ñoom ñu yubbu seen kër mo tax fokk ñu xoti biir opéré ko jëm yéké nek ni alhamdullahi rabbil alamin wa amarga bayit non wa ka ca armé ya di gas bu fekke ne kenn du faatu bam gas qabru bañ sunu mbaxna daan na lo waye man ci ki doon gas mu kon mom fu ñu jël lu ñu yubbu kër kon na alhamdulillah rabbil alamin yoy rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daam derek touro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam naam ci derab ja ba nopi ne yalla alhamdulillah rabbil alamin mon ci waji di bu sañum du daanu jëlëm bi waye su daanu wuton ngeen ñi du añ te yalla bëgg na yeñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun boy liggéey ngay añ motax tabarakallah kenn ku ne tok fa nga tok yalla di programme yi yefi bëgg ñepp mu dundal leen ñi ne leen dundale waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu leen ko mom dong mukhlisin lahu din te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin surtu qafi ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ñal nit ñi man mi bu muhammad de sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yini yini len di jaamu min dunillahi tedu yalla ci nak yalla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax batu alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko yir aqil an a'budu alladhina kon alladhina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subaba kon lu amul xel la waye buñu ne an a'budu alladhina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teural lu wote ak yalla teural wala ñu cey wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te buñu yalla yalla ne yunit bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunit bi daal di wax ni loolu dañ ko ko téré ndax tabarakallah as-sami mun yalla da digel yunit bi alayhi salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé won ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aqli yi ak tektal naqli yi hasitu sawi ala jilal yi lañ ko wax ci jukki ñentel ba xatum fukk ak ñett yalla nem qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'un min dunillah lamma ja'ani bam ma dikale al bayyinat wal lail min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangoti mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازم والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم من لله العالم وإن خلت بطم سخل من أدنسي تنغ خمن موي يالك جيكم وام ملو من سك تيك مقا يكو غري لا لخل وور لكون لول أم وتقن رجي نيات ak banki ñi leer ak ñu dem nek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla loolu xel mu gatt lay tekki waye du xel mu ñepp tabarakallah tafsirul kabir lir razi jikko ñaar fukk juroom ñaar xatum juroom ñett fukk ak juroom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ki mom mi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatuna moy li yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bañ leg leg boy setan fi mu ñu jaar la ci television bi bu ñu genné pistolet ci poche jëm ko at ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def da yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waaji buy làmb ay poosam mu nangu su ko jañax mu nangu su ne ko toogal mu nangu loolu fi muy def day jàngale tabarakallah loolu nga xam ni moom la suñu borom tabaraka taala di junj fi kon nag ommatul yàlla mooy nga nangu ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar ba léegi aayi de mi ngi waxtaani màggaayu yàlla ba léegi aayi mi ngi waxtaani benn bu yàlla nekk benn gis nga bi mu tuddee yi mu tudd ba noppi ci màggaay ak kattan ak won la gox yi la wër mu ngi nii di tudd nag loo xam ne moom it day indi luy wanewaat màggaay suñu borom tabaraka wa taala te it mu ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratu ghafirin tabarakallah ñu ngi ci aaya juróom-benn fukk ak juróom-benn yàlla neen wallazi yàlla mooy ki nga xam ne moom dong xolaxakum moo leen bind minturaabin ci suuf moo leen bind minturaabin ci suuf nga xam ne doomu aadama yépp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind te itam suuf soosu nga xam ne ci la ñu jóge doomu aadama yépp yàlla nee na ci la ñu jóge minturaab tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz yàlla na yàlla yokk ko tawfiq yokk ko leer tabarakallah na daana wax ni waa joo seen muy waaxu bu dul ab karoot nawe la mbaag suppame nee na mbaa dankub ceeb tabarkal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karoot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk dara ci moom derek ja bu yàggee mooy def la ñuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin summa min nutfa barkalla moom na jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmale min turabin summa min nutfa nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxmu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxmu jigéen waaw lonku ca wetu faaria lonku ca wetu faaria jàng nañ ca saar ba yunti bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq li ci yàlla te xalaqa alinsan min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarakallah ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day wékku ci ruxmu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaqa lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jël moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ca am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fan ba muy juróom-ñeenti weer yuxrijukum mu génne leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum mu génne leen boo doon wax arab da nga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab liir gisu njëwul atfaalan mu jël baatu boodam seet baat bu nekk sa ngi yëg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu di ngeen nekk ab liir waaw kenn ku ne génn tabarakallah daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara toxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom-ñeenti weer jóge fa nag yokkul yu ko mu tëj laa ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale dina ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarakallah soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiin fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñiin fukki at

0: iram basira di len di ku ci dañ ko mpa ci ñoom di ko xam seeni bi dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadithul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow ndax noonu la yàlla séddale yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la gu wir xañ la alal alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak ñun amee fukki junni te la damm damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamle noonu daal di noppalu beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk aaya jii day am na aaya ju ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëgg aaya ji fii ak nam ko tëgg fële moo tax boo demee ci mu fasiru le yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon bi maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam wàllu rey googu nag léeg-léeg ay xeet lay doon ñaari dujal paaka teg ci baat bii rendi ko rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu jënn say loxo nga ca bëgg léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du judd léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyaahum ak doom yooyu ñëw ëllëg fii ci aaya ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi kon way jur yeeg doom yeeg amul ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor benn bis dañ ciy waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkàlla benn baal muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bitsi bi mu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee kon bitsi boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa tabarkàlla wax la ju am solo le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom yàlla nee na inna qatlahum rey ngend rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy rey say doom bañ a bari lay doom bañ say doom juddu tur woo ko mën a tegal rek loola dal xitaan ñumte la kabira gu rëy. Doomu aadama day am ay doom yu bare bari, ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am. Doom ju la yàlla natoo, doom jum la fayee ak doom ju la doon. Da nga gis ku jur ba am ñeenti doom, doom yépp nekk natu. Waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp, doom yépp nekk tabarkalla payu yàlla, doom yi gën la. Waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow. Ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe duñu am wala duñu judd, nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy. Te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee, naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. Baye Mbaye Jaxate nee na àdduna yàqu na kat, gën a yàqu ko kat, mag ñee ko yàqati kat, ndax ñoo fi def lu ñuy gere. Waaw, mu ne àdduna yàqu na kat, gone yi yàqu ko kat, mag ñee ko yàqati kat, ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Wax na dëgg, àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee, li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. Ba ci yàlla jógee mu ne wala taqrabuute bu leen jege azzina njaaloo, wala taqrabuute bu leen jege azzina njaaloo. Yàlla mënoon na ne wala tasnuute bu leen njaaloo, waaye njaaloo daa xaraam, jege njaaloo xaraam. Fa tàmbale ci jege njaaloo mooy àllams, laal sa lox bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaraam. Ku ko def dangay am bakkaar, ndax ubbi nga buntu njaaloo, yaa ngi jege njaaloo. Naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. Wala taqrabu zina bokk na ci jege njaaloo. Alqubla mooy akolaat jigéen, ci tuuru dañ koy nuyu wala nga jox ko kado. Loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam, yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo. Te yàlla nee na wala taqrabu zina, te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee ko ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar, moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. Bokk na ci jege njaaloo annazaratu mooy xoolante, xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo, ku jigéen ki xool ko góor ki, ku góor ki xool ko ñi waxante ci ay bët. Loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaaloo. Moo tax Ahmed Ashawqi wala Ahmed Shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaamu shuara dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaaw. Nee na li tax yàllay aaye njaalo, ba mu koy aaye aayewul moom jëf ji xanaa mu aaye jege ga. Moo di nee na booba yàlla dafa bëgg tëj bunt yi yóbbu nit ci njaaloo. Bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo, danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko. Moo tax mu ne bu leen ko jege, ndax biñ tàmbalee faj sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliard defaroon na doomu aadama yi. Biñ tàmbalee defar, biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliard, loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina, bu leen jege njaaloo. Innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan diw njombuteef, aw njombuteef la. Wa saa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna, yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiir tëkkoo yaayam. Innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila. Yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaye fanweer ak ñett, wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba, bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bil haq lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njumte wala bokk ci xeex, xeexul islam bu jaar ci yoon. wala taqtulu nafs allati harrama allahu illa bil haq. Illa bil haq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko rayal, na ngeen ma ko rayal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko rayal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko rayal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey. Suñu leen reyut nag fardu kifaayi la, bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey. Loolu mooy illa bil haq. Kon ñoo ñëpp dagan nañoo rey, yàlla tabaraka taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ, faqad jaalna defal nañu li waliyihi, faqad jaalna defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale, suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru, may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk, wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj, mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la. Kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen déggi li nga xam ne mooy dig wi, reyee ko reyin woo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddi yi mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp, bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi. Mu teg ca ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alal jirim, bu leen jege mukk alal jirim illa lu dut billati, ca jege ba nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mënalugul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn, benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal, sàmmal ko alal joo jee, ubbil ko kon tegal ko fa, wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyee ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci def. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla nee na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara. Wala taqrabu maalal yatiim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko dencal xata yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di ko wutal ay seede. Waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyee ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram, wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw, yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu. Wa awfu, na ngeen matale nag bil ahdi, ci kullare. Ku siqa ci kullare nit mbaa nga siqa yàlla nee na nga matale kullare googa, ndax in al ahda kaana mas'ula, kullare dañ koy laaj bu yomal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqoon. Kon ku siqa nit kullare moo xam sa diggante nit ñi la, moo xam keneen la, na la wóor ne yowmal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga fekkoon ak nit ñi ci kolore, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeeb tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla ne na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñi jaay marché. Wa awfu, na ngeen matal al kayla, natt gi. Isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum peese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi isa kiltum, ba ngeen deen natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pepp, ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti. Na ngeen matal natt natt da wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. Bul fa boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis, mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen, bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp sorcier nga ca def moo yàq sa alal ji. Wasinu bil qistaasil mustaqim. Zalika nee na yii may wax de xayrun, mooy li gën. Wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a nettali li moo gën. Wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a ta'wil, moo gën a neex a firi, moo gën a rafet am piri. Jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa ta'ala, ahsanu ma'alan fi l'axira, moo gën nekk ta'wil fa mujjuwaay bu àlaxira tabarkala. Ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul lu ñutu, wala taqfu bul lu ñutu ma laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. Bul fekk loo amut benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul luññutu fii lum dugg ak fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam. Sa yoon nikku ca, lu sa yoon nikku na nga ca génn. Moo tax Xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa samictu walam tasma wa alimtu walam taalam fa inna allaha taala saailuka an dalika kulli. Ba dama ci almuxtasar Ibn Kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar, noonu la ko Xataada waxee. Bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumba ca, loo déggul tox ca. Lu tax? Inna sam'a, ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fu'aada ak xol, kullu ulaika ñu ñëpp kaana day nekk si yowmal qiyaame mas'ulan anhu, di ku ñuy laaj. Bi yowmal qiyaame al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. Waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo, bët li nga xool ku la ko xoolloo, xool li nga xalaat, li nga fàggu ci njubati ku la ko fàggloo. Inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaika kaana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. Ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaika kaana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarkàlla la nga cay fas ak di ko def na nga ko seet. Muyuwee ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi, te mooy di dox di pant. Wala tamsi, bul dox fil ard, ci suuf si maraxan ngi di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jër ko. Sool ay dal yu réeréeréeré di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi booy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla nee na dox jër ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jër ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqa al arda, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko.
1: lan tahriqa al arda munu tidur baqar sufi wa lan tabluqa al jibala tula munu gudni montagne yi lol li sal sa mbag mi loko aj munu tolni montagne amu ci kenn ko meuna tidur ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna tidur ba tolni doñu ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw sufi rek tidur bi jeruko bul dox pour ñu xamne yewu diw innaka lan tahriqa al arda ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك ييب يالا ديليم كان نك نسيئه نياوتيفم مكروها دي لي نبان عند ربك فاس بروم يي يالا دون ليم لب امو تي لن لو باخ تبارك الله ديغ سي نياري وادي يالا مني باخول دي خاج سي موك سين اق باخول خاج مسكين اي اقم باخول خاج ابن سبيل اي اقم باخول sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baxul nay ba do joxé baxul joxé li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul ñu jégué ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jégué alalu jir baxul fi ko le baxul satti ci boy nat baxul pese ci blanche baxul baxul luñu tulu soyon nekul baxul dox ci kaw so ci di pante baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamne suñu borom tabaraku taala nena kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamne ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek dal di tambale bokku ci ñu yiwati ñi tabarkal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bokku na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sabaram min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'du alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yeb daf ko bayyi won yim ko ci digal yeb daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ci ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam مع الله بولد يالا الى ان حاخر جنن يالا يالا نك واحد بولتي بول كنن بولتي بول لنن سوكو ديفي فتل قاد لي سني في جهنم تبير ثور جهنم بنفي ملو من غي نك كونيو يد خفلا مدحورا غا نك كونيو داكو داك لا يرمند يالا دي نيو تيو كون بوكالي يالا سبحانه وتعالى تي موي ووتال كو نند wala wutul ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaru jahannama maluman madhura
2: doyu waye yalla ne ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it ko ko moyno ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocci ca mom bam nelaw it yalla ne man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mudé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teddé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ru yeb nek fa bëbboru xeyna ay 4h30 ruuy ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu bëssal seen ñap tabarkalla technicien yi daal di yewu auto jël ci leen ñew ci radio yi tabarkalla oustad yi yewu di préparer leçon yi yépp légui nak fofu ruuy di ñibbi fi fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut ruugam dogal ne day dé koka mum bi ñibbi ci borom fofu la ko yalla tiye ويرسل الاخرى ميبل بنن بيغا خاني دا فا وارا ييو ila ajlil musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li di kiyam tan ci go xamne gi kep koy xalat war la yeb bax bax dina ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko toge won ci aljuma ji wessu yalla nañu ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwerelu sar ak jurom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci wat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji dafi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy deegi gëna mag mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sol ko ci mpaxtu du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu déggu mag gi nak mom yu bare bare mën nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fek ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do genn su nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey cham xap cham pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kelay yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so ne la wé na law yi mag yi bu delo sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lalé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yépp hina mawtaha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtaha ba nga xamné né ma ngay dé walati bakan ba nga xamné lam tamud dehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek yalla lay faat nga dégg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجك ابن التلبة ختم نار تمير أتنار فك أتنار ابن كثير من اللي دايوان يالله
2: mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi don jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi ñooj ñaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demé mu xol len ñom ñepp ru yépp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñooñu ñepp gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ru ya demé ñu xamé len waaw ay gis jigen ñi nga xamni duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigen ñi dul solo ñu ha ñu waaw ñu ah xeyna bu ruuy dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yeen ro jël yefi jàmbur ñu na ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigen ñi la nak ñom ñoy ñi wajj ñi seen dépense jëkëri ru yep nek fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca de biru yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu nako bele de moy 14.4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhum yashhadu muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi bolé ko ci ruh yi muy tiyé te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruh yam dugulul ci ñom de wa wayursilu mu yebal al ukhra yenen ru yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga ne kon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay ba yew sama ru du dem ci yaramu pak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ru sa lañ delu won ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sa ru nak andil la genen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy japp rek ba kagn ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexi du tollu law ludul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexi du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du lo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febare ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yépp inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné
3: lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li xaw min ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li dula war ndax wayat jannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mënu la war bu ñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen am ittaghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumuñu dara wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolen ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xale yu ndawi xale bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna ko fi lif ñu koy wax mam so sétlo gonu go dag yar wutiko rek mu wuti mam ma tax ñi wax nañ yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakalla ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni koku may suñu borom tabaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñarel khatum temet ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguur kenn momuko ko dul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmul qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam su balay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakala maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa su ne rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di lim aw gaay jangat aya li ñu tudde tagge ñoo ñe ñu tagge bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqale tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khalu molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol dadi foñu kuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxu fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxu wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak lool lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar ay ñun fukk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma ey yow yalla fatir as-samawati ey yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar mel mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muné ko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alim al ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digante jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhirah mbolem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wuté so al-akhirah manam loolu nga xamné moy al-akhirah su ñëwé ñi doon wuté ba iza zukira allah wahdahu izma'azzat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun loolu ak wuté la ñi di bëgg ci lé ñi di bëgg ci lé suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne moon ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wuta nak bu jox ci kaw suuf mukk
4: waye ni ñi démé al-akhirah dalay won né ben moy am wuté mom bi jur ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi wéddi ñi and ñi baña and non lañu def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifu waye nit ñi démé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé barilé barilé lu way néwlé néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu ñu ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar do ngi ci sa kanam bu ñu neppé né fab leen ngeen duggal ci biir fakh mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu takaliko duñu jigna ga dana metti waye al-akhirah mom mune yeen ñepp nek ben tabarakallah cial gi yeb ben la bima damul li tambali and ci borob ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko talib bleu talib wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tan yi wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tan yi wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tan bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratul zumar ay ñin fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wur na su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ard li suuf lepp ma fil ard li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tallu ma'ahu dolli ca dik al-akhirah gi sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwa'i Allah akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yowul xiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli laata len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yendu sawar walau anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al qiyam Allahu akbar yemul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum al-akhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhabi yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugulum metti mo bu yawmal qiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yu xoo dafa jep fuñ ko feegewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaran togn min allah baye ko len ci yalla nañ jege won baxu yalla nañ jege won lewetuk yalla nañ jege won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'i al'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal dess len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min alwa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi alwa'd fala ta'lamu nafsun ma akhfiya neena ayi ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min qurrati a'yun mune ayi joji benn digge féete wu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun, ndax nit ñoom def nañ ne fi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma ndekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Noonu la nit ñi yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yamal xiyaam yi ba yàlla indi mbugal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa badaa lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu maa kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ. Lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb, ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yomal xiyaamati ñu la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonente bi bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una, doon ko foye yasta'zi'una, doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loolee yamal qiyaamati yi mu ñëw daal di wàcc ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saa bulaalee al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana, mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu mecc rek mu ne daana mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqare ci dine du at meeg yooyu, nee na daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun njàaxle, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun, bu laalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Di maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek, nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yëpp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
5: xajile koo nag dëkk ba taalootu taaloot bil junoo di jiite soldaar sa xaala, mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum, mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bindex leen ci dex. Waaw, fii ak bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex. Mubtaliikum binahrin, bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex. Fa man shariba minhu, ku ca naan fa laysa minni, bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp. Wa man lam yat'amhu, ku ko musut fa innahu minni, ci man la bokk maag moom ñu ngi ànd xeer bi. Illa lu jot man ixtarafa, ku as qurfatan, benn as bi yadihi, ci loxoom, kooka moom baal nañ ko day dem. Ah, gaa yi ñëw ak sa ci dex gi muy len wala jeex gi la waxu kon nak ne ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na nga da sori nga ak sa ben lox rek goox ñu jall nga tawel saxol ñu lañ def dedet fa shaybu ñu naan ba mandi minhu ci jakka illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu teurele ak jaam rek ci lay ségué gaay yi

ഇന്ന് ചോദിച്ച പാഠശേഖ ഹി സെൻക്രിയ മുയിസറ്റ് മിസൻ ചോളിന് കുറു കാലു ഞമസന്നെ ഹോ ലാ താഖത ലന അമ്നു ബഹ അൽ യൗമതൈ ദരി ദഖനെ സ്ക മസന്നെ ബിജാലു തൗജിഹി വല്ലൈ ബസ ലീഗ സേസാ സേസാ മിലെ ഞോ ഞോനി ദിഗ് ദിഖനെ ഉയി വാത മിലിയ ലീഗ 7 million cesa genni te cesa yi mom sax ñu ci biir xex bi waye param ko mo yabi cesa yi ñu ci biir xex bi yeneen cesa yi ñoo deugal motax cesa yi ñoo dekkone cesa yi deugal cesa yi dekkone ñoo ne la ta khatalna al yawma bi jaluta wujunuti tay dal mënu ñu gol yaata asolarasi wallahi nisa qala wa allazeena nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu de ak yalla ñom yaqar dañu de ak yalla fa wax ba tambali bu fi mu suñu de ko ne morastud nañ lay waye morastud su te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ni nafiqun jinni ba legi seen jom tiye motax ku mësa bëggal ci xare jool di taxaw ci ginaaw joxñ la baram wax lay baam ngeen tii wa ku mësa dal ci xare amo jool lay sat wallahi lay sat ñun sam na sék mo ñu daan wax lool ku mëna way koku ci radio bi wallahi lay sat bu ñewon ci wax mako rek ngeen gis mo simi rom mu jax ko def ayor ci do tabarakallah ñoo ñu ya kam min fiati ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gani badda fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bi ismillah ci tobar yalla aw mi ne nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bi ismillah wa badar fe badar fayal lako 313 dak dunni ak lu top wallahi desa mola sutuji dak mola mo bari bismillah wallahu tan nga xamne yalla ma sabirna mi nga andam muñ ko di kon lañ muñ desan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo ijaluta ci jalut muy goliya wajnudi ak mbolam ñu daal taal seen ñaar lo ñoom ñepp xaaru ñu daal ne rabbana yow suñu borom afriq alayna yal na nga tuur ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tuur ndoxum muñ lu jaasi metti metti yalla bu cëndalu ginaaw wa thabbit aqdamana yal na nga degeeral suñu taxaway bu cëndalu ginaaw wa ansurna yal na ñu dimbali على القوم في كون دي الكافر ني نك ييب ملائكه امين فهزموهم بدخلن باذن الله والله فهزموهم بدخلن باذن الله وقال سيفامي ني دا قال بو وي مليون ييب نيون كون خلا نيوم بو كو نك نيو جاب كين رك نييب دي والله ليسا سي بروم كون تبارك وتعالى جانل ني في درس بو ام سولو ci yonent bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jangare de nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaalu ta jaalutu

gis nga fi ne yàlla baatu daawud la jëfandiko te ñëwut dafa yebal taalut moo di kilifa ndekete lu xew ci njabootam moo ko res daawud ñëwul de waaye di nga waqata la daawudu jaalut daawud a ko rey lu jaa bàyyi xel la looloy tax léeg-léeg yàlla wax ku dëng maa ko dëngal nga dégg ci yow ne yàlla moo wañ loxoom bind ko ci ndëng daa war dëng ba dem sawara non fi ne su ma amoon 15 million ba tabax fi kër dañuy wax ne oustaz tabax na kër te muuruma dajalew may birig damaa tabaxlu waaw terme boobu lay wax moo di comme lépp lu xew ci njabootu nit rek kooka ko res moom lañ koy wér lu jar bàyyi xel wa ataahu llahu yàlla jox ko al mulka nguur wal xikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaa ca la ko neex yàlla xamal ko leneen gannaaw yàlla yow yaa moom jaam yi moom dawit ak goliat lu tax nga bàyyi ñuy xeex yàlla mu ne xeex daa baax ci mu réew waaw mu ne xeex daa baax de walaw laa dafu llahi bu yàlla doonu doon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñu am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadat al ardu kon suuf yàqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn mënutale na ci koom rek suuf yàqu waaw waaw bu ngeen toogee ba kenn toog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen ne bëj ba nii walaw laa dafu llahi innaasa baadum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu moo tax ñu fi xeex kenn yebu leen ñu dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa dafu llahi innaasa baadahum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu parce que jennwaay moo fi nekk rek nekk gendarmement aduna chia international ku wax mu ne waaw wallahi ndeysan walakin allah waaye yàlla zou fadlin borom ak mbaax la alal aalamina ci mbindeef yépp tilka yi muy wax nag ayatullahi mooy wane mandarga mi lay xamal ne yàlla kenn la natluha alayka dañ koy jàng ci yow bilxaq ci fulla wa innaka te waat naa na yow la min al mursalina yaa ngi bokk ci yonent yi ndax daa am ñaa yonent muhammad dub yonent yonent yaa ngi yem ci isa mu ne ko wa innaka la min al mursalina waaleykum salaam wa rahmatullah tilka rusulu looloo bopp isib la tilka rusulu yonent yooyu yi yàlla am yu tedd yi faddal naa tànn nañu may leen góor gi mu wéeru ci ñu baadahum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn yonent yi faddal naa baadahum ala baad gënante nañu tuuti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënante nit ñi kon lañ ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënante léeg-léeg nga jël ñun ñëpp yem loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sépp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlu la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddal naa baadahum ala baad nga ne ko ca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naak moom dama ne mu ne ah
wallahi limam kenn amuko dama ne mune ha lawyer mune awyer lawyer dama ci bacci din di ci ajajal sama xari amna ci yeneen njari motax ni Musa saña wax ak yalla kenn suñu ko wax ak yalla ndax yalla wax ak mom motax sey leen mu tok ni yalla yow doxalo démocratie yalla ne ko bax leen mu ne ko dang ma añaan yalla ko bax da lepp alquran kéro bam ne ko dama la bëgg gis rabbi arini anzuru ilayka feñal ma gis la yalla ko lan tarani do ma gis jaduna do ma gis de mu ne wa comme doxalo démocratie man na la ñax gis ñu ko wala ci ñu ko ci tal jabali li tax ma lay wax dama gis du ñak démocratie fu ñuy gisé nak yow mo amul ci aduna lo rek la xolal da ñu wax ko ne ko ma ngi yow ba yalla feñu dañu dañu ma ko mu Musa xam ba ma xam ci ko ne ko baax na merci wallahi ndeysan ñun ko man kallam la ko ci bi Musa am ba nek kallimulla ko dul mom amuloko ورفع يلا يكتي بعدهم لنتنيهم درجات اي درجة تان لن يؤمنك كل العزم ها إبراهيم شلا بك نوح شلا بك بدك محمد عليه الصلاة والسلام اك عيسى تبارك الله اك موسى من يوسف كل العزم بطي سمى برمي ليوان نيون تيرا وانت واتينا عيسى اجوخنا نجو عيسى بن مريم البينات مامي دار نان كو لخو موي جوخ نان كو انجيل بن وايدناه ني دولال كو بروح القدس تخل مسلم جبريل جبريل مو نكون يونتي غننت ناني ولاي تيغ ديغ نان نغن جي مينديف نغن جي يونين صلى الله عليه وسلم مامت يالا دو وخ في ni waxe li do fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay don ci daf ko tel na wax ne ko eh innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu tele xam lim am day titre wallahi ba tax du ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yoni tiep lim len yoni won la bolé jamono yakko na yoninte sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne upp na def ala ma yakhul qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi ndeysan yalna yalla dulli ci mom ay yoni yon walaw sha Allah bunay khon yalla maqatatal du khair allazina min ba'dihim ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi khair min ba'di ma ja'atuhum ginaaw len dikali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wute ndonga ya wute ومنهم امنا تي ندونغ يا من امنا كو گم ومنهم امنا تي نيو من كفر كو ويتي ñaar ñu dongal nak ndonga yoonenti yalla neena fofu la jori nak way du ci yoonenti ndonga yoonenti amuñu parlé batay ñu nek ni serigne ji di am parlé talibé ya parlé wallahi serigne ji di am ben talé way talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké ben nak affaire talibé di xawa wañiko té bu séré ci doon tan digëj yi talib dañu am xaaliss mo tax ñu leen tej ay affaar la yo xam yoon solo la ci wala sha Allah bu ne xon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mu bëgg def ya yalla sina amunu ñu ñew nak ci tambulé bëgg jéxal saar bi bëgg ngeen jéxal nak dakoy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambal won na
دون في الفاتحة فاتحة لك نتي خاج توحيد اب شريعة اب سوسيال نيوم لي دخل سوسيتي نك كوم فاتحة لول لي جيغاليون اذن الصراط المستقيم ما تش جيغلو با لغي نك موم تام داي تامبلي اندي والو لي دخل سوسيتي بي li tax and bi bax te li ci gënë reuy moy alal ji di jox lan du sun digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñu ñu méré nga xam na ñu am xam xam te nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi dal ci na amono ye ñi gëm nak legi waaw xassal na len tuba bi bañu son bo indi len fiq legi nak xana war ngeena gëm dal ci na amono al fi khu joxe len mimma razaqnakum ti len ci len wasagale min qabl an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew لا بيع فيه جند نجاي امو فك ها لا بيع فيه جاي امو فك واو بس بو نيوي جايو بيلي فور الجنه بي داي جيخ لا بيع واو ديجي فيرمي لا بيع فيه ولا قله قرط امو فك bisu fekk benay dama ko tak xay ndax da am dara wala qulatu wala shafa'atun intervention amu fa yetit wal kafirun ñatoñon yalla dal tay ji humul zalimun ñoy ton kari rek ñawé di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax du gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dessa yalla yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ramulay fokk ñu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yoy ni yaronte bi neena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ajul kursi jikna ci ade sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismu lahi alazam nena sa boko ci ñane ñetti yon rek yalla nangul la ko jaan wala boko ñetti yon nit ñewna ko ci bir alquran ismu lahi alazam ñewna ci baqara ali imran taha ismu lahi alazam لولا نسلا من اتبع قرمي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تعليم رأى الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس أتجرم لأفر ببطن آجر كرسي hadis neena bo de def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dan dox buñ dan yalwaat yi mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ni salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallu sa bank ci suuf sallu suuf dal koy tibbu def sa poche da nga dem bu ñew te do jom mi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ajul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tib muy daw ci boor ba te mënu ko lek do ñu war lol wallahi ni sa lar bi laara ñu jox ma tibu ci rek
mi def ni ci sama bir bol bi ma koy def ni muy kilise di ma fente ni sa tarkal ayatul kursi do ne war lon yalla ci yalla diglu program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom dañ la mësal dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga mësa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax ku yor day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax ko yew da ngay dem ci yalla wëru ci dina mo ngi daan do daanu waye bo wëru ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemintu wala namu waxuma la ngelaw kam do wax du ngelaw waxuma la di gemintu de day wax du gemintu waxuma la di ngelaw waaw yalla bu ne won ni ben bes dajent xam nga yow bo yoro sukurus bo ni ni le mod waaw o sa dara ci yak ni ci yum ñag rek mu ni dajje rek kene bo ni gaay far ko nako sa wallahi ni jam way fi de mo dajent rek li nga war mod lu mu tout suite la yalla fi ne bu ne won dajj rek ak mu tukki billahi sa demé ke nga lim le bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel ndox mi du toro waye bo defé ni ñu fi ci sa loxo ñatt na ndox lu mu tuti tut nak ba tax vitesse fi aduna dawe demba tay fi ngeen ngal ni mel demba go tay mu taw parce que da am bi bu ne fa digi ci suuf bu gëna digi suuf legi tay bu mu tuti ñu togal li ci waxuma la ci bi yalla bayyi won ñet ak ñent ñu ñu fu ñep la akbar yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp li ci asama wa ma fi al-ardi isu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo li ci sami man zal lati ana kam may nga xamne yashfa'u dala de intervention bu yowal khiyam indehu famam illa bi ismi ilu de jabar ku ngel yakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ci aljanna ak yer ki yalla mu ne laj na len kan do am illa bi ismi dina joxe len ndigal ismi dina koy joxe waye kep ko dem yowal khiyam te sañ na mutul 20 sirve du lako joxe mom kay dañ lay jambaré ba am 20 sirve mu do la ko jox ah niou na nga dem ci école fekk élève bu joxé pi inspecteurie gouvernement ñu ñu joxé pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox pi morom la atay ma xéam ñun ñi am téré sax ay 7 ak 8 ak yoon cënd fi ramu kenn ñi am 20 sirve rek xawma ñaar bala ñu ram ci nit dara am 10.5 waaw 10.5 yéne la déssé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boré li ca kenn mu ñëw yapp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay ay 7 ak 8 ak 6 ak 3 koku mom yalla ngay wax ci saar ba فما تنفعهم شفاعة الشافعين كانوا لنا رب تكتن لنا رب ما لك وغلي ما تقول يبي يقول يقول لك شكاس دي أو ما مين كل يبي يقول يقول لك والله يبي سان بودي من أكسيت بغم بلي جوغي سفيس دلع عمم ديب فأما من أوتي كتابه بيميني ما فيام وأما من أوتي كتابه وراء زاري مجاقبت يلا يعلم ما مريك خم ما بين ايديهم لا سين كان
wama khalfuhum ak la ci seen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam na li sa kanam kan la sa ginaaw waye ñun nak reer na li suñu kanam han li sa ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñu ko musara ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala kay ci ngon xam ñu ko umpu lañu def bu lay neesa wala yuhituna kam muntabiyak nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul tala ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko te mosal wasa'adna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law na xare deg mo tax ulama yi buñ duggé ci tiyef yi mi ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko waaw nam toge rek kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala accu dongay jog dal japp waji ne ko accu waji

0: فلم أي خلق الأرض في يومين كيف فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بجسوف يعلمون وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ناري ويا أمرها مرمى مرادف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyanna asamaa ñu rafetal asamaan addunyaa su jege si bi masaabiixa ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddee jant lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masaabiixa wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaa'ikati al-a'la yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaa'ul a'la di fa déglee fay xew ndax foofa dafa am ak assemblée boo xam ne bii fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaa'ul a'la boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddale lañu yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaanee léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute zalika lii nag taqdiiru mooy nattalab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika nii yàlla tëral le liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiiru li aziz al alim nii la yàlla natte te kat tabarkàlla boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yi sax rek taximaan yeeg yooyu dangay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim kon nag tabarkàlla loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi na mu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf na mu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko danga xam ne tabarakallah wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi risquha looloy ñaarelu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga su ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu tooy moonte yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam waaye tabarkàlla ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg a mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu
1: amna xam xam yo xamni sax kenn duko wax waye dañuy xamni li des koy nangu
0: waaw
1: fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def te amul ben loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continue dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale ñunti ali musallatu wasallam legui nak bu ben way ñewone la bu terrasse bi jeexé deppal nga ne ko duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek lolu moy jangale ñunti ali musallatu wasallam luñu ne bayyi len ko bayyi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay natuna li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé bu ñun ñepp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp ni la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul nang leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di qub mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'adin wa thamud lu melni xatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangale ngeen len ci yaram zatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkalon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkal ñu ci netriñu ko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku isja'atuhum daf len dikkalon ar-rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci seen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub day ngeen nako yonenti yalla nuh don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu len wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni lan mune nohul mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñu def na ko conférence ñu guddi conférence na beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñum bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñ wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nekk la anzala malaikatan day wàcc ay malaako waaw ñun daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñu leen bàyyi leen li ngeen nekk dañ leen bu leen ñu rey bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndëmb yeeg pom yi la anzala malaikatan day wàcc ay malaaka ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéen ñoom la yónni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kafiruna ñun ñëpp ñoo ànd lank ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg allahu akbar lii la ñii waxoon seeni yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyi po ay malaaka la ñu yónni li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar-rusulu wal anbiyaaw jàngale ba noppi nit ñi ne leen njàngale ni duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabaarakallah moo tax waaraatu lu bari bari bari it tom ci yii du ci mën a ñàkk law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waratee ngay waar jaar nële, waaye ñay fo ngay jaar jaar nële. Te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pomi kat da ngay dem da gibbiyee door a mën a fo. Góor gi Ibsaaxo radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ni oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg biyee toog ci biir, nee na fii rek nga koy gisee. Waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo di ku rek lay tekki suratu Fusilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñooñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkkee Aad. Fa amma aadum ñooñu Aad fastakbaru dañoo réeréelu ba leen yunt ya woohe fil ard ci suuf si bi gayri alxaq te amuñ ca benn sañ-sañ, amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel nit ñoo bind suuf yi muñ ca de. Wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa, ana kan moo ñu ëpp doole, dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir, dooley xalaat, doole yi mën a tabax. Man ashaddu minna quwa, ku ñu ëpp kàntan. Jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp. Waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne anna allaha allazi yàlla mi ñi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwa, moo leen ëpp kàntan. Waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwa, yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan. Ndax ci kanamam la seeni maam gonee, seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom. Kon nag waa Aad weddi gi ñu weddi yàlla tax na mun leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan. Waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun, yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéemawal bëti. Alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha xaq walakinahum jahadu kama yajhadu almuudiu alwadia. Atafsiru kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom Alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la, waaye dañoo jéem a gëm-gëmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mu ne dénku moon dara, noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee. Lan la leen yàlla añale? Suratu Fusilat ay fukk ak juróom benn. Fa arsalna alayhim, dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw, riixan ngelaw. Bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad, riixan ngelaw rek musiba la. Bu dee riixan nag boobu moom tabaarkal riixan ngelaw sorsoran, ngelaw lu sedd, sorsoran ngelaw lu sedd guyu. Waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag, waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd. Fii ayaami naxisaat, ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la, fan yu amul barke. Lu tax? Li nu siixahum, ngir ñu masal leen azabal xesi mbëgalum gécci. Waaw wax naa it léeg-léeg ñu ñàkk dégg wala def di jaawale mos ak ñam. Waaw mos ak ñam, lu ñuy lekk la ñuy ñam, luñ dul lekk dañ koy mos. Li nu siixahum, ñu masal leen azabal xesi fil xayaati dunia, ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci. Gécci nag mooy luutoo dugg lu yàlla dugg, looloy gecc. Nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boxam du ci dugg. Waaw azabal hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim. Ba tey tafsiru kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al xesi mooy nit ko sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom jéccal ko bañ ko toppatooti bàyyi ko ki mbiram mu dem ak boppam. Wala azabul akhira, mbugal mën a raxew al akhira de aza moo gën a mën a jéccil, waxum te ñoom bu leen yàlla door laa yun saroon ak kenn du leen dimbale. Waaw, bu leen yàlla door kenn du leen dimbale. Ku yàlla nar a door ku ne noonu lay def, bu lay door kenn du la mën a dimbale fu ma laa yun saroon wala boog waxum laa yun saroon. Ndax fi ne bu ñu demee yomal xiyaam, bu yàlla naree door kam bëgg a door, ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko door ndax rus ko, yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo. Ba dekkal ki mu bëgg door ba duma ko ba noppi, door na nga yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekk ko mu des na ko rus tabarkàlla. Bu ko defee boo ñëwee ne ko ah mu ne la mbaa defuñoo dara, nga ne ah nangam nangam, yàlla ku mu bëgg a door waxum laa yun saroon ak kenn du la mën a dimbale, yàlla ñu ci yàlla musal. Ñooñu ñooy ni soo aar fii lañ jaar ak suñu borom, suñu borom jaar ak ñoom fii, ndax yonent yi la ñoom weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añale leen nii. Wa ama samud, waa samud nag fa hadaynahum, dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu wan leen njub gi ñu gis jubati gi. Fastahabul xama ala lhuda, fastahabu ñu tànn al ama ngumb ala lhuda ci njàccaar. Waaw, yonente ba wan na leen li di ak njub, wan leen li di ak mbaax, ñoom topp ñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daal di nekk ca njubati ga, loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg. Fa axazathum, jàpp leen zaiqatul azab, yuuxu mbugal ga alhuun, mbugal gu doye diga, mbugal goo xam ne dafa doye day doyadal nit. Te it boo gisee ki ñu koy mbugal nga defe ne dara jotu ko, fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko. Bi ma kaanu yaksibuun, ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi ak caay-caay. Ibnu Kasir mu ne baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawaanan wa azaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa. Loolu noonu la ko al muxtasar fie Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent. Yàlla daa yónni ci ñoom xaacu Jibril suuf ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëlëm nga xam ne moom lañu cor, mas nañ cee jaar ca nettali boobu ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar. Wa najjaynaa, ñu muccal allazina aamanu, ñu gëm wa kaanoo, te nekkoon yattaquuna, di moytu yi tere. Wa najjaynaa, ñu muccal allazina, ña nga xam ne aamanu gëm nañ, wa kaanoo, ñu nekkoon yattaquuna, di am jëm di moytu ya yàlla yi tere. Waaw, ndax alquran foo fi gis taqwa rek am jëm dong lay tekki. Waaw, mu taxu ni diñ mooy ñi am jëm rek tabarakàlla. Kon suñu borom nettali nañu xissa ba aar, nettali ñu xissa Samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbe, te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam. Ah, mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi, tàmbalee ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent, indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati, xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragal la bob tiitlu na lool. Jamono yële ñu weesu ak mee ñu génn, am na as ngone su fi ñëwoon su jóge woon bitim réew tabarkàlla, te ñëw bu woon ko stade bële stade Iba Mar, te rajo yeeg télévision yëpp dem wëy woon ko. Kero bi fi ngone su ñëwee jàngoon na aaya jii, aaya jii jàngoon na ko surtout fasilat aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak juróom, xalis yi jàngoon na ko kero. Lan la aaya ji wax? Wa yowma yuxcharu, cey bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale a'da'ullahi noni yalla yi
2: yalla
1: am nay non waaw bari na ko lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fassiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paak di jël yefi jamm di nax ay nit di yaq xel nit ñoo ñoy a'da'ullahi fuñ leen jëme ila an-nari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jëme leen sawara fuhum ñoom yuzauna ñu nga leen rungu moy jital ño xamne ci leen jital leen ëpp doole te jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokku tak suñu wutte bay wacc ba ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee bir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu munkër ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw foofu ñu yusaun ñu rungu leen alfaqru razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooñe ñu leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fusilat aaya fukak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha dalaa bëgg woon rek soriwaay ga xata ida ma jaauha dalaa bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man ñii maa seetaanoon nangam nopp ya ne man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla nataqat jawaarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa aasam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawaarihi antiqi fa tantiqu bi acmalihi suma yuxalla baynahu wa bayn alkalam bu'dan la kunna wa suxqa fa an kunna kuntu unaadil tabarkàlla ab hadis la boo xam ne bi bu gudd la akhrajahu muslim loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtale ni cëri yowmal xiyaama ci dañuy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bi mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cëri yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi neena nga gis nit ne ab deram yal na nga al ko, yow lu ma mësa sonn yaa tax, yërëb moo mësa jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen bal ma mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàllag coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yomal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi, loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax ba ñu waxee waxaalu li julootihim, ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna, lu tax ngeen seedañu. Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waayow, yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum alayna, lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye. Xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay, antaqana waxloo nañu allahu yàlla, alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in, lépp lu wax, kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàllaa. Kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax, oto yi oto yaa ngi wax, ay appareil yu tuuti ngay ngab appareil yaa ngi wax, dig yaa ngi wax, lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkàlla, ah loolu it daa di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax, ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo. Daa di tàmbali nag di xas nit ñi, waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii awwala marra, ca njël benn nga, wa ilayhi turjauna, te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat, war ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd, dugg école, jàng, njàng mi jeex, ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan. War ngeen a xam ni affaire bi yombiwut noonu, surtout fusilat aay ñaar fukk ak benn. Yéen wa ma kuntum tastatiruuna, nekkuleen woon di nëbbutu, wa ma kuntum nekkuleen woon tastatiruuna di nëbbutu, waaw di ñàkk sóoraale, di nëbbutu an yashhada alaykum, ci mu bañ leen a seede samcakum seeni napp, kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut, wala absaarukum, kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut, wala junoodukum, kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen ko mën, walakin waaye yéen zanantum, da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu, xamut kasiira mima taamaluun, nu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ni yàlla xamu ko. War ngeen xam ni yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yi nga dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, yaakaaroon ni yàlla xamu ko. Ndeke ñun ñun nopp, ñun bët, ñun tubay, yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nag, waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey ñu bind suñu rapport. Wa zalikum, seen loolu nag zannukum, mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum, bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen nii ngeen jortee woon seen borom, da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis, loolu ngeen yaakaaroon. Loolu nag ardaakum, moo leen alag, loolu ardaakum, mooy li leen alag nag. Fa asbaxtum, ngeen xëy tey min al xaasirina, bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu, bokk ci ñi nga xam ne perte nañu. Yàlla nee na fa in yasbiru, ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswal lahum, mooy seen dëkkuwaay, suratu fasilat ay ñaar fukk ak ñent fa in ya
2: dar ni gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xar yi no tuddu mu ne dar naar bi bind yow nak mu ne roox nga siiru naar bi bind ba fay jot nak mu ne ana ko tous ba fii ko fi tudd ko tous nekk ci yow gaay li ko ndax noonu la iblis def dafa ko tous dafa tar xoolal lim liggéey ci jinne yu njëkk ya mu jàll ci jinne ñaar ya mu jàll dama dama ñëw mu daal mo tax yàlla it loo jëf li fees sa bakkan baa ngi dem ak a ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkku rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot abaa bañ na wa stakbara mu réyréelu wa kaana min alkaafirina mu bokk ca ñëwee di yàlla léegi lànk na si jóot yàlla nag jàngal naa adama kero tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna gii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ko noppi dem sesteeg spx mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ko noppi ñu bëgg école normal normal lii seen njàng bi ba njàng mi normal ndoor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngale kat boo xam ne bii ni mu dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi ñu xoon du ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne ko dam lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi wóote ma waaye boor bi tere tux mbaanu mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen toog mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy toog ci ba tey na nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar bi gànnal na ko ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegal laa garab gii lekkal la ko neex

digal xalé ak balen di tek yalla neena waxulna wax nañu ya adam ey adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal ak sa soxna dekk al jannata al janna fum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estaj bi day xam nga bu ñu wax ba leg kën tuddi gi awa tayna dañ koy tuddu ska da wara fekke affaire yi jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy falax ak nasi ak lama jangon fatina ko tok seen kër nak tay nelaw mënu ñoo lire mënu ñoo bind tay bind fekk bu ñu waxtane yoonte bi ni la leen defalon sallallahu alayhi wasallam leesa amu fuu mu ne fan alhamdulillah ñeen jakkay ñoom duñ bayyi xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xamu ñu koy def ñir patet lool bi daala muy bida wala jakkay di nek fele jakkay gooni nek fi lool tam bida la bu quran ko fay jigen ñu bok encore der giñ der jigen ci xam xam motax bu ñu ci xam xam bo fa ndé waxtan fi nek ni jakkay di fisu nga ne andu ci len dal ni jigen ñu dugul len fi legi te gëna fekk eul fe ku nek dagan na bu ñawé benn sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu dé ñent juroomé bu nek jigen loolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sur jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi ñuy fekké waxtaan ni diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñu ko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلنا الجنة وكلا لك لين ينار منها في الجنة رغدا في نيخاي حيث شئتما فملا نيخي فنجان جس لنجان بقرك لك لين فنجان مررك نان لين قرب يا سبدا تيو ها ولا تقربا بولن جيناك هذه شجرة قرب كي garab gi cete lepp dara ba mu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa fas fas do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako tere parce que logique dalay wax pourquoi ñu tere lako logique lolou lay wax pourquoi ñu téré la ba logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jégué la wax c'est ça ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nek ci espace ba am solo yalla bourché ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan xana doy na tabarakallah bourse mariel setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla ko wadi ana saway mo sew la yonga de mbay tag bi jexe dig na la dara man de mo ya muné ko lima dal momako tek lolé defal nako lolé defal nako waye mu lima dama momako tek anuna fek jinné lam don ay bay won nako anon na fi ki jinne lam dan ay bay won nako way

0: ma def yow mba dig na la dara xalam adam mi commencé jaxa soo nu ko baal dig na ma dara de ñu jërëjëf lum la wax mu ne nee na day bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne lu de tane nag waa dana la fay weera mu ne waaw waxtaan ngeen ci weer ba jiba mu ne déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weeru dee lu mu lay fay daan ne fii la ñibbi aadama nekk fa ne naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lusi baxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee iblis daal nii ne ko dee daal nii nangal affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu kuy ne ko déedéet ñu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi mu dérale garab kii mu ne ko noo agumu faak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ne saway man fii la norme dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeen dal di mat sàq ni aam ni daay lim doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekki li bii nag ba chrétien yi nettilee du bokk bu ko chiif yi nettilee du bokk bu ko salafiyee nettilee du bokk waaw bu ko ñoom Seyd Khoutba nettilee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ñu ko teg bu ñàkkee tara ba koy tak seeni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dene waat bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut xam nga daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahudi yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu baree bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boomee patron mi ñëwee laay patron bi daa yëpp yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax kareko ni ñaan patron bon man dama yokkal ah wala ma gëraw ah te gëraw bu tax la ngawul liggéey wallaay ndeysaan dama motoy fa xëstalaa ko noonu ci tënk bu gas
1: yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytanu tafaya anha cha al janna ja fa akhrajahuma mu genni len ñom ñaar mimma kana fihi jannat bañ ne kon ah waxul na yalla mu ne ñu len ihbitu wacc len ihbitu wacc len ba'dukum len ci yeen aduwum non la li ba'din ci len wacc len la ay non ngeen ñu wacc adama nono iblis nono ko motax fu doom adama gis jaar ak yeen wa dal wa lakum am ngeen nak am ngeen yow adama yow hawa ak seen doom fil ardi suuf si mustaqarrun sahukay wa mata'un akub yubal ila hin ba jamono motax ñi dagana fa rawi familial buñu jangon ay ji xamne deulut manam yalla neena walakum am ngeen fil ardi suuf mustaqarrun dukway wa mata'un aklu ngeen di lek kanan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di de ku fi judduma la ko defal bang fi joge kon li fi yalla indi doyna sukk mustaqarrun wa mata'un ñaari du man ci mukk yow mi gëna neew alal wala sax man mi gëna neew alal suma démé ba décembre bi faat buma calculer lima fi dépensé damay wax waaw li fu mu joge dañ ne benn condamné 200 risala soxale rabbi israeli sadri 200 mu dara l'islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi daal mom lu gatt gatt 600 bañ jëkë dañ jox na ma 55000 nema li moy condamné bi la dajalé gum ak jallabi bi man ko jëra jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp lay yor bopam wa dinkani wul kenn ñepp lay yor bopam kon walakum am ngeen yene fil amit sosi mustaqarr soxo way wa mata'un ila hin rek adama ya rechuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu dal mu ne mu ko baluma no may balo mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngamay wax inni kuntu minaz zalimin lola motax yalla ne fatalaqa adamu adama jot min rabbihi joge ca baramam kalimatin ay baat yalla mi baale moko jox baat mi baalo kon kay da ko nara baat motax yalla dox mom mi baale moko jox baat yi nga xamne su ko waxe la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma moñu defoon nara ko dang ko nara am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci muna mo xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla bal ko fa kessa sa kat taba alayhi yalla bal ko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp ba la xara ñako yoyoo yalla ñu bal ci yeureum ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la toñ ci waye mo lay xamal ni stage bi jeex na legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf nga jëm xol na ñu ko ibitu wacc len ci suuf minha joge ci aljanna jami'an yen ñep acc acc len ndeysaan ñu daal di waaj fi tam yoonte bi neena ay jeeramtalu da fa imma yaati yen ko ay jeeramtalu na yalla xam na ne sheytaan yi ko genn fi jitt na ko aduna bi yaa fa nekk ca lamb ñaan sa gunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xam na loolu adama ci misal commencé tek ay bagasam walis mu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saat bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw su soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna se nek fene nan adama jende mako ma nga ñew yow nak la nga lol non la jige ni da sen dekkri leg
0: neesam
1: yalla nak affaire bi yeureum tu jappat ko parce que ki xolal li na la gatt bagage ndaw si yep moko na la gatt mo na arrêté taxi mo na fay taxi suñu ci deg merci plus lu metti ni ko dal legi plus ka fay xarja lamb ja
0: oh metti na de ha wallahi metti na yalla ne ko fa imma ya'tiyannakum nala yonne wat nala yonne wat hudan benen sens nala yonne wat benen sens tay waji dañ la ci lamb mu nam nala yonne benen sens
1: fa man tabi'a hudaya ku top sans bobé fala ghawfun 'alayhim dunyu tib wala hum ya'sunun dunya gadda
0: lama lay yonne wat sa dom yi lay yonne ay yunit yonne len ay téré ndax ñu mëna bëré waaj sa waaj baaxul len ara mëna ko wax nga dëgg dëgg ban nga maangi dem mëna ko débal leysaan ara ma daal di jël kat ci leysaan mo awa daal di ñëw daal di installé arafa commencé tasaro am ay doom yam ay doom ba doom yi bari mu commencé di len takalé ay sey ciow daal yi am ben doom daal di gaday dem fele ci nek tay mo jur sunu ay ñu xom ni lay dé sa yé fi tasaro ba ñu ñu juddo ci doomu noox ba daal di ñuul ni tabarakallah nek fi nga xamné moy fi jant bi la té gaay ma la ko ñu bu ñuul kuku mi demé europe croisé xéx so boromay karim afa ci tassar na bañ ñu ñu ñew tay waye xissa bi nekkli bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu ci la rek ñu ci walazina kafaru ñewé ci sax bo bé nak bañ ko top wa kadzabu bi ayatina yesu fi alquran ki ulai ka ñoon ashabun nar ñoo nara nekk wa sawara ndax ku tuppul ci téré bi rek sétan la nga genn galaaje bi am genn galaaje dong lu fi am moy téré bi rek boko topé dal dal sétané boko bay sétan dal la parce que galaaje na ba nopi ndax mag la te bala mag te play sétan ulai ka ashabun nar hum ñam khaliduna wa yasakhlanu fiha ja sawara wa yalnu jall musal yonent bi dana jang fu mu tollu sawar rek ne yalla nam jall musal fu mu fekkal jall rek ne yalla na ci dug motax ñaar rakka me yag lol ke sahaba ko ko seyf ñaar rakka ya yag ba mu ne assalamu alaykum rek assalatu khairun nawi ñaar rakka yalla nak ñew tambali fas yene qasbanu israil fas yene sikkel tubabi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha ba surat nas legi yaa ngi ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat allazina anamta alayhim la jatawan ghayrul maghdubi alayhim wala dhalin yaa ngi ñu yalla dekk yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñam waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de lolou li jarna ñaan mom kay sax ma netti la la gaay yi sanku ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay mu ne ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqub israël mo yaqub israël moy abdullah jamu yalla yonent bi wax yaqub moy sen bay ñom ñet fuk lu ñu ak ben ak yusuf muy fukal ñaar ci kanam legi da nga deg fukki be di wax yaak ñaar ba mu balé fami bu nek am fo naan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xone ya bani israël moy ya bani yaqub
1: yeen doom yaqub yi cay cay gal tambule ca bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep kuy say say ak yu bëgg la say say do bisu tay ñom na yalla bëgg nekk li seen seen mbon seen jubati seen cay cay ba bañuy am 148 aya ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sappi sappi la waaw benn oustaz di fil les amiya de ñi kii daa ne waaw oustaz bu xanaa banu israël la xam moom banu israël banu israël merde banu israël fekk na dafa demul introduction wan leen ne yàllay xuloo yàllay xuloo daf laa bëgg a wan banu israël ba doo bëgg a islam yaa banu israël ñu ne ñu uskuro fàttaliku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu israël ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi matal leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa yaaya farhabun raga leen ma man dong banu israël wa aminu way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal li ma maakum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wet kenn wee dégg ko waaye bu leen ko njëkk a wet wala tastaro bu leen jënde bi ayaati ci sama alxuraan jii famanam qalila njëg gu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu israël lank wala talbisu lxaq bu leen jaxase dëgg bil baatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taktumu lxaq nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuuna ti yéen a ko tey waaw banu israël nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bind wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zaka te ngeen joxe asaka warkaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu ma arraakiina ànd ak ñuy rukoo di ma jaamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël ata'muruna an-naasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dër ci mbaax wa tansawna anfusakum fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxiluun xanaa mu leen xel banu israël lank bu ñëwee kay naan seen gaa yi gëm leen muhammad mii di muy woote baax na yàl nga yoo ci di dugg yëpp comme ni muy woote baax na kay yéen ci war na jiitu ñu leen tuddee ulama su borom xam-xam yi baaxu ji digal nit ñi lii def lee ulama su mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko que lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baaxut ne ca pii mi daa xaram ba na pii pii gisaan daa xaram ba na pii gisaani yonente bi nee na yowmal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sawara dëll bu li génn waa sawara ñëw ne ko grand yow yaa nekkoon koñ ba di waaraati mooy la sii si ñu ne ko ah di nga yaa ko doon digle lu baax di ter lu ba mu ne sii ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu bon la ma daan tere ca laa nekkoon waaw booy daa di koy xool booyi koñ moo tax looy digle rek gaawa nekk looy tere nga bàyyi ko banu israël daawu ñu ko def banu israël wastaiinu téengee ne dimbale ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli
0: ñaar ñeenti rat am na ñoo xam ne 90 minutes 120 minutes moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka yi ñaar rak ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli timis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doole beneen jël ci dégg naa xale jigéen bi demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc
2: waaw yow ku maa nga waajal suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg leen
0: mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaasiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek naax ci waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarakallah ñan ñoo ñan la julli yomb àndasina ñi nga xam ne

0: di wax li lazina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len ma za anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fess ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ci ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fuk ak ñent bañu laaje mustakbiruna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñu len laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu dëgg alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbollem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ ba ak njumbal la yoyu ci alquran la tibbe ma mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajale won na ca Espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay rawlen rek way ñofi rawon xalu ñu né khayran lil ladzina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi dunya ci keur gu jegi gi ñoñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al muhsinin mukafa'a fi dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in talal zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba ndar nga gop ko fa man nga jilu rafet ndar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jeefi dem ba amerique nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def innal jamila wa in talal zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a mune kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al akhirah khairun moy geunati liñ am aduna wala darul akhirati ginnana lañi am al akhirah khairun mo geun liñ am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keru ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keru ñi ragal yalla moy al janna waxon na legi keru ñi reereelu moy sawar waye keru ñi ragal yalla moy al janna aljanna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin aljanna ya'dun yadkhulunha danañ ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhyi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakhyi dakhuk soow dakhuk lem dakhuk ndox ak dexuk sangara su bukku tok suñ sangara si dex yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayon fi robina lem wala mu may la robina soow ndax fi nek bo fi amon soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagn la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon su keur tay nga am robina soow bo xamne bo ubbe soow do mu lay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fekki de waye bo fi yagge tut da nga fi am xaaliss bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk lem lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëndi di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk di da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox ci sangar soso nak bokku tak suñu sangar fi nga xamne ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagni ndax saful sucre tabarakallah teet day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabarak wa taala wax ñi dug aljanna nak lahum amnañu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalika ni malen fay yalla neena ijisillahu la yalla fay al muttaqin ni ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqun ni ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne bayi len na seen lañ ñu tambalé bayyi muy wasabiquna sabiquna gor gi bisaxo ñu mo doon junjulé gi tabarkalla néna bu yalla né def lén mi ngi melni ñu né daw lén mu né bu yalla né daw lén bu la cëñ ndik samp saw xel ko mënon na jangalal mu né ndax bo sampé saw xel bu dé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mu ne bu dé luy daqé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mutaqone kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazeena ñom ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dalen di faat len di ray al-malaikatu malaikati tayyibina ñi way tay ñele day balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy ay ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaika yalla len di ray fekk li ñi ngi toy sen bop ñi nak bilen malaikay ray ñom tayyibina tayyibina ñanga tay ci aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir mëni yalla yalla tambuli ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalbu set qol bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pokere wu neeku ci teter neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci kat neeku ci yoy yep neeku ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokku ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujuk dundam bu ko yalla tambale raxas tabarkalla tek ko sukuran su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti yu ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu sétul buñu dékké bu yéek sirat ñu topati ko bu sétul nak ba sétul ñu duggal ko jëssal na ma nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen balma ci baat yoyu tabarkalla wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yubbu nak ci aljann nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen dugulen waaw mbok yi tay su ben talib ñewon sa buntu keur yor ben bol bol bi taqassuf lol mu dane lar bi laran ngane ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mutaq li ngay def moy da ngay dello sa loxo ci ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga nga juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ta defal ciep moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fini bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxoré kañaan nay xiss bari titeur yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan waja gi ni amul dara way da bari titeur tu ko defé titeur bobu nak la waji yokki li nga xamne nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla neena kon ñi nga xamne malaika yi dañ leen di fa tayyibin yaquluna malaika ya na len salamun alaykum yende am ngeen jam salamun alaykum udkhulul jannata dugulen aljanna bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna yalla nañ ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'malun alakhira ken du nuyo assalamu alaykum aduna si fi lañuy nuyo he assalamu alaykum ndax so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yalla nga am jam wala yalla ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg aljanna legi sa jam jarotul ñu lay ñaanal jam ndax dooto am ay mukk lolo tax alakhirah do deg ku gis morom je ne ko assalamu alaykum dedet ndax dooto ñu ñaanalante jam waaw ndax ku bax ku ñuy wax mam borom tuba radhiyallahu anhu dañ ko ma sa laaj laaj bob ci fa mu jëm moy fi dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawaatu llahi wasalaamu alayhi mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yonent boobu lislaam ko gën ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndigam di ci xeex ñu ne ko jërëjëf mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lekk ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na ko gën mu ne waaw wér ndax ku wér du tala lekk ñu ne ko wér moom ndax am na ko gën mu ne waaw jàmm ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér ñu ne ko waaw ndax jàmm am na ko gën mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën aduna, xamut lu ko gën alaxir. Ma tax bu dem ba yamana xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun alaykum dut len waxati yal na ngeen am jamm, dañ la wax rek am ngeen jamm, salamun alaykum am ngeen jamm, udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna. Yalla nak daldi delu wat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushrikuna yak ña don reey reey lo mustakbiruna yak yoy mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaikaya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reey reey lo rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wa ma zalamahumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñante yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé bu dé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natou la bu ko yalla tek ngir yégué ko bu dé lu metti té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu bu dul ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nek nako woor né mom mo togn bopam ndax yégg ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yaak momay and da nga dam lolu mom moy togn gi doom adamay togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa asabuhum dal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu doon jëf wa haqa bihim muyay ci ñoom wala mu wacc ci ñoom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'alim fi darakatil jahim moy liñu don retan ñu nan len dana am ñu def ko ay kaf loola mo ñew ñukoy agne tay dañu ma sa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo bolé ci rek sow di lek mu dem bolé ci rek sow nan kay len ñu zaqum waye bu démé sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañu wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku ñi bokalé di bokalé ba nopi ñu wax lañu ne law sha'a allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba démé ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben te sayyid qutub bind ko day wax ne li day jeneen wax la ju bes jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy rek ne mba lu ñuy teural bekko tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def teyit yalla ni ci alquran mom yalla beggul kuy bokale wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokale ba nopi te bokale gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokale ne su ko neexatun duñu bokale mu di wax jo xane boko deglo ci biti da nga nan waaw waaw waye lañ ci jublu ñom ci bir moy yalla leen sante bokale ga moy leen bokale leen fekk na dedet ñom ño wax rek ne allazina ashraku ñay bokale law sha Allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal lud min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñaleen jitu fa hal 'ala ar-rasul mun wax nabiy yunus illa al-balaghul mubin ludul jazal gujal kon mbokk yi nga xamne yene don top tafsir bi ak sinan ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tap suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb na ko te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi and di top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabarakallah len ci ay mankite fi demé niko yoyu yalna yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé ne moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jëma jotté ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mars jëmmé ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gagne siri gay tabarakallah ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيس سي 90.6 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديما سنيو سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى ci tafsiru qur'an bi ñu leen defal aljuma jëk ci waxtu bi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak juroom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kazalika fa'ala alladhina min qablihim sahala 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wara doore tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ngi kon ñu go xamne tabaaraku ta'ala mi ngi koy wéy di netti teranga yim sekk ak doom adama ak yim ko defal ak fiko doom adama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko woné fi dars bi yeesu def ni fahal ala rasul rusuli illa al balagh al mubin ndax yunit dara war nako ludul jatti tonti bi moy dede yunit mom dara wor ko ludul jatti jef je ak ñak jaay jef ma ngay aji ci nga xamni ñom la yunit ba di wax ak di len wo suñ jefe ñoy añe suñ jefe wut toona dugulen waye yunit mom jatti rek moko war du yar aw yat nak top nit ñi naan dor li naan fokk ngeen jefe yalla neena walaqad ba'athna yunnilu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun abiyunt kay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnena la yunnent yunnena xet ñu wax yahud yunnena xet ñu wax nasaran yunnena yenen xet arab ak kulul arab ak yeb mu yunni ben yunnent bo xamni bi nak ila kaffatin nasi ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jëk ya ali musallatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu ya salamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yoni gogu ñu ko yoni nak ci nit ñepp bokk na ci ciim tani jamono fi nekk aduna ci ñepp ben dekk rek la ni nga dan nek ci dekk sax xibar bi ni ci dekk bi te duñ ko xam legi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibar bu xew da nga dekk ci dekk bi sax xibar xew fi wa bi tim rew ñeuk le ko yeb lol gi tekki ni sunu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi ni mu dajalo he ak ni mu dajé wa laqad ba'athna yunnilu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulan ab yunus ba yunus bi ñewé ci xel wowe lam wax moy an modi u'budullaha wetal len yalla u'budullaha jamul len yalla ci wetal wajtani bu taghut te ngeen moy tandiku lepp ludul yalla ngeen koy jam taghut moy lepp lo xamne nit dina ko jamu te bi yalla mo xam xiram la mo xam lenen lu ma don lola moy taghut def nako tank nak mu nek ay juroom yeuf lu melni cheikhane ci bopam taghut la lu melni kuy teural akete lu suñu borom tabaraku taala taghut la lu melni ku ca nango dem taghut nga lu melni ko xamni ki dañ lay jaamu ngay nangu meru lo ca taghut nga yaw ki lay jaamu taagut la. Kon taagut yàlla tabaraka wa taala neen ko wet dormal gëm fa man yakfur bi taaguti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonente yi alayhi salatu wasalaam ani abudullah ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko waaye wajjitani bu taaguut te ngeen moytandiku di jaamu taaguut. Yonente yi nag bu ñu masaan ñëw fa minhum am na ten ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi woote mu wuyu ko bu diglee mu def bu teree mu bàyyi kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah waaye du dalaalu ci ñëwee wéeruñ ko kenn xaqat alayhi dalala muy sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni ay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko. Boo bëggee ijtinaabu taaxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laax nag jaam daal di topp taaxut ba noppi nag ne yàlla ma ci xiir su boobaa nag doo am lay. Ba demee si si daal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Seyd Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taaxut mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut nee na yàlla yii mooy ndigalam yii mooy nameelam ci ay jaamam mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub waaye mën a waajal safaanu njub. Waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobale tànn na gis ku tànn ndëng jaar ca waaye gis ku tànn njub jaar ca. Ci tànn njub jaar ci yàlla ko may kàttanu jaar ci njub ci tànn ndëng jaar ca yàlla ko may kàttanu ndëng waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. Yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjantalu ñu leen wedd yàlla. Yàlla ne na soo mën a rey weddi jëlal say bagage nga tukki nga seet ñi ma doon weddi ana ñu tey ak ñi ma nangul ana ñu tey aaqibatul mukazibin. Mukazibun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. Ndax mukazibun yi boo jëlee ku mel ni firaaw na su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaaw na nga mu daal di bëgg a jël yàlla. Waaye sooy wax nit ba ne ko yow day Moussa nga mu dëkk fi nekk boo ne nit Chérif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk. Waaye cay kone woon sëtu Abou Lahab nga tabarkàllaa. Ba tey mukazibun yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon da nga xam seen mbir. Bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkkandoo ak salawatullahi wasalaamu alayhi muy Quraysh mooy ñu ne leen siiru yaa macsara Quraysh fi aknafi l ard sumansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tactadirun. Yàlla nee na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg a bëgg ala hudahum ci seen njub lu tax ñu jub in taarif ala hudahum loo bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi du jubal man yudillukum seetaan ba nga sànku. Yàlla du jubal man yu del kum setan da nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak lu ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in tahris ala hudahum gogo lo xer xer ci ni bëgg ni djub ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom ya nga ko te moy warati nit ci degg la bayyi lu bon nek ci lu bax lolou mom neena ko mom man nga ko wa ma lahum amun nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jallu musal wa aqsamu ni jin billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi ira di jin ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngin ngin lu deugar ngin lu deugar an lan la ngin min la ya ba'athullahu yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngin ni ñu yedd yalla jinn nañu neena ñu yalla du dekkal ku de allahu akbar min la ya ba'athullahu man yamutu min ci jiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nekk war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nekk war nga gëm dekk kuy bay bisab war nga gëm dekk manam dal kuy bay ku ne war nga gëm dekk so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lola mom su baba moy sam xela gatt waye gerte mi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ci tol ya ma fas yu lek ko nga fa kemb bobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox tek ko fa toyal ko bam gadef ba meuna to ko ñuy mu indi waat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñewaat xott ñewaat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk wa ñom neena la ya ba'athullahu yalla du dekkal may yamutu ku de yalla ne bala ha kay baña dekkal kep ku de dana ko dekkal bala ha kay kep ku de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal man ci suratul nahl aya fanyer ak juroom ñet bala akay akay moy waxi faal nit day laaj ñi ne ko waaw wala mu laaj ñi ne ko deedet wala mu laaj ñi ne ko akay bala akay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ki mom haqqan bu nek deug ولكن اكثر الناس وايلي لا يعلمون خم من يالا ديكالي ولكن اكثر الناس وايلي ابتيني لا يعلمون خم من يالا ديكالي لا يعلمون قدره الله فينكرون البعث والنشور يالا كودي دا نكو ديكال نيم نيب نيوي دي واي نيم نيب لاي ديكال سبحانه وتعالى نتاخ ني ديكال لي بين لهم غير مليرال لين الذي لاغا خامي يختلفون فيه بكلام دون ووت dañuy dekkal li ñu dañu wuti ci aduna ci ñu naan li way deug ñu naan li du deug ñu naan fi lañ ko wara jaar ñu naan waré su ko fa jaar lan na la ko ñu wax ko lool la ñalay dekkal ngir mu leralal ñu lool ñu nek ndax fi ne lu way jog rek ñu la du deug lu way def ñu la am na ci sañ sañ legi nak ana deug yi yalla na bu ngeen dekké xam ko bu ngeen dekké xam ko lo def rek ñi ni deug la ñi ni du deug yalla na bu ngeen dekké xam ko li bayina lakum alladhi yahtalifuna fi wa ya'lamu ajid muhammum yalla alladhina kafaru ni wedi wa ya'lamu wala bok muham alladhina kafaru ni wedi yalla ñom ci seen bop ñu xam annahum ne kanu ne ko nañ ci aduna kazi bi nabi yeddi kat wala di wax kat lu dul deug manam bu ma xiyane bu ñu dekkale nit ñi ñu wedi won yalla ci li ñu dara wax ni ah nek ñun ñu nekkutun ci deug lola gayi wax nan mum ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun moy dafa am ñun buñu dekké no xiyam dañ nan waaw kuñu yéj suñu nelaw yi ñen ñen lan ah ñu may la yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax ni dëgg amna ci doom adam ñoo xamne ñu fék dekk ci gogu amul dun gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk lola ñen di wax lola diñu ko gëm yalla neena bu ngeen gisé ma lañ di dettal ñaar la ñu ngi bañina lahum allati yahtalifuna fi وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين
2: teyit yooyu nga xam ne lu baax la alal la dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw ba nga ciy jot. wa in asaqnahu rahmatan minna min ba'di darra amasathu la yaqulanna haza li nit daal ni lii de maa ko moom waaw lii de maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haza lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal. kon damaa dama ci boppam la yàlla moo ñu loolu moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xulqa halua ni ji dañ leen bind ñu yembare tabarakallah moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor noo koy génn ca la mel lu ko moy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo te itam nit daa war a jéema soppiku jéema walbatiku ba génn ci lim nag haza lii lay daal di wax su oo ma ne rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaar mu ne alaxira bis penc dana taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaar mu ne bis penc dana taxaw wala in rujictu ila rabbi wa inna lii indahu lal xusna tabarakaal mu ne yaakaaruma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafaru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafaru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko lu ko moy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale alal insaani ci nit aarada mu du mooyu wa naha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la ñu mel wa isa an'amna ala linsani arada wa naa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko wa isa an'amna ala linsani arada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakallah daal di beru fële loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu

0: bam jeex nga door del siwat wala lañ ci jota amé nga daw dem sa ruq li feek jeexul do del siwat wa sa'an amna al insani a'rada wa naha bi janbihi mudadi laqtu ci agwetam waye deglu safan bi wa sa'ama saw sharru fa saw du'ahin 'arid bu fekke musiba dal nako ci muru ñak xaliss ak yoyu da nga dal gis mu tambale faj tabarakallah ya nga xamne moko dal ci walu jikko wisa an'amna 'ala al-insani a'rada wa naha bi janbi wisa amassahu suqalale ashar fa sudu ahin muñan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamni gi day bari lol mu bëgg ñepp bokku ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kul ne leen araaytum khanaajisu leen in kaana min indillah bu li jëge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen reddi ko qul araaytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla suma kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu kenn gënta sànku mimman huwa fi shiqaaq baid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori kon ci wuute gu sori ak diine wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bi tëddee
1: alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aya juróom fukk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wara doorete insha allah ci aya juróom fukk ak ñett fa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu l haq di aya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim daañu leen wan ñoom ñii weddi wala di diinat ñoom ñii sikki fàkk ci benn yàlla nekk benn mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey sa nurihim daañu leen wan ayatina suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla fi l afaqi ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg foofu la yàlla jëm si ak ñoom war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fi afaax yi door ñëw wa fi anfusihim bu ñu jaaree fi afaax yi jaar fi anfusihim su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq loola daal di wér ci képp koy nangu nañu jàmbilee ci fi afaax yi

0: ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati. Yàlla di ñu wan fil afaqi ne annahu alhaq. Mu'jisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank, ñu borom fettax ko asamaan dem fa mu dem, suuf ñëw fi mu ñëw. Alulama di gëstu ko ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu jant bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñi nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niroo lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy unsurul ard. Boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko, dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer, suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun. Yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci wahdatul kawni wa sirrul hayati, xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon, asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla fettax ko mu toj asamaan dem fa mu dem, suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox, mu ne afala yu'minun. Ba seete aay ji ñaari xaaj la, waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj, ñetti xaaj yépp ndox la. Sanurihim ayatina fil afaqi, ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def, nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan, di ci jox nit ñi ñuy naan, di ci fóote ko sangu ak yu demee niki yooyu. Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, loolu buñ ko tënkee rek yàlla dina jeexal mu ne afala yu'minun, ndax dañ koo gëmut. Nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rabb. Ba tey sa nurihim ayatina fil afaq, kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn, ni àdduna bi sosoo. Aaya ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat, ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ard fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ci ginnaawam déggoon ngeen ko ci, yàlla naan ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés, ndax am ngeen fit wu toll ni wutal kooku nawle, kooku day rabbul alamin. Kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee, markeel suuf, natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge, mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu dib gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg, gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg, yee doom aadama mu gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne ustadu tabi'a la nek ci université Washington tuddu docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi aduna sosu ni ci tege wo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yimu fesse waye suñu borom wax na la ci bind be wessu ne bu nekkon ci jamono nan gaz sahaba yek ñewuron yoonte bi ñep nan ko lan moy gaz ak lu muy jariñal yi demé ni ki yoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ne modi al gazul muntasir fil faba ajuma nek batay muy ben aya bi rek sanuri in ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu wa yusuf yalla neena was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un susi asman si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tay yaatal ko yaat bi mu yaat yaatu ay aduna borom xam xam yi wax nañ ci sa deme ci borom xam xam buñu wax Einstein bu fekke ñu lañu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatuna yaatu way go xamne mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliard milliard milliard ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timiri million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutone waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ay jiba tay genn guñu sunurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu wer wi yengutu gi muy yengutu suuf si yengutu gi muy yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يت آية ينفك يعني في منا جنتبي ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg di daw ca saxuwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ca saxuwaay ba di man di génne weer di daw ca saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet di daw ca saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na zalika taqdiru al-azizi al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moko nat ki xam lu ne moko nat mu ne wér wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamne ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al-urjunul khadim urjunul khadim nak baykat yi ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sëgge lolu moy al-urjunul khadim manam dal ak terkal bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wall ga noona muy mel leeru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni muy mel su demé bay dé ni muy mel ñu jant bi sañu te jitu leeru wi guddi gi sañu te jitu bëcëk bi te ñoom ñepp ñoo and di feey ci kaw jawu ji lool tam suñu ko lambato sét ko ñom ñep ñuy daw ci kaw asaman ci dinañu won la waxon ne sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini ni ya tawbi nga xamne fi nek ni ci jamono am lañu nek leele nga deglu monsieur meteo manana tay ray barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yep ba sax lañ leen mu genn ko limal la taw yi ci suñ kanam ci taw yu toll nak ni muy ñëwé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ca xam xam yoyé ban koy jang jang ñu ko won ngir farla yalla jang ñu ko won ngir yaatalal ko diinam ji waye ay xam xam lañu jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitu lon nañ ci jinni ak ñen témèr yo xamne tek na nangami at nañu dem ci suratul nur ay ñen fuk ak ñet alam tara anna allaha yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار لولا بقى يلا يوخ يقنا لول بقس نيري ني تغلو أن من نجد وهي نكت نيوم نيري xamanté wuñu ñi niir day xey boori nguur lay xey jamna li ñu dañé wala niir xey ndar ñu fenkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax fenkalo bi lay dégg dëmm yi nekata xexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di leen minalé di leen jubolé di leen deppalé ndax suñu jubo té minté deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw nga dañu seen taw bi mu taw ko ci kaw montagne ya taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lool du am benn xoram te ko xamne yalla bëgg la bo la ci taw ba do ci am ñeen bëgg bo la ci taw ba rek ñom ñoo ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li boba ak legi ay at yagg yagg la xam xam dem ba genn ko motax li di ko alquran waxe gëstu kat yoy di ci gëstu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wowo bu demé ba ñun fuk ma mu dem ba juroom fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëti ko tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana ba xeyit muy walu melax gaak ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi yimu bin ci len wër wa fi anfusihim ak ñom seen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna guñ ci ay jiba tay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi nañu and dem ci oxygen di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko weccante ak garab yi len wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defante so jeme asman nak ba wessu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygen bi nga amon di tambali di wagneeku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yagg yagg yam suratul an'am ayatimer ak ñaas ko juroom فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يالا نم كو يالا نم تي موم اك نجو دياتل دنم بل اسلام قج كو يالا نم تي موم اك نجو دياتل دنم بل اسلام قج ba ya l'islam di diglé mu nanguko yamuy téré mu nanguko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dënd mu xat ba l'islam du ca xaj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci sa xol jafeñ jafeñ bi ci yéek asaman ti yorul oxygène di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekké non ñu waxé baat bi ak gaayoon and ak ñom ñepp buñ dee yéeg di boot oxygen di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu moo tax bi gaa yi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne ndekete loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maag ka yëg ci kaw asamaan léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koree waa yu fa ñu nekk tax tàngoor duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla bu ñu leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa koree woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu. Yéen ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf man dama koy junj rek. Yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. Nañu dem ci li ñu tuddee atom. Atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. Xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron. Waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na ko am lu gën a tuuti. Gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. Loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon. Waaye fekk suñu borom moom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. Nañ dem ci suratu yunus aaya juróom benn fukk ak benn wa maa yasubu an rabbika min mithqaali zarra fi l ardi wala fi sama wala asqara min dalika wala akbar illa fi kitaabin mubin. Yàlla nee na dara du ko rëcc dara du ko rëcc. Lu toll ni atom lu ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf nga mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan nga mbir tuuti tuuti toll ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax suratu yunus aaya juróom benn fukk ak benn ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu l xaq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee azawjia fi kulli shay mooy peer ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci suratu ashuara aaya juróom-ñaar yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci suratu shura muy saar bi tege ci bii ñu nekk faati samawati wal ard jaala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Ba demee ci suratu zariyat mu ne wa min kulli shayin xalaqna zawjayn. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ca góor ak jigéen. Soo wëree ci àdduna si yépp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen waaye bàyyi nayi mu def leen aw góor ak jigéen. Waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def na ca góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant. Courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Fokk nga am prise bu góor prise bu jigéen. Boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme la ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am. Léegi sax boo boole ñaari piis yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari piis yu jigéen nag moom far doo am courant. Fokk nga boole piis bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp fokk mu am góor ak jigéen rek lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. Waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeans ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërun dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. Màggat yi boo leen wërun fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam seen laboratoire yi amu ko woon seen machine yi amu ko woon duggutoon université Cheikh Anta Diop duggutoon lycée de la Fosse duggutoon seen école yëpp dugg ci woon benn dafa toogoon teder ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu ju ko jot li sahaaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñoo baye tay ñun ñep dañoo xamne mom rek moy li wër nañu and ba tay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yoko ak ni muy lenguto alquran dafa leral ne suuf da fay rëng rëng yi da fay yokku da fay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox duggu ca mu képp ko ngank ko boole ko la duggu ca biir ci walu ñi mu saxal ko génn ko ba demee ci alquran wa tara al arda hamila fa iza anzalna alayha al ma tazat wa rabat wa anbat
1: julli te da nga ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbale julli waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy dukki maa koy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay na la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana wala ngeen war ci fas yi wala ci mbaam yi di julli takkusaan bu fekkee na ragal kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a wara fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tuddi ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yun ci alam Moussa aqimi salata li zikri ci ajjuma mu ne isa nuudi li salati min yawmi al juma fas'aw ila zikrillah gis nga dem leen ci julli kon fii fazkurullah mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee di ngeen nekkoon nekku leen woon te alamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaag yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu taw a faw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi min kum te bokk ci yéen góor ñi jul ji waya garoo nañu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba mirage amagut balaa kenn dee booba dangay bind aw këyit ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yëbbal ilal xawli ba at ma fii ak fukki weer ak ñaar ba mu génn kër gi mu laa ngi ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii ak fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu mirage ñëwee nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag baab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu muy raske ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wëy xawma passion xawma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee ba ñu muy ras la ba noppi sa jabar kiñ la ba noppi amatu ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julit ngeen fa in xaraj na buñ génn lee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lu mu toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amuleen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihin na ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga wa bàyyil ko fi lu mu fi toogee fukki atay fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënul ci moom mooy mu toog tabarkalla ba wa keur gi misko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nek fen di sey su jeuker faatu nga yenu sey bagaj ci toy toy ba da fay metti ci wa keur gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun kutadla hakim ku meuna teural ay atté la waaw kotam bi tabarkalla ñepp la arrangé kon de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarkal aziz ku tadal na basu ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobbal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yina droit la bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am alal yalla kep ko am alal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndawsi ndawsi boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndaysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayam la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo baax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ña nga xamne dañoo weddi yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazeena ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wa hum ka ñoom ba ñi genn seen kër ulufun ay jinni lañu ba ñi genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laqo seeni xewé legi wallahi dess ay daw laqo fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi lesan di daw di far yalla ne de len ak ñu de ñom ñep wallahi mu bayi len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu ne nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san deewut ma nga ñuy fajj bo moy jëlu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jëru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yok wi def ya ngui dimbali waaw ya ngui dimbali waaja daf ne daf na jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mu ne ñu xet waaji nako cipp fofé malakul maut dañ ko waaw ki du suleyman mu ne akay domi maram ak bacc mu ne waaw mu ne ko xaar mu jul ñaar rak mu ne ko lu xaw mu ne ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la wala ray te xomone lu la fi indi comme ñew nga fi nak ma sante ko yalla mu ne jibril duñ delu jibril do wa fokk ma laaj digal ci tit ne sa mu ne ko man tagumone ay da sax na ya ram de yalla ne la kon day ci rew wallahi ndeysal mutu rek ñu ne suma ayaw mu dekkalal len inna allah yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu khayran fi sabilillahi shon yalla wa alamu tagen khamne anna allah yalla sami'un aji kham aji deugla aji deugla wa ya'lim aji kham la lu khex bi bari bari ne koy khexal ak ne khexal sen bop fi sabilillah lu khex bi bari bari bari yalla kham na ne koy khexal ak ne khexal sen bop ha alam tara dede manzalazi yalla mune manzalazi ana kan moy ki nga xamne yuqridullah adana lebal yalla qardan gor hasana burafet yalla mune koy lebal yalla gol bor burafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xara ci ñaara duñu jéku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajjal soldar saat ya ci aju yépp mo tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridullah day lebal yalla qardan bar hasana bar rafat fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko leen ko jox adhaafan katira fulene ko bari manam waji lebel yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent Ousmane dal dem keureum dal fay jitalé ñetti timéri gëlen dal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu la ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tegal na la ñatt mu ne gis na lopp lolu tegal na la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent lamay tegal ñu ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko nit teewal bi lim yeb lebal na ko yalla ci lim lepp ni allah akbar yoonte bi reer be fa ñakam di nafila bañ na salatu khayrun nawm mo Ousmane mu ñu mu ne ko Ousmane mu ne ko dama la fanane ñaanal mu ne do def yalla lu ko naxari ba ba ngay de do fi defat yalla lu ko naxari la ilaha illallah ayyul mawqawan ha mu ne do def yalla lu ko naxari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'd al-yawm wallahi laysa te teewlu Ousmane bu gisee ay xabar day joy dafa bok ci al asharatu al mubashara bil janna yunti waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabar joy fa ba ni ko dañ ko yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad moo tax boo ne yeb sutu baax na boo ne yeb sutu baax na su wala su bo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñi néew le ci yàlla lañuy dellu te ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla waaw buñ xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan buñ xasee tëral moom te kenn waxu la kii gumba même dara waxa goor lam jigen ne bi goor lam jigen ñu ngi ñu goor la da ne allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jigen ñu jigen la ne allahumma ighfir laha waye bu lako do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil lolé lolou moy guerre Goliath ak David mom la yalla netti David ak Goliath diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu da xey yoom yi di banu Israël ñu kaas ko ci karam seen yoonent yoonent bi jox pour bëgg ko fañ lolou yalla netti alam tara khana giso ila al mala'i ta assemble ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemble nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemble ba min bani israil ca dom yaqub ya min ba'd musa ginaw bo musa demé té isa ñewugut assemblé ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutuñu ko jité xex bi xamé général ngeen taxuma ab général wutuñu ko mu na lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fek assemblée nationale dañu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jikki jikki jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daud ne xe hal hasayt hal hasaytum mu ndax yaakaru le in kutiba alaykum alqital buñ farata alayki alkhair alla tuqatilu ngeen di baña xex yeen ni ñu leen dox mu sedd ni ñu leen ki yewal sa ni ñu leen lek xal da war de qalu gayno ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war leen poser waye gay nako lutax duñ xex te ñing ñuy def lu yar xex mi leen def mu ne waxa du ukhri na min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñ doomi waye war nañ wax xex kay dawul na waaw li de moom jom dëgg la li de jom dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi waxañ ma li wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonent bi ñëw ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di nekk li falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bank sa baaram nga bind benn xaliil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom-ñaari million kañ lañuy wax tuutee ci des wala juróom-ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñoom daw na juroom ñetti million léegi cinq yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam le bis zalime ci toñkat yi di ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral kuu ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yonent lay wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen toñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yalla qad ba'atha lakum yablan na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaay daw nañ def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw la wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakunu lahu lmulku naka lay nekke suñuy général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo waroon a tàggu ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina seetéet yéen yéen compliqué waaw ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo waroon a bàyyi ñu wutal suñu bopp ah allahu akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit balaay ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkki mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn bu dee ko ne te kenn bu dee ko ne comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toogee fii bu laajee rek fii fees wallahi ndeysaan waaye fi ne ilimaan ndaw léeg-léeg nit ñëw def si jàkk ji loo xam ne lii kenn du ko mas a gis wallahi ndeysaan cdtt ah moo tax ci jamono yi maam Cheikh Alhaji Malick su ma saana jàngal ba noppi daf lay affecté fenn nga nekk fa ilimaan mooy ñëw samp la moo tax ma samp amit fii si fii ci biir samp Alhaji Rawane Ngom ca Taal di samp rek ñooñu ma samp nag naka jekk bu ñu ma saan nekk affaire naan dégg doo dégg ñu ñaan ci jàkk benn misaal jàkkay ñaari jàkkay bentali léegi ngeen julee fa ilimaan jooju ñu jëlee fële indi ko samp ko fii mu nekk ni jàkka di naan dégg kenn ñëwu faa wax di dekone mais su jàkk yi léeg-léeg dañuy jàpp ne ilimaan ilimaan rek léeg-léeg nga jóg rek ilimaan asalaamaaleykum au lieu nga non moo tax lu doy waar ñu ni te lu am solo la mais malheureusement gaa ñu waxuma la nekk ilimaan waaye jàkk ji tabarakallah yàlla daawuda di tontu xaale mu ne inna allaha astafahu aleykum yàlla ko tànn aleykum ci seen biir wa zaadahu te dolli ko ñaar dolli na ko ñaar yi nga xam ne moom la ab général bi soxla wa zaadahu mu dolli ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam-xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jiite xeex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jiitu waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg-léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñi bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko raw naan ko dawal rek kon ñaar ñii la ko yàlla jox al ilmu wal jism wallahu yàlla yu'ti mooy jox nag mulkahu nguram muy saawu ko ko neex te kii la ko jox wallahu ta yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la ñu naa ñu dàkkooruñ dal léegi daal kon nañ fa mu xeex bi am na lu ñu xar lool nag dana ñu war na bàyyi ñu tànn suñu bopp daal dina leen léegi kii kon na leen wan lu leen wan ne yàllaa ko yóbbu yàllaa ko tànn ñu naa ca wa qaala lahum nabiyuhum seen yonent ba daawud ne leen inn aayata mulkihi mandarga mii wane ne yàllaa ko yebal mu nekk ki leen war a jiit xeex bi an yatiyakum mooy daf leen di dëkkal ci fan yi ak taabootu kees ga kees ga bu ñu nee kees ga mooy kees ga daa am ab mbir mooy ba fi Moussa di jóge ba ñu boolee dossier ak yépp kees gañ ko defoon dafa réeroon mu ne ak taabootu kees ga fii yi nekk na ci kees googa sakinatun ak dal ak dal loola bu ñu ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen borom lay jóge wa baqiyatun am na ca it aw des mimma taraka ci lim fi bàyyi woon aalu Moussa mbokki Moussa ya wa aalu Haroun ak mbokki Haroun ya kees gi bu ñëw taxmiluhu daf koy ngàbb al malaikatu malaaka yi mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga lakum ñeel leen in kuntum mu'minina bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tànn ngeen ànd ak moom xeex ah am ñu ne ko ay la yéen wax nga dëgg de kon nag nañ dem waaye xeexi ñu ne kon boog nañ dem duxut duxut de ñàkk fexeel bu gisee lu ma xam ne muy def dëpp waaw ba tax boo toogee sa dem ñu ne papa yónni ma ne ko xaaral ma yónni gàllaay papa yónni ma affaire la waaw ñii dem ñu ne kon boog nañ dem ñu daal di waaj daw di dugg néegam gi simiku yàlla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 million nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bëri na fiq il faut nga seggaleel seetéete daw di ne suñ borom nga ne mu ne maa la ko wax xam nga xali nga defe mooloo ñaata million ñoo ko def 5 ci misaal 5 mu ne mu ne ko gis nga sa 3 yii na fiq yaa ngi ci ne kuru ni ngay def pour xàmmee leen mu ne mu ne da ngay wax ci ñoom koor koor benn bés ci ngay xàmmee naafiq yi comme kooru tey bi koor gi ñëw ñu ñëpp ay jur lañ bi koor gi ñëwee damaa feebar damaa jabet wallahi ndeysaan damaa am hypertension damaa am ulcère chee tét ñu tuuta woor

kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. dama leen ko bëgg a yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag fa ida sawaytuhu, su ma ko yemalee, wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, nañeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjuutal. alqurtu bi mu ne haada sujjuudu tahiya la sujjuudu ibaada, mu ne loolu nag sujjuutu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujjuutu ak jaamu. te sir xurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. fa isa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daa ne leen mën ngeen a yewiku, malaaka ya yewiku, da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin. ba nga xam ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjuut, kulluhum ajmaun, kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisu ni yàlla waxee nag kulluhum ajmaun day tax su indee ci sujjuutu rek mu leer nañ waaw. fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmaun, su ne kulluhum daal ne ajmaun, su génnee ci sujjuutu rek ñëpp seen ko. maanaam dañ koo nar a weer moom iblis, weer gi ñu ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun. léegi nag illa iblis ba mu des ku tuska olof loolu lay wax ku tus. ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna. kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jotti, loolu mooy ku tus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis. iblis aba illa iblis istakbara, dafa rëy rëylu. istakbara wa kaana min alkaafirin, iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kasir mu ne imtasala almalaaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis, ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaaikata tarfata ayn, iblis musta nekk malaaka mukk. waaw iblis musta nekk malaaka mukk. yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi. sa dema ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal anbiya, te docteur Ali Sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax ne ca lu yaatoo yaatu ngir nett li loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nett li yuy wane ni iblis kaana min aljinni, ci jinne yi la bokkoon. nga xam ne malaaka du may la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujjootal mu lànk sujjóot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon. li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la, maanaam li ñu ci settee daf caa bokkul. mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto, bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto, oto bi bokkut ak nit ñi. waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi. gis loo léeg-léeg apprenté chauffeur yi, maanaam ñi nekk super yi di woote, léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem, dañuy wax luy dem. ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem, ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem.
ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolou desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu itam lolo waxal bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istihna' bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu daldi bok ci na wedd yalla suñu borom daldi koy laaj xala mu ne ko ya iblis surati saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne ma ko dund ci sama ñaari loxo santane sujootal ko lulate ko sujood lute nga sujootal ko lool lako laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli

ma nangam ji te moom lépp kenn ne yowal sama nangam, loolu day tekki teraanga yum la may. Moo tax bum ne ko li ma xalaqtu bi yadayya, loolu teraanga la ci aadama alayhi salaam. Mu ni iblis ak tabarta, ndax dangaa ruy am kunta min al aaliin, wala dangaa bokk ci malaaka yi nga xam ne sant ñu leen woon sujjoo. Al aaluuna nee nañ aw xeet lañu ci malaaka yi, ba ñuy santaane sujjoot ñoom boolewuñu leen ca wër. Am nañu koy waxee noonu. Am ñu ne al aaluun ba tey al aali mooy koo xam ne kii dafa jubadi, dafa lànk rekk, am nañu koy tekkee noonu. Al aaliin maanaam al mutakabbiruun, ci bañal seen borom. Waaye dañ wax it astakbarta, ndax dangaa rëy am kunta min al aaliin, wala dangaa bokk ci aaluuna yi nga xam ne sant ñu leen woon sa jot bi. Ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon sa jot bi te boolewu ca, ndax yow dangaa jàpp ne si ñun nga bokk. Loolu occasion la woon su ne woon waaw damaa jàppoon ne ca ñoom laa bokk, ñu laa di koy bàyyi. Mu ne moom wóor ni ko ni bokkul ca ñooña. Iblis mu ne yàlla, man wóor na ma ne bokkuma ca ña nga santut, maa ngi bokk ci ñi biir ñi nga sant su jot. Xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu, maa ko gën. Soo gisee su jotilu ma ko ana xayrun minhu, maa ko gën. Ah yaa ko gën? Mu ne waawaaw. Foote nga ne gi? Mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin. Xalaqta nii yaa ngi ma bind min naarin, ci sawar. Wa xalaqtahu, nga bind ko min tiinin, ci ban. Waaw. Loolu daal la ne mooy ngëneel gi. Ah sawar nag du su juutal ban, loolu la ko wax maa ko gëm. Ah aaya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu, maa ko gëm. Iblis wóor na ko ne lee ko yàqal, wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gëm. Tabarkàlla benn sëriñ bu baax bi ñuy wax sayidina limaamu, soo gisee laaya ni sant laay, moo di ñaare soo ne jox loxo nit ne ko noo sant, léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dëmb day wax ne ana xayru min ko, maa ko gën. Waaw léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant, mu jox law sant. Sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek, sa dëmb daal lay wax ne anta xayru minhu, yaa ko gën. Ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne néeg buñ la dëkkalee. Noo sant nga joxe ko rek ñu daan lay classé. Waaw noo sant si, noo sant mbake, noo sant naw, noo sant sàll, noo sant caam. Maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi tërlin bi ñu am fu ñu dëkkale. Waaw góor googu di sayidina limaamu tabarakàlla nan na yàlla yokk ko leer, mu ne nañu gindi sant yi ba koo nee ci noo sant rek mun a laay, léegi doo ko mën a classé, doo ko classé fenn banan ko maa la gën. Te bis buñ fi jëlee ana xayr min bu maa la gën rek, ñun ñëpp defaru jaar ci yoon. Allahu akbar. Loolu bind la bu am solo, baatu ana xayr min bu maa ko gën. Mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek, ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooyu. Waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga daal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk. Noo sant mu ne man de nangam laa sant, nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk. Waaw ak yeneen ak yeneen. Mu ne nag léegi kon nañ dindi sant yëpp, ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay. Noo sant nga ne laay, yow nag noo sant mu ne laay. Léegi doo classé kenn, ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu. Maanaam foofu rek ana xale bu ñu ko. Da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee. Dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naxam ko dangaa xeeñ waañ, dangaa xeeñ waañ. Kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ, pour ñoom xale bu jigéen bii xeeñul waañ ko gën. Te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ, ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon. Waaw mu ne jabar gor, ñu ne ko ndax lan mu ne ndax fay li ba. Kon ana xayr minhu, maa ko gën
lu jar a moytu la.

0: dañan gëna laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñëwaat motax bu señ ca téréem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam wayu lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka deug madina da ko sori waye deug al jot bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk deugna sori wala jakk ju sori ja joje tala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko daan dox daanañu ko dox wer ak fukki fan ci geleen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gude beccu soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge defo ko yonentiya alayhi salatu wassalam discours ya dadi yeg asaman lijeenti lene lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance di wagniku tan di wagniku mune vélo bu joge fi jëm ties man na wagn distance bi nga war ndox wala tan di ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlon auto ab R4 mu gëna wagniku waye bo yoron du gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron Concorde ni fek ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak li yom mom yu gëna gaaw yi gaay yi war yépp mu ne boko tege fi da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp mi ngi nek layla jindi alati masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'i al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar moo tax barab bu barkel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li ñu réewu yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu llahi wassalamu alayhi jisu ci yalla ñu ndax li nu reew min ayatina ulama yi bin nante lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mitwali sharawi mune su fekkon gisu ko tukki bi du am sens mune su fekkon gisu ko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñoom dañu ne gisuko ak deppale ko la ay sene won ku ne yonenti bi alayhi salatu wasalam gis na yalla mu les na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppale ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñoom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tu ko al absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni gisee montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax ñepp lañuy gis adéré nak mom yalla la tudrikul absar baatu la tudrikul absar du tekki ni yalla des ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudrikul absar des ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ni ko yedd te wil ko indi ko fenen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alqan di wer wer le tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox muko ndax du deg gi nopp yu melni sun nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam da lutax nak day nek li ab tukki te tukki bi ki may nek li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi bima ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa yow fekk fa al anbiya wa rusul moolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nek indi sa rapport li nga liggé noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw min laylan wa nahara falam yazidum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noomu wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu lillahi alayhi deglu kenen koku yeek mu deglu kenen koku yeek mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb de digante waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jëlé te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon biñu won Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni manam nga di nga joge fi nga jibu rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon daldi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam dik ma bugu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi alquranul karim netti liko sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission ba la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tinni wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turi sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tin wa zaytun ak barab la bo xamne bi day wax ni yoni won na Musa mu liggey lam liggey wala yoni won na Isa mu liggey lam liggey wa turi sinin yoni won na Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni won na Muhammad mu liggey lam liggey bamako yonne nak mu fekk la Isa ak Musa def legui dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dal teunk discours yonenti yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu isra ayya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min ko ci asaman ci day aji won ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyef su sedd nak ndox momé mëna wadd ci fuf nek ak taw li koy def nak yalla nena ar-riyah moy ngelaw yi ku koy yebal mu ni wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak ñun garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen
1: garab gu góor gi nekk Dakar, gu jigéen gi nekk Pout, yeleen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii naa yebal ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor-tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor, seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu, ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko taxal nañ ñu du am ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meñ ñi, waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarakàlla bu fégalee, nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarakàlla, ndax borom këram ziari si woon na ko. Wa ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah furuti yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu, garab gi door ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sax sucre sab. Loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sax sucre, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sax sucre, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka taala defe. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango, ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarakala. Yàlla nen fa anzalna, ñu wàccee min asamaai, jóge asamaan ma am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqaynaakumuhu, ñu mandal leen ko. Fa asqaynaa, ñu mandal kum yéen hu ndox ma. Fa asqaynaakumuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun, lim ñuy mandal hu ndox ma. Wa maa antum, nekkuleen bi ghaazinina lahu, di mën a denc ndox ma. Maanaam ghazain yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Dangay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc, wala soo nattoon ba buset li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban ndax la ko doomu aadama mën a denc? Amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amul ndax lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox, dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. Ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox, wa maa antum lahu bi ghaazinin, du yéen yéen ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox, bu commencé forox commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi loo ko nangoo naan. Waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf, foofu mu ko denc. Bu ndox génnee ci boppam boo tibaasi suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nax tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal, da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñoo ci suratu Hijri ba tey aaya 22. Yàlla neen wa innaaka, ñun yàlla, la naxnu, waat naa ne ñun dong nuxyi, ñooy dundalu ko dund. Wa innaa la naxnu nuxyi, yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa innaa nuxyi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa innaa naxnu nuxyi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa innaa nuxyi, arab ji wér lay doon. Mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nuxyi. Li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. Yàlla ku dund moom képp moo la dundal. Ndax li dund aajo woo, li ca gën a rëy la yàlla féete woo. Mu di noyyi ji ñuy noyyi, ku dund yàlla la dundal. Wanu niitu ñooy rayit, ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rey man yàlla. Ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi, léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen. Bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk, du muyee ko rey, wala diwoo ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn, bu leen tooñ kenn, man mii mën a, ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca. Gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. Gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey, moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom deefu ko gis te mën rey. Yàlla neen wa inna li wóor dal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun ñu fii ñooy dundal ku dund wan méetu ñooy reyit ku dee wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun. Yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee, ku dee nag say mbokk donnu sa alal. Ku dee say mbokk donnu sa alal, sa mbokk yooya ku ca dee ay mbokkam donnu alalam. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaluhu wa azza kamalu. Suñu étaas yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semis yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk. Yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. Donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn, ndax ñun bu ñu donnee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca, waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. Yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm, ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar, ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. walaqad alimna ti wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee. Ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. Ba deme ci Tabari nee na firim boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay ta'wilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. Ba dina ca téere bi ñu wax Al-Bahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn, foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bàll. Mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamun mooy al umamu sabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. Nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya, ñu ngi jëñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari, waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam, waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqiri. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee, ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam, dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. Ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu, ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp. Mu dajale leen ci mel ni pénc, pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. Ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amul ay sées. Loolu sax war ngeen koo gëm, ndax musulina gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées. Musulin koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj. Man musumaa gis ku yóbbaale ak majj, musumaa gis ku yóbbaale sées. Li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal, te juróom-ñaari matri percal googu Ibou Sakho yal na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si dong balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf. Moom ko mën a jàngale la tabarakàlla. Yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee acte, ndax innahu yàlla xakim ko tereñ la li muy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko, alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee ci ñu diggante iblis ak aadama. Alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëw defek dem sa waral dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defek dem sa waral. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek, te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy cheytaane. Waaye nag ku mën a fubal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane. Ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la, moom cheytaane moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk, kaaya muy góor bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi, yow soo bëggee dugal ca nanguloon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. Moo tax mu tasawuf yi dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu, nga door a mën a dugal. Booy tàmbale dugal nag al muhasaba, nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé. Waaye boo demee defet dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak gemboo. Wa laqad khalaqna, bind nañu al insaana nit min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xama'in, ci ban boo xam ne masnuunin, bu ñu lakkale ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ndaa liñ tabax ci ban bi, boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama, comme doomu aadama ci lamb jooju la gemboo. Wa laqad khalaqna, bind nañu al insaana nit min salsaalin, min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala, boo ko fëggee da ngay dégg sawtu isaa muqira. Naka noonu min xama'in, ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in, ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir, dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah, suñu borom tabaraka wa taala wan nañu lamb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo, muy min salsaalin min xama'in masnuun. Wal jaan, jinne ji nag, jinne jan, jinne ji mooy iblis. Moom xalaqnaahu, ñi nga ko bind min qablu, bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan, jinne moom ak insaan. Moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëb day jiital jinne door caa teg insaan. Wa maa xalaqtu ljinna wal insa, jinne moo mag insaan, te ku la mag ëppalee sagar. Sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee, ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la, aaudu billahi min shaytaani rajim. Kon wal jaan, jinne ja nag, nga ne ko jinne jan, mu ne iblis laa bëgg a wax. Xalaqnaahu, ñu ngi ko bind min qablu, lu jiitu ñuy bind insaan, fi ñu ko bind mu ne min naari samuum, ci naaru samuum. Naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama, muy bën-bën yi ne ci aw yaramam, te kaar yi di ci jaar suy lakk nit, suuf la sawara yu dugg. Sawara waaw, bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi, fi kaar yi di génne, bën-bën yooyu, bën-bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la cheytaane gemboo, min naari samuum. kee gemboo fële. ñoom ñaar nag ñu war a bëri lamb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mu ngi tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq. yàlla nag insaan la faaru te it mooy arbitré combat bi. léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole. pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole. waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng. waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaane lu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari sa moom ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. yàlla mu ne wa fàttalikul iscara bi nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. malaaka ne ko waaw muy la fa isaa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk muctadin ma wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacuu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal dinay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâche am te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkiid di dëgëram kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu. léeg-léeg baatu fedd li loolay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn dësu. loolu mooy tawkiid arab da koy faral di jëfandikoo. waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp su jóot mu ne illa iblisa ban des ku ñu fàllas ka iblis bu turu iblis. waaye al mublifu mooy kukutus olof bu ne kukutus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fayu jot ñëpp fayu ba des ko ñu ne ko yow dangaa kutus. yowmul xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmul xiyaam nit ñi séddoo seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tos salawatullahi wasalaamu aleyhi mas na koo laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa way su degge ni alquran waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la dok ulama yi na la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istithna bu dagato bukut istithna bu jokkolo ci lakku arab istithna bi bu jokkolo won iblis ci ñun lay bokk waye bu dagato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba demé ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika tarfata ay muni jinna ci yalla iblis musta nek malaika wa muni iblis mom genn ci yalla musta nek malaika ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaakai la bok wala iblis bokul ci malaakai xam nga ni iblis dañ koy bind minnaarin ci sawara ni mako waxé légui malaaika ñu ñu bind leen minnurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokul ci malaakai benen lay bi malaakai la ya'sun allah ma amaruhum duñu may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañna kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li wor moy iblis bokul ci malaakai aba bañna an yakuna ci mu bok ma as-sajidin ci nga xamni ñoy sujud sujud bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ ga nak reuy moko ko yobbe agit xamne am na wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñu ci jotal ki manam lolu ben keneen la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé seen biir ñaari koku moy gëna am kañaan mbolo ma ci bopam ndax ko degg mu nan suñu mbolo mi lay jariñ mbolo ma ñaare du mom mo koy def iblis bi mu gisé adama ñew ci mbolo bi yimul ci mbolo mu yépp wal bëttiku diko su jotté mom ah mu ne ki nak mom du su jot dal di lank la amatu la ali da taw fele yalla tabaaraku ta'ala qala munako ya iblis malaka yow lila jot alla takuna bana baña bok ma sajidina andak ni sujud suñu borom ko beureer mo ndela fi bu iblis non def ma recc mana mu bal ko da nga jom mana mu bal ko waye deg ñu ndek iblis qala def na suñu borom lam akun nikum fi li asjuda di ñak fayda bay su jotal li basharin ci minnef mo xamne khalaqtuhu yanku bindu min salsalin ci ban bu am kaddu min hama'in masnun ci ban bu funu lool la wax neena mom dal fulla na fayda wessuna mu su jotal ay ban te borom ban bi bo ne ko su jotal ban bi waaw borom ban bi mo ne ko su jotal ban bi su booba bu duñ su jotal ban bi du gis ne ban bi yeesu jotal waye borom ban bi ko sante yeesu jotal ban bi lool la war na gis mom iblis malaaka yi de lañu gis moy bi yalla santane santane ni yalla lañu gis ci lañu def waye duñ ko gis ci ki te noon ku ko duggal ci loy def lu nek day am solo gis nga ci sey jigen da ngay gis yaangi seyel sa jëkkeer waye li ngay sey yalla la ko sante ci mom nela de ko defal li ak li bis bo yegge ne li ngi koy defal mom goor gi nga koy defal bis bo ko defé wer ci lay yam waye ko goor ci bu sey ko jigen li ngi koy defal nga defé ne mom nga koy defal du ngeen sey wer waye bu ci ko ne yegge ne li ngay def yalla nga koy defal du ngeen tagali ko mukk ci du ngeen xolo lu am solo la ci netti bi yalla tabaaraku ta'ala di netti jaar jaar bi nga xamne fi le shaytan jaar ak sun man adam mom dal neena lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujudal mbindeef mo xamne khalaqtuhu yank bin min salsalin ci ban bo xamne bi da fay kelen kelen gi boko fegge min hama'in masnun ci ban bo xamne dafa lak ba sopp lool la wax qala sun borom nako fakhruj fakhruj dalal di genn minha ci aljanna ji wala minha ci asman fi fi ngeen koy wax fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga ci yermande yalla ñu ne ko yalla faye bam ne ko defal mu lank mu ne ko acc yalla nak ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñu mam adama bul def iblis mu ne ko defal suñu arama def nako bul def moy bul lek ci garab bi iblis def nako defal moy su jotal moko ñu fi nek affaire bi bu wal beuti ko ci aduna fi fi nek bul def mu gëna jafé defal defal xawna yomb waye bul def dafa jafé bima ana fi nek suñu kilifa yu bax yi buñu ne kay len def ñun ñep dañuy sawar ci def comme ñoy len ci tool bi ak yëmëni ko yoy waye buñu ne bu len def da fay diis ci ñun bu len def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg bu len def bopum neen jigen ñu mënu ko jëg amul na mel bal ci ëpp bop bu len def bopum neen mom jigen ñu mënu ko jëg ndax bu ñu def dafa jafé def len nak mom dafa yomb legi ñaar yoyu am solo la ci walu diglé ak suñu borom def na woon suñu mam adama fakula minha raqadan hashituma wala taqraba hashi shajar lek len ci tol bi lu len neex te bu len jégué garab gi waye legi gis nga ko tabarakallah nit ñi ñu nakare téré suñu mam adama kon bi iblis lanké yalla ne ko fakhruj minha fa innaka rajim rajim moy ko xamne kulusien yene law xer rajama moy sanni ne ko xer rajimu moy kuñ sandi xer mom iblis xam ngeen ne fi nek bu ñewon fi ñu jakarlo mom man mi ak yeen ñoon woor na dem dal ay xer lool moy rajim wa inna tanalimu wa nawat moy alayka waccna ci yow allahnat rabbum yalla ila yamiddin ba bis bej yalla ne ko rubuna la wa inna alayka la'nati ila yawmil jaza wal 'uquba bu bis ba ñewé fi ba boba rubum yalla day nek ci iblis waye mbokk yi bu ñu démé ci kanam tuti ngeen gis ne shaytané rubu mumu ko yalla rubu ñun ñep dana fex ba ko ñu rubus la ci rubu momé ba nga am ci sa walu doy sekk bu ñu démé ci aya fan wér ak juroom ñent da ngeen ko gis ñu ngi ci suratul hijr aya fan wér ak juroom wa inna alayka nek na ci yow allahnat rabbum yalla ma bakagn ila yamiddin ba bisu fayante ba muy bis bi nga xamni ci la yalla fay kenn ku nek say borom motax yalla bis bi la ne mom xawma lan bis de way bu mom moko mom maliki yamiddin khala iblis dadi ñaan iblis mu dadi ñaan rabbi ya sama borom yalla mi ko sentuma lank de lay ñaan mu dekk ko ñaar loxam ne ko rabbi ya sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fa lu gudd ban bi moy fa anzirni nga yeexen amhilni wa akhirni ila yawmi yub'athun ba ba ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu reuy daf na yalla ma ngi lay ñaan nga may ma fa lu gudd man nek fi ba da ngay dekkal nit ñi imam qurtubi
0: tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ca yaay papa mën nañu laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ca mam ñaare bu sa dom laqo ca sa yaay wala ca sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci lolu xalé yi xam nañu ko Musa li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu baax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakal daane yalla anna haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wor ñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajaay wa mat seuk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok duko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daal di tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal muy lu dal manam so deme yow bul ko tie wat ak sa yel wi nango ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgal këng monsieur ñëpp jàll moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jàll biñu jàllee ba ci biir géej gi tàmbali nag di ñëw bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw waaye muy wàcce ci suuf nag ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy muy ndox mi nag di yéeg di wàcc ndànk di yéeg nag wut si oom yi wut si ndigli wut si biir bi jëm kaw
2: am ak ci ba ci put gënal ndaysan ci la waxe amantu billahi lisi amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw seen tol ya tabarakallah namu rafete won nem bere won mbay nem bere won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robine yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum mbay mbay mu sew sewan mi ñomen karod ye naweye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeen dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fi ko fat ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana non lako al imam faqr toftale ben par ben ca at-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñe faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaj abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax serigne mustapha saliw kër bi mu génné aduna mu né ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika alwara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lolou tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërsek di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërsek di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def nak sa du non la wala amuton solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu te leen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabarak wa taala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bi mu genee aduna ndax fa ma bakad alayhimus samaa wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genn aduna rek aduna yek ne genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna gennuk adunaam fama bakat alayhimus samaa wal ardu wama kanu munzirin dekata kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ard loola mom fir'auna titer ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lu mu takk ak mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne loolé du dara mom bimu genné aduna dal aduna yegut ne fir'auna ngi fi won wara dora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al azab al muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu net leni mu alagi fir'auna agitam ñe deggalon fir'auna andak mom mu alagale len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamne mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daal di moytu lo kuffaru makka yi dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam bu dé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya te moy ñetti xéedi wa su'ada ak ñetti xé su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musal nañu bani israila banu israil banu israil di seti yaqub ya ci aju nekkon ño xamne fir'auna sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafété mu jabaro fukki junni jabar amon nako ak ñaar bu may ray lir ya ray na ci fukki junni lir ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggéelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom fir'auna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mëna jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla da di fay feñal ben lir bu ñu wax Musa Musa mag and ak banu israël ba banu israël mucc ci fir'auna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbugal gu doya dal ak mbugal gu toroxal te moy ray seen dom yu goor ya di jëfëndiko jigen ña di tassare alal ja min fir'auna te lepp tukki won ci fir'auna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifina mingi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifina beggul yakkat li bi ko yalla tudde tafsir kat bañuy wax asawi mingi wax ne suñu borom tabaaraku ta'ala mingi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko ne fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-duhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen mbinde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nasi du delu ci waat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin moy ci seen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin ba sahabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gëm yàlla di digle lu baax di teer lu bon da ngay nekk ci xayru umma ukhrijat linnas walaqad ikhtarnahum ala ilmin. Yàlla itam na xeet bu bëgg ñu tànn la na nga góorgóorlu ci xam. Aw xeet la muy rawe morom ja mooy jéem a xam lépp lu ñuy xam nga xam ko, ndax ne ci xam wuute na lool ak ne ci ñàkk xam. Ki xam saa su nekk tabaraka allahu dana wuuteeg lool ak ki xamut. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin,

minal ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falqil bahr wa tadlilil ghamam wa inzalil manni was-salwa وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي ديك بنيار فك جروم نيار قاتوم نيار تيمير اك نين فك اك جروم نيار نانا موم الفقر الرازي مندر دي يالا وان بنو اسرائيل يلن وان يالا كان لا bokku na ci nam defone geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num bëgguta def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jàngé ci Cheikh Ahmed Tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki al mufassirun ñu né bi yalla ubbé ay sar bi mi ngi ko ubbé won ci wa quraysh kuffaru makka natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonné fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal mine ku de do dekki wama nahnu bimab'uthin waaw lol la kufaru makk gemon lol la ñu bari ci quraysh gemon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeen na mëna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeen len jog len ñu jog suratu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf si dafa rond wala souf si yengutu wut ak lu demé ni ko lor malade ba daldi ré nako yeen gatt xel xana sama lal bi ma tedd bu fekkon souf si dana yengutu mos lal bi yengutu mba ma daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw dal lal bi yengutu wut daanu wut kon li ñu naan la terre tourne lool mom neena dal kenn mu ñu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin yene ne dekk amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñ mam ya bu ngeen len dekkalut rek dekk amut lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla ne ahum mu ndax ñom khayrun ñoo gën am wala bok xawmu tubba nit tubba ya len gën tubba moy ahlus saba mulukul yaman ay nit lañu

0: ñu xam ne ñu am kattan la ñu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen. Bi Quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru Makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum mu ndax waa Quraysh mii di ma weddi ahum mu ndax kuffaaru Makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xawmu Tubba nit Tubba yaa leen gën bi maanaam ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit Tubba yaa ñoo leen ëpp kattan nit Tubba yaa Tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala dina min xablihim ak ñeleen jiitu woon. Boo xamee ne nee nga ah wax dëgg yàlla de nit Tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan yàlla mu ne ëhlek naahum ñooña nag alag naa leen ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax ngoog Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin anid uli basin shadid fa ulaika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kaanu mujrimina dañoo nekkoon ay kacor kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def yu baaxut yu yàlla yi tere yu yàlla bëggut yu nit ñi bëggut ñii def loolu ñooy mujrimuuna yi. Yàlla nee na wa maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma laacibin wa maa xalaqnaa binduñu assamaawaati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si binduma leen wa maa baynahuma ak li ci diggante bi laacibina ngir fo laciban wa abasa loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf. Dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen waaye bindul asamaan ak suuf laacibina ngir fo. Yàlla fowul fóluwul noonu la ko mag ñi daan waxe asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla lu am fullaa tax yàlla bind asamaan ak suuf ndax doomu aadama la bëgg a sant te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf li koy tiim mooy asamaan di ko tawal di ko tàngalal di ko defal lu koy niital di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawe yi muy taxawe moo di asamaan ak suuf waaye yàlla bind leen rek laacibina ngir fo dara du ci jóge déedéet. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf walakin aktharuhum laa yaclamuuna ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fo suuf yàlla bind ko ngir fo jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wa maa xalaqtu l jinna wal ins illa liyaabuduun mu nga ca kanam suratu duxaan aaya fanweer ak juróom ñeent yàlla nee na inna yowma al fasli li wóor mooy bisub tàqale ba bisub tàqale ba miqaatuhum mooy seenub randiw mooy seenu waxtu ajmaciin ñoom ñépp yowmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp ñu tudd ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay tàqale bayna al xalqi diggante mbindeef yépp yowmul xiyaamati yafsilu baynakum inna yowma al fasli kaana miqaata yowmu yunfaqu fi suuri fa taatuuna afwaaja ca suratu naba bis boobu muy yowmul fasli ci la yàlla tàqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon ñu ko nanguloo nag ñu ko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan sellal inna yowmal fasli miqaatuhum ajmain ñu tàqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga ñépp daal di taxaw suñu borom tàqale leen kañ ni bis boobu yow ma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ du jariñ yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit benn mbokk an mawlan ci menn mbokkam chey an dara laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu ولو كان قريبه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا نون لا نكو جانغي سي القران ميغي ني يوم موي بس بو خامني لا يغني دو جارين مولا بن قريب an mawlan ci benn xarit chey an dara wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale buñ demee foofa di jéemawut xarit foofa kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah lu dul ko yàlla yërëm noonu la ko yonenti baxe woon sallallahu alayhi wa sallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge maanaam la yugni gharibu qaribun an qaribun illa almu'minin فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض تفسير البحر المحيط جكب جرم نت قطم فنوير اك جرم نت جيغا نيالا دو جارين مورام جا دارا لودول نيغا خامني وي گم لاني ньоญا نك ديسنا سانت نين سي ньоم ньо رام ньо جا ديس تفسير البحر المحيط لا واخ جوجي نك جكب نيتل ولا جكب جرم نيتل قطم فنوير اك جرم نت innahu yalla huwa al-aziz mom moy ke tedd gi ar-rahim moy ku beur yermane gi yalla nañu yeureum ibn abbas mi fi aya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al-anbiya wal malaika tafsirul kabir la wax joju nek kon yàlla al aziz mooy ki tedd ba sañ def lu ne arrahimu moo bër yërmande ba bu yomal xiyaamate mu yërëm ña muy yërëm yàlla nañ ca boole suratu duxaan ay ñeen fukk ak ñaar inna shajarata zaqum li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum nekk garab goo xam ne garab gu naqari la am ay dëg we xat amul vitamine ndax laa yuux nii min juwo te ma ngay sax ci biir sa waraw jaxiim nekk lekk goo xam ne gii kàccoor yi ñoo koy lekk amuñu weneen ñam wuddul moom ñam woowee inna shajarata zaqum taamul asim mooy ñamu bakkaar kat yi
1: pour wañ koy woone day tax su ëllëgee mu far law ca ndaxte doom yaayam la gën a jege kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam soppiku mariama daan ne wala boog xannatu daan ne sammaytuhaa tuddee naa ko moom liir bii ma am tey mariama mariama wa inni te man nag bu ne man xannatu uisuhaa maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataxaa làqaale njabootam gépp ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci shaytaani rajim waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min ashaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dañ koy téla lak ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangalé ci maryam mi yaayam lak ko ci ginaaw yalla waye lak jabotam ci ginaaw yalla ñaar yépp yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci mëna lak sa doom ca gannaaw yalla ba sheytaan du ca mëna jot nak yépp ko xam lak ci ginaaw yalla mom xawma ko sheytaane mëna dara way di doon yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam ne dama adama bu goor bu na ray joté ak soxnam da pour mu lak doomam ca ginaaw yalla ba sheytaan du ko mëna dara day wax bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu sheytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu sheytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko sheytane su baba soxna so si sheytane du ko bokk ak jëkërëm su ko defé bu amé doom dom jojje yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam sheytan du ko manal dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu joge soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ño xamne su boba ño sheytane ñoy bok seen soxna waye mën nañu dem ba sheytane gagne len ca nam len tay gagne moy duggal lenen ci seen xelum soxna mu wax len kaddu yo xamne du kaddu yu ndan wax mu wax len baat yo xamne du baat yu ndan wax lola tambule nakare digeunte bi digeunte bu nakare ci digeunte goor ak jigen ci kere jabar dom ju mucc ci sheytane mën na ca jafay am naka nonu bu dom ju jiddo pour ñu lakk ko sheytane it salawatu llahi wasalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fed rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sheytane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sheytane mom dana daldi ñew mom def ca yam tay def modi ba nga xamé né joté ngay jot waxo dara dom ci jiddu noddo ci noppam sheytane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gon yu bari légui mokal fecc mokal tasu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamné bayyi wuñ xel ci li sunna jangalé té itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay sheytane dañu naqaré mucc lool ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga dégg lu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu bint annatu imraatu imran di bint faqud mune wa inni samaytuha maryama mune man tudde na ko maryam wa inni te man nak uizuha man koy laq bi ka ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tudde shaytan shaytana wala shatara moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer setan li tax ci ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom setané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale and yaqku moko yaq len lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbat nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox seen digeunte seen borom mom sheytane liggey bu nek dana ko liggey motax su gennon fi nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytane ah la koy dal moy des na ko door ay xeer ba dina sori lol mom sheytane rajim bam ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena salaka biha tariqa su'ad su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñu nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu ñu nara taxé moy dom ji di maryam da di mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax buñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci buñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu jeme ba djuk ko yak ci digeunte ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xole dom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy tele dom jif xolal fiko yaayam tambile yare moy lu jitu muy juddu la dad ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambale yare bo deglo ne man fi xetul qur'an lu ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngon mu ñew yeb ko ko ne ko da nga yaral mako mu ne ko wexna fang ko don tambale motax gis nga fi yaayu maryama tambale yare maryama ben moy dafa ñeuk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangule hit yalla tabaaraku ta'ala dadi koko yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da ngay yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olof di wax yar ak yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé na dugg ci na alayha ca maryama zakariya kifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furi ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fek faqihat sayf fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamni du ñew ci waxtu wala té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujlili dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekkene nit la ko xamni ki fiyete wut ak boromam wala boko taraale ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ koy tuddé té lola mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu du regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bimu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiruka dañu la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayidan ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy da koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adam bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adam bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deggu way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo meuna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak man ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama yu goy ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla lolo lo nga xamne mom lañu tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def loolu lañu tudd nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mu ne len loolu taxut may tagg sama yoonte bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di naan di soxla jigen yi waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw taggal ci doomi zakaria ji nga xamne mom lañu wax yahya mu ñettelu taggam wa nabiyyan ab yunus lay don yunus nak mom ken du ko def sa bop mom do ko gor gorlu do jambaré da nek bi yunus mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teural rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni ñenga ko mak muma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nga wax ni jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ni yunus bi ken munta melni mom lool ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dako 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak famuy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي يا سما برو انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مكنا لغي مكلا امنا تيميري اك اك نيار فيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دو ام دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamne gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekkum ji am 120 ans digeunte bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mou lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak ak jurum jurum ñatt wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy joggé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis ni tuddé baxu ci gene jeukeurum ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaar jeukeur ju am témiri ak ñaar fikki at digeen ju ko am ju nekk nak leg leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam ko yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u luko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalik li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla da la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci atak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaaraku ta'ala fi fi'lu la fi jafé fa limu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci agge inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamni su doon sax ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baxu jigen buñu duggé wer futut dina man ne da jille wer waye comme luma jurum ñeen fukki at ngi ni ak jurum ñeent musta foot musta gis baxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gem na ne da nga ma may dom way nak legui dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna ci jël na wër nu ma koy xam qala yalla nako ayatuka samandar ga milay wax ne sa soxna ci jël na wër allah tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñatti fan illa ramzan ludur junju bis bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legui da ngay joxe sa legui boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy dunjou su boba nga xamne soxna ci djel na wer fa bo toge muno wax rek soxna ci djel na wer mune sama borom lul mom kon deg nako mangi tok ben bis rek la xey beug wax jox ma sa legui rek ci misal munu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahar wa awwalihi nenañu ya'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asiy wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce nga lama gacce nga lama mom nu ñuy wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañuy wax gacce nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am juroom ñun fi ak juroom ñet seen digeenti mu bind fa doom koka war nañ suñu xeye ne ko gacce nga lama yow warna su ngone ñu ne ko gacce nga lama yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakma yalla numu lay bakke mu nako dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun ngamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal ne yalla bi nga xani moma tagatal li kon yalla gis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti lañu juddu yonenti yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bëkku mo nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniyya shay'un qariq lil-'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñëw non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy qissat juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wahiya shay'un a'jab min al-awwal wala shay'un 'ajib kal-awwal ngir limu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nétti ak fi mu lay nétti ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neena wa isfatilikum قالت الملائكة ملاك يا مسنا نيو واخ يا مريم اي يا مريم ان الله يور ما يلا اصطفاك تاننالا كي بيماي تاملي لغي تي تفسير بي واخنا ني درس بي ني نك دا فاي جانغالي مبدا الاختيار برينسيپ تان يالا نانا مريم تاننالا لو تخ تاننالا مودي جيجين جيغا خامني موم لا يالا نارا ديف سي موم كيم تان بوتول ني عيسى jigen di ñuy tanale doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay salihuna mais ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj, waaye nag ñi mu koy wàcce nag bañ mën ko wàcce ci kaw suuf ñoo parewul pour ñu wàcce ko ci ñoom. Di maanaa jigéen ñëpp ay ndab lañu fii ci kaw suuf, waaye ñi ëpp seen ndab dafa setut, moo tax yàlla du wàcce ci ñoom doom yoo xam ne noonu lañu mel. Moo tax yàlla ci jamono jii muy bëgg a wàcce Isa mu xool jigéen ñëpp, gis ci benn jigéen bu ñuy wax Mariam. Mariam wodd bu dëgër ahsanat farjaha, wodd bu dëgër. Benn góor mustaba neexu ci Mariama ci wàllu yaramam, benn góor mustaba neexu ci ay lëkkam, benn góor mustaba neexu ci ay waxam, benn góor mustaba neexu ci ñàkk faydaam. Musta sol aw dàll seeti góor, musta nekk koo xam ne kii ku ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi, musta dan koo xam ne kii képp ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la ko. Mariama dafa doonoon koo xam ne kii ahsanat farjaha, bi yàlla yi tànn nag fekk ko fa tànn ko. Principe bu tànn boobu nag mabdaul ikhtiyar yàlla bàyyeeku ko ba bisu tey bii. Tey jii la yàlla dàqa tànn, tey jii la waliyu yàlla yi jeexaguñu, anbiyaaw yi day jeex nañ, waaye awliyaaw yi jeexaguñu, suhadaa yi jeexaguñu, saalixuun yi jeexaguñu, bu al abtaar muy jàmbaar yi samp yooyu jeexaguñu. Waaye nag ndab yi mu ko war a def fu ndab yi ñoo am problème mu jigéen ñi. Bis bu ñu defaroo delluwaat fa nga xam ne fa la yëf yi dellu woon, affaire bi commencé waat di am na mu amee woon, waaye li feet loolu amut lii du amaat. Moo tax jigéen joo xam ne raxas nga sa ndab ba mu set, ni ngay raxas sa ndab mooy bu góor gisati sa kawar ci biti, bu góor gisati say lépp ci biti, bul ci yokkati leneen loo xam ne dangaa defe ni moo gën a rafetul musóor, bul fabati xaw yaram di ko soppi, bul watati si yéen ba noppi di ko pintiraat, wala nga di ko rëddaat. Tabaraka wa taala moo gën a xam. Yàlla bindul jigéen ju ñaaw, yàlla bindul góor gu rafet. Yàlla bindul jigéen ju ñaaw, bindul góor gu rafet. Ku xeeb sa bind bi la yàlla bind nag ba di ko soppi, bu yàlla yi tànn fa la lay bàyyi. Mariama nag daa melutoon noonu, yàlla daa di yebal malaaka yi ne ko dem leen ngeen ne ko tànn naa ko ndax mu am ko am mérite la, ndax yi may cëri yépp bàyyi na ko. Wadduna bu dëgër ahsanat farjaha inna al astafaaki, mu ne ko wataxaraki setal la, wataxaraki mu setal la min al adnas wal axdar, lépp loo xam ne al yahudia dan ko doon fab di ko teg ci sa der bi, di ko teg ci leneen, loola setal naa ko ba mu set wécc. Wastafaaki ala nisai l alamin, ma tànn la ci kaw jigéen yi jugéen yi mbindéef yépp. Amul beneen jigéen boo xam ne danaa wax aw turam ci sama téere bii man yàlla ku dul yow Mariam, ku dul yow Mariam duma wax aw turam ci sama téere bii. Ndax ni nga mel ci biir jigéen ñi tax na jaral nga ma sama téere bi li muy réy réy ma tudd ci saw tur yow Mariam. Astafaaki ala nisai l alamin, léegi nag dama bëng diglu ma mar yow Mariam. Ginnaaw dama laa tànn setal la, tànn la ci jigéen ñi àdduna bi yëpp, yaa Mariamu yow yow Mariamu déglu ma. Mu ne ko waaw. Mu ni uqnuti li rabbiki wasjudi warqai maa raakiin. Mu ne Mariamu ginnaaw dama laa tànn maa ngi lay dénk. Uqnuti li rabbiki, toppal sa borom, na nga topp sa borom, waaye wasjudi na ngay sujud, waaye warqai na ngay ruko maa raakiina ànd ak rukookat ya. Salli maa al musallin, na nga jaamu sa borom, na nga saxoo jaamu ko yow Mariama ndax dama laa tànn. Te nag koo xam ne kii da nga koo tànn, ki la tànn def ci yow lim def na nga ko déglu bu baax ngeen ànd, mu tëral la programme. Kon sa programme yow Mariama mooy al xunuutu wa sujuudu wa rukuu maa raakiin. Yow daal lu jigéen ñi mën di jàpp, seeni toilette ak seen modd yu xew ak seen ay dem ci xew yaag, seen ay sànn jamra yaag, yow yépp dama bëgg nga féetiwoog man. Uqnuti li rabbi, waaye it Mariam lu mbooloo bari bari wasjudi li wasjudi. Su dem jigéen tey da nga naan soo nekkee ci xew lu xewu xumb xumb xumb boo jegee xa yàlla salaam, waay sa toilette bi bu mu la tee sëlmu, bu mu la tee jàpp, ndax toilette boo xam ne tabaraka taala lim la ci dig mooy julli gii aljaan la ci dig, ñàkk gee julli mu diglu cib safaan. Bu aw xew taxee nga toog di diglu musique wala ngay diglu yeneen ba tax nangu woo sëlmu pour génn ca loolee, mu ne Mariam yow bul bokk ci ñooñu. Warqai, waaye na nga ko waay maa raakiina ànd ak ñi nga xam ne ñooy julli. Soo julli it na nga julli ci mbooloo, na nga fexe ba yow Mariam nga julli ci mbooloo tey muy soy cër. Kon mbokk yi ñuy déglu seen tafsir al Qur'an karim bi leen seen mbokk Aliou Sall di defal di ànd ak Baye Ndaw ci wàllu xarala wi, ñu ngi koy taxawal fii ci ayat ñun fukk ak ñett ci suratu Ali Imran. Bu ñu borom bi tabaraka taala maye ñu dund ba ajuma jiidi ñëw daañu ko puusaat ba ca kanam insha allah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ya Maryam uqnuti li rabbik, ne ko waaw. Ne ko wasjudi, del sujud. Warqai, del ruko. Maa raakiina, tey ànd ak ñuy ruko. Bu ne ko génn góor maa warqa'i ma'a raki'in bu lako genn gor maran fuñ ko defé rek defo ko fa laaji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bu bari ñoom mu né jigen mom lañuy taf li ca bobba waaw mom lañuy taf li ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf li waaw ku ne taf nabbu leer bi jox ke ñëkëti jox kele ñëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yeen do nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am nañuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunmar ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci mun xunmar ñu far jur kenn bu leen ngor ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si farkan la ñuy ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd la simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma ba xale bi judd nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi not ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàllaa ak ñu dañu nit yoon yaa mariam uqunutii li rabbiki wasjudi warqa'i maa raakibin waaye lii nag buñ ko tafalee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaaj jigéen yàlla da bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaa li aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa mariamu ëpp ñu tiil rab bi ci waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i maa arraakiin bu la ko génn góor maan fu ñu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo'i rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn ji gën jàkk musta aaye jënn ji gën jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah daf ñuy wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom ba leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen bàll na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem deme leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem deme leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau imaa allahi masajidallah fii dengl yàlla wax mariam warqa'i maa raakiina raakiina yi ñooy ñan bu ne woon maa raakia day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raakiina muy góor ña boo ko genn góor manal bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko genn góor manal takkal seen ndigg tabarkàll allahu akbar ay si soxna waay mariama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel na zalika nati li bii nag ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambaai l gaybe mu ngi bokk ci xibaari kumpa yi ñu détaillé نوحيه إليك ملكو يوحيو ملكو الدين كموسو ملكي الدين نهوات دي تتكو شدك وما كنت لديهم نكوون تنيوم إذ يلقون أقلامهم بني سانسين بندكايا متحمق ساني ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñoom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya wala ko jigen la doon walli kër gum dëkk day bari day bari xewal kon doju doom mom dañ koy xëccoo wa ñu xanna ina wala dadha la fatha fi خلقا وحملها الى المسجد بكو حنا امين بكو لخص بام جك يوبكو تي مسجد با تيكو تي فوريا وهم في بيت المقدس واو دانيلن دونكم هذه النويره جلن مي ماكو نيسر لون يالا ييت ناكو كو بيس نكاتاي واو نياب نك كين كو نك اه لي مكو جخ مو يوبكو سما كير ني ديرت لي مكو جخ مو يوبكو سما كير wala ben ñu ko jox mu yebbu sama kër bi xëccoo ji amé nak dañu dal leen di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañu yar légui nak té kenn da na ko ci fétu wu ñu ne kon génné leen seen bindukaay ñu def qur'an moy bu ngeen tégué fi ñu wa ben xalé ku mu yëkëti sa bindukaay rek yaay fetu wo maryam yaay fetu wo yarga yonent bi yalla ne ko ban koy def fetu wo wala kunt ladayhim nekkon fa ñom is yaqtasimuna karabani xecio karabani xul yatanaza'una fi man yakfulaha min yaayam sax lu ko bëgg jël waxum la ñu dess surtu alimban ay ñun fuk ak ñent ñoy di nak le yonent bi alayhi salatu wassalam danaari mu haa wakir gi asfalat kera ba nga xamé né waxna al malaa'ikatu malaaka ya ngawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal mina ya maryam maryam inna allah yalla mubashshiruki min lay deegal lay yegal lay deegal ni da nga am doom di kalimatin ci baat bo xamni minhu ci mom lay tukke ñu yesu it muy yahya ba yalla di may bayam non la ko wax anallahu yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi mo ni mal wax kun fayakun rek kalimatu min allah rek mo len meuna may dom waaw nga xam mom xarbax lay don xarbax ci maryam bi kalimatu min hu rek lay ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci ni am dom kon mom tam ya kalimati min rek la do ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al masih al masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko ma sa febar bu la lalé ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al masih ba turum du deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay ko amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah wa isa kon ibnu maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem ji wajilan ko am daraja lay doon wajihan ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ku am daraja lay doon al-akhir waaw daraja waji wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al-akhir li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sax وجيهاً في الدنيا والآخر ومن المقربين في نجاق يالا ليرون صدام جي منامنو كي نجاق يالا ليرون صدام جي في نجاق يالا ليرون سورة آل عمران آية نيل فوق من كي وقت ندام جي ورم ندام جي نرمل من كي فيسان تدام جي أمبول مون مريم آية السلام ان رعب عيسى عليه السلام سلام جي بوكو نتي كيمتان يي كو نار نارام وي يكلم الناس في الماء داي واخ نيت ني تا نيك تي لاخسا يي لير واو داي نيك لير ني تيرل كو تي بير سوم ولا تي اي لاي تايم موي واخ واخ دي سن بيت يالا دا نيو كو نتي لي القران الكريم جكنا ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جت تسمع وخي با نوبي اك نيت ني دا نان تيل بوتول واخ با واخ جت با مانا واخ جت مو واخات وكهل دي گنت بي نك بو مانا واخ سلام دي بوك ني تي كيمتانم داي واخ داي تيلا واخ دم ميد مو تيلي واخ دم با نياكار بوت واخ مو واخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام ام لاج بوم لاج سونو بروم قال ربي يا سونو بروم كي سونو نيت جيل نا ملائكه خير نا لنتي بول لين واو يا ملائكه الله بولن كو واخ دا فلي ني جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yaral nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad moom laay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo fatima bima zakaria sama papa dekkal kenn musuma fe fek kul mom nak lay ane dom te o ma jeuker waxuma la o ma jeuker waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu bor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ne ma dana am dom nak la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يلي بنه مكنيا فلدمنا أن كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل أن يخلق موي جيجين أمي جتول لتجيس باخ يخي نميد من أمبام أمدوم بكو تجو جيجين ويسو باخ يخي نميد ورا من أمبام أمدوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق soko la di ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
3: tuuti kon banu israël jeex mu di al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar moom ñëw na ca téréb suñu maam jëj maam cheikh al hajj malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat fadu ma'adim tabarakallahu di woné jaxaso ga buxt na sar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mu ci walu sir yalla neena kon mu yebal uli ba'sul shadid bañu fajjasu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci fi baray ci juroom ñaar fukki jundi xam nga ne den nga tabarkallah ci lañu yebal won hitler

len al karata chonguga alayhim ci ñom wa amdadnakum ñu dal len bi amwalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ci xet wa ja'alnakum ñu defat len akthara nasira ngeen gën fa bareti adadan tabarakallah akthara adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bareti ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar dom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk a sakkanu xeet day tax xeet yu jóg jafe leen tabarkalla te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci liiri laa jaare yëkkati leen tabarkalla yàlla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkalla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetale sa bopp nga rafetalal إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع رفت كوكو من بي فو من نك يو رك يا كوي غوب واي كين دو بي لو نياو غوب لو رفت ولا بي لو رفت غوب لو نياو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بنجن دفي لو نياو نك فلها باتاي بكان باكوي اني وإن أسأتم ku fi def lu ñaaw fa laha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii diimil yaa ñu fees dell dell dell ñoom ñëpp ñu taw daa di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll bañu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waaje dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi def xool valise xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko teeñoo faqus ñu yet bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet bañu ko defee waaje ne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarkalla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gaa yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu tegal ñu xoolante rek yegga dal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarkàlla olof yàgg na ko léeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee وعد الآخرة وقت يعقب نار الب ولا وقت يعقب مجب سو بابا دي يسوو دي نيو نياوال دي نيو دويا دال وجوهكم سين كانامي ولا يدخلوا يدجب المسجد جاكجا كما دخلوه نيو كو دوجيوون اول مره يلو نيكو وليتبروا اجيب نيو علق ما علو tatbira ma alaw lepp lu ñuy def ñu alak ko tatbira ak alak ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarkal bi maana ñaarelu fasad gi bu dikkee ba jot sama wa bani israël dina am kàttan goo xam ne gi lépp loo xam ne ghalaba alayhi dina ko mën a alak moo tax ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub Al Ansari
jamono yu julit yi nekkoon ay

0: jambar nekkon ay mbagnurus ñawi jaasi dañoo xexon ba yilif al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ku nekk so julle ba nopi di ñaan ni yalla ne yalla delo suñu jakkaji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexé mo tax joy yoy tabarakallah du delo ci al-bayt al-maqdis kullama mune liyasu wujuhakum wal yadkhulu al-masjid kama dakhaluhu awwal marra tabarakallah ne ben borom xam xam bu dan wax ni julit yepp bu ko nek nga bon sa kurus ñu nga bako wuti banu israël bu demé al-bayt al-maqdis yalla ñe ñoñu day li ñu tadiru ma ala tatbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum yiram len banu israël wa in uttum sigen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defal wa in uttum sigen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqon bañu dumale sigen yaqate ñu dum wat len bay musa ka ndeysan mu deg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaa wu sakuram ba yal na ko yàlla dolli ay yërmande yàlla mu ne kon wa in uttum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay ngeen duma woon wa ja'alna ñu def nak jahannama sawara jahannama hasiran lil kafirin hasiran moy teju gay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ñoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna 'ala al-khuruj wa taqba de meca tire ba zilal al-quran sayyid qutb radiyallahu anhu ash-shahid munne ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إفلاس ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطي رفاقا لسنة التي لا تتقلف لسنته التي لا تتقلف وإن غدا لناسره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يالنا يالا يوكو يرمند فمو نك تبارك الله نينا بن اسرائيل يقنا نيو يالا خيرت نيوم نيم خيرت نيوم ني يقات مو خيرت نيوم لا نيم خيرت نيوم ñu mu gisu tay bi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xir ci seen kaw ñamuy xir ci ñoom tay neena ñu ngi yaq ni fi nak waye yalla dañu xiyaat ci seen kaw ñamuy xir ci ñoom mu ne lool moy doxlu ñu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran ji yahdi day jublé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamné hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal alquran ba alquran yi indi la lu gëna jup lolé nga topon ويبشر القران داي ديغال المؤمنين نيكو گم ويبشر المؤمنين القران داي ديغال نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يعملون داني دك دي ديف الصالحات يباخي ان لهم نلن امجن اجرا كبيرا باي غري يالنا نيكو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نك لا يؤمنون بالاخره گمو ني الاخره أعتدنا لهم دنجل نيو لين azaban alima mbugal mu metti ñu gëm yalla annalahum ajran kabira ñu yedd yalla annalahum azaban alima ñaari yu rek la ku gëm yalla dal da nga am ajr kabir ku yedd yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettale loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexle mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. Su ko defee kon mbokk yi leen topp ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko, may ñu fan wu gudd may leen ko, di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu aleykum wa rahmatullah. Ginnaaw bu ñu salante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf, wax ñu ci lim bëgg ci ñun, wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun, dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira, dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom-ñaar mu def ay saar yu xawataku. Saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa ann alladina la yuminuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima, ñi nga xam ne gëmuñu àllaaxira mbugal mu métti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal mu métti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal, buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxi kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau l insanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula, yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu. Doom aadama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima laa yuxibu an yustajaaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa. Dama ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettali wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yàlla naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee, wala doomam def dara mu ne ko yàlla na nga dee te fekk yoo bëggul mu dee, nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. Waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xam ne lay ñaan aw yiw, lu ko ko yóbbe yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insaanu ajula di ko yàkkamti. Ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la, ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yowa nga toog rek, ndax dee kenn du dee di fay, ñëpp gratuite la ñuy dee, amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000, mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuite la ñuy dee. Yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara, gratuite la ñuy demee tabarkallah ak yaraax ak yu demee ni ko ñoom gratuite la ñu fay yóbbu. Kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar, sa doom ji it di ko ñaanal na yàlla na nga dee du ko jar. Kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw, ndax doomu aadama yiw dong moo ko jëg. Te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ, fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la, waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp sam ko seeni xel, su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan ya rabbi wa yadau l insanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana l insanu ajula, li tax mooy nit ko yàkkam ci la.
1: yàlla nen wa jaal naa def nañu alleyla guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi aayatayni ñuy ñaani màndarga yuy wane ne yàlla am na. Wa jaal naa te def nañu alleyla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem sa lal wan nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. Yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni muy màndarga muy wane ne maa ngi fi. Ndax guddeeg bëccëg ni muy doxee nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg ñu mu mel ni duñ ñuy mbuur am mbàjj ba mu yàgg mu lëndam këruus guddi gi ñëw ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp. Déedéet aayatay ni ñaari mandargala yuy wane ne yàllaa ngi fi. Ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba nepp nga te néewoo ku lalaat lal bi sa bunt ku ubbi nga ne ku ubbi bunt bi baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam. Kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. Naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def. Ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkalla jàlla jalaluhu. Waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatay ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. Allahu akbar. Ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. Am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàlla tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñu ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan leen ko bëgg a ñibbi. Kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla nee na jër ngay ñaan yàlla naa dee danga dee tabarkàlla. Booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad ahqala alimlaqu mamshaha aswabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi lqaddi aynaha. Ñu ne ko ndax lan mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wan shaqa athqalaha wan shaqa aclaha. Mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan. Waykat ba mu ne karrul jadidayn qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa aclaha. Ndeysaan suñu oustaas boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàlla ku mu commencé jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. Kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàlla. Kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan. Waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na. Fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem wa jaal naa ñu def fa nag ca palaasam aayata nahaari mandargam bëccëg ma mu basiratan muy lu ñu mën a xoole leer nañ ku ne gis sa morom. Moo tax olof naan bët set na ndax ku ne boo xoolee sa morom day si wecc nga xam ne kii diw nangam la sol. Lu tax yàlla defal ñu guddi mu ne ah li tabtaxu ngir ngeen sàkku fadlan wërsëg min rabbikum woo xam ne ma ngay tukke ci seen borom. Ndax mbokk yi su bëccëg amutoon am nañu di ñu liggéey moo tax yàlla defal ñu guddi ak bëccëg. Dëgg la am nañuy liggéey guddi waaye liggéey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey bëccëg. Moo tax ñuy liggéey guddi dafa am yeneen mbir yu ñu cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la. Am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggéey guddi. Am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey bëccëg tabarkàlla boole guddi ak bëccëg di liggéey nag moom daanaka yombul lool ñuy guddi ñuy bëccëg rek tabarkàlla. Benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg wa ñaareel ba li tax mu bind guddeeg bëccëg def bëccëg mu leer li taalamu ngir ngeen mën a xam adada siniina limub at yi adada siniina limub at yi ndekk ci guddeeg bëccëg ci li ñuy xamit limub at yi. motax dama adam su fi ñewé ndaysan ku yërëmtul koku da fi nek gan ñu né dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bu yag mu am fi 7 ñu al ko tour tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété bu yag ñu na mom de amna fi wër wër woo di dem bu yag ndaysan ñu na mom kat amna fi ak yoy di dem bu yag ñu na amna fi nangami ak ndaysan nangami ak yoy nak mom lég lég ñu né amna ci sékkal waye ñaari sékkal danaka nit ñi amatuñu ko légui waxuma la ñaari sékkal waye légui ndaysan ben sékkal rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy toggu tabarakallah motax am sékkal téméré at danaka gaay amatuñu ko xana ñi lek laax tay réré ciéré ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom du fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñi ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah lamu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox ak mu jot li nga len jox ñaari at yuna li nga len jox lamu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay rak'a lolé ko gënul tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du somuk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la di am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon dem nga seen ko fele musso nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا ليسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بنيو تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ام يالا فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا سي لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagne jafagne ci wër nan lay defare dundam day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox nit ko gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kul insan lepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek maneuver yek tabarakallah maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kul insan nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unuqhi ci doxam fa'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci doxam bo xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci bir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci bir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtan ak mam cerno ibrahim ba ak seek mom ci aya ji nako wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi te mom mam borom tuba lu mass di wax dakoy bamtu ñet yoon dal di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cernu, mu ne mbakki, mu ne ko ndax xam nga ay ji, mu ne ko dedet Allah wa rasuluhu a'lam mbakki, mu ne ko ay ji limuy tekki moy ko seen muy dox mag la ndaw la goor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tekki moy bu alakhira ñu genn la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko ene ñu kérola mam cernu juk mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolate téré bi rek xelam dem ci téré ba la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamne leg leg nga gis ko ci deñu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali len li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat bi dañ ci genn kitaban benn téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tassek téré ba mansura mu nek luñu wasar tefaré ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewoon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewoon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki atak juroom ñeek li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def fukki atak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna tire bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa tire iqra kitabaka liral sa tire da gis kenn ku nek ni san tambule lire tire ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa tire bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokki élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jabi kuñ ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapalé won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm leysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yaba nga xamni ak nit yamal xiyam ko seen mu fay ab téré nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni at mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu yéré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni pousse ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yamul khiyam kan du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deugul iqra kitabaka batuka da ñir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lool iqra kitabaka jangal sa téré goor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkalla nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku sanku manam ni ci ko
2: yak jappe ji takale ni jeb jaxase ko takale ni woni jeb tafsir tamari jukki fuka ñaar atum doon ñu fuka juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu la ci ginaaw lolu jar nga baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ngay faati li nga fi baye ginaaw sa ngabe du ko jëf say doom yi nga jëru sa bëtt lolu tam ci siru atadaru bobu ni mu jakkali yonen ci jaadir mu ne arada bani salama an yatahawalu ila qurb al masjid tabaraka zalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala ya bani salama diyarakum tuttabu atharukum diyarakum tuttabu atharukum fa qala ma kunna ma kana yasruna anna kunna tahawalna akhrajahu muslim fi sahihihi gënëntu jaabir mu ba muy salamata jàkk ji daf leen a sori woon naam jenn jamono ñu bëgg a téxe si nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw na na si ñoom. Tout le monde, yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba ci jàkk yi dañ koy dund, dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba ci jàkk yi dañ koy dund. Moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji daal ñuy dara donte jégg ko tey ñëw dax, waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. Moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. Wa kulla shayin, ñëpp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin, ci téere bu leer. Lépp luy am kulli shay min al asya aw amrin min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saazizu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim. Wa kulla shayin, mbir mu nekk lépp mbir mu ñu def. Wa kulla shayin, lépp mbir mu ñu def. Teer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba, ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli baay suba, ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko ba bind ko fi imaamin, ci téere mu biin bu leer daalaakara ñëw ne lu tax na waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi imaamin biin. Lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci yow ko xanaa demal noonu noonu, yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko. Loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mu dund ci tëri bu leer bi ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi te àdduna kon nag léegi fàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko. Mujahid wa Qatada ñu ne huwa lawhul mahfuz, loolu mooy téere bu ñu tuddee allawhul mahfuz tabarakallah. Ali Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak filin woowu. Wa kulla shayin, lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fi imaamin, ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin. Nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa asaarahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne. Léegi nag ñu ñëw nag ci liñu ki nga xam ne mooy kessab ashabi l qaryati ne ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónni ci ñoom yónent wa drib lahum misaalal ni ñuy waar ci ni mu ñoo waar surtout yaa siñ ayat ñet ashaaba al qaryati waa dëkk dañu doon waar ci ni mu ñoo waar dëggal de. Wa drib lahum sabalal misaal ni ñuy waar te ni mu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal ashaaba al qaryati waa dëkk dañu doon waar te mu ngi ñu waaru is ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba al mursaluuna ñetti yonent ya al mursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko ñu yónnee leen masduuq ñu weddi ko ñu yónnee leen shamcuun ñu weddi ko waaw ñun ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi. Am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax jii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko ñeen ni masduuq ñu weddi ko ñeen ni samcu ñu weddi ko is jaaha al mursaluun. Su ko defee kon misal mang nonu yalla diko tambale jangale ngeen tek sen baram ci ay bobu di fuk ak net ci surat yasin ni ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu dajale wat ñu fi ci sam biir ñew insha allah subhanahu wa ta'ala
3: koor gi bes bu jot ci waxtu wi ci katu suñu borom tabaaraku ta'ala dembu ñu ngi won ak yoon ci surat yasin ñewon ba am ci fukki ay ak net tabarakallah dañuy tambal nak ñu ne won ñu dem jéxal ahzab amna koor gi ñu japp fekk fatir lañu jéxal door ñoo ci yasin ñu ñewé ci ay fuk ak net wadrib lahum masalan ashab al qarya iz ja'aha al mursalun sunu borom tabaraka taala doon ñu nekk li yonentam yonn woon ca dëkk ba qurt bi di wax ñu mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mufassiroon yi ñu yàlla daayu nit ñoom sadiq masduq ak samhun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني نرى يقولون كأصحاب القرية أي يننت يقولون كأن منهم يودك يقولون كأن منهم يودك منهم كأن wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñoo di leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna mu ngi bëggee dugal seen loxo ca na ñu yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nu ñu yare gone mu ngi bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci mbëgge dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndewee ñu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzasna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii sadiq masduq shamun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surat yasin ay fukk ak ñent nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane na ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawe borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomam law be ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junni ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa likulli qawmin haad, waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla. Dabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu fan kenn ñëw moom nekk haadéem dadi koy jubal. Boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool, moo tax yonente yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax, kii ñëw wax, kii ñëw wax, ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaro ci moom. loolu lu am sol la ci tëralinu alquranul karim. Ama bëgg a féetewo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur Ahmed Dame day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn, ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. yonente yi xaaloo ñu ne maa antum, wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mufulunaa mel ni ñun, mbindeef ngeen ni ñun rek, gënu leen ñu, ëpp leen ñu alal benn. wa ma anzala arrahmanu, yàlla wàcciwut min shay'in, ci dara. ñu ne leen yàlla wàcciwul dara, waxyi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. in antum illa takzibun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. ah yonente ñoo am leen nit te ñoo sonnoon. ni ñu nekk ay mag, ni ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi, mbindeef ngeen ni ñun, yàlla wàcciwul dara, waxu leen dëgg. barkàlla, mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ. li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul. ndax ndabul yonent muy dëngam ak juba di nekku fa, kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent, moo tax du génn ci làmmiñam. ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na lool. mbindeef ngeen ni ñun, yàlla wàcciwul dara, li ngeen wax du dëgg. xaaloo yonent yi ne leen rabbunaa, suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun la mursaluuna ileykum, duñ nañ ne dañ ñoo yónni ci yéen. tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbunaa, suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ileykum, dañ ñoo yónni ci yéen. ngoog, loolu mooy seen tont. Ibn al-Jawzi mu ne akkadul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici l awal fa innahu ixbaaru l mujarrad. tabaarakallah, noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn. ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ileykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar. waaye biñ leen weddee nag innaa ileykum la mursaluun, dañ koy seddli nag dëgëral wax ji. wa maa alaynaa, dara waruñu, wa maa alaynaa, dara waruñu illaa lu jot al balaaxul mubiin, jot lu bu jot loolu dong moo ñu war. leneen waruñu jot lu bu jot rek ñu leen jotil daal su leeree léegi la ca def moom yéene ca def. waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw al balaaxul mubiin. moo tax danañu nekk li ci kase yi ci mucjizaati daala ala sidq rusul, ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku
2: mumma lepp ci ngaram di len ko defal ñu ñenti ndax ñu mëna jott li al balaghul mubin tabarakal lolo tax ci mag ni ko ma fa dem ci pinke mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balaghul mubin tabarakal bu ñen do bay xel yalla histoire gam ci rew mi histoire magal ci rew mi lolu la dem tek moy dajale ñi nga am jotli len al balaghul mubin ndax wama alayna illa al balaghul mubin dara way waru ñu dem jotli gu leer dafa dajé waye kon mu am al balaghul mubin kaddu ñu jëgë ca war kala kilifa ga dem ca ñam yi def kenn ku ne demat ba benen yoon ñu dëllu ci waat ñu dëllu ci waat ko qalu wa dakk bañu len inna ñu wa dakk bi tayyarna bikum dañu len ak gafal dañu len ak gafal dañu len ak gaf nak dañu ñi wo ci diinu ju bokku tak diñu nekkon li ñen ñi wo dafa tum ranké té lu baaxul la té seen gaf taxna ba ñu ñu ci yeen ci li ngeen ñi wo lolu haajatu sheikh zada ala al-baydawi moko wax ci jikko ñettel ba xatum témer ak ñaar fuk ak juroom gaf bi nak bokku tok olaf mom limu wax moy olaf mom so da tay jabar ñu wacc la ñu dakkala fi ngay liggéey nga na da gaf bo ta tay jabar war kala dugg ci auto accident ni da gaf bo amé auto da nangam nangam nga da gaf ñu nak yi ñu tekké gaf mo depo la yoon te ba doon tekké gaf sallallahu alaihi wasallam mo bu gaf amé day ñett mom da nga am gaf bu fekké gaf amna waxi ni nak lu am solo bu fekké gaf amna day ñett ñoy am gaf jigé keur fas ne bu fekké gaf am ni nak may gaf jigen ni ne jigen ju yaru wu de mom ko ko dañ ci lool mom gaf la kon gaf fi li ñuy tek ci moy rek ngir mu baax lu mu baax al qumh lool la gaf di tek waye tek ni nga and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lool du gaf manam liko alaf di wax mu ne kon jigen du gaf moy jigen ju yaru ndax jigen yar mom baaxul comme ne sa kër la fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarakalla sa ngay liggéeye mu ne la fa dàq ndax ay waxam ay réew dem sa patron bu ko seet seet ay demi nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dewan gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu ci dexu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine di ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana len laal minna jogi ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti lañ leen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jogi ci ñun loolu la ñuy wax waat waa yonentu yee alayhimu salaatu wasalaam yonentu yee xaalu ñun leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi
3: طائركم معكم ليس شؤمكم بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم. أين ذكرتم لولو شرط جواب لا بغم منكو دي معنام أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا منصيان واري رك موتخ نيان دافل مو موتخ أين ذكرتم منخ لين دوار موي لجور قاف دي ديرت وارات من تجور قاف بل يسمك كي أنتم يين قوم يين يقن المسرفون أي يحكم يين يجيج دي يحكم لك من أي جاكبني دو كتك لكدل فكم مام تبطم لكدل مو كتك قم يين إسماعيل بمو أمي سخنة تبام دي فيت سي سخنة نو يين دفا نكو سخنة سبلالي تخنو نيو كي سخنة ndax day waxna sama gam ge gaaf deedet mom ci bopam gaafam dafa and ak mom ndax nam dalale goor ga nam ko terto ak goor gi nim beugone tabaxe ummam fokk mu tant domam mu jenne ko ci keur goge waxu may rek mu ndir musuba dal antum qawmun musrifun ah xono di bari yene di wax di jox wa dekk waye nek mi di wax di len jox ngir ni xeyey bari lol kenn ku nek di wax wajaa amuladidik min aqsal madinati joge fagna sari ci dekk ba min atrafil madina min ab'ad atrafil madina fagna sari bu len ci yow mi nga ne mu joge ca tenku dekk ba tenku senegal rajulun waajo xamne ba mu ñu yasa ma ngay wax mu ngi ñuk bëgg atté ci digënté yoonenti ak waarimu waaw ñu ne moy habibun najjar ibn kasir wax ci wax jam solo mu ne wa dëkk ba dañu jogoon bëgg ray yoonenti ya ben way joge len ca fëggëna sori ca dëkk ba waaxu fi ngir dimbale yonent yi ci seen nit yi ay nitam muy habibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan lëggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk saraxe genn wàlla ga ba demee ci Mustafar ibn Kathir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent la ca wax waa ju baax jooji ko ci biir lamu jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wéré di gën a jëmam këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba day dugg si bu doon Dakar bi danaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne dadaan féetewoo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàllaa leen yëñ ñi kontu bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li na ci man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaau qadir donc yii waa dëkk biy jaamu du jëriñ du lor léegi xabibu najjar gëm leen yàlla dali koy muril ngaama ji nekkoon ci moom loxo yo lépp daldi wër ak tank yak yaram ba motax bon itam ñu joggé bëgg ray ñi nga xamni ñoy yoonenti ya bu dégg ko mu daldi gaawantu daldi daw ci ñew ngir xatil leen xamni ñi ko xatilé won jar nañu xatilé teet du ko ñu ay jaaxaan loolu alquran do di jinj fi ba démé ci tafsiru alqurtubi ci dukki fuk ak juroom katu fuk ak juroom ñatt muy riwaya bo xamne bi mom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati tafsiyete dekk ba kaw gën fa sori rajulun ben way bo xamne ba muy ñew yasa mu ñu waq fi ndax katli fi yoonenti ba ma fa qala mu ya xawmi yeen sama mbokk yi ittabi'u tatlan al-mursalin yunti nimalen tat wote bi ñu wote jëm ci wëtal yalla lahi bi ñu lahi bir nangalen ko daan len di wax fedd li wax ja yeen attabi'u tatlan nax war ngeen mëna tat man waajo xamne su ngeen ko de top mu di len wo la yas'alukum bulan la cialam len di wo ajran ak bay wuhum ñoom ñi len di wo it musta doon ñu jup la ñu ñu bax ay jukule ñi sel lañu kon nak ñu koku wala ma wuyu ko lu wara mëna nek ko xamne limu lay wo du la ci la jup bay ko xamne ku jubla ay jukum bax ñala kay ñu bax ko ke dal war ngeen leena meuna top barka la lu am sala attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama liya man lam momay jot ci guuru bi ngir bi xal ba la a'budu bihi wetal alladhi ki nga xamne fatarani wur na ni mom rek momu bind likey duma ko wetal wa ilayhi tajma'at tuja'una lan len di delo yen ñep ak man tabarakallah warati wa amsal lan wax fi wa ma li lan moma jot man habib najar lan lay xewle ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko ray ëlëk su febré mo koy faj mu ko ko rek la wara top tay ci mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci pax dem ñibi mu ne koku man mom la wara wëssel tay yeen mom ngeen wara wëssel a attakhizu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du degg du jeriñ du fek ka koy jaamu dara yuridni rahman buma yalla namme bi durin ci lorma yooye nga xam ne du yalla la tughni anni munuma fegal shafa'atuhum seeni ramu shay anda wala yunfizun tumunu ma khatli ndax dana nek fi kon bi jaamu lenen lu yalla lo xamne suma jaxle munu ko dindi suma yalla jappe beug na genn aduna munu faat munu ñu dox ci digeent bi lenen lu dul yalla kon du mako def muy yalla du mako jaamu barkalla ele nga gis ben way genn aduna mu dimi ci mom ci ay walu lum jappon ne lola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna lum ak ay kilo kilo kilo wa li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci maggi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga woji sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaam diko ñëtal yalla rek lay jaamu mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi
4: moomu fi jële. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu jur yàlla, idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mubbi nin gu leer ngeen jëgëñ. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu jur yàlla di ko wiir samay mbir, idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sànkute.

0: تبارک اللہ کے خلیفہ العام العام الخلیفۃ العام للطائفۃ المریدیہ بن کوئی وقت کی بن وقم بام سلو مجھے
1: won len ne yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxan yalla nak mune dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradnahu buñ ko namme an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amoon auto bu la nexé am auto tay bu amutone kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngone bi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess new su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu mo ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek walladhina yi nga xamne hajaru dañu gaday moy nek fu munta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladhina yi nga xamne hajaru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi annahum wat nané dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati wat nané payuk alakhir gamal di dencal akbar mo gën giñ am gën ko reuy fi ci aduna mufassirun dañu wax né leg leg ñu ngi cey jublu suhayb Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako def nak niko Ali sallallahu alayhi wa sallam al muhajir man hajara man ma naha Allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yere kep ku bayilu yalla yere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàccee wàcci waay wu rafet ci àdduna te kat pay gan leen dencal àlaaxira ak bëru moo gëdëre gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coon du ko cee gàddaay jaaxle fu mu jëm du ko cee gàddaay ci gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay benn daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom wala koom-koom ma am fa mu jëm mu bëgg faa tox bu demee installé bitigam di jaay moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunyan aw imraatin yankiwha fa hijratuhu ila ma haajara ilay sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon wala ajrul akhirati wat nané payuk alakhir dañuy dencal ñi gaday akbaru mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dal ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu génn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te dëcc naaji wa xam ne yàlla tabaraka wa taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru wala nga ne allazina ñoo